Muntele Ararat, simbolul speranței creștine. În luna a șaptea, în ziua a 17-a lunii, corabia s-a oprit pe munții Ararat. Geneza, capitolul 8, versetul 4. Noe și familia sa au așteptat mai bine de un an în interiorul corabiei, sperând că într-o zi Dumnezeu îi va scoate afară de acolo. Această perioada a fost un adevărat test al răbdării și credinței lor în Dumnezeu. Adesea când ne confruntăm cu situații dificile, dorim soluții rapide și ușoare, dar exemplul lui Noe ne învață valoarea răbdării și a perseverenței în călătoria noastră de credință pe pământul acesta. Poate că treci printr-o situație sau problemă în viață care pare de netrecut. Ai putea chiar simți că plutești în derivă, într-o mare de dificultăți, fără direcție sau speranță. Dar exemplul lui Noe ne învață pe fiecare dintre noi să avem încredere în Dumnezeu și să fim răbdători, știind că voia Lui se va face la timpul Său perfect. Muntele Ararat, locul unde s-a oprit arca lui Noe, a devenit de-a lungul istoriei un simbol al speranței. În cultura armeană, Ararat este considerat un munte sacru. El reprezintă speranța unui nou început după terminarea potopului. Și noi putem avea încredere că după orice furtună va exista un nou început și o oportunitate nouă de a crește în credința care ne-am pus-o în Domnul nostru Iisus Hristos. Iată dar că atunci când ne confruntăm cu momente dificile, putem găsi alinare și putere, amintindu-ne că uneori trebuie să așteptăm ca Dumnezeu să-și împlinească voia Lui în viețile noastre. Dacă ne menținem credința și răbdarea așa cum a făcut Noe, vom vedea că Dumnezeu ne oferă noi oportunități de a ieși cu bine, chiar și din mijlocul încercărilor. Dragostea Lui este cea care ne susține și ne călăuzește spre un mâine plin de posibilități. Amin.

A doua epistolă a lui Pavel către Corinteni. Capitolul 13. Vin la voi pentru a treia oară. Orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Cum am spus când am fost de față a doua oară, tot așa și azi, când nu sunt de față, spun iarăși mai dinainte celor ce au păcătuit mai înainte și tuturor celorlalți că dacă mă voi întoarce la voi, n-am să cruț deloc, căci căutați o dovadă că Hristos vorbește în mine. El care nu este slab față de voi și este plin de putere între voi. În adevăr, El a fost răstignit prin slăbiciune, dar trăiește prin puterea lui Dumnezeu. Tot astfel și noi suntem slabi în El, dar prin puterea lui Dumnezeu vom fi plini de viață cu El față de voi. Pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înșivă cercați-vă. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi? Afară numai dacă sunteți lepădați. Dar trag nădejde că veți recunoaște că noi nu suntem lepădați. Totuși ne rugăm lui Dumnezeu să nu faceți nimic rău, nu pentru ca să ne putem arăta noi înșine primiți, ci ca să faceți ce este bine, chiar dacă noi am trece drept lepădați. Căci n-avem nicio putere împotriva adevărului, ci pentru adevăr. În adevăr ne bucurăm când noi suntem slabi, iar voi sunteți tari, și ne rugăm pentru desăvârșirea voastră. Tocmai de aceea vă scriu aceste lucruri când nu sunt de față, pentru că atunci când voi fi de față, să nu mă port cu asprime, potrivit cu puterea pe care mi-a dat-o Domnul pentru zidire, iar nu pentru dărâmare. Încolo, fraților, fiți sănătoși, desăvârșiți-vă, îmbărbătați-vă, fiți cu un cuget, trăiți în pace și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi. Spuneți-vă unii altora sănătate cu o sărutare sfântă. Toți sfinții vă trimit sănătate. Harul Domnului Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

Vă mulțumim că ați preferat să aveți o înregistrare a Bibliei produsă de Radio Vocea Evangheliei Oradea în original. Apreciem corectitudinea dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Dacă doriți și alte înregistrări, le puteți obține sunând la numărul de telefon 0259 430 552 sau direct pe strada Slatnei, numărul 13, Oradea, județul Bihor, sau prin e-mail la comenzi@rve.net.

0: Vă salutăm din nou, în continuare cu Corneliu Chiriluță, pentru că avem foarte multe de discutat și bucuria mea mare este că l-avem din nou între noi. Bun venit din nou!
1: Bine v-am găsit din nou, Cristina!
0: Și chiar voi trece direct la subiect cu un aspect pe care l-am discutat în ediția anterioară. Cred că mai e de lucru acolo, cred că mai e de discutat acolo. Am întrebat cum caut, pe ce criterii, pe baza căror criterii îmi găsesc un consilier. Pentru că nu e puțin lucru să mă duc cu durerea mea, cu vulnerabilitatea mea să vorbesc cu cineva, până când nu am validat cumva în mintea mea persoana aceea. Și tu ai menționat că este important ca acel consilier să respecte confidențialitatea, un lucru pe care îl luăm în ușor adesea, poate că nici nu ne dăm seama. Ai vorbit despre spiritul care nu judecă, al celui care stă în fața ta atunci când tu te vulnerabilizezi. Și am mai vorbit noi despre sistemul de valori. Faptul că e valid să îmi caut un om nu care să-mi valideze, nu care să-mi cânte în strună pe problema pe care o am, dimpotrivă, am nevoie de cineva care să-mi arate oglinda propriei probleme pe care o am, dar în același timp am nevoie să știu că sistemul meu de valori nu va fi ridicolizat și că nu va încerca cel din fața mea să-mi schimbe sistemul de valori, să-mi-l impună pe al său. Și asta am vorbit data trecută, spune-ne tu mai multe despre asta, pentru că cu siguranță mai e de vorbit, și în același timp să ne spui și cum îl găsesc efectiv pe consilier, unde, la care ușă bat.
1: Da, în cursul de consiliere pe care îl predau acolo, luăm lucrurile astea mai în amănunt. Însă oamenii, chiar dacă nu știu foarte, foarte multe lucruri despre consiliere, într-adevăr, sunt niște lucruri nenegociabile. Confidențialitatea, aproape că nici nu le mai discut, nici nu mai mă întreabă oamenii, dar tu păstrezi confidențialitatea? Nici nu se discută asta. Da, eu oamenii își asumă, cred, consideră, sunt convinși că le păstrez confidențialitatea, li s-ar părea lor ridicol să îi ridiculizez, da? să nu am un spirit judecativ. Se așteaptă să-i ascult, e timpul meu, eventual îi plătesc ședința, e timpul meu, sunt banii mei, am venit aici să mă asculți. Da, da, și sistemul de valori. Și oamenii îl caută pe un consilier după niște valori de genul ăsta, dar și după specificul problemei lor.
0: Așa.
1: Adică, dacă eu am o problemă de cuplu, o criză de cuplu, da, voi căutați pe cineva, voi pleca urechea, măi, cine a mai vorbit cu un consilier, un terapeut de cuplu? Sau am copii, sunt minori, sau pe diferite alte probleme. Oamenii de obicei nu le vine așa ușor să se vulnerabilizeze pe problema lor, dar unul care face terapie începe să înțeleagă că este ceva fain, că e ceva ce l-a ajutat. Mă, uite ce am descoperit, mă. Am găsit pe cineva cu care pot să discut problema asta. Oricum, trebuie să fim onești să spunem că la oraș mai mult decât la sat, să spunem așa, și în anumite centre mai mult decât în alte părți, centre cosmopolitane, cum să zic, da?
0: Da.
1: Oamenii sunt din ce în ce mai deschiși, da? Nu mai este așa o jenă că vorbești cu un consilier. Ba, când fac cursurile de consiliere, am început să îi obișnuiesc pe oameni cu cine vrea să ridice mâna și ne arate că face consiliere. Și jumătate de sală ridică mâna.
0: Da,
1: și felicitări, bravo, felicitări.
0: Sunt încurajatoare toate lucrurile astea, da.
1: Da. Nu s-au discutat lucrurile astea pentru că nu știam că există, nu știam să ne punem noi problema în cuvinte, dar aminte cineva că îmi dea răspunsuri în cuvinte. Ei, și mai sunt și alte criterii după care oamenii caută un consilier sau un psihoterapeut după caz. De obicei, pot să spun consilier de dragul, voi folosi aici termenul de consiliere, de dragul uzului mai general, dar nu doar că ar fi poate interschimbabil, dar voi folosi și termenul psihoterapie, pentru că sunt situații când oamenii merg la psihoterapie și la
0: aspecte pe care nu le-am vorbit în ediția anterioară, eventual oamenii pot să reia acel episod, este la dispoziția.
1: Da, pe de o parte, psihoterapia, sunt interschimbabili cei doi termeni, pentru că psihoterapia cuprinde și consilierea.
0: Cuprinde, da.
1: Sau voi folosi cuvântul consiliere chiar și cu referire la psihoterapie, pentru că e tot pe treaba asta cu lucrul cu sufletul, asta convențional pentru cei care ne ascultă. Ei, și un alt criteriu, spre exemplu, unii mă caută pentru că vor să vorbească cu un consilier care să fie bărbat.
0: Așa, da. Deci și aspectul acesta este important.
1: Se întâmplă să fiu și pastor. Unii vor să vorbească unul care să fie pastor. Deci pe ce considerente au? Vreau să știu că cineva care știe Biblie bine, să zicem. Da? Pur și simplu, sunt diferite situații.
0: Și aminteai tu că soția ta lucrează cu copii. Deci, prin urmare, pe ea o vor căuta copii, da. Părinții care au nevoie de îndrumare.
1: Da, da. Pe lângă terapiile individuale pe care le are și ea, lucrează și specific cu copii. Cum găsești un consilier sau un psihoterapeut bun? Păi, spuneam că oamenii, în primul rând, nu prea se vulnerabilizează, dar cei care capătă curaj să vorbesc despre asta, se fac auziți de alții și cineva îl contactează în privat. Măi, ai spus că ai fost la un consilier bun. Dă-mi și mie contactul lui, oare îmi răspunde dacă îi scriu și mai departe. Și cam așa, din vorbă în vorbă.
0: Ceea ce e foarte, foarte valid, pentru că persoana aceea care recomandă știe despre ce vorbește. Nu e doar un produs pe care l-am văzut pe internet și îmi sclipește mie.
1: Dacă nu ai auzit de la cineva, atunci cauți pe internet. Unii oameni caută pe internet. Pagina oricum era altă, da? Cauți pe internet.
0: E validă căutarea aceasta?
1: Da, dar aș pune-o, iată, pe locul 2, pentru că oamenii vor să audă de la cineva de încredere. Te cunosc pe tine și dacă tu ai mers la cineva, am încredere în vorba ta.
0: Așa
1: sau
0: este.
1: Te cunosc pe tine. Dacă îți cunosc profilul tău și rezonezi cu profilul tău, presupun că și eu voi rezona cu acel terapeut. Dacă tu îmi spui că mergi în terapie, dar nu rezonez cu felul tău de a fi, voi spune
0: e un semnal,
1: da,
0: și pentru mine.
1: Da, oamenii sunt pur și simplu, hai să spunem așa, și să acceptăm că suntem subiectivi fiecare în felul nostru, dar astea sunt modalități prin care oamenii bine că ajung să caute și să găsească un consilier, un psihoterapeut. Spuneam, pe internet găsești după ratinguri, după site-uri, unele mai mult sau mai puțin pompoase.
0: Da.
1: Eu spun aici o regulă, cu cât e mai pompos site-ul și vorba aia, da, nu, hai să nu detaliez totuși asta, oamenii se uită după site-uri, după câtă reclamă își face cineva, eu nu am nevoie de site, nu simt nevoie, de asta spun, poate să fie și de bine, poate să fie și de rău, oamenii se uită după rating, după câte steluțe din 5 are sau după ce scrie cineva. Dezavantajul, este un avantaj că vezi în cuvinte de ce l-a căutat necunoscutul ăla pe acel terapeut, poate și fi și un dezavantaj că nu-l cunosc pe acel necunoscut.
0: Da.
1: De asta spuneam că oamenii la primă mână vor să meargă la cineva la care un cunoscut de-a lor a mai mers. Rudă din biserică, cunoscuți, prieteni, colegi și mai departe. Din ce alte surse mai caut oamenii? Cum mă apelează pe mine? Mă aud vorbind, mă cunosc, interacționează direct cu mine.
0: Da.
1: Fie într-o conferință că am prezentat ceva.
0: Pentru că faci asta, da.
1: Fie am ținut un mesaj biblic într-o biserică sau la noi în biserică. Sau la cursuri,
0: la
1: pentru
0: cursuri,
1: că
0: dau
1: cursuri, da. Sau m-au cunoscut pur și simplu, m-au cunoscut pe persoană fizică și sunt, băi, rezonez cu tine, pe criteriile astea pe care nu le-aș mai spune acum din modestie, să spun așa, dar oamenii te simt, te cunosc și rezonează cu tine. Oricum se presupune că un consilier, un terapeut ar trebui să se distingă de cei care nu sunt consilieri, prin faptul că ar trebui să transpară din el ceva, oarece conștiență de sine. Că dacă ești zvâcnit și apucat și nu-ți controlezi vorba, gura, comportamentul, puțin să se vadă, nu că nu greșești și că ești un om perfect, nu la asta mă refer.

0: putem da. explica.
1: Văd că pui întrebări, că vezi lucruri, că te interesează mai mult decât. Și atunci asta mă ajută să nu mă simt judecat. Știu că nu vei privi la simptomele mele și la bucla în care mă învârt într-una.
0: Da,
1: știu
0: da,
1: că vei
0: da,
1: vedea da. În spate. Știi? Și atunci un consilier se remarcă și prin felul lui de a fi în societate oarecum. Dacă ești plin numai de formule matematice, psihologice și arăți câte știi tu și mai departe, oamenii nu te cumpără.
0: Da,
1: cum se zice.
0: Patez, da.
1: Da, nu rezonează cu tine. Oamenii vor să vadă, ca să nu vorbim cuvinte prea pompoase, ești un om schimbat. Dar mai mult sau mai puțin, na, fiecare în parcursul lui, în drumul devenirii lui, dar totuși se vadă că ești lucrat, că ai lucrat cu tine. Da? Se presupune că nu doar anii de școală te modelează, dar lucruri cu tine. Eventual poate ai apelat tu la mentori, la terapeuți, la consilieri. Adică nu te afli, că ai, nu te pomenești că ai citit o carte, ai fost la un curs, gata, ești consilier și fluturi, nu știu ce. Oamenii te simt. Și sunt unii care, într-adevăr, nu știu ce, la noi în țară, eu foga asta, groaza asta de groaznică după diplome și certificări. Și oamenii se laudă cu, dar poți să-mi spui câte diplome ai avea tu, te simt, te adorme.
0: Așa este,
1: eu,
0: da,
1: dar minte ceilalți și ceilalți, da.
0: Da, da, da. Da, e foarte interesant și foarte frumos că lucrul acesta cu sufletul e fragil, e sfânt, nu e de făcut în oricare manieră. Și, din nou, ascultându-te, mă umplu așa de speranță așa și de bucurie, pentru că există oameni care ne pot ajuta, există oameni la care putem apela și de ce să nu o facem dacă ne aflăm într-un blocaj, dacă avem nevoie de ajutor, dacă avem nevoie de sprijin. Foarte frumos. Ce pot aștepta de la un consilier? Pentru că pot să vin cu ideea aceea că am nevoie de o pastilă pentru o durere de cap, ceea ce este valid. Probabil că ar fi nebunesc să continui să lucrez fără să iau o pastilă care mă ajută să scap de durerea de cap. Dar să fie atât de simplu, să fie așa de minimalizat această interacțiune, mă duc să mă repare consilierul și aștept ca el să-mi rezolve problemele. Să ne oprim la asta acum și cam cum care ar fi motivația corectă cu care ar trebui să vină oamenii care să fie așteptarea pentru...
1: O să mă leg și de expresia asta cu reparatul. Unii au obosit de încercările lor și vor să-i repare altcineva. Alții nu o spun la oboseală interioară, ci o spun ca o neasumare și disculpare de la faptul că el însuși a fost parte, poate, dintr-o situație din trecutul lui, parte activă, nu doar pasivă, poate.
0: Da.
1: Noi contribuim.
0: Dar, de fapt, la asta vreau să ajung, iartă-mă. Care este aportul meu? Adică, la ce mă înham și eu atunci când merg la un consilier? Care este așteptarea mea și care este partea de responsabilitatea mea?
1: Uh-huh. Uite, și la curs vorbeam despre diferența dintre lista de situații, probleme pe care vreau să le discut. Una e lista de probleme și alta e lista de așteptări. Ce așteptare ai tu? Dacă eu vin și îți spun că am, să spunem, o tranzitez o perioadă de criză în viața de cuplu, de familie, asta e problema pe care vreau să o discut cu tine. Dar tu o să mă întrebi și ce așteptare ai legat de asta. Și eu pot să spun, păi vreau să-mi dai sfaturi, vreau să-mi spui ce carte să citesc, sau învață-mă ce să-i spun să-i închid gura, sau învață-mă ce să fac ca să evit.
0: Cum să manipulezi, practic,
1: sau
0: contextul.
1: Sau un răspuns, da, să te eschivezi, propriu zis. Sau oamenii de obicei vin, sau sperăm noi să vină de cât mai asumați, să spună, învață-mă ce să lucrez la mine. Vreau să mă ajuți fără a fi abrupt, aspru cu mine, dar totuși să mă ajuți să văd ce greșesc. Contribuim vreun fel și eu la criza asta,
0: da.
1: Aș putea eu, e ceva ce ține de mine, ce aș putea face diferit, astfel încât criza, dar să fie mai ușoară sau mai ușor de dus, mai ușor de traversat.
0: O onestitate brutală.
1: Ai vrea să auzi asta,
0: da.
1: Ai vrea să auzi asta în consiliere, dar de o fi una, de o fi alta, ce o fi scris și pentru noi, ca și consilieri, bucuroșul îmi duce toate, de pace, de război. Și atunci, indiferent ce așteptări exprimă oamenii, în consiliere, din așteptările lor văd și cât de asumați, cât de neasumați sau conștienți sau mai puțin conștienți de magnitudine.

0: amplitudinea situației pe care o traversează. Dar eu ca consilier nu te repar.
1: E bine de știut asta.
0: Eu ca consilier nu te repar ca psihoterapeut. Nu te vindec. Și atunci ce e asta? De ce mai merge? Îți facilitez schimbarea. Pentru că eu nu sunt un demiurg, nu sunt un semizeu, nu sunt Dumnezeu. Eu nu sunt Dumnezeu. Trebuie să-mi aduc aminte mereu lucrul ăsta.
1: Există pericolul
0: să
1: te placezi într-o astfel de poziție?
0: Pot fi persoane care, dacă nu au lucrat destul de mult și nu au fost destul de zdrobiți în viață, ajung să fie consilier și să facă pe sfinții, să dea sfaturi, să dea, știu eu, citate de prin Biblie, de prin cărți. Și numai cu asta suntem proaște, pur și simplu. Dar în lucrul cu tine însuți, să spunem așa, merită să-ți clarifici că tu nu ești un Dumnezeu pentru celălalt, ci dacă ești un antrenor la sala de sport, nu face exercițiile în locul tău. Un kinetoterapeut nu face exerciții în locul tău.
1: Și nici nu merge la meci și nici nu merge pe stradă cu oasele, cu mușchii antrenați.
0: Dar te asistă, îți arată cum să faci, are răbdare și știe că tu ai nevoie să faci de mai multe ori același exercițiu, urmărind un progres în timp. Și aici deja vorbim despre ajustarea unor așteptărilor unora care s-ar aștepta poate ca să primească sfaturi din prima și în foc continuu. Consilierea, psihoterapia, e un proces care, spuneam, că discutăm, punem întrebări, ruminăm, da, le gândim și îți iei food for thought, cum se zice în engleză, da, ceva la care să te gândești acasă și să se decanteze și să vezi lucrurile altfel. Practic, puțin câte puțin, vrei să-ți verifici filozofia de viață. Poate că e ceva ce ai văzut într-un mod greșit continuu. Știi, îl întreabă Domnul Iisus pe cineva, ce vrei să-ți fac? Slăbând nogul de la partea, de la Betesda. Da. Scălătoarea Betesda. Și omul nu zice, nu-și asumă. Nu, dă vina pe alții, că eu n-am ajutor cum au alții. Pe alții aruncă, alții au bani, alții au posibilități, alții au timp, au așa mai departe. Și unii se scuză. Dar tot Domnul Iisus îl întreabă pe altcineva, pe un orb, ce vrei să-ți
1: fac? Ce vrei să-ți fac?
0: E ce simplu.
1: Să-mi capăt vederea.
0: Cu subiect și predicar scurt. Dar Domnul Iisus se vindecă pe amândoi. Da, are răbdare cu amândoi, atât timp cât oamenii se au în consiliere și în terapie, au nevoie să-și asume, să înțeleagă că e un proces și că vor fi ajutați, li se va facilita schimbarea. Pentru că operez, cum se zice, cu materialul clientului, eu chiar nu știu atâtea detalii. După multe ședințe, pot să am zeci de ședințe cu tine, nu pot să pretind că sunt Dumnezeu în viața ta. Întotdeauna este ceva ce îmi scapă. Bine, între noi fie vorba, nici noi pe persoană fizică, tu și eu nu știu tot ce este în ceafa mea, da? Dar aminte să-i spun consilierului. Deci consilierul știe mult mai puține despre mine ca informație. Avantajul consilierului este că, chiar dacă nu știe toată informația din viața ta, are o dexteritate, să spunem așa, că este obișnuit cu tiparea de comportament, de a lua decizii, de a te simți în diferite situații și te poate ajuta, da? Știe ce întrebări funcționează, ce întrebări închid, blochează, da, să nu-l facă pe celălalt timp să judeca sau neînțelegi și mai departe. Și atunci, ce face consilierul? Nu te repară, ci îți facilitează asta prin întrebări. Și aici îmi place să folosesc analogia asta a pietricelelor în fântână. Vezi o fântână, vrei să vezi dacă are apă în ea? N-ar fi indicat, dar toți o facem. Arunci o pietricică în fântână, pentru că vrei să vezi dacă are apă și cât e de adâncă fântână. Și noi depindem mult de acel ecou. Noi în viață transmitem semnale. Hei, sunt aici, mă vezi? Contez pentru tine? Ai văzut cum am cântat? Ai văzut cum am spus poezie? Ai văzut cum am vorbit pe scenă? Ai văzut cum am îmbrăcat? Ai văzut cum am făcut task-ul meu la job? Ai văzut că am spălat vasele? Oamenii au nevoie și transmit semnale. De foarte multe ori facem lucruri ca să fim văzuți.
1: Da.
0: Că suntem, vrem să avem demnitatea aceea umană. Măi, nu sunt o cârpă, mă vezi, contez pentru tine, mă tratez ca om.
1: Da? Sau foarte trist, ai văzut că exist prin prostia pe care am făcut-o.
0: Da, da, da. Atunci când lucrurile dezirabile nu sunt văzute de tine,
1: iată,
0: ne gândim la, poate în mod special, în o perioadă adolescenței, dar nu numai. Un tantrum la copiii mici sau tantrum la copiii mari, la oamenii mari.
1: Da.
0: Da, fac lucruri indezirabile ca să capteze atenția. Altfel, creierul lor s-a învățat că ei sunt văzuți atunci când fac prostii.
1: Da.
0: Da. Dar ca să ne întoarcem, prin întrebări, ca pietrecele în fântână, eu ca consilier voi auzi ecoul din sufletul tău. văd ce te doare, cât de intens te doare, cât de des se întâmplă o secvență, un episod în viața ta, de când și până când. Ni se spune despre o femeie care a venit la Domnul să avea o hemoragie externă și ni se spune că ea de vreo 12 ani a mers la medici și a consumat toți banii, toate resursele, era epuizată, nu mai avea speranță, ultima ei speranță era în cazul ăsta Domnul Iisus, știi? Contează mult perioada în care cineva se confruntă cu problema, o anumită situație din viața lui, cât de des îi se întâmplă o anumită fază, cât durează, da, până îți revii, cât de intens te invalidează, te scoate din circuit, te face disfuncțional la muncă,
1: pe banca de rezervă,
0: la serviciu, la familie.
1: Ascultându-te, mi-a venit în minte ideea de durere și am avut așa întrebarea tot legat de așteptări, să mă aștept să mă doară. Pe de altă parte, cât de tare trebuie să mă doară ca să fac un pas? Pentru că eu pot să fiu obișnuit cu durerea mea și eu pot să fiu relativ funcțional. Cam cât de... Care e raportul ăsta între motivația pe care o am eu, ceea ce mă împinge să fac ceva? Pentru că e adevărat, cunoaștem oameni care par să rămână în tiparul lor și nu sunt gata să treacă mai departe. Cât de tare trebuie să-l doară pe un om pentru a face un pas? Pentru că e riscant.
0: Cristina, obișnuiesc să spun că probabil nu este pedagog mai bun decât durerea. Și avem vorbe în popor care spun că nu acționăm până când nu ne ajunge cuțitul la os, până nu ajunge funie la par, până nu dăm capul de pragul de sus. Expresia asta care arată, cum spuneam puțin în podcastul trecut, că e nevoie de o anumită conștiență de sine, o anumită, să-ți consumi resursele, și e normal. E normal că omul vrea să-l validezi pe om, măi, îmi încerc resursele, nu sunt un invalid, ca să spun așa. Am demnitatea mea, vreau să încerc să mă ajut întâi singur. Din păcate, intervine uneori orgoliu, mândria sau poate lipsa resurselor sau necunoașterea unor profesioniști și asta întârzie nenecesar de mult mersul la un specialist. Cum spuneam, te duci la stomatolog când îți crapă măseaua de durere și prea târziu. Și doctorii, foarte empatici, o spun așa într-un mod mai abrupt. De ce n-ai venit mai devreme? Și te ceartă doctorul? De ce te ceartă? Că ține la tine și este îngrozit de ce se întâmplă în gura ta sau în corpul tău, dacă știi. No. Și atunci oamenii vin, da, când era o vorbă, da, noi suferim de problemele noastre, dar ești pregătit să mergi atunci când suferința de a rămâne în problemă este mult mai mare
1: decât
0: suferința, teama de a merge la specialist, da? Că la stomatolog dădeam exemplu ăsta, nu-ți place freza aia în gură.
1: Nici s-o auzi.
0: Nici s-o auzi la altul, dar mi-e de la tine, da? Sau de pe hol s-o auzi.
1: Acolo e cel mai greu.
0: Și atunci știm că ne doare. Uneori, intuitiv, știm că o să ne doară. Măi, o să-mi văd problemele, o să-mi arăți mai multe lucruri pe care eu știu că le tăinuiesc și tu s-ar putea să ajungi la ele. Sau cine știe ce o să mai descoperi acolo. Intuitiv am știu că s-ar putea să doară sau mă consumă. Și atunci ei fac un echilibru între suferința de a rămâne în problemă sau suferința de a-mi asuma tranzitul ăsta, să traversez, să-mi asum procesul terapeutic.
1: Ca să ajung acolo unde îmi doresc.
0: Da, și cum se zice,
1: să câteodată... Să văd binele.
0: Le mai spun oamenilor, mai înainte de a fi mai bine, o să fie puțin mai rău, o să doară. Și este foarte fain să spui asta oamenilor, ca o asistentă medicală, iată, dăm analogii din sistemul medical, ca o asistentă care spune, îți relaxează mușchiul puțin înainte de a face un injecție. O să spună, o să doară puțin.
1: Puțin.
0: Dar nu e așa că te mânghe, că o să doară
1: așa
0: puțin.
1: E, da.
0: Arată că e empatică, știe când înțepătura aia nu-i plăcută și știe că o să înțepe puțin, nu e o dramă. Sau știu eu. Și atunci avem nevoie să ne dezlipim de problemă, de confortul problemei.
1: De cușca în care am învățat să stăm.
0: Chiar dacă suferim și să ne despărtim de suferința asta ca să asumăm suferința care ne transformă, care ne vindecă, care ne scoate dintr-un tipar greșit, că practic, exact, că practic de asta și vii la terapie. Pentru că îți dai seama că ai te învârtit în cer cu resursele tale și ca într-un sens girator, nu mai găsești ieșirea sau ai făcut același lucru și te învârți în cerc și atunci spui, nu se mai poate, va trebui să abdic, să capitulez, îmi las orgoliu, mândria, teama de necunoscut și mă las pe mâna unui profesionist și, cum spuneam puțin mai devreme, vreau să văd ce profesionist e ca să mă las pe mâna lui și mergem înainte.
1: Mergem înainte, da. Și cu speranța că va fi mai bine.
0: Cu speranța că o să fie mai bine, da.
1: Da. Care ar fi motivațiile greșite pentru care cineva ar apela la un consilier, la un psihoterapeut? Ce ar mâna pe un om să Există motivații greșite?
0: Există motivații greșite și trebuie să fim onești. În mare parte să nu ne surprindă faptul că de multe ori venim cu motivații greșite, din necunoaștere poate. Poate și neasumarea problemei. E prea dureros uneori să-ți asumi problema. Dacă toată copilăria ai fost certat, criticat, dojenit, că faci asta, că nu faci asta, că zici, că nu zici, că faci, că nu faci, nu-ți mai vine ușor să fii... După ce toată viața ai fost scos la tablă,
1: da.
0: Îmi spunea cineva în terapie după câteva ședințe, o constatare așa era cu stupoare, era stupefiată. Măi, Corneliu, dar tot eu trebuie să mă schimb. Și după ce o viață întreagă a suferit diferite lucruri și învățăm, din păcate, modalități greșite de a încerca să reparăm lucruri care nu se mai repară în modalitatea aceea greșită. Da. Și atunci ajungi la concluzia, deci e ceva ce ține și de mine ca să schimb, să nu mai... Da, nu pot să schimb pe ceilalți. Și era rugăciunea seninătății, o reproduc, o parafrazez. Uh-huh. Doamne, ajută-mă să înțeleg ce pot schimba.
1: Să accept.
0: Să accept ce nu pot schimba, dar este extrem de crucial la treia parte a acestei rugăciuni a seninătății. Ajută-mă să fac diferența între ele.
1: Diferența, da.
0: Pentru că foarte mulți oameni vin cu motivația greșită de a încerca să schimbe lucruri care nu se schimbă. Uite, unii își schimbă fizionomia, culoarea ochilor, identitatea de gen, sau știu eu, își începe să schimbă familia, să schimbe țara și îi urmăresc.
1: Poartă cu ei da, aceleași.
0: Da. Sau încearcă să schimbă și sunt într-o continuă revoltă față de societate, față de familie, față de figurile de autoritate, față de părinți, față de copii, de colegi, de șefi. Toți șefii sunt răi. Știi? Și atunci te întreb, care e numitorul comun la toți șefii tăi? Că te-au avut pe tine ca angajat. Nu?
1: Oriunde m-aș duce, mă întâlnesc cu mine.
0: E, da, ceva de genul. E stupefiant, e o surpriză, știi? Nu scap de tine. Și atunci poate să fie motivație greșită să schimbi oamenii, să schimbi pe celălalt. Sau, uite, dacă dau exemplu din terapia de cuplu, dorința de a schimba pe celălalt. Da? E dureros să spui că ai ceva de schimbat la tine. Dar e drumul spre vindecare. Și Solomon spunea, iată, spunem noi, cel mai mare înțelept dincolo de Domnul Iisus, Solomon spunea, da, parafrazez, că pentru o ceartă e nevoie de cel puțin doi oameni. Bine, ne mai certăm noi și cu noi înșine, dar de fapt și acolo, în acele situații, de fapt ne certăm cu sistemul nostru de valori. Ceva nu pușcă. Da. De aceea spuneam că le respectăm oamenilor sistemul de valori, tu îmi spui ce sistem de valori ai. La un moment dat în discuția noastră, da? Tu îmi spui sistemul de valori și eu te voi întreba. Eu lucrez și cu creștini și cu necreștini și cu oameni. Adică oamenii mă aleg nu pentru că au acel, că nu mă cunosc personal, să-mi cunoască ad literam, mot a mot, sistemul de valori. Și atunci eu lucrez și cu din mediul eclesial și neeclesial sau așa mai departe. Spune-mi ce sistem de valori ai, ajută-mă să înțeleg cum te ajută.
1: Da.
0: Și să nu ne surprindă dacă foarte curând tu singur îmi vei arăta că uite aici nu te ajută.
1: Da.
0: Hai să vedem ce lipsește din sistemul de valori. Ce merită adăugat, ce trebuie schimbat. Și pentru că vorbim de o consiliere creștină în reperele Bibliei, cum te raportezi la divinitate, la Dumnezeu? Da.
1: E important.
0: Da. În ce fel faci uz de valorile tale și mai ales la raportarea ta la Hristos? Știi ce este înfiorător? Foai, Cristina. Probabil am putea spune că în orice religie se întâmplă asta. Nu toți sunt practicanți.
1: Da.
0: Da? Dar ca să ne limităm la mediul nostru creștin, avem o cultură creștină, iată, ca români, 1 decembrie, la mulți așa mai departe. Nu, creștinii nu sunt obișnuiți să se raporteze la Hristos, de unde li se trage
1: numele,
0: ci se raportează la sistemul de valori al creștinismului. Ca unii care putem pretinde la un moment dat că credem în Dumnezeu, este foarte important să ne comparăm propriul nostru sistem de valori cu Hristos. S-ar putea ca ceva în sistemul tău de valori, din sistemul tău de valori, să nu corespundă cu Hristos. Ți s-a livrat într-un mediu, o atmosferă zis, na, creștinească.
1: Și ai fost
0: crescut, da, am fost crescuți în familii de bună credință, să spunem, mai mult sau mai puțin, creștini, evanghelici sau știu eu, în biserici și am avut acces, contact cu informații, cu valori, dar unele valori s-ar putea să fie, de fapt, centrate în binele tău într-un sens egoist, disfuncțional de egoist și să ajungi să-L folosești pe Dumnezeu ca pe lampa lui Aladin,
1: da.
0: Știi? Să-L folosești pentru tine, ca ăla care se ruga, Doamne, dă ploaie peste grădina mea. Da, da, nu te-ai gândit că ploaia aia cade inoportun peste altul care se căsătorește, are nunta în aer liber sau nu știu cum, îi încurcă alte planuri. Sau, Doamne, dă-ne o zi frumoasă astăzi. Da, dar poate altul plânge că nu-i merge recolta. Și uneori îl folosim pe Dumnezeu în felul... De asta Iacov, apostolul Iacov ne învață să ne rugăm, Doamne, uite, asta e doleanța mea, dar facă-se voia ta. Voi, dacă va voi Domnul. E ok, eu ne să-mi prezint valori. Rugăciunea, rugămintea înaintea lui Dumnezeu, dar să mă raportez mai mult la El decât la agenda mea.
1: Deci un raport sănătos între om care este ființă creată și creator este esențial în echilibrul pe care îl poate avea viața omului, nu? Pentru că dacă eu mă proclam și mă așez pe poziție de creator în viața mea, s-ar putea să mă confrunt cu propria mea creație și să văd că lucrurile nu funcționează de fapt.
0: Cristina, dezvolt un ochi critic în sensul bun cu privire la cercul religiei creștine, să spun așa. Dar e un lucru care merită spus, un bonus, să spunem așa, un punctare, în religii în general. Studiile arată, chiar studii conduse de oameni care n-au treabă cu Dumnezeu neapărat. Studiile arată că cei care se raportează la o persoană de deasupra lor, la transpersonal, dacă vrei.
1: Cineva din afara mea.
0: O religie. Da, la cineva din afară, studiile arată că ei se descurcă mai bine. Mai au o ancoră în plus, chiar deasupra lor, care îi depășește, le dă speranță. Neurologii ar putea confirma, da, că avem acest cortex insular, sub parte din lobul parietal, nu intrăm în detalii acum, care e responsabil de conștiința de sine, care ne fac... Creierul nostru este conceput să se raporteze la divinitate, la noi înșine, la alții, să ne punem întrebări, cine sunt eu, de unde am apărut, unde merg, ce se întâmplă cu mine după ce nu vom mai... Va fi un moment în viața mea în care nu voi mai pune întrebări,
1: da.
0: Va fi un moment în viața mea în care nu voi mai fi, da, un joc de cuvinte. Da? Și există ceva deasupra noastră, poate că știu cu certitudine, poate că nu știu, dar mă întreb.
1: Da.
0: Asta arată că creierul nostru este conceput. Unii ar spune că este un vestigiu, ceva din perioada antichității primitivă și mai departe. Dar totuși nu scăpăm de, cum spunea filozoful, da, cogito ergo sum. Cuget, înseamnă că exist, sunt aici, sunt eu întrebăciosul.
1: Da, și întrebările astea transpar în foarte mare parte a literaturii. Practic tot ce s-a scris, mai tot ce s-a scris are legătură cu cine sunt, de unde vin, unde mă îndrept și ce va fi după ce nu voi mai fi aici.
0: Da, și am plecat de la sistem de valori, respecti omului sistem de valori, dar te voi lăsa prin întrebări, îți voi permite să încerci să-mi arăți cum funcționează. Oarecum neapărat să mă convingi pe mine.
1: Se-i
0: arată-mi cum te convingi pe tine că sunt sustenabile acele lucruri pe care le susții.
1: Da.
0: Și într-un cadru închis, etanș, prin confidențialitate și spirit nejudecativ, omul are onestatea să-și pună pe masă și să spună, măi, adevărul este că în realitate mai întotdeauna m-am îndoit de asta sau nu am fost sigur de asta sau m-am îngrițat cu disperare, mi-am impus să cred, cred că vreau să cred, nu neapărat că mă încred.
1: Mă las,
0: da, da. Și atunci oamenii, de asta spuneam că psihoterapia coboară adânc, adânc, adânc. Nu doar îți spun ce să faci, cum ești să fii necăsătorit și să ai un preview, cum este, cum va fi, când vei fi căsătorit sau cum va fi la școală, cum va fi în producția muncii, să spunem așa. Și psihoterapia merge mult mai profund în, spuneam eu, restructurare cognitivă, tiparele tale de gândire, mereu gândim, uite, ne pomenim, gândim negativ.
1: Negativ.
0: Și ne spunem lucruri pe care le-am auzit în copilărie, că nu-s bun de nimic, că sunt un prost, că mănâncă câinii din traistă, că nu mă descurc. Sunt lucruri pe care le-auzi des
1: da,
0: la tine,
1: da, da, da.
0: Diferite lucruri, care arată că, așa cum învățăm limba maternă prin asimilare, tot așa asimilăm o grămadă de, să spunem așa, paraziți în gândirea noastră, în vocea interioară, în ceea ce ne spunem, știi?
1: Ai menționat, am vorbit despre religie, despre credință, despre consilierea creștină și aș vrea să te întreb cum justificăm faptul că și creștinii apelează la consiliere, dat fiind faptul că creștinii, credincioși și practicanții, pentru că am vorbit și despre asta, au în Dumnezeu, au în persoana Domnului Iisus un consilier, paracletul, mângâietorul, cel care este pentru noi. Cum, în ce fel ne poate ajuta consilierea fiind creștini?
0: Păi, Simplu. Simplu fapt că nu suntem Dumnezeu. Da. Repetăm, e o diferență între creator și creație sau creatură. Că am fost creați de Dumnezeu. Asta înseamnă că noi, Dumnezeu știm că este omniștient, omniprezent, omnipotent, adică mai pe românește, atotputernic, atoate cunoscător, da? Este prezent peste tot, el poate toate lucrurile, el știe toate lucrurile instant, le are în palmă, într-o să le parcurgă, să le
1: iar afle. Noi nu le știm.
0: Iar noi nu le știm. Atât consiliatul, cel consiliat, cât și consilierul, au nevoie să parcurgă lucrul ăsta, consiliatul despre el însuși, să-i livreze informația și trăirile lui interioare consilierului și consilierul să parcurgă și el drumul ăsta al cunoașterii celuilalt. Și atunci noi avem foarte mult de compensat acest handicap de a nu fi Dumnezeu. Este cel mai mare handicap al nostru.
1: Pentru că ne dorim în realitate, noi ne dorim să deținem poziția de control, dacă se poate control absolut.
0: Să nu fim răniți, să nu, da. Și este și rădăcina, dacă e să o spunem așa onest, rădăcina egocentrismului nostru. De multe ori suntem îngroziți de cât e de feroce acest egocentrism al nostru. Ne-l explicăm prin instinct de supraviețuire și așa mai departe și câteodată uităm de binele celorlalți, căutăm doar pe nostru, mă rog, în societatea largă, în familie și așa mai departe, în tot felul de cercuri sociale în care suntem. Și atunci...
1: Cum mă poate ajuta în umblarea mea? De credincios. Sau cum se justifică faptul că...
0: Dumnezeu, spuneam, el operează cu realitatea absolută, obiectivă. Că e Dumnezeu. El operează cu realitatea. Noi nu operăm cu realitatea obiectivă.
1: Trebuie să explice.
0: Prin ceea ce continuă acum. Ci noi operăm cu percepția noastră despre realitate.
1: Aceeași scenă o pot vedea în funcție de...
0: Vorba lui Pavel, când eram copil, gândeam ca un copil, simțeam ca un copil, dar acum m-am făcut-o mare și se schimbă percepția. Da, bărbații tind să gândească într-un fel, femeile tind să gândească într-un alt fel, în linii mari, da, cu tot felul de excepții, permutări de înluate cât timp. Noi operăm cu percepție și percepția noastră, observăm puțin, dacă privim acum 10 ani, gândim diferit față de acum 10 ani.
1: Sau sperăm că gândim diferit.
0: Sperăm, Doamne ajută. De ce noi? Și atunci, noi ca oameni operăm cu percepția. Noi ca oameni operăm cu percepția noastră despre realitate. Nu cu realitatea obiectivă. Aceea este doar a lui Dumnezeu. Pentru că este omniprezent, omniștient, omnipotent și mai departe. Păi da, dar nu scrie în Biblie cu tare sau cu tare lucru. Sau zice, știu eu, că am văzut eu, am simțit eu, am fost eu acolo. Dar este perspectiva ta. Un accident, un incident. Dacă întreb 10 martori, îl povestesc în feluri diferite din unghiul lor. Nu că... Unii ar vrea, poate că unii ar și vrea să mintă sau să măsluiască realitatea, să spunem așa, dar la modul onest, să mergem pe modul onest, oamenii din unghiuri diferite surprind doar părți din ceea ce s-a întâmplat în mijlocul străzii, să spunem, sau sală, într-un căpere undeva. Da. Și atunci putem spera, putem trage nădejde că percepția noastră este cât de mult... cât mai aproape de realitate. Dar să se confunde cu realitatea, hai să-i lăsăm Dumnezeu dreptul ăsta.
1: Ne-am eliberat mult dacă
0: am face hai
1: asta.
0: Să acceptăm oricât de convins aș fi eu de percepția mea. Doamne ajută să fie cât mai aproape de realitate. Dar hai să asumăm că noi suntem ca un abur pe fața Pământului și că nu știm nimic, nu putem să stocăm informații și experiență mai mult de 80 de ani. Și chiar dacă vedem lucruri în istorie, nu tocmai... A selecția de bază a istoriei, istoria ne învață că suntem condamnați să repetăm istoria.
1: Da.
0: Dacă cineva a trăit ceva, nu înseamnă că tu o știi, ai know-how-ul pur și simplu. De aia spunem mereu, trebuie să ne lovim cu capul de pragul de sus ca să-l vedem pe ăla de jos. Știi? Degeaba ne spun înaintașii noștri niște lucruri până când nu le experimentezi tu. Poate că în linii mari suntem învățabili, învățăm o grămadă, dar până nu pui tu mâna pe sobă, nu așa creierul este. Tău nu știe cum arată o sobă fierbinte. Nu poți să explici fierbințeala în alți termeni, știi?
1: Da, chiar cu fierul de călcat poți să spui unui copil la infinit să nu pună mâna. El va înceta să pună mâna după ce se va arde.
0: Creierul sperăm vrea noi... să testeze. Creierul lui vrea să testeze și să sperăm că va lua notă de arsură, de usturime, în cantități mici, suportabile.
1: Așa este, da. Învățarea să nu fie neapărat o durere...
0: Uite, nimeni nu poate învăța să înoate. Dacă nu este înconjurat de un mediu umed, numită apă, dar nu poți să înveți pe uscat. Să
1: de la televizor,
0: de pe
1: ecran.
0: Televizor, de pe ecran, pe așa mai departe. Nu.
1: Tu ai o vorbă pe care am auzit-o repetată, că îmi voi da eu o parafrazez și tu o să mi-o spui, sper, îmi voi fi de acord cu faptul că mă înșel. Ai alte cuvinte pe care le spui, mă voi suspecta de subiectivism.
0: Da, e o vorbă care o tot repet de multe ori. Un mare semn de sănătate mentală.
1: Așa.
0: De sănătate mentală. Un mare semn de sănătate mentală este să mă... Îmi place topica din engleză. Nu-i din engleză, dar îmi place cum sună în engleză. Să mă foarte suspectez.
1: Să mă foarte suspectez.
0: Să mă foarte puternic suspectez de subiectivism. Deci un mare semn de sănătate mentală este să mă suspectez de subiectivism.
1: Inclusiv în ceea ce îl privește pe Dumnezeu și umblarea mea de credincios.
0: De aceea, pentru că nu suntem noi Dumnezeu, ca credincios, Dumnezeu, adică să spunem noi, același Duh Sfânt, Paracletos, de care aminteai, acel Duh Sfânt care te-a născut pe tine din nou, același Duh Sfânt a inspirat Scriptura și același Duh Sfânt a fondat biserica de la 50.000 încoace. De aceea ne putem testa de subiectivism cu alți credincioși. De aia a fost formată biserica. Viața de credință, cum spunea cineva, este într-adevăr personală, dar nu e privată.
1: Da.
0: Este șeruibilă, este conectabilă.
1: Și trebuie să fie. Trebuie să fie, da. Așa.
0: Și atunci, iată, și Scriptura o studiem și o analizăm în comunitate. De ce? Ca să... Pentru că mă puternic suspectez de subiectivism. Da? Și de asemenea, biserica este evaluată de Scriptură și Scriptura și biserica mă evaluează pe mine. Pentru că Duhul Sfânt m-a născut și pe mine, a conceput, a inspirat și pe scriitorii diferitelor părți din Scriptură și a adus și credincioși împreună de la 50.000 încoace în biserici locale. Și atunci, iată, cum ne poate ajuta consilierea? Prin simplul fapt că dacă tu îți cauți un consilier creștin care să împărtășească valorile și aderarea, raportarea la același Hristos, la același Dumnezeu, la aceeași divinitate, te poate ajuta să surprinzi în această divinitate, în acest Dumnezeu, ceva ce poate tu nu surprinzi. Și repet, da, poate că și studiile îl ajută puțin, și experiența, maturitatea lui, conștiența de sine, lucrul cu el însuși, în omul dinăuntru, cum ar spune Apostolul Pavel. De aceea știm că nu ne este suficientă propria asumblare cu Dumnezeu, pentru că ne putem păcăli singuri.
1: Da. Da. Și adesea ne păcălim singuri. Sau putem să fim siguri că ne vom păcăli dacă umblăm singuri.
0: Pavel, spre exemplu, i-a confruntat pe alții și alții l-au confruntat pe Pavel. Este normal să ne confruntăm, să ne aducem realități împreună și să tragem concluzii și să spunem, ni s-a părut nimerit Duhul Sfânt și nouă,
1: și
0: nu mie. Și nouă, trebuie să fiu noi un plural. Și biserica este o pluralitate. În 1 Corinteni 12, Pavel vorbește foarte frumos acolo și clar, explicit pentru toată lumea, nu îți ești ție însuți suficient. Ai nevoie de complementaritatea din biserica locală, să spunem așa, cu alți credincioși și prin extensie, terapeutul consiliilor, fiind creștin, este parte din acest trup al lui Hristos, care să nu te ducă departe de aceste valori, de,
1: la
0: ales,
1: care tu ții,
0: da, și mai ales de această persoană numită Iisus Hristos, da, da, dar să te ajute să-ți pui acele întrebări incomode pe care ți-e teamă să ți le pui, sau nu știi să ți le pui, să te verifici.
1: Da. Pe mine mă ajută foarte mult la nivel personal, pentru că am trăit în propria mea viață un episod destul de îndelungat, în care am avut nevoie de consiliere și nu întotdeauna proximitatea celor care împărtășeau aceleași valori m-a ajutat, însă au fost brațele celor din jur care au împărtășit aceleași lucruri cu mine, raportarea la Hristos, sistemul de valori, și cred că pot să spun într-o oarecare măsură, cred că mă certifică, să spunem puțin, îmi validează afirmația pe baza ceea ce ai spus tu, că este în regulă și aș spune eu chiar de dorit să apelăm la un consilier sănătos, la un consilier bun, chiar și atunci când suntem credincioși, pentru că asta nu arată ceva rău despre Dumnezeul nostru, nu îl face mai puțin potent, pentru că oricum nu l-ar putea face nicio afirmație de noastră. Și din nou, prin ceea ce spui, sunt încurajată.
0: Să mai adaug ceva aici. În realitate, oamenii sunt destul de convinși, credincioși, să spunem așa, sunt destul de convinși că au nevoie să se consulte cu altcineva, mai ales când ajung copleșiți de povara lor interioară sufletească. Ceea ce le vrăm noi câteodată, că eu n-am nevoie de un consilier, nu este pentru că Dumnezeul meu nu mi-ar fi suficient. Noi îl livrăm pe asta, că Dumnezeul meu mi-este suficient, doar ca să ne apărăm sau din teama de a mă deschid în fața altcuiva care să mă judece și să mă critique.
1: Da.
0: Din experiența mea de cabinet, să spunem așa, de, da, de mult mai multe ori oamenii bagă astfel de scuze când nu aș avea nevoie de un consilier creștin sau ar spune, poate, nu pentru că Dumnezeu ar fi suficient, deși este suficient, dar nu-L vezi tu decât
1: percepția
0: ta, dar oamenii sunt răniți, au fost răniți de alții care nu i-au ascultat, da. Nu le-au păstrat confidențialitatea. Spunea cineva, măi Corneliu, unul care a fost pățit, i-a fost încălcată confidențialitatea, urât, foarte urât, și spunea, măi Corneliu, dacă mă duc la cineva și nu mă ridică din sprânceană, eu știu că el e șocat în interiorul lui. Deja este, mă judecă, poate, într-o scară mai mică sau mai mare, știi? Și atunci oamenii spun că n-au nevoie de un consilier pentru că cineva din trecut i-a consiliat în mod nepotrivit. I-a judecat, nu le-a păsat confidențialitatea.
1: Și noi vorbim de un om și nu de Dumnezeu.
0: Da,
1: cineva
0: da.
1: Care este tot cu chip de om. Da, îți mulțumesc, Corneliu, ca de obicei. Simt că am putea vorbi episoade și episoade și am în minte pentru întâlnirea noastră viitoare, mi-ar plăcea să ne spui despre tine, despre experiența ta și abia aștept să ne întâlnim din nou. Îți mulțumesc și pe curând.
0: Mulțumesc și eu de invitație.
1: Și pentru cei care ne urmăresc, am avut încă un episod frumos cu Corneliu Chiriluță, nu este ultimul. Sperăm că vă lăsăm cu dorința de a vă adresa întrebări și întrebări bune. Pe curând!

Noaptea se ridică neagră din străfunduri, înghițind muntele și grădina Ghețimani în trânsul. El era singur. Mari picături de sânge se prelingeau pe față și prin suflet. Cădeau pe pământul flămând dintotdeauna de sânge. Oarecum suporta țărâna atingerea tălpilor lui însângerate, a genunchilor în rugă plecate. Frunzele, cum puteau să-i privească fața atât de chinuită în ceasul acela? Și norii, albe morminte, pluteau mai departe seci și uscați, nerăcorind fruntea arsă de prea mult fierbinte. Și atât de singur, având tovarăș doar somnul celorlalți chemați la veghe, dormeau, toți dormeau. Un ceas n-au stat cu el să îl aștepte. În ceasul acela, muntele deveni imensitate tristă, purtând pentru eternitate povara durerii învinsă. Te vei urca pe cărare printre măslini, vei fi mai aproape de cer, de veșnicie. Doar dacă vei intra în grădina Ghețimani, își vor găsi rostul cuvintele. Totuși, facă-se nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu, Tată. Acolo, paharul amar al suferinței e plin de dă peste el. Să sorbi neînfricat din el, cupa durerilor te va face să simți despărțirea de Tatăl. Să simți ura oamenilor venind răzbunătoare spre tine, somnul indiferenței furișându-se alături. Să auzi murmurul mulțimii apropiindu-se să lovească. Să primești sărutul trădător, să te cufunzi singur în noapte, în foșnetul frunzelor de măslin, ce nu mai seamănă a fâlpuit de aripi, a foșnet de îngeri, ce a chemări în moarte. Apoi, tainic, să cobori dintre măslini, paharul golit, până la fund sorbit, să-l schimbi cu povara crucii negre pe drumul Golgotei ce duce spre Golgota și-a mântuirii cruce. Abia acolo sus mai poți rosti: iartă-i, de ce m-ai părăsit? S-a sfârșit. Acum...

0: Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să le facă de rușine pe cele tari. De când a văzut lumina zilei, a înțeles ce este suferința. A fost abandonat într-un spital, iar mai târziu, ajungând la casa de copii, a trăit calvarul vieții lui. Până într-o zi, când l-a întâlnit pe Dumnezeu, acea zi a schimbat cu totul viața. Vă invităm, dragi ascultători, să-l cunoaștem pe Ioniță Cătălin, un om care astăzi slujește printre aceia care odinioară au fost frații lui de suferință, acei oameni pe care nimeni nu-i bagă în seamă, oamenii străzii. Doresc să vă spun un bun venit în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului și totodată să vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a vă deschide inima și a ne relata povestea vieții dumneavoastră.
1: Mulțumesc de invitație, chiar mă bucur să împărtășesc mărturia mea. Oriunde mă duc, fac lucrul acesta pentru că sunt dator să mărturisesc și să spun ceea ce mi-a făcut Dumnezeu în viața mea. Dumnezeu a fost foarte bun cu mine și nu pot să nu vorbesc, să tac și să stau mut în fața acestui mare Dumnezeu care a intervenit într-un mod miraculos în viața mea.
0: După naștere, ați fost abandonat într-un spital, iar mai apoi ați fost dus la casa de copii unde ați crescut până la vârsta de 18 ani. Ați trecut prin multe greutăți. Dar aș vrea să începem cu începutul. Povestiți-ne despre toate aceste încercări prin care Dumnezeu a îngăduit să treceți.
1: Și aș vrea să încep cu ideea aceasta, ca să audă toți. Nouă ni se repeta unde am crescut, o să vă și explic unde am crescut. Ni se repeta în mod frecvent și totdeauna că nu o să ajungem nimic bun în lumea aceasta. Nu o să ajungeți nimic bun în lumea aceasta și Dumnezeu din nimic, mai mult de atât, face ceva valoros și nu numai valoros, și vestitor al Evangheliei. Pentru că așa vrea Dumnezeu să ridice pe cei de jos, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, să facă de râs pe cei înalți. Eu am fost părăsit la naștere, abandonat în spital, de către mama mea naturală. Am aflat lucrul acesta și mi s-a spus că cei de la spital m-au pus în brațele unei asistente într-o ambulanță cu gândul că ei credeau că mamei mele a venit mintea înapoi la cap. Și ei credeau că mamei mele i-a fost ori o scăpare, ceva. Și-au gândit că poate își va lua copilul înapoi în brațele ei. Și mă punea, cum i-am spus, în brațele unei asistente, într-o ambulanță și mă ducea acasă. Mama mea, când auzea că se apropia ambulanța în sat, pleca de acasă. Și cei de la spital, bineînțeles că avea și ceva declarație, trebuia semnat de maică mea și ea nu accepta și pleca de acasă. Și cei de la spital n-aveau unde să mă prezint, că singura semnătură era maică mea. De acolo m-am dus înapoi la spital și a fost un drum. Așa, du-te, vino cu mine. N-am fost dorit nici la spital și la spital eram foarte mulți copii. Țin minte când am crescut mai mare, am văzut același salon în care am fost abandonat, plin de copii abandonați care nu erau a nimănui. Și asistentul medical mi-a spus, aici ai crescut și tu. Și am rămas uimit. După noi, spuneau asistenta medicală, după noi se trăgea ușa, pentru că plângeam toți în cor. Și ei aveau efectiv puțin de asistenți medicali sau îngrijitori. Și trăgeau ușa după noi și nu se auzea așa tare plânsul nostru, nevoile noastre. Așa cum i-a spus, de la spital de acolo de la Băiuș, m-am mutat la Oradea, nu știu cât timp a stat acolo. Și de la Oradea m-am mutat la Tinca, unde am făcut grădinița. Și de la Tinca, după ce am terminat grădinița, am ajuns la Băiuș, la casă de copii, unde apărut și calvarul, am crescut într-un mediu brutal, bătaie, zilnic, în fiecare seară. Nu înțelegeam de ce trebuia să stăm, să ne batem fiecare seară. Și după ce ne bătea, eu băgam capul sub pătură, scrâșneam din minți. Totdeauna gândeam, mintea mea, că o să cresc eu mare și am să-i bat pe băieții cei mari care mă băteau. O altă chestie pe care o făceam înainte să mă duc la dormitor, pentru că aveam și eu dreptul să plâng, meream în spatele curții să nu mă vadă nimeni și plângeam acolo minute în șir, până când gândeam că oricum, deja vă plâng că nu îi pasă nimănui, șterge lacrimile că oricum vă taie tătoi în seara asta. Și așa a și fost. Înainte de culcare, luam bătaie și ne culcam bine bătuți. Tot așa se trăgea ușa după noi și eram bătuți în liniște. Nimeni nu știa că nu eram bătuți, dar a doua zi, când eram la școală, poate că ei și-au dat un pic seama, îngrijitorii de acolo, deci eram bătuți de băieții mari. Și îngrijitorii cred că și-au dat seama că ceva nu-i bine, că eram foarte vulcanici, eram foarte recalcitranți, eram foarte răi, sadici, din calea afară, pentru că înduram, nu spuneam la nimeni, n-aveam voie la nimeni să spunem cine ne-a bătut. Mai ales la îngrijitori, n-aveam voie să le spunem. Și așa am crescut, am devenit un băiat rău, foarte rău, din calea afară de rău. Școala o facem așa de pe un an pe altul, repetenți și corijenți. Și de aici ni s-a tras cuvintele acestea care vi le-am spus la început. Acei învățători ne spuneau în față și ne ziceau că nu o să ajungem nimic bun în lumea aceasta. Și mai mult de atât, pușcăria și strada o să vă mânce pătăți. Ei și știau deja fiecare unde o să ajungem. Pușcăria și strada o să vă mânce pătăți, nu sunteți de treabă de nimic, nu o să ajunge nimic bun în lumea aceasta și Dumnezeu de nimic face ceva valoros. Slăvit să fie numele Lui. Am crescut mare deja, am terminat și o școală și îmi duc aminte de alți îngrijitori care erau cu inimă bună și țineau la noi și ne îndemnau să facem o școală, un liceu, o facultate. Deja accentuez facultate pentru că între noi sunt foarte puțini care au reușit și au făcut o facultate. Plus, masterul deja e prea sus și sunt și dintre ei care au reușit. Și mă bucur pentru ei și mă uit înapoi și mă gândesc că la nopțile acelea de chin și de bătaie și stau și mulțumesc lui Dumnezeu și astăzi mulțumesc lui Dumnezeu și totdeauna când am posibilitatea și îmi ridic privirea spre cer, îi spun, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai păstrat mintea întreagă. Și nu am probleme mentale. Mulți dintre ei au clacat psihic și sunt cu probleme mentale. Mă uit la mine, întreb pe Dumnezeu, Doamne, de ce eu? Trebuia să

Ajungeți ca mulți dintre voi pușcăriași și oameni ai străzii. Și gândurile astea îmi plăceau. Și mă gândeam, măi, dacă aș face și eu o liceu, facultate, poate. Dar gândurile astea îmi dispăreau foarte repede, pentru că mediul în care eram eu acolo, plin de ură și de răutate, lucrurile acestea bune dispăreau foarte repede, însă cele rele erau lipite de noi, eram foarte rei. Și după ce am crescut mai mare, vremea să plec de la casa de copii a ajuns, dar n-am vrut să mă duc, pentru că mă gândeam, poate că voi reuși să fac o școală sau un liceu, o facultate. Și m-am dus la directorul de la casa de copii din vremea aceea și am făcut următoarea mărturisire că aș vrea să dau mai departe la o școală, la liceu, undeva la Oradea, după aia la o facultate. S-a uitat directorul țintă la mine și mi-a spus direct, vezi de treabă că nu-i școala de tine. Și oricum nu mă omoram eu după școală, că nu eram eu să fiu eu, dar mă gândeam că să fac un viitor, dar viitorul acela s-a spulberat în ziua aceea și de acolo am plecat. M-a dus la o fundație, chiar atunci au apărut multe fundații, și m-a dus la o fundație în speranța că ei mă vor ajuta să mă integrez în societate. Dar numai integrare nu îmi sună mie în cap, pentru că, dacă cunoașteți zicala aceea, un câine scăpat din lanț, când s-a dus, e dus și poate nu-l mai găsești niciodată. Așa eram și eu, nu vreau să ascult de nimeni, de acum eram eu stăpânul lumii, nu mai îmi comanda nimeni ce să fac, eu făceam ce vreau și bineînțeles că acolo la fundație trebuia să respect reguli, pe mine nu mă interesa și am zis eu plec de aici, nu mai stau cu voi. Și am plecat de acolo, n-am avut unde să mă duc, nu știam unde să mă duc și m-am dus acasă la mama mea naturală, Dumnezeu să o binecuvânteze, cu toate că poate că spun acum cuvintele acestea și vă gândesc cum poate copilul acesta să spună cuvintele acestea. Dumnezeu în cuvântul său scrie și spune: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Acum pe tată nu-l pot cinsti, că nu-l cunosc nici în ziua de astăzi. Cunosc pe mama mea, Dumnezeu a înnoit legătura aceasta dintre mine și ea. Folosesc un alt verset din Biblie în care Pavel scrie Corintenilor, 2 Corinteni 5 cu 17, dacă nu greșesc. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că de acum toate lucrurile sunt noi. Și am zis, Doamne, ce să înțeleg de aici? Și Domnul mi-a vorbit, zice, eu te-am iertat. Așa mi-a spus Domnul Iisus, eu te-am iertat și tu ești dator să o ierți pe mama ta. Un lucru foarte greu la un copil de la casă de copii, să-și ierte părinții. Mulți dintre ai noștri, când și-au văzut părinții, i-au luat la bătaie pe amândoi. Și-au bătut părinții acolo, de față cu toți și cu poliția, dar la mine a fost altfel. Și vreau să revin la cealaltă parte cu maica mea. Mama mea stătea cu un alcoolist acolo unde stătea acasă, unde am ajuns și eu, și de multe ori nu mai suferea și pleca de acasă, pleca cu lunile. Și după câteva săptămâni a venit acasă și m-a văzut și pe mine abandonatul în casa ei. Ne-am uitat țintă unul la altul, n-am spus nimic, la care a primele cuvinte a spus, de ce ai venit de acolo? De ce n-ai mai stat acolo? Și am rămas așa, fără niciun cuvânt, fără nicio reacție, nu știam ce să zic, mă gândeam, nu știam, am rămas fără cuvinte. Și acum vă gândiți, fiecare dintre dumneavoastră, Dumnezeu să vă binecuvânteze,
Cum poate omul

0: acesta să mai zică acestei străine, că pentru mine erau străină, să-i zică mamă. Da, Dumnezeu mi-a dat puterea aceasta să-i zic mamă.
1: Ce vârstă aveați la momentul acela când v-ați întors acasă?
0: Am avut undeva la 18 ani. Exact 18 ani după casa de copii, cum i-am spus, am ajuns la fundația aceea, n-am stat și de acolo am ajuns acasă. Și cum vă spun, în casa aceea era tensiuni, omul acela era alcoolist, era dus rău când era băut. Și vreau să vă mai spun o chestie. Umblam prin sat și oamenii mă întrebau: cum îi spui tu mamei tale? Și am zis: dar cum să-i spun, că doar are un nume. Și zice: dar nu-i spui mamă. N-am cum să-i spun unei străine mamă. Pentru că ea pentru mine a fost o străină. Mama mea a fost statul care m-a crescut. Eu aparțineam statului român. Ei m-au crescut și la alea, da, lor le puteam spune mamă. Și zice: bine, dar nu-i spui mamă. Nu, n-am cum. Și imaginați-vă că și tineri și copii care ascultați această mărturie și cred și nu vă este greu să spuneți din toată inima și cu toată dragostea: mamă, cuvântul acesta și pentru voi e ușor. Pentru mine era foarte greu. Nu-l găseam, nu-l aveam în vocabularul meu, nu îl aveam. Mai mult de atâta, cuvântul acesta vine și din inimă și din dragoste. Și o mamă care îți arată dragoste și iubire, îi spui mamă pentru că te-a crescut și ți-a arătat iubire, dragoste. Eu n-am avut parte de așa ceva. Dar cum i-am spus, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Dumnezeu mi-a dat puterea aceasta să o iert, să o îmbrățișez și când m-am dus prima dată să îi arăt acțiunea aceasta, că am luat-o în brațe, s-a uitat așa uimit. Nu-i venea să creadă, nu știa ce să zică, n-a zis nici nimic. Și m-am mai dus iară și tot timpul când mergeam îi arătam că încep să-mi pese de ea, pentru că Dumnezeu a schimbat toate lucrurile vechi. Ura, răutatea, noi ne-am urât foarte mult și eu și ea nu aveam niciun sentiment unul față de altul. Și vreau să mă duc mai înainte. De acolo, de acasă, din cauza tensiunilor, am plecat și am ajuns exact ceea ce ne spuneau acei îngrijitori în casă de copii. Pușcăria și statul să ne mănânce pe toți. Am ajuns omul străzii, un om de nimic, din toată regula. Chiar mă gândeam la cuvintele acestea, să ajungi un om de nimic. Și așa am ajuns, în stradă, în toată regulă. Și imaginați-vă un om al străzii, eu am fost, știu cum este să trăiești, să dormi, să mănânci mai rar, că mâncare nu era. De dormit, dormeam pe unde apucam. Țin minte odată că am dormit și în tabela de marcaj al stadionului. Eram 10 persoane, toți din casă de copii, care nu vreau să ascultăm, nu vreau să ne integrăm, pentru că noi ne vedeam cei mai tari de acum. Nu vreau să ascultăm și dormeam fiecare pe unde apucam. Și din toate locurile unde ne făceam un cuibuș, eram dat afară, pentru că oamenii normali, așa gândesc ei că se cred ei, văzându-ne pe noi în statutul acesta social, om al străzii, eu cred că ei pe noi ne vedea anormal. Și ei, dintr-o dată, s-au făcut vecini cu niște oameni anormali. Și nu concepeau ideea aceasta. M-am făcut vecin cu cine? Cu boschetarul, cu omul străzi. Și țin minte în fiecare seară când mergeam la locul de dormit, era un om care stătea în poarta lui cu mâinile în sân și cu atâta ură și răutate se uita la noi. Pentru că el lui nu-i venea să creadă că noi ne-am făcut vecini cu el. Pe stradă a fost foarte greu. Am răbdat mult foame, am fost plământ tot timpul. Când găseam ceva pe jos, luam și îl mâncam ca să mai stâmpăr foamea pentru tinerii care mă ascultă. Aș vrea să vă spun că am mâncat odată și de la McDonald's. Și știu că voi mâncați la McDonald's înăuntru, cu părinții voștri. Eu am mâncat la McDonald's într-un șanț. Într-un șanț. Și cum e McDonald's în șanț? Oamenii care merg cu mașinile își aruncă pungile de McDonald's sau ce mai rămâne în punga aceea pe geam și eu am găsit-o în șanț. Și acum imaginați-vă copii și tineri care mă ascultați, punga aceea, știți cum se vede la desene, parcă strălucește toată punga împrejurul lui. Gata, e bogăția lumii, o pungă de McDonald's aruncată într-un șanț. Pentru mine asta era o bogăție. Și m-am aruncat în șanț și am luat punga de McDonald's și am început să scot din pungă cutii goale, că erau toate goale, și am ajuns la un pahar de înghețată, care și ăla era aproape gol, dar mai rămăsese pe marginea paharului urmă de înghețată. Și eu am început să trag cu degetul și băgam în gură degetul cu acel gust de înghețată care a rămas pe pahar. Unde n-am ajuns cu degetul, copii și tineri dragi, am spart paharul și am tras cu limba. Și cred că în ziua aceea a fost toată mâncarea în ziua aceea pentru mine. A fost foarte greu, am răbdat mult. Totdeauna când îmi ridicam privirea spre cer, blestemam foarte urât. Acum, ca și salmistul, când îmi ridic ochii spre cer, de unde eu atâta trebuia să fac? Să strig, Doamne, ajută-mă! Eu făceam altceva. Îl blestemam pe Dumnezeu. Și după tot zbuciumul acesta, aproape un an de zile de om al străzii, niște oameni cu inimă bună, am ar fi multe să vă mărturisesc și de pe stradă, cum am trăit și cum, pe unde dormeam și ce mâncam, când mâncam. Vreau să vă mai spun, de mai multe ori mergeam de la Veiuș la Oradea, 60 de kilometri pe jos. Nu îndrăznea nimeni să ne bage la ei în mașină, deși mă vedeau în ce hal eram îmbrăcat și cum nu, și miroseam. Și trecând din sat în sat, am ajuns într-un alt sat și la un moment dat am văzut un om în poarta lui. M-am uitat la el, am trecut pe lângă el și el a început să zică către mine. Zice, stai așa. M-am uitat la el. Zice, unde mergi? Să mă duc la Oradea. Zic către el. Zice, vină până la mine în curte. Când am auzit chestia asta, am zis, ce vrea omul ăsta care nu mă cunoaște, nu m-a văzut în viața lui, un om străin, să se bage în seamă cu mine, un om de nimic, un om al nimănui, un om fără nicio nădejde, fără niciun scop în viața aceasta, să zică, vină până la mine în curte. Și m-am dus. Nu știu ce vrea. Până am ajuns în poarta lui, el deja ieșise afară din casă și ce credeți? În mâna lui avea o pungă de mâncare. Și mi-a întins punga în mâna mea și mi-a zis drumul. Acum, fraților, atunci nu știa să spun că Dumnezeu poartă de grijă și celor de nimic, și celor care n-au pe nimeni în lumea aceasta. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune, eu sunt tatăl orfanilor și apărătorul văduvelor. Și el, Dumnezeu se autodeclară tatăl meu. Dumnezeu este tatăl meu. Și cum am spus, pe tata nu-l cunosc nici în ziua de astăzi. Și bucuria mea a fost punga aceea. Și eu cred și pot să afirm și să vă spun că Domnul Iisus Hristos i-a vorbit acelui om. Trec prin fața casei tale, dă-mi să mănânc, că mi-e foame. Și omul a ascultat. Și acum imaginați-vă când omul a ieșit în poarta lui și m-a văzut, cine e nimicul ăsta, cine e săracul ăsta, cine e vagabond, că eram om al străzii. Cum să spună Domnul Iisus, trec prin fața porții tale, dă-mi să mănânc că mi-e foame. Și omul când vede, imaginea nu-i vine să creadă. Și Domnul Iisus Hristos i-a vorbit acelui om. Și Dumnezeu mi-a purtat de grijă în ziua aceea prin acel om. Cum i-a spus, am fost luat de pe stradă, tot așa cu gândul de reintegrare în societate, de niște oameni buni, cu inimă bună, pentru că ei aveau pe inimă lucrarea aceasta cu oamenii străzi. Unul dintre ei eram și eu și ei au gândit că ne vor integra în societate. Și cum i-am spus și prima dată, numai integrare nu îmi suna mie în cap. Și m-au luat de pe stradă și oamenii aceștia m-au ajutat 2 ani de zile. Dar în acești 2 ani de zile eram atât de răi și din calea afară de obrazne și nu vreau să facem nimic, nu vreau să lucrăm. Eram foarte răi. Și ce pot să vă spun este faptul că oamenii aceștia față de mine și arătau toată bunătatea lor și toată dragostea lor. Eu față de ei, după 19 ani de zile, un câine legat în lanț și un an de zile scăpat cu lanțul la gât, scăpat în lumea aceasta, acum mă integrează un astfel de om. Eu vă spun un singur lucru. Cine a reușit sistemele acestei lumi, a reușit puterea lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. El schimbă omul și mintea și mentalitatea. Și o să ajung și la momentul când Dumnezeu m-a schimbat. Am stat acolo 2 ani de zile și de acolo oamenii aceștia mi-au spus: ne pierdem vremea cu voi aici, nici o șansă, n-are rost, mergeți fiecare în drumurile voastre. De acolo am ajuns din nou în stradă, din nou omul străzii. Și am zis, cunosc viața de stradă, sunt obișnuit, am mai stat, știu cum e să dorm pe stradă, dar ce pot să vă spun este că de data aceasta a fost mult mai mult, foarte greu. Să dorm la minus 15-20 de grade și să mai și trăiești, pot să vă spun că Dumnezeu chiar are ceva special cu omul ăla. Să trăiești. Eu la Oradea acum lucrez cu oamenii străzi și acum câțiva ani erau niște ierni mai grele și în fiecare an eram abordat de oamenii aceștia străzi din Oradea și mă spunea, zice, uite, știi pe băiatul respectiv? Zic, da, normal, cum să nu știu, doar i-am întins mâna și i-am dat de mâncare. Zice, l-au găsit jandarmii azi dimineață și când am auzit de jandarmi, te gândești că a făcut ceva rău. Zic, dar ce-a făcut? Deci tocmai asta e, că n-a mai putut să facă nimic. L-au găsit înghețat de viu pe bancă. Și mă îngrozeam când auzeam treaba aceasta și mă gândeam la cele nopți ale mele. Cum a îngăduit Dumnezeu în dreptul meu viață și nu m-a lăsat să mor înghețat de viu, să fiu găsit de alți jandarmi sau poliție locală sau gardieni publici, cum erau atunci, sau de poliție. Dumnezeu a scris în dreptul meu în fiecare seară atunci, viață, viață, viață. Am un plan special cu acest tânăr. Și a fost foarte greu, mâncarea o găseam pe jos, dar nu puteam să mănânc, era ca și piatra de tare. Doream să-l mănânc, stomacul îmi spunea mâncă-l. Mai stâmpel din foame, dar nu puteam. Și în fiecare seară mă întorceam în același loc, tremuram de frig, stăteam înghemuit cu geaca peste picioare și băgam capul în geacă și suflam căldură, ca să fie căldură. Și cum ațipeam un pic și vreau să dorm, dar nu puteam, ațipeam așa un pic și dintr-o dată ceva mă trezea. Pot să vă spun astăzi că a fost mâna lui Dumnezeu. Mâna lui Dumnezeu mă trezea totdeauna, când aproape, gerul intra în mine. Dumnezeu a avut milă de mine și a îngăduit viața în dreptul meu. Zilele treceau, nu știam ce să mai fac și într-o zi m-am întâlnit cu un prieten care el mai mergea pe la biserică, cum spuneam, de râdere, la pocăiți, ca așa ziceam fiecare dintre noi, toți ziceam așa, în de râdere odată. Și mi-a zis, măi, Cătălin, uite, zice, măi, să mai scap de problemele astea, măi. Și ce-ar fi bine să faci tu? Zic, ce? Știi tu la pocăiți? Când am auzit de pocăiți, zic, dar ce să caut eu la pocăiți? Ce să caut eu la pocăiți? Și tu, uite, că poate te ajută cu ceva. Și uite, mie îmi dă una alta, mai îmi dă și de mâncare. Și când am auzit de mâncare, am zis, wow, ce aș mânca ceva, mă? Cald și bun. Și am zis, unde e mâncarea asta? La pocăiți. Nici vorbă, ce pocăie, nici să aud așa ceva. Și în sinea mea duceam o luptă și vreau să meditați bine la aceste cuvinte. Și spuneam în felul următor. Cum să mă duc eu la pocăiți când n-am ajuns eu? Chiar așa e rău. Auziți? Mai repet o dată. Cum să mă duc eu la pocăiți că n-am ajuns eu chiar așa de rău? Dar ce rău spunea cuvintele acestea din mine. Pentru că a mere să caut fața lui Dumnezeu, gândeam că e un lucru mai rău din răul în care eram. Și n-am vrut nici cum să o. Și am zis, nu mă duc. Însă zilele treceau, nopțile mă așteptau, mă îngrozeam când cădea soarele și se apropia ora 8, 9, 10 noapte. Și Doamne, Doamne, era foarte greu să dormi, să te aștepte gerul, să te acopere noaptea aceea gerul. Și m-am gândit după aceea, totuși, mă duc la pocăiți să văd cu ce mă ajută pocăiți. Am zis în sine mea. Și am intrat în biserică, sus la balcon, era în orașul Alești, dacă sunteți și cunoașteți locația, era în orașul Alești, la frații baptiști. M-am dus sus la balcon, să nu mă vadă nimeni, să uite nimeni la mine. Har Domnului că balconul era gol, că oricum se golea el în 2 minute, nu mai stătea nimeni în balcon, din cauza mirosului meu. Și stând acolo, am așteptat să se gate, să le spun, să mă duc în față, să le spun la oameni ce nevoiam. Și timpul trecea și la un moment dat a început să cânte corul. Dumnezeu să binecuvânteze corul și cântarea corului. Și a început să cânte corul. Și eu dintr-o dată am început să plâng. Nu-mi dădeam seama de ce plâng la cântarea corului, fraților. Plângeam la cântarea corului. E un lucru normal în orice biserică să cânte corul la un moment dat. Și un om de nimic să fie cercetat de Duhul lui Dumnezeu la cântarea corului. Plângeam și îmi ștergeam lacrimile. Nu știam ce se întâmplă cu mine. Și atunci am spus, Doamne, primele mele cuvinte la adresa lui Dumnezeu sau prima mea rugăciune. Am spus, Doamne, să n-am nimic din seara aceasta. Eu vreau să mă duc cu tine până la capăt. Nu vreau să mă opresc. Vreau să mă duc cu tine până la capăt. Și de atunci, fraților, sunt 18 ani.
1: Vă mai amintiți ce cântare a cântat corul la momentul acela?
0: Nu, că eram cuprins de puterea aceasta lui Dumnezeu. Nu eram atent nici la melodie, nici era Duhul lui Dumnezeu peste mine. Și Dumnezeu m-a prins în brațele lui și a spus, de aici nu-ți mai dau drumul. Și era ultima mea seară fără Dumnezeu și prima mea seară cu Dumnezeu.
1: Acela a fost momentul când, pentru prima dată, v-ați întâlnit cu Dumnezeu.
0: Și ce vreau să vă spun este că ați înțeles că când am intrat în biserică, eu m-am intrat în biserică în speranță că mă va ajuta pocăiți. Și Dumnezeu a schimbat interesul acesta lumesc în interes ceresc de 18 ani de zile. Și nu-mi pare rău. Și-l laud pe Dumnezeu toată viața cât voi trăi. Mi s-a făcut de cunoscut și sunt copilul lui și el spune că el este tatăl meu pentru că el este tatăl orfanilor. Schimbarea a fost pe moment, a fost ceva miraculos, spre surprinderea mea. În seara aceea n-a venit nimeni, nimeni din biserică să mă întrebe măcar cine sunt sau cum de m-am rătăcit printre oamenii normali. Sau cum de m-am rătăcit în biserica aceea. Nimeni. Însă a venit unul singur, care niciodată nu dezamăgește pe nimeni, nu lasă pe nimeni. Un pas dacă faci spre el, el face 1.000 spre tine. Și șocul acela față de puterea aceasta lui Dumnezeu și pacea lui Dumnezeu care a umplut ființa mea, nu mi-a dat voie să analizez situația aceea. A venit El singur. El singur și mi-a spus: ce vrei să-ți dau? Domnul Iisus, despre El vorbesc. Și El mi-a zis: ce vrei să-ți dau? Și am zis: Doamne, dă-mi pacea Ta, dă-mi dragostea Ta. Și Dumnezeu spune: vă dau pacea mea. Domnul Iisus Hristos spune: vă dau pacea mea, vă las pacea mea. Nu cum o dă lumea, că lumea, știm fiecare dintre noi Scriptura. Și Pavel scrie într-un prigoană Filipenilor: pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. Și vreau să vă spun că în seara aceea am trecut orice pricepere a mea. Cum? Nu mi-a mai fost foame, eram cu stomacul gol. Nu mi-a mai fost frig și m-am dus și m-am culcat pe același beton, sub același minus 15-20 de grade. Nu știu cum am culcat, nu știu cum am trezit, plin de pace și de bucurie. A doua zi am zis: Doamne, ce a fost, că e prea fain, e prea bun, e prea, mai vreau. Și totdeauna, de atunci, de 18 ani, totdeauna, fiecare dată când intru în casa lui Dumnezeu, spun: Doamne, mai vreau, mai vreau din prezența Ta. Și vă spun, de 18 ani, spun Domnului când intru în casa lui de rugăciune: Doamne, mai vreau, mai vreau, că știu că e bine. Și de acolo m-am mutat la Oradea, unde sunt până în ziua de azi. Cum am ajuns în Oradea, Dumnezeu m-a binecuvântat, am găsit un loc unde să stau, în Oradea, pe strada Gutenberg, un adăpost al primăriei, era de noapte, și acolo am stat 3 luni de zile, până când Duhul lui Dumnezeu a trezit Duhul unei surori, care era o soră pensionară, și Dumnezeu i-a vorbit instant, doar cineva m-a prezentat, Dumnezeu i-a vorbit instant: ia-l, că am un plan de lucrare cu amândoi. Și m-am dus, m-am întâlnit cu sora aceasta. Primul lucru care mi-a spus, mi-a zis: poți să vii să mănânci la mine în fiecare zi. Când am auzit treaba aceasta, bucurie pe mine, am unde să mănânc în fiecare zi, auziți. Și după câteva vreme, lângă apartamentul ei era o chirie. Și: nu vrei să te muți aici în chirie? Zic: cum, Doamne, n-aș vrea să mă mut. Și m-am mutat acolo în chirie, m-am angajat atunci la momentul respectiv. Și după toate acestea am spus: Doamne, ce să fac în schimb? Mi-am dat seama că eu vorbesc foarte mult și cei care vorbesc foarte mult sunt buni pentru slujba de predicare. Și am zis: Doamne, mă duc și mă fac pastor. Și am început să strig acolo: mă fac pastor, mă fac pastor. Și un coleg de apartament mi-a zis: măi, omule, cum să te faci tu pastor? Tu n-ai nicio pregătire, n-ai nicio școală, ce pastor te faci tu? Păi zic: mă fac pastor. Zice: nu, trebuie să mergi la liceu și după aia. Zic: bine, m-am dus la liceu, am făcut liceu, 4 ani de zile de liceu. Lucram între timp și după liceu, bine, am luat și bacul cu 7,11 și după liceu m-am dus și m-am scris la teologie pastorală în Oradea, Alemania. Și după ce m-am scris și am început anul universitar în 2008, când am văzut colegi și ce termeni teologici și ce vorbire aveau, am zis: Doamne, sigur e locul meu și pe aici? Și da, am un plan de lucrare cu Tine și aici. Și Dumnezeu a investit în mine 4 ani de zile din cuvântul său. Și acum, cum i-am spus în Oradea, mă duc între oamenii străzi, nu mă duc cu teologia mea, dar am făcut școala aceasta, m-a ajutat foarte mult să-mi îmbunătățesc și vocabularul și vorbirea. Și între oamenii străzi nu mă duc cu teologia mea. Teologia mea între oamenii străzi este o teologie practică. Bag mâna în buzunar, dacă e ceva, mă opresc la ei și le cumpăr de mâncare. Dacă nu, mă duc mai departe și mă uit la ei și mă minunez de felul în care Dumnezeu, și mi-a mai spus, Dumnezeu mi-a păzit mintea întreagă. Stau și mă uit la ei cu milă și spun, Doamne, de ce eu? Unul dintre ei putea să fie în locul meu. De ce eu, Doamne? Și Dumnezeu în planul lui, el știe mai bine. Dar totdeauna când îi văd și stau și se leagă în acolo, în parc, mă uit la ei și pe acolo au trecut mulți dintre ei, am trecut și eu, dar Dumnezeu m-a păzit. Și mulțumesc toată viața cât voi trăi, că am mintea întreagă.
1: Ce faceți la momentul actual? În ce slujire sunteți implicat?
0: Acum sunt în Oradea și, cum i-am spus, slujesc în biserici de pe sate din Bihor, în biserici cu frați puțini, și slujesc în Oradea, la penitenciar, între oamenii străzi. Asta e cea mai bună calificare a mea. Eu mi-am și dat examenul pe stradă de 2 ori și cel mai bine înțelege un om al străzii, unul care a trecut printre ei. La pușcărie când intru, același limbaj, aceeași comportament. Când am intrat în penitenciar prima dată, am zis, ăștia toți sunt frații mei. N-am nicio problemă cu vorbirea și cu limbajul. Și Dumnezeu m-a trecut prin viața aceasta, casa de copii, stradă și așa, ca să învăț limbile acestea sociale ale lor. Și atunci când mă duc între ei și vorbesc pe limba lor, ei știu, mă, ăsta e a nostru, ăsta e dintre noi. Se simte, se aude din vorbirea lui. Nu vă mai spun că, zice, singurul dintre toți pocăiții pe care i-ai adus aici, singurul care vine constant la noi, ești tu singur. Acum nu vreau să pară ca o laudă, dar eu îi înțeleg. La Oradea, cum mi-a spus, mă ocup cu oamenii străzii, intru la penitenciar și avem adăpostul de noapte. La adăpostul de noapte, acolo erau și 70 și 80 de persoane, acum sunt 50 de persoane. Ne încercăm și încercăm cu bisericile care sunt mai aproape de Oradea să facem o dată pe lună fiecare biserică ca să acoperim o zi din săptămână și fiecare din ei să mănânce în seara aceea. Pentru că până n-am venit noi, seara ei nu mâncau niciodată. Nimeni nu le dădea, doar dacă aveau mâncarea lor proprie. Și eu, mergând prin biserici, le spun, fraților, dacă aveți pe inimă să facem o oală de mâncare simplă, 10 kg de cartofi într-o oală, niște piparcă roșii deasupra și dacă mai aveți și niște carne de porc sau de pui, mai aruncăm și de alea înăuntru, le place foarte mult. Și spune Cătăline, fă-ne popricaș de cartofi, că ne place tare mult. Nu ne aduci nițele și spanei și de-aștia, că nu, asta ne-o place. Și ce vreau să vă spun din asta? Că mi-am spus că ei simt și știu lucrul acesta. Când împart la toți și le dau la toți porția de mâncare, la final vin la mine și spune, Cătălin, mâine ce mâncăm? Și nu se duce la niciunul dintre frații cu care vin eu. Vine direct la mine. Spune, mâine ce mâncăm? Și atunci mă gândesc eu ce mânc mâine? Și totdeauna când mă trezeam, în fiecare dimineață, asta gândeam, ce mânc astăzi? Și mi-aduceam aminte de cuvintele acelea, ce mânc astăzi? Și oamenii ce au zis, ce mânc mâine? Și repede am băgat mâna în pungă, le-am mai dat câte o porție. Nu la toți, dar înțelegeți ce vreau să vă spun. Asta este lucrarea de la Oradea. Mai avem după aceea o construcție terminată la Bicăcel, dacă cunoaște zonele, lângă Lăzăreni. Și avem încă o construcție în progres între Oradea și Sânt Martin, dacă cunoaște zona. Chiar de la Sânt Martin, cum intri spre Oradea, pe partea dreaptă, jos, într-o groapă acolo, nu prea se vede casa, dar dacă veniți pe la Oradea, vă las numărul de telefon la final, să mă sunați să veniți să vedeți despre ce este vorba. Acolo am văzut mâna lui Dumnezeu. Încă de la teren. Terenul ne-a costat o sumă, nu vă spun că nu, eu nu prea pomenesc banii în mărturiile mele. Ne-a costat o sumă, ni s-a cerut suma aceea și ne-a spus, omule, noi dacă avem 300-400 de lei, facem o oră de mâncare. Unde să ne cere atâta bani, atâta mari de bani pe teren? Și dacă aveți banii, terenul e al vostru. Ne-am rugat Domnului și Dumnezeu a pus pe inimă unor frați, biserică foarte mică, care au pus mână de la mână și au acoperit toată cheltuiala pe teren. Și noi am rămas uimiți și am zis, Doamne, planul tău de lucrare se vede. Și mai departe vreau să vă mai mărturisesc odată despre faptul că nu aveam apă la casă. Noi, după ce am luat terenul, primul lucru, fântână. Și nu aveam apă. Și un frate din America, Domnul i-a vorbit în duhul și îi se repeta cuvântul ăsta, simplu, apă. Și tot îi se repeta, apă, apă, apă, apă. Și fratele s-a gândit, apă. Doamne, trebuie apă în Africa. Trebuie apă într-o țară care răspunsul nu-i vine. Și el tot, apă, apă, apă. Doamne, unde trebuie apă? Și până la urmă, ca să se liniștească fratele, sună la Oradea pe un polițist creștin și întreabă, frate, nu știi pe cineva că uite de câteva zile Dumnezeu îmi vorbește apă. Trebuie să dau cuiva apă, să bei apă, să... Și nu, nu, nu, nu, stai liniștit. Cunosc o soră și un frate care au pe inimă lucrarea aceasta lui Dumnezeu cu oamenii străzi și vor să construiască o a doua casă pentru oamenii străzi care e mai aproape de Oradea și nu au fântână. Și atunci fratele din America zice, asta este răspunsul pe care eu îl așteptam. Spune, întreabă sora, întreabă cât costă tot, săpatul, tot, tot, tot și eu plătesc fântână. Auziți, eu plătesc fântână. Am rămas uimit și am văzut mâna lui Dumnezeu după aceea, fundația, parterul, placa dintre etaje. Asta chiar vreau să o mărturisesc. Am sunat la Alești, acolo este un frate baptist care are stație de sortare și betonieră, și l-am sunat, frate, mă numesc Ioniță Cătălin, fac proiectul, lucrarea aceasta, suntem într-o construcție pentru oamenii străzi, nu este pentru mine. Zic, dacă ne-ați face și nouă o ofertă, un preț ca la săraci. Zice, frate Cătălin, m-a sunat mâine dimineață și vă spun toate detaliile. Zic, bine. Mă sună a doua zi dimineață, fratele, cu betoniera și cu stația de sortare. Zice, frate Cătălin, fii pe pace, pe liniște, că totul este asigurat. Toată placa dintre etaje ne-a dat-o pe niciun leu. Nu vă spun cât a costat, că v-am spus, eu nu folosesc termenul zecilor în mărturiile mele. Deși a costat destul de mult și zice, nu numai beton și betoniera, vă dăm și pompă. Că mă gândesc că trebuie numai să aveți echipa de oameni care toarnă și totul este asigurat. Am zis, Doamne mare ești, cum omul acela a zis, băi, vă costă atâta, treaba voastră, așa. Și acum trebuia să mergem mai sus. Și, cum i-am spus, eu călătoresc foarte mult, umblu din loc în loc, pentru că Domnul Iisus Hristos, unora le-a spus, nu spune nimănui. Altora le-a spus, du-te și spune ce ți-a făcut Dumnezeu. Eu asta fac. Deci de 18 ani asta fac. mă duc din locul meu și spun ce mi-a făcut Dumnezeu. Ajungând în Suedia, la o biserică de frați creștini în Suedia, m-am prezentat, i-am spus cine a râs, dacă este loc de prezentare, zice, nicio problemă, liniștit. Și după ce am prezentat lucrarea, fratele presbiter sau diacon era, care m-a și întâmpinat în ușa bisericii, mi-a spus, fraților, ce mi-a plăcut la fratele Cătălin, după tot ce a prezentat și a mărturisit, n-a cerut și n-a pomenit termenul de pat. Pe mine asta m-a uimit. Și mai mult de atât, la final a spus, fraților, dacă aveți pe inimă să ne rugăm pentru lucrarea aceasta, la care fratele presbiter sau diacon ce era, el a rămas uimit și a zis, cum, omul acesta cere să ne rugăm pentru el și mulți alții care au venit din prima, dați, donați, ajutați. Și omul acesta a venit simplu, rugați-vă pentru noi. Acum zice fratele diacon, ce credeți, fraților? Suntem aici în familie, numai noi, în biserică. Sunteți de acord să luăm o parte din banii bisericii? Noi nu-l cunoaștem, fratele. Nu știm ce intenție are. Să luăm o sumă de bani și să-i dăm fratele Cătălin să ducă la Oradea la lucrarea aceasta. Care toată biserica, da, slavă Domnului. Eu am rămas șocat, uimit. Și la final vine fratele, cum a spus, presbiter sau diacon ce era, și a spus, frate Cătălin, cu ajutorul Domnului, am hotărât să-ți dăm 10.000 de coroane. Mă gândesc că nimeni cunoști banii ăștia, îs valoarea la 1.000 de euro în ziua de azi. Zice, slăvit să fie Domnul, nu știm cine ești, nu te cunoaștem, dar mergem pe credință că Dumnezeu îți va pune pe inimă să faci lucrarea aceasta. Am ajuns și în Germania după aceea, și banii din Suedia și cu banii din Germania, unde sper să ajung peste 2-3 săptămâni, să le spun și lor ce am făcut cu banii care s-au adunat, am luat toată cărămida de la etaj. Și plus s-a plătit și manopera de zidire la etaj. Și mi-am rămas, eu rămân uimit de felul cum Dumnezeu lucrează. Omul acela din Suedia, fratele lucrător, a spus, nu te cunoaștem, nu te știm, dar credem și știm că Dumnezeu va lucra și vei duce banii să se facă în continuare lucrarea aceasta. Sunt multe să vă spun, multe să vă mărturisesc. Trăiesc lângă un Dumnezeu puternic, plin de semne, de minuni. Acum așteptăm să îndure Dumnezeu, să facem și acoperișul. Și dacă l-am acoperit, pot respira un pic mai. Parcă am așa o povară când văd că casa aceea nu este acoperită. Dar Dumnezeu lucrează și știm că noi suntem o binecuvântare la rândul nostru pentru alții. Eu sunt o binecuvântare la rândul meu pentru frații mei. Și atunci când mă întâlnesc cu ei, toți vin la mine și spune, primul lucru spune, ia-ne de mâncare, ne foame, ia-ne de mâncare. Ia-ne de mâncare că ne foame. Poate întrebați casa pentru ce? Casa este pentru oameni străzi care încercăm să luăm și să integrăm, ca așa cum au încercat alții cu mine, și dar nădăjdim că Dumnezeu, prin rugăciuni și cu putere, lucrează și poate transforma și astăzi inimi împietrite, inimi care încă se gândesc la părinții lor, de ce eu, de ce mama mea, de ce tatăl meu m-a părăsit și eu nu cunosc dragostea părintească. Acum, dacă sunt întrebări, așteptăm și întrebări.
1: După o viață plină de suferință, Dumnezeu v-a arătat că a avut un scop cu viața dumneavoastră. Dar ce impact a avut asupra celor din jurul dumneavoastră? Mă refer la cei care vă cunoșteau, cei din familie, dacă ați rămas în relații bune cu mama dumneavoastră. Ce au spus de schimbarea făcută de Dumnezeu în viața dumneavoastră?
0: Deci mama mea nu cred că prea știa nici frații mei. Eu mai am doi frați și două surori. 9 nepoți, o nepoată și a doua e pe drum. Mama mea s-a întors la Dumnezeu, că asta am ezitat să o zic. Am scăpat, că am zis că vă spun și partea bună și partea rea. Le-am spus, vă spun și partea bună. Mama mea anul trecut s-a hotărât pentru Dumnezeu, a făcut botezul și m-am dus până în Spania să văd minunea cu ochii mei, să aud cu urechile mele că spune da până la moarte. Și o bucurie, chiar atunci era ziua mea. Imaginați-vă, ce alt cadou! Era pe 28 septembrie, atunci este și ziua mea. De ziua mea să primesc cadoul acesta, să aud din gura mamei mele. Și fratele meu, și unul din frate s-a botezat. Și mama mea să spună da până la moarte. Și astăzi vorbim, sunăm la telefon, dar în legătură cu întrebarea dumneavoastră, de acum ei știu mai îndeamănunt ce fac eu la Oradea. Pentru că și mama mea a dat o sumă de bani în lucrarea aceasta de la Oradea și a spus, noi nu putem merge, dar tu ești acolo cu ei. Și de multe ori când mă sună, ce faci, cum e, zic, acum vin de la frații mei și am hrănit pe tăți. Zice, Doamne, bine faci, Doamne, bine faci. Și se bucură. Bucuria mea e să-i văd pe ei că se bucură. Pentru că e doar atât se bucură. Cât îți iau acolo, cât vorbesc eu cu ei, sunt într-o veselie, într-o bucurie. Pentru că după ce plec eu de acolo, că ei simt cu mine. Ei intră înapoi în lumea lor, în zbuciumul lor.
1: Ce puteți spune? Credeți că a meritat tot chinul pe care l-ați îndurat ca Dumnezeu să poată să vă folosească ca pe unealtă, prin care să întoarcă și pe alți oameni la Hristos?
0: Dumnezeu pregătește pe fiecare și îl trece pe acolo. Măi, pe el îl trec pe aici. Să n-aibă parte de dragoste părintească. Să nu știe să zică până la 20 ceva de ani cuvântul mamă. La 23 de ani am spus prima dată mamă către mama mea. Când am spus unui frate american, s-a întors cu spatele la mine și a început să plângă, că n-a vrut să mă vadă. La 23 de ani am spus cuvântul acesta, mamă.
1: Ce îndemnați pe tinerii care ascultă această mărturie? Poate mulți dintre ei au crescut într-o familie cu mamă și tată, dar poate nu au prețuit îndeajuns acest dar primit din partea lui Dumnezeu. Poate au primit și educație creștină încă de mici, dar încă nu-i slujesc Domnului. Ce îndemnați să facă?
0: În primul rând, chiar acum, în momentul acesta când eu vorbesc, să mergeți să vă îmbrățișați părinții și mama și tata și să le spuneți, vă iubesc și vă mulțumesc că existați. Să-i aprecieze, să-i asculte, să nu le întoarcă vorba. Să fii ascultător, că mulți nu cunosc dragostea aceasta părintească. În privința slujirii, am fost în multe biserici și am văzut și tineri devotați pentru lucrarea lui Dumnezeu și vă îndemn și să vă gândiți, Doamne, să vă rugați așa, Doamne Dumnezeule, dacă cu nimicul acesta ai făcut atâtea minuni și Tu lucrezi prin omul acesta de nimic. Doamne, și eu vreau să fac ceva pentru Tine. Să nu mă las mai prejos decât omul acesta. Omul acesta a ajuns ce a ajuns datorită harului Tău. Doamne, dă-mi și mie harul acesta. Doamne, dă-mi și mie harul acesta să Te slujesc, să Te mărturisesc. Poate și sunt unii tineri care sunt în patim. Dumnezeu poate să vă elibereze. Imaginați-vă, eu n-am vrut să aud și când m-am dus în biserică pentru un interes lumesc, Dumnezeu a transformat pe loc totul, pe loc. Și astăzi mă gândesc și spun, Doamne, cum ai avut atâta putere asupra mea?
1: Îndemnați frații din biserică să se implice mai mult în aceste activități sociale. Poate oamenii străzii încă nu sunt priviți ca fiind niște unelte prin care Dumnezeu poate să lucreze mai târziu.
0: Atunci când vă uitați la omul acela străzii, să vedeți un potențial predicator, misionar, evanghelist, cântăreț, mulți dintre ei au voci, nimeni nu știe, cântăreț în biserică. Și la câteva săptămâni, după ce l-ai văzut pe stradă, i-ai întins mâna, cum? Doamne, cum? Implicarea voastră este rugăciune. Rugăciune cu foc este cel mai important. Rugăciune. Rugăciunea cuiva m-a ajuns și pe mine, cineva s-a rugat și pentru mine și știu persoana aceea, o cunosc și acum când mă vede, spune, mare Dumnezeu cu tine. Știu cine ai fost, cât de stricat erai și astăzi, mare Dumnezeu cu tine. Și mă îndemn, fraților, cea mai mare implicare, rugăciune. Rugăciunea, asta cer de la tot și în fiecare biserică în care merg, să vă rugați pentru ei ca Dumnezeu să facă minuni în continuare în mijlocul lor și între ei.
1: Vedem că și în România este nevoie de multă implicare. Poate multe biserici se focalizează pe misiunile din Africa, India și uită că și în România este nevoie de ajutor. Spre final, dacă doriți să ne lăsați câteva date de contact, unde oamenii pot afla cum se pot implica mai concret.
0: Prima dată vreau să vă spun că am fost întrebat de câțiva frați. Frate Cătălin, dacă tot faci atâtea, de ce nu mergi și în Africa, și în India? Am zis, fraților, am Africa în Oradea, am India în Oradea, am Pakistan în Oradea, am în Oradea tot ce vreau. Am unde să slujesc și mulțumesc Domnului. Da, detalii de contact, Ioniță Cătălin, numărul meu de telefon este număr de România, 0741-46-5286. 0741-46-5286. Mă puteți găsi și pe Facebook, Ioniță Cătălin, cu numărul de România mă puteți găsi și pe WhatsApp și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin.
1: Ați văzut și ați trăit cu adevărat minunile lui Dumnezeu. Dar sunt mulți oameni care încă mai cochetează cu păcatul și amână să se întoarcă la Dumnezeu. Ce puteți să-i sfătuiți?
0: Să nu eziteze niciun moment astăzi. Să se gândească că e ultima lui șansă. Poate că Dumnezeu îți vorbește prin mărturia aceasta. Poate nu o să mai harul acesta. Astăzi, cât este momentul, Dumnezeu spune astăzi. Eu nu insist, nu fac chemări cu ridicări de mâini, dar mă rog Domnului ca Dumnezeu să vă cerceteze inimile, să vă schimbe inimile și știu că Dumnezeu te poate scăpa de orice patimă ai avea. Să vă rugați Domnului și să credeți în Dumnezeu, că Dumnezeu încă face minuni și, sigur, după ce Dumnezeu te schimbă, tu la rândul tău ești o mărturie. Tu la rândul tău poți veni la radio să mărturisești că Dumnezeu a făcut minuni cu tine, slăvit să fie numele Lui.
1: Făcând o retrospectivă și privind în urmă la viața pe care ați trăit-o, nu putem spune decât slăvit să fie Domnul pentru bunătatea și îndurarea Lui. Acum aș dori la încheiere să lăsați câteva gânduri pentru ascultătorii noștri. Ce doriți să le transmiteți?
0: Tot așa, primul gând, rugăciunea. În al doilea rând, implicarea. Așteptăm frați care au pe inimă să vină să ne ajute, să ne dea o mână de ajutor la înaintarea acestei construcții în țară. Este foarte greu, cu forța de muncă căutăm și nu găsim, stăm și cu lunile de multe ori și nu facem nimic și nu lucrăm nimic acolo. V-aș îndemna să vă implicați, pentru că știu că Dumnezeu poate. Dumnezeu poate să vă binecuvânteze. Voi, la rândul dumneavoastră, la fiecăruia, puteți fi o binecuvântare pentru alții. Și vreau să mă leg de un verset care spune înțeleptul Solomon. Cine ajută pe sărac, împrumută, auziți, împrumutăm și Dumnezeu automat, dar El nu se lasă niciodată dator. Niciodată Dumnezeu n-a rămas și mărturisiți dumneavoastră. V-a rămas Dumnezeu vreodată dator când ați făcut bine cuiva? Eu cred că nu. Și eu totdeauna încerc să-L fac pe Dumnezeu dator, totdeauna când mă duc între ei, dar n-am cum. Dumnezeu nu-mi rămâne niciodată dator. Niciodată. Și știu că El nu-mi rămâne dator niciodată. Slăvit să fie numele Lui.
1: Vă mulțumesc că ați ales să fiți astăzi alături de noi pentru a ne împărtăși minunea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața dumneavoastră. Vă doresc multă binecuvântare, putere de slujire și fiți mai departe o lumină prin care oamenii să se întoarcă la Hristos. Fiți binecuvântat!
0: Amin! Domnul să vă binecuvânteze! Amin!
1: Aici punem punct ediției de astăzi, dragi ascultători. Haideți să prețuim darurile pe care Dumnezeu le lasă în familiile noastre, copiii, să ne creștem copii în frică și ascultare de Domnul, pentru ca mai târziu să ne bucurăm de roadele pe care le vom culege. Vă doresc multă binecuvântare, har și pace. Rămâneți în continuare alături de postul RV Viena, dorind-vă audiție binecuvântată.

Psalmul 72. Dumnezeule, dă judecățile tale împăratului și dă dreptatea ta fiului împăratului. Și el va judeca pe poporul tău cu dreptate și pe nenorociții tăi cu nepărtinire. Munții vor aduce pace poporului și dealurile de asemenea ca urmare a dreptății tale. El va face dreptate nenorociților poporului, va scăpa pe copiii săracului și va zdrobi pe asupritor. Așa că se vor teme de tine cât va fi soarele și cât se va arăta luna, din neam în neam, va fi ca o ploaie care cade pe un pământ cosit, ca o ploaie repede care udă câmpia. În zilele lui va înflori cel neprihănit și va fi belșug de pace până nu va mai fi lună. El va stăpâni de la o mare la alta și de la râu până la marginele pământului. Locuitorii pustiei își vor pleca genunchiul înaintea lui și vrăjmașii vor linge țărâna. Împărații Tarsisului și ai ostroavelor vor plăti biruri.

frații Sebei și Sabei vor aduce daruri. Da, toți împărații se vor închina înaintea lui, toate neamurile îi vor sluji. Căci el va izbăvi pe săracul care strigă și pe nenorocitul care n-are ajutor. Va avea milă de cel nenorocit și de cel lipsit și va scăpa viața săracilor. Îi va izbăvi de apăsare și de silă și sângele lor va fi scump înaintea lui. Ei vor trăi și îi vor da aur din Seba. Se vor ruga neîncetat pentru el și îl vor binecuvânta în fiecare zi. Va fi belșug de grâne în țară până în vârful munților și spicele lor se vor clătina ca și copacii din Liban. Oamenii vor înflori în cetăți ca iarba pământului. Numele lui va dăinui pe vecie, cât soarele îi va ținea numele. Cu el se vor binecuvânta unii pe alții și toate neamurile îl vor numi fericit. Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, singurul care face minuni. Binecuvântat să fie în veci slăvitul lui nume, tot pământul să se umple de slava lui. Amin. Amin. Sfârșitul rugăciunilor lui David, fiul lui Isaie.

Aidan Wilson Tozer despre a spune fratelui nostru: nebunule. Una dintre cele mai aspre afirmații din Noul Testament este următoarea, Matei 5:22. Oricine va zice fratelui său prostule, va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine îi va zice nebunule, va cădea sub pedeapsa focului ghenei. Ceea ce Domnul nostru spune aici nu se referă la faptul că un om va fi pedepsit cu focul iadului dacă va numi pe cineva nebun, ci la faptul că un om care poate spune nebunule unui alt om dezvăluie o stare a inimii care îl va califica pentru iad în final. Nu jignirea relativ ușoară de a spune unui frate nebunule, ci păcatul grav de a-l disprețui periclitează viitorul cuiva. Gravitatea situației nu constă în faptul că un om poate striga nebunule, ci în faptul că el poate întreține în inima lui disprețul pe care cuvântul respectiv îl exprimă. Disprețul față de o ființă omenească este un afront la adresa lui Dumnezeu, aproape la fel de grav ca și idolatria. Idolatria este lipsa de considerație față de Dumnezeu însuși, pe când disprețul este lipsa de considerație față de ființa pe care el a făcut-o după chipul lui. Disprețul spune despre un om raca, prostul. Individul acesta nu are nicio valoare, nu pun absolut niciun preț pe persoana lui. Cel care se face vinovat de o astfel de evaluare a unei ființe omenești este în întregime rău. Disprețul este un sentiment ce poate să existe numai acolo unde este multă mândrie. Greșeala unui om de a subaprecia pe un semen al lui izvorăște întotdeauna din greșeala de a se supraaprecia pe sine. Omul disprețuitor are o părere foarte înaltă despre sine, deși fără un temei real. Părerea înaltă pe care o are despre sine nu se bazează pe faptul că este o ființă făcută după chipul lui Dumnezeu. El se autoapreciază pentru virtuți închipuite, greșește în atitudinea lui față de sine însuși și greșește dublu în aprecierea pe care o face semenului său. Greșeala în judecata lui este de ordin moral, nu intelectual. Pe tărâmul religiei, disprețul găsește solul cel mai fertil și înflorește din belșug. Se poate observa disprețul rece cu care respectabila membră a bisericii o privește pe sora ei lumească și disprețul arătat femeii decăzute de către femeia măritată. Se poate că diaconului sobru îi se pare greu să-și ascundă disprețul față de vecinul lui care bea. Creștinul evanghelic îl poate admonesta pe cel liberal într-o manieră care lasă puțină îndoială că el se simte superior acestuia în orice privință. Religia care nu este purificată prin pocăință, umilință și dragoste va duce la un sentiment de dispreț față de cei fără religie și degradați din punct de vedere moral. Și întrucât disprețul presupune a-l considera fără valoare pe un frate, cel disprețuitor nu este plăcut lui Dumnezeu și îl paște pericolul de a cădea sub pedeapsa focului ghenei. Creștinul nu poate să-și închidă ochii față de binele sau răul din semenii lui. Nu poate evita să pronunțe o judecată morală asupra faptelor oamenilor și, într-adevăr, este chiar răspunzător de a face asta. După roadele lor îi veți cunoaște. Depărtează-te de oamenii aceștia. Dar dezaprobarea de către el a căilor rele ale oamenilor nu trebuie să se transforme în dispreț față de ei ca ființe omenești. El trebuie să cinstească umanitatea fiecărui om, indiferent cât de degradat ar fi acesta, din respect față de originea lui divină. Niciun om pentru care a murit Hristos nu poate fi neînsemnat sau fără valoare. Însăși calitatea de om trebuie onorată ca haină pe care și-a luat-o Fiul veșnic la întruparea lui. A aprecia ca lipsită de valoare pe oricine care poartă chipul de om înseamnă a te face vinovat de afront la adresa Fiului omului. Trebuie să urâm păcatul din noi înșine și din toți oamenii, dar să nu subapreciem niciodată pe omul în care se găsește păcatul.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 24. Nu pismui pe oamenii cei răi și nu dori să fii cu ei, căci inima lor se gândește la prăpăd și buzele lor vorbesc nelegiuiri. Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. Prin știință se umplu cămările ei de toate bunătățile de preț și plăcute. Un om înțelept este plin de putere și cel priceput își oțelește vlaga. Căci prin măsuri chibzuite câștigi bătălia și prin marele număr al sfetnicilor ai biruința. Înțelepciunea este prea înaltă pentru cel nebun. El nu va deschide gura la judecată. Cine se gândește să facă rău, se cheamă un om plin de răutate. Gândul celui nebun nu este decât păcat, și batjocoritorul este o scârbă pentru oameni. Dacă slăbești în ziua necazului, mică îți este puterea. Izbăvește pe cei târâți la moarte și scapă pe cei ce sunt aproape să fie înjunghiați. Dacă zici, n-am știut, crezi că nu vede cel ce cântărește inimile și cel ce veghează asupra sufletului tău? Și nu va răsplăti el fiecare după faptele lui? Fiule, mănâncă miere căci este bună, și fagurul de miere este dulce pentru cerul gurii tale. Tot așa și înțelepciunea este bună pentru sufletul tău. Dacă o vei găsi, ai un viitor și nu ți se va tăia nădejdea. Nu întinde cursele nelegiuitului la locuința celui neprihănit și nu-i turbura odihna. Căci cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire. Nu te bucura de căderea vrăjmașului tău și să nu ți se veselească inima când se poticnește el, ca nu cumva Domnul să vadă și să nu-i placă și să-și întoarcă mânia de la el. Nu te mânia din pricina celor ce fac rău, ci nu pismui pe cei răi. Căci cel ce face răul n-are niciun viitor și lumina celor răi se stinge. Fiule, teme-te de Domnul și de împăratul și să nu te amesteci cu cei neastâmpărați. Căci deodată le va veni pieirea și cine poate ști sfârșitul amândorora? Iată ce mai spun înțelepții. Nu este bine să ai în vedere fața oamenilor în judecăți. Pe cine zice celui rău, tu ești bun? Îl blesteamă popoarele și îl urăsc neamurile. Dar celor ce judecă drept le merge bine și o mare binecuvântare vine peste ei. Un răspuns bun este ca un sărut pe buze. Vezi-ți întâi de treburi afară, îngrijește de lucrul câmpului și apoi apucă-te să-ți zidești casa. Nu vorbi în chip ușuratic împotriva aproapelui tău. Ori ai vrea să înșeli cu buzele tale. Nu zice, cum mi-a făcut el, așa am să-i fac și eu, îl voi răsplăti după faptele lui. Am trecut pe lângă ogorul unui leneș și pe lângă via unui om fără minte.
și era numai spini, acoperit de mărăcini, și zidul de piatră era prăbușit. M-am uitat bine și cu luarea minte și am tras învățătură din ce am văzut. Să mai dorm puțin și să mai ațipesc puțin, să mai încrucișez mâinile puțin ca să mă odihnesc. Și sărăcia vine peste tine pe neașteptate ca un hoț și lipsa ca un om înarmat.

care sunt unele obstacole în calea unei vieți puternice de rugăciune. Cea mai evidentă piedică în calea unei vieți puternice de rugăciune este prezența păcatelor nemărturisite în inima celui care se roagă. Pentru că Dumnezeul nostru este sfânt, există o barieră care este între noi și El atunci când venim la El cu un păcat nemărturisit în viața noastră. Dar fălădelegile tale te-au despărțit de Dumnezeul tău, păcatele voastre au ascuns fața Lui de voi ca să nu asculte. Isaia 59:2. David a fost de acord, știind din experiență că Dumnezeu este departe de cei care încearcă să-și ascundă păcatul. Dacă aș fi păstrat păcatul în inima mea, Domnul n-ar fi ascultat. Psalmul 66:18. Biblia se referă la câteva domenii ale păcatului care împiedică rugăciunea eficientă. În primul rând, când trăim conform cărnii, mai degrabă decât în Duhul, dorința noastră de a ne ruga și capacitatea noastră de a comunica eficient cu Dumnezeu sunt împiedicate. Deși primim o natură nouă când ne naștem din nou, acea natură nouă încă locuiește în carnea noastră veche, iar acel corp vechi este corupt și păcătos. Carnea poate dobândi controlul asupra acțiunilor, atitudinilor și motivelor noastre dacă nu suntem sârguincioși să omorâm faptele trupului, Romani 8:13, și să fim conduși de Duhul într-o relație corectă cu Dumnezeu. Numai atunci ne vom putea ruga în strânsă comuniune cu El. O modalitate de a trăi în trup se manifestă în egoism, o altă piedică în calea rugăciunii eficiente. Când rugăciunile noastre sunt motivate în mod egoist, când îi cerem lui Dumnezeu ceea ce vrem mai degrabă decât ceea ce vrea El, motivele noastre împiedică rugăciunile noastre. Aceasta este încrederea pe care o avem când ne apropiem de Dumnezeu, că dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. 1 Ioan 5:14. A cere conform voinței lui Dumnezeu este același lucru cu a cere supunere față de oricare ar fi voia Lui, indiferent dacă știm sau nu care este acea voință. Ca în toate lucrurile, Iisus trebuie să fie exemplul nostru în rugăciune. El s-a rugat întotdeauna în voia Tatălui Său. Totuși, nu voia mea să se facă, ci voia Ta. Luca 22:42. Rugăciunile egoiste sunt întotdeauna cele care au scopul de a satisface propriile noastre dorințe egoiste și nu ar trebui să ne așteptăm ca Dumnezeu să răspundă la astfel de rugăciuni. Când ceri, nu primești pentru că ceri din motive greșite, ca să cheltuiești ce primești în plăcerile tale. Iacov 4:3. Trăirea conform dorințelor egoiste, trupești, va împiedica și rugăciunile noastre, deoarece produce o împietrire a inimii față de ceilalți. Dacă suntem indiferenți față de nevoile altora, ne putem aștepta ca Dumnezeu să fie indiferent față de nevoile noastre. Când mergem la Dumnezeu în rugăciune, prima noastră grijă ar trebui să fie voia Lui. Al doilea ar trebui să fie nevoile altora. Aceasta provine din înțelegerea faptului că trebuie să îi considerăm pe ceilalți mai buni decât noi înșine și să fim preocupați de interesele lor mai presus de ale noastre. Filipeni 2:3-4. Un obstacol major în calea rugăciunii eficiente este spiritul de neiertare față de ceilalți. Când refuzăm să iertăm pe alții,
O rădăcină de amărăciune crește în inimile noastre și ne sufocă rugăciunile. Cum putem aștepta ca Dumnezeu să reverse binecuvântările sale asupra noastre, păcătoși, nemeritori, dacă numim ură și amărăciune față de alții? Acest principiu este ilustrat frumos în pilda slujitorului neiertător din Matei, capitolul 18, versetele 23 până la 35. Această poveste ne învață că Dumnezeu ne-a iertat o datorie peste măsură, păcatul nostru, și El se așteaptă să iertăm pe alții așa cum am fost iertați. A refuza să facem acest lucru va împiedica rugăciunile noastre. Un alt obstacol major în calea rugăciunii eficiente este necredința și îndoiala. Aceasta nu înseamnă, așa cum sugerează unii, că pentru ca să venim la Dumnezeu convinși că El ne va îndeplini cererile, că El este cumva obligat să facă acest lucru. A te ruga fără îndoială înseamnă a te ruga în credința și înțelegerea sigură a caracterului, naturii și motivelor lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să-i plăcem lui Dumnezeu, pentru că oricine vine la El trebuie să creadă că El există și că răsplătește pe cei ce-L caută cu seriozitate. Evrei 11:6. Când venim la Dumnezeu în rugăciune, ne îndoim de caracterul, scopul și promisiunile Lui, îl insultăm îngrozitor. Încrederea noastră trebuie să fie în capacitatea Lui de a îndeplini orice cerere care este în conformitate cu voința și scopul Lui pentru viețile noastre. Trebuie să ne rugăm cu înțelegerea că orice dorește El este cel mai bun scenariu posibil. Dar când întreabă, trebuie să creadă și să nu se îndoiască, pentru că cel care se îndoiește este seamănă cu valul mării, suflat și aruncat de vânt. Acel om să nu creadă că va primi ceva de la Domnul este un om cu mintea slabă, nesigur în tot ce face. Iacov, capitolul 1, versetele 6 și 7. În cele din urmă, discordia în casă este un obstacol clar în calea rugăciunii. Petru menționează în mod special acest lucru ca o piedică în calea rugăciunilor unui soț a cărui atitudine față de soția sa este mai puțin evlavioasă. Bărbaților, fiți atenți, așa cum locuiți cu soțiile voastre și tratați-le cu respect, ca pe un partener mai slab și ca moștenitor cu voi ai darului plin de har al vieții, pentru ca nimic să nu vă împiedice rugăciunile. 1 Petru 3:7. Acolo unde există un conflict serios în relațiile de familie și șeful gospodăriei nu demonstrează atitudinile menționate de Petru, comunicarea rugăciunii soțului cu Dumnezeu este împiedicată. La fel, soțiile trebuie să urmeze principiile biblice de supunere față de conducerea soților lor, dacă propriile lor rugăciuni nu vor fi împiedicate. Efeseni 5:22 până la 24. Din fericire, toate aceste obstacole legate de rugăciune pot fi rezolvate deodată venind la Dumnezeu cu rugăciuni de mărturisire și pocăință. Suntem siguri în 1 Ioan 1:9 că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept și ne va ierta păcatele și ne va curăța de orice nelegiuire. Odată ce am făcut asta, ne bucurăm de un canal clar și deschis de comunicare cu Dumnezeu, iar rugăciunile noastre nu numai că vor fi ascultate și răspunse, dar vom fi și plini de un profund sentiment de bucurie. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Importanța smereniei. Haidem să ne pogărâm și să le încurcăm acolo limba, ca să nu-și mai înțeleagă vorba unii altora. Geneza, capitolul 11, versetul 7. Astăzi, construcția de clădiri înalte, cu zgârie nori, pare obișnuită. Este o consecință naturală a creșterii populației, dar și a industrializării. Însă în acele vremuri străvechi nu era normal așa ceva. De aceea este ciudat că la câțiva ani după potop, oamenii s-au apucat să construiască un turn. Dar cine voie aveau să construiască un turn în mijlocul câmpiei și near? Biblia explică de ce au început să construiască faimosul turn Babel. Oamenii au căutat să-și facă un nume, spune versetul 4. Ei voiau să se înalțe pe ei înșiși, voiau să atingă cerurile și să fie ca Dumnezeu. Nu voiau să fie împrăștiați și să umple pământul, așa cum le spusese Dumnezeu. Mai degrabă vroiau să rămână împreună și să facă lucruri uimitoare pentru a se face mari și faimoși. Însă Dumnezeu a luat măsuri împotriva lor și astfel le-a încurcat limbile și fiecare a început să vorbească o altă limbă. Drept urmare, iată că nu se mai puteau înțelege unii cu alții. Cum poți trăi, dar aminte, să muncești cu cineva care nu poți comunica? Este practic imposibil. Și fiecare a mers pe drumul său și astfel au început să se împrăștie. Grupuri și grupuri. În acest fel, Dumnezeu practic și-a împlinit voia. Însă scopul inițial al lui Dumnezeu a fost ca noi toți să ne înțelegem unii cu alții. Aceasta implică nu doar să vorbim aceeași limbă, ci să ne înțelegem unii pe alții. Vă puteți imagina o lume fără neînțelegeri? Confuzia limbilor a apărut atunci când omenirea a căutat să-și făurească propria voință, separat de Dumnezeu, mai presus de Dumnezeu.

Dumnezeu în loc de Dumnezeu. Când fiecare își caută propria glorie, nu ne putem înțelege unii pe alții. Iar fiecare luptă pentru propriile interese, întotdeauna vor exista și disensiuni. Dumnezeu nu este împotriva diversității, căci așa ne-a creat. Apostolul Pavel spune că suntem cu toții mădulare ale unui singur trup și fiecare mădular este diferit și unic, dar toate mădularele funcționează în unitate atunci când fiecare este legat de cap și îi se supune. Așa cum spune cuvântul Domnului în 1 Corinteni, capitolul 12. În concluzie, să reflectăm asupra modului în care propriile noastre dorințe de autoglorificare pot interfera cu relațiile noastre interpersonale și pot duce la situații adverse. Și să nu uităm că smerenia și capacitatea de a comunica eficient sunt fără îndoială valori importante de cultivat în viața noastră. Amin.

Betleem, casa pâinii. Din vremea când și David păstorea, era un Betleem pășun și turme, iar păstoritul se perpetua prin generații de păstori s-adea, călcându-și unii altora pe urme. Dar cei aleși, cei binecuvântați în noaptea care-și înstela decorul, au fost acei de îngeri vizitați și primii dintre oameni înștiințați că s-a născut între păstori păstorul. Încă din vremea când Boaz ara punând sub brazdă spicele de mâine, iar Rut printre secerători cânta, mereu în Betleem se unduia râzând în soare un ocean de grâne. Dar dintre toți acești cultivatori cu secera în prelungirea mâinii, doar unii au avut acest favor de a putea vedea cu ochii lor cum pâinea s-a născut în casa pâinii. A fost o vreme, timpul crucial, iar Betleem a fost un loc anume, dar de atunci, ca un favor total, privim la naștere în mod egal, căci e un Betleem întreaga lume. Zilnic se naște în inimi noi, Iisus, când imnul dragostei își cântă nota, primește-l și tu în inimă, supus, ca să pornești cu el pe un drum doar dus, din Betleem la cer, via Golgota.

A doua epistolă a lui Pavel către Corinteni. Capitolul 1. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu și fratele Timotei, către biserica lui Dumnezeu care este în Corint și către toți sfinții care sunt în toată Ahaia. Har și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Căci după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos, tot așa prin Hristos avem parte din belșug și de mângâiere. Așa că, dacă suntem în necaz, suntem pentru mângâierea și mântuirea voastră. Dacă suntem mângâiați, suntem pentru mângâierea voastră, care se arată prin faptul că răbdați aceleași suferințe ca și noi. Și nădejdea noastră pentru voi este neclintită, pentru că știm că, dacă aveți parte de suferințe, aveți parte și de mângâiere. Că, în adevăr, fraților, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsați peste măsură de mult, mai pe sus de puterile noastre, așa că nici nu mai trăgeam nădejde de viață. Ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim, pentru ca să ne punem încrederea nu în noi înșine, ci în Dumnezeu care înviază morții. El ne-a izbăvit și ne izbăvește dintr-o astfel de moarte și avem nădejdea că ne va mai izbăvi încă. Voi înșivă ne veți ajuta cu rugăciunile voastre, pentru că binefacerea făcută nouă prin rugăciunile multora să fie pentru mulți un prilej de mulțumiri lui Dumnezeu pentru noi. Lauda noastră este mărturia pe care ne dă cugetul nostru că ne-am purtat în lume și mai ales față de voi, cu o sfințenie și curăție de inimă date de Dumnezeu, bizuindu-ne nu pe înțelepciunea lumească, ci pe harul lui Dumnezeu. Nu vă scriem altceva decât ce citiți și cunoașteți și trag nădejde că până la sfârșit veți cunoaște cum ați și cunoscut în parte că noi suntem lauda voastră, după cum și voi veți fi lauda noastră în ziua Domnului Iisus. În această încredințare voiam să vin mai înainte la voi ca să aveți un al doilea har. Voiam să trec pe la voi ca să mă duc în Macedonia, apoi din Macedonia să mă întorc la voi și să fiu petrecut de voi în Iudeia. În luarea hotărârii acesteia am lucrat eu în chip ușuratic? Sau hotărârile mele sunt niște hotărâri pe care le iau în felul lumii ca să fie în mine, da, da, și nu, nu? Credincios este Dumnezeu că vorbirea noastră față de voi n-a fost și da și nu. Căci Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos, care a fost propovăduit de noi în mijlocul vostru, prin mine, prin Silvan și prin Timotei, n-a fost da și nu, ci în el nu este decât da. În adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în el sunt da. De aceea și amin pe care îl spunem noi prin el este spre slava lui Dumnezeu. Și cel ce ne întărește împreună cu voi în Hristos și care ne-a uns este Dumnezeu. El ne-a și pecetluit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. Iau pe Dumnezeu martor față de sufletul meu
că n-am mai venit până acum în Corint tocmai pentru ca să vă cruț. Nu doar că am avea stăpânire pentru credința voastră, dar vrem să lucrăm și noi împreună la bucuria voastră, căci stați tari în credință.

disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Aștept răspuns, aștept răspuns în taină, aștept în rugăciune. De ce ai suferit? De ce tu ai răbdat? Am fost oare mai bun? Când sunt doar un tăciune, ce fumegă stingher de vânturi spulberat. Pe drumul suferinței eu te-am zărit departe, pe cap aveai doar spini și un lemn purtai în spate. Acolo te-am întâlnit și mi-ai șoptit ca frate, mă duc în locul tău, mă duc să scap de moarte.

ai mers de bunăvoie să fii lovit cu bice, ți-ai pus pe cap cununi și te-au zdrobit pe cruce, și-am văzut iubirea ce în lacrime s-a scurs, căci numai pentru mine de dragul meu ai plâns, să suferi printre oameni pe care i-ai iubit și din cuvântul vieții pe munte le-ai vorbit. Ți-am auzit doar glasul ce stins și nevinovat. O, fiul meu, să știi, eu mă jertfesc cu drag și o să mă întorc, să știi, așteaptă-mă în prag, dar eu eram acel ce moartea a meritat. Cu toți strigau, la moarte să fie alungat, dar cât aș fi dorit și cum l-aș fi scăpat, să iau din cap cununa ce fața i-a brăzdat, că-și tu erai o Doamne, erai nevinovat. O, cum putut ai, Doamne, să rabzi atâta chin, când tu ești împărat și în univers stăpân? Ai fi putut să spulberi cu glas poruncitor și miile de îngeri veneau în ajutor. Cuvântul din Scriptură ai vrut să se împlinească și dragostea din mine ca muntele să crească, să am în suflet pace, să fiu un fiu iertat, de tine totdeauna să fiu răscumpărat. Mi-ai spus că vine ziua și tot am așteptat, dar nu cum ai venit, ci fiu de împărat.

Mi-au spus părinții despre tine că ești un Dumnezeu izbăvitor. Ce răul poți te vrei să-l schimbi în bine, că numele tău e mântuitor. Și mi-au mai spus ce dulce-i părtășia cu cel ce iartă totul tuturor. Ce neasemuită-i bucuria ce curge din cerescul tău izvor. O, mi s-a spus că nimeni nu-i ca tine de credincios în tot ce ai promis. Când ajutor chiar dreapta ta îți vine să izbăvești un suflet din abis. Dar când eu am fost căzut în disperare și am strigat la tine ajutor, tu te-ai plecat spre mine cu îndurare și mi-ai deschis o cale și un izvor. Te-ai plecat spre mine tu preanaltul, m-ai ridicat de mână drept în sus. Cu adevărat, ca tine nu e altul, oricât de tine solitei mi-au spus. Tu m-ai privit în ochi cu așa iubire cum nu-i să mă iubească cineva. În sfinte stări, cu mult mai sus de fire, tu m-ai primit în părtășia ta, m-ai botezat în sfânta ta prezență, m-ai copleșit de sus cu atâta har că în adorare și în reverență n-aș mai fi coborât în lume iar. Dar am venit să spun și eu la alții ce-am cunoscut și eu la rândul meu. Să împart o hrană celor ce le foame și sete după unul Dumnezeu. Cei ce mi-au spus cuvinte despre tine, Mântuitor și Dumnezeu Iisus, cuvinte ce mi se păreau divine, o, nici pe jumătate nu mi-au spus. Să te prezint nu sunt aici cuvinte, să te slăvesc nici sunete nu sunt. În duh doar când voi fi pe plaiuri sfinte, te-o adora, dincolo de cuvânt. Când voi vedea că întreci în măreție tot ce-am crezut că pe pământ s-a spus. Când mă voi bucura o veșnicie să te ador, iubitul meu Iisus. Amin.

În fața mea era totul alb, un cadru alb și au apărut două mâini. O mână de carne în partea stângă, o mână biomecanică în partea dreaptă. Din spatele meu se aude o voce care vorbește în felul următor: la nivelul de credință pe care îl ai, îți pot da mâna aceasta înapoi. Dar tu te vei întoarce înapoi la lucrurile tale, înapoi la viața ta și nu vei înțelege mare lucru. Cu privire la mâna din partea dreaptă, privește dincolo de ea. Era o mulțime de oameni care strigau: cu adevărat există Dumnezeu, cu adevărat Dumnezeu are putere. Dacă vei alege această mână, acești oameni se vor întoarce la mine și mă vor mărturisi ca Domn și Dumnezeu în viața lor.

Mă numesc Căprar Abiam, provin dintr-o familie de la țară, județul Arad, satul Secaș, comuna Brazii. M-am născut într-o familie cu 7 copii, ocupând locul 5 ca membru între cei 6 băieți și ultima fiind o fetiță. Tatăl meu și mami, ei sunt cei care s-au ocupat de biserica din Seca și nu numai, de mai multe biserici, și el fiind pastorul bisericii. Deci, crescând în mediul ăsta evanghelic, am avut ocazia să aud mult despre Dumnezeu, dar în urma unor încercări, în urma unor sincope în viața mea, am reușit să înțeleg mai mult ceea ce înseamnă Dumnezeu, și despre asta aș vrea să împărtășesc împreună cu tine și să-ți prezint povestea sau mărturia vieții mele, modul în care Dumnezeu mi s-a revelat mie. Știu că fiecare dintre voi aveți o poveste, știu că fiecare dintre voi aveți un buchet de mărturii cum Dumnezeu a lucrat în viața voastră sau urmează să lucreze Dumnezeu, sau poate chiar acum ești într-un impas în care aștepți o încurajare, o gură de aer proaspăt, și mă rog ca Dumnezeu, prin ceea ce o să expun, să mă folosească pentru sufletul tău. Îmi aduc aminte că eram mai mic și într-una dintre zile stă mami așa de vorbă cu mine și îmi zice în felul următor: Abiam, tu ai o chemare din partea lui Dumnezeu aparte și nu văd în tine transformarea asta sau nivelul acesta în care Dumnezeu vrea să te implici mai mult. Botezul în apă l-am făcut undeva la vârsta de 14 ani. Eram suficient de implicat în biserică, biserica de la noi chiar ne forma ca și slujitor de la vârsta de 12 ani, cam așa am început să dăm primele îndemnuri în biserică. Eram o grupare așa de vreo 4 copii și în situația asta în care ne aflam, în tot contextul acesta, îl slujeam pe Dumnezeu, dar nu-l cunoșteam pe Dumnezeu, nu știam cine-i Dumnezeu, puterea lui. Auzisem despre mărturii, despre moduri în care Dumnezeu lucrează și cum Dumnezeu a ridicat, a făcut, a vindecat, a eliberat, dar vorbeam despre ele, dar eu nu-l cunoșteam pe Dumnezeu. Și acum mami stătea așa de vorbă, văzând starea mea în care mă aflu, adică vorbesc despre ceva ce nu cunosc, zice: parcă aș vrea mai mult de la tine, parcă văd că Dumnezeu așteaptă mai mult de la viața ta. Încă intrasem și într-o parte în care am început să intru cu anumiți oameni pe zona noastră, mă chemau să intru în politică, să intru într-o parte, în alta, ca tânăr și așa. Și am plecat urechea într-o parte, am plecat urechea în alta. Nu auzisem clar pentru mine vocea lui Dumnezeu. Parcă nici nu credeam că Dumnezeu există cu adevărat, să fiu așa suficient de vulnerabil. Nu simțeam că Dumnezeu chiar e viu, e adevărat, e real. Prea multe mărturii, prea puternic tot istoricul vieții mele, dar parcă fără putere, parcă fără un cadru consolidat bine. În momentul acela am început să mă apropii de finalizarea anilor de liceu. Am intrat la facultate, mi-am urmat partea de facultate în științele agriculturii, intrasem pe porțile facultății, am terminat anul 1, intru în anul 2. În timp ce am intrat în anul 2 de facultate, gândurile deja îmi stăteau la bani, inginer agronom, o să finalizez facultatea în curând, trebuie să-mi apuc viața de la un capăt, să-mi câștig bani, să-mi ridic o casă, să-mi întrețin o familie, să mă descurc în viața asta. În contextul acesta am început să mă pregătesc și chiar să pun bani deoparte pentru achiziționare de utilaje. Mi-am achiziționat, deja aveam un pachet mic de utilaje, dar am vrut să-mi cumpăr o culegătoare de porumb. Mi-am cumpărat această culegătoare de porumb și în timp ce mi-am cumpărat culegătoarea aceasta de porumb, mi-aduc aminte că într-una dintre seri
După ce am cules vreo 3 săptămâni cu ea, cobor de pe un deal de undeva de la noi, de acolo, din Secaș, chiar la intrare în sat. Înainte de aceasta am avut câteva zile așa în care m-am apropiat de Domnul, am stat într-o părtășie cu Domnul. În timp ce eram acolo, am gresat tot utilajul, m-am dat jos din tractor, cum am zis, am gresat utilajul, am intrat într-un lan de porumb vreo 40 de metri, eram foarte obosit, am simțit că îmi dă sângele pe nas de la oboseală, m-am dat jos din utilaj, m-am dus în lungul terenului, doar mai mă plimb un pic, mai mă relaxez, și în timp ce veneam înapoi spre utilaj, era întuneric, besnă, am văzut un știulete de porumb împrins cu roada după o bară. Am zis că vin, ridic mâna, dau în el și în momentul în care voi lovi acel știulete de porumb, el va intra între valțuri și eu morc în utilaj și îmi continui activitatea. Nu mă ajuta, nu mă încurca, pur și simplu doar pendula în fața ochilor mei acel știulete de porumb. În timp ce utilajul funcționa, utilajul are o forță sau învârte valțurile acelea de vreo 540 de ori pe minut, acum nu era turat. Eu am venit, m-am ridicat cu mâna, valțurile sunt ca și zdrobitorul de la struguri. Ați văzut, sigur cunoașteți zdrobitorul de la struguri, este vreo 40 de centimetri cu triunghiuri sudate pe ele. Erau din metal și băgau știuleții de porumb.

Pe oasele și au început să mă tragă. În momentul în care au început să mă tragă utilajul, m-am ancorat foarte bine, mâna stângă am pus-o pe o bară, piciorul stâng l-am pus pe o rampă de urcare a porumbului, cum era utilajul, și piciorul drept l-am băgat sub tocător și am început să trag. Deviza mi era să-mi smulg mâna din încheietură, deci efectiv să scap de mână și să-mi scot doar bontul, sau să-mi smulg mâna dintre valțuri. N-am reușit să fac niciuna, nici alta. Ba mai mult, în mintea mea răsunau atâtea voci care ziceau, mai ales vocea tatălui meu, care mi-a zis: Abi, să nu bagi mâna, oprește utilajul. Alții îmi ziceau: uite, eu am avut un verișor care a perit așa, eu am avut un prieten care aia s-a întâmplat acolo. Mai multe cazuri, și în momentul acela în mintea mea nu sunau numai vocile acestea. Simțeam că câteva secunde mă despart de închiderea ochilor și deschiderea pentru eternitate. În situația aceea știu că m-am așezat așa în mine. Am zis că inspir o dată adânc și smulg. În momentul în care m-am așezat, așa am inspirat, a venit o voce la nivelul minții mele și mi-a zis: în sfârșit l-am prins. Și un fior așa cadeat mi-a cuprins ființa, am început să plâng. Lacrimile îmi brăzdau obrajii și am zis: Doamne, pe mami, pe tati, pe frații mei, când îmi vor striga numele prin casă și nu voi fi, să-i întărești. Mi-am dat seama că s-a finalizat tot, totul s-a încheiat. Ultimele contracte s-au încheiat pentru eternitate și am zis acum, în agonia aceea, am strigat cât am putut: Doamne, primește-mi sufletul. Când am zis: Doamne, primește-mi sufletul, aveam o geacă așa, lucram cu haine mulate pe corp ca să nu fiu agățat de utilaj, și conjunctura a făcut că valțurile au ajuns să-mi prindă geaca. Când mi-au prins geaca, a început să mă tragă din nou, tot prin asperse, să mă tragă cu tot cu spate. Când a început să mă tragă cu tot cu spate, totul s-a accelerat foarte repede, foarte, foarte repede. Mi-am dat seama că nu mai am nicio șansă. Odată ce mi-au prins hainele, nu mai am nicio șansă. Și în momentul acela a venit o voce la nivelul minții mele și mi-a zis: strigă la mine după ajutor. Când am strigat odată: Doamne, ajută-mă, valțurile s-au oprit, priza tractorului s-a oprit, mi-am scos mâna, motorul mergea, mi-am scos mâna, geaca, și totul a pornit înapoi, ca și cum nu s-ar fi întâmplat absolut nimic. M-am dat în spate, am ridicat palma din 27 de oase, cât are palma, nu mai aveam decât două intacte, într-o formă de triunghi dreptunghic, pielea mi-a fost mulsă de pe palma. Palma lungită vreo 5 cm, lățită vreo 5 cm. Și în timpul acela în care stăteam și mă analizeam mâna în fața proiectorului, nu mi s-a părut că ar fi cine știe ce sau că nu pot să merg așa acasă. Dumnezeu efectiv a făcut să nu am sentimentele alea atât de aprofundate încât să leșin sau să decad într-o stare, ci pur și simplu am simțit efectiv cum mă îmbracă cu putere. Am oprit tractorul, am băgat mâna în buzunar, am scos telefonul, am sunat la 112. Cei de la dispecerat mi-au zis: băiatule, nu ai cum să-ți scoți singur mâna. După o luptă de convingere, undeva la aproape la 3 minute am vorbit cu ei, mi-au zis: ok, îți administrăm o salvare, dar să fii conștient de un lucru. Dacă noi trimitem un echipaj spre tine, poate să sune cineva care are nevoie de el. Și dacă tu ne prostești, dacă tu vrei să faci doar o farsă, poate cineva să nu beneficieze în timp util. Am ieșit de pe teren, m-am așezat cu picioarele în șanț și în momentul acela așteptam să ajungă mami cu tati. Îi apelasem și pe ei. În momentul acela, în timp ce stăteam acolo și meditam așa adânc, la tot ce s-a întâmplat, la toată această situație, la tot acest șoc, această traumă, a ajuns tati și mă așteptam, ca fiind pastorul bisericii și tatăl meu, să aibă câteva cuvinte de încurajare pentru mine. Când a ajuns, am luat-o pe terenul din spatele meu, doar a venit, s-a uitat așa spre mine. Când a văzut starea în care eram,
A luat-o pe terenul din spatele meu și urla.

de-a dreptul și zicea: Doamne, dacă ai îngăduit această încercare pentru noi, pentru familia noastră, de ce nu m-ai ales pe mine? Mami m-a cuprins de la spate, am plâns amândoi, plângeam în brațele mamei mele, cu toate că mă ținea de la spate. Se uită așa peste umăr și a zis: Abi, când ai auzit profeții în casa noastră, pentru pomul care îl aduci înaintea mea, pentru băiatul care te rogi, o să-l sap, o să-l îngrădesc, o să mă ocup de el, toate acestea erau pentru tine. Dar nu m-am gândit niciodată că așa va lucra Dumnezeu în dreptul tău. Niciodată nu m-am gândit. Știu că ultimele cuvinte cu care m-am despărțit au fost următoarele: Mami, dacă ar fi să ne ajung la spital din cauza unei infecții sau ceva ce poate să stârnească în mine decesul ființei mele, trecerea din viață, să știi că Dumnezeu m-a pregătit și eu o să plec în veșnicie. S-a uitat așa înspre mine, am început să plângem amândoi, a venit salvarea, o ridicat-o pe ea, eu am intrat în salvare. Mi s-au administrat o felul de calmante. Urlam în salvare de durere și ziceam: Doamne, nu-mi lua mințile de la durerile acestea, nu mă lăsa să cad în inconștiență sau în leșin. Carnea se stria efectiv pe mână, o vedeam cum se striază, mă ghemuiam efectiv din toate încheieturile, corpul suferea enorm de mult, dureri îngrozitoare. În timp ce am ajuns undeva în jurul localității Ineu, la vreo 50 de kilometri de casă, mi-am lăsat capul pe spate și am zis: Doamne, acum ce-mi spui? În momentul acela în care am zis: Doamne, ce-mi spui? Am început să cânt o cântare, parcă vedeam în fața mea versurile cântării: Iisus al meu, prieten scump, din zorii tinereții cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Tu mi-ești comoara care ai fost de mine mult căutată. Acum, după ce te-am găsit, nu te-aș mai da nici pentru lumea toată, zice ultimul vers. În momentul acela am realizat că toată agonia, tot ceea ce am căutat eu ca și tânăr în lumea aceasta, nu a fost ceva ce să mă satisfacă. Momentele în care urlam după ajutor prins între valțuri, chiar mi-aduc aminte că o mașină a trecut în spatele utilajului și a intrat în sat. Urlam după ajutor, nimeni nu era să-mi scape viața. Momentele acelea m-au îngrozit atât de mult, parcă atât de mare impact au avut în viața mea, mă fac vulnerabil înaintea ta. Și undeva la 3 luni, aproape 4 luni de zile după ce s-a întâmplat toată scena aceasta, mă trezeam tot prins între valțuri. Înainte de a fi prins și introdus între acele valțuri și urma să fiu tocat, mă trezeam. Ca și acele căderi în gol. Și în momentul acela atât am fost de îngrozit că există momente în viață când nu o să ai pe nimeni. Când nu o să ai, strigi după ajutor disperat și nu are nimeni posibilitatea aceasta să vină să-ți oprească utilajul sau să-ți facă lucru de care ai nevoie și tu să scapi cu viața sau să fii zbăvit dintr-o situație. Și momentul acela când am zis: Tu ești comoara care ai fost de mine mult căutată, m-am agățat, dragilor, cu mâinile amândouă de Dumnezeu și am zis: Tu ești comoara pe care am căutat-o. Mi-am lăsat capul pe spate și mi-am dat seama că am nevoie să mă apropii de Dumnezeu. Am început să plâng și mi-am mărturisit vina păcatelor mele, asistenta era lângă mine. Am zis: Doamne, ăsta sunt, asta e viața mea, n-ai ținut cont de păcatele mele când m-ai izbăvit, dar acum ai izbăvit dintre valțuri, în starea în care mă aflu, mă simt dator să mă predau ție în totalitate și nu pot cu vina păcatelor mele. După ce mi-am mărturisit păcatele, vă spun, durerile se vedeau din ce în ce tot mai accentuat pe trupul meu. Dar la nivelul minții, la nivelul suferinților, parcă nu mai simțeam nimic. Eram liber de orice stare de presiune din partea trupului, din partea durerii, nu mai simțeam. El a venit, a luat durerile mele, cum zice Isaia, le-a luat asupra lui. Și în momentul acela, efectiv, de-a dreptul am simțit
că durerile nu mai au efect asupra vieții mele. Am ajuns în situația în care să-mi spună medicii, ai fost sedat. Și eu am zis, nu am fost sedat. Nu ai cum să nu fii sedat. Au întrebat într-o parte, în alta, nu a fost sedat. Efectiv, se vedea că Dumnezeu mi-a luat durerile acelea și nu puteam explica lucrul acesta. Am ajuns la Rad, mi s-a spus în felul următor. O să stai până dimineață, o să-ți amputăm mâna. După asta am fost transferat de urgență la Timișoara. La Timișoara mi s-a spus, în cel mai rău caz, vei rămâne cu mișcarea aceasta, 3 degete. În momentul în care am ajuns la Timișoara, m-am agățat de aceste 3 degete, de mișcarea aceasta, am zis, tot nu-i rău, tot parcă sună bine. M-am așezat bine, mi-au spus că o să fiu anesteziat. M-au întrebat care este numele tău. Am spus, abia am Cadmiel, tradus înseamnă Tatăl Luminii este întâiul sau Tatăl Luminii este Dumnezeu. Se uită domnul medic înspre mine și zice, frumos nume. Și zic, da, tatăl meu e pastor și el a ales numele ăsta pentru mine. Și atunci m-am gândit așa, ce farmecare să porți niște nume frumoase sau numele tău să aibă o însemnătate. Dar ce mult valorează, urma să-mi scrie numele într-o carte acolo și că va urma operația mea, dar ce mult valorează, înainte de a fi scris numele pentru operație, să ai numele scris în cartea vieții. Parcă mult mai mare greutate are numele tău și parcă mult mai frumos sună numele tău după ce e notat în cartea vieții. În adevăr, se dau mari lupte pentru asta. Și în timp ce eram acolo, m-am așezat, stăteam așa, mâna mea a fost despachetată, era prinsă în niște bandaje și dintr-o dată a început să curgă sângele și voi. O doamnă anestezistă îmi ținea mâna așa să nu văd și am zis, vă rog frumos, lăsați-mă să-mi văd mâna. Când m-am uitat înspre ea, am început să mă calmez. Până atunci nu a căzut nici măcar un picur de sânge, doar ceea ce a absorbit pansamentul. Dar în momentul acela știu că au luat o tavă, au pus-o rapid sub mâna mea, a început să se curețe, a început să curgă sânge. Abia în momentul acela am început să mă liniștesc. Am început să mă calmez și parcă începea trupul să mi se mai distindă. Am început să simt că sunt pe mâini bune, că sunt în siguranță. În momentul acela am intrat în operație. În jurul orei 1:30, în jurul orei 2:30 sună telefonul lui mami și răsună în felul următor. Doamne, vă rog să veniți de urgență la spital. Băiatul lui trebuie să-i amputăm mâna din umăr. Nu ne mai putem ține de cuvânt, fiindcă băiatul are o infecție care merge foarte repede pe mână sus. Mami a venit direct cu un pachet de întrebări. Domn doctor, au zis, de ce se întâmplă lucrul acesta? Noi suntem o familie cu venituri modeste, spre sărace. Provenim dintr-o familie cu 7 copii. Suntem părinții a 7 copii. Nu avem bani mulți. Ne descurcăm, dar vreau să vă scot în evidență lucrul acesta. Dacă ar fi o posibilitate ca să se facă ceva pentru Abiam, mână la mână, sunt dispusă să merg chiar la bancă, să scot bani din bancă, doar ca să-și recapete mâna înapoi. S-a uitat așa înspre ea. A zis, Doamne, toate silințele mi le-am dat ca să-i salvez mâna, dar nu se mai poate face nimic. Are arsuri foarte mari, are o infecție care merge repede pe mână în sus, în câteva minute va bloca rinichii, plămânii și băiatul se va stinge aici în fața noastră. În momentul acela, după ce i s-a explicat, am îmbrățișat-o, a intrat în sala de operație. Mâna mea a fost amputată la 7 cm de la închetură.
M-am trezit în jurul orei 7 dimineața. Când m-am trezit, mami era în partea stângă, se juca așa în părul meu, mă mângâia. Era la căpătăiul meu, eram ultimul pat înspre geam. Se uita pe geam, privea pe geam. Când m-am trezit, m-am uitat înspre ea. Avea niște lacrimi care nu se brăzdeau pe obraz, ci pur și simplu din ochi se spărgeau de podea. Am întrebat-o direct, mami, mai am mâna, cum o decurs operația? Ea s-a uitat așa spre mine și a zis, Abi, operația a decurs foarte bine, medicii au rămas uimiți de tot ceea ce s-a întâmplat. Ori mers bine lucrurile. Și am întrebat-o de 3 ori. A patra oară întreb, frate meu, era un frate de-al meu în partea dreaptă, zic, mai am mâna. Am pus mâinile una pe lângă alta, de unde mi este bontul și până în vârful degetelor aveam vată băgată în interior, atele prinse pe lateral și bandaj dat peste atelele respective. Mâinile erau la egalitate. Am dat să mișc mâna, se numește simțul membrului fantomă, mâna funcționa, mergea perfect, dar nu mai era. Am întrebat-o a patra oară. Domnul medic a sfătuit-o, doamnă, sfatul meu, încurajarea mea e să nu-i mărturisiți lui Abiam că nu mai are mâna. Așteptați să ajung eu, să ajungă doamna psiholog. Din punct de vedere medical se spun că nu a mai existat nicio șansă, ci mai prioritar a fost viața lui decât mâna. Doamna psiholog să-l preia foarte repede și să salvăm partea aceasta, că poate să fie o traumă mare încât pe Abiam să nu-l mai putem prinde o viață întreagă din punct de vedere psihic. A patra oară, când m-a și văzut mami cu gestul care l-am făcut, pe care l-am făcut, a început să plângă instant foarte puternic și a dat din cap și a zis, Abi, nu mai ai mâna. N-a mai rezistat emoțiilor. Eu m-am întors cu fața înspre perete și am început să plâng și am zis, Doamne, dacă m-ai scăpat dintre valțuri, dacă m-ai scăpat din situația în care am fost, eu chiar am crezut că mi-o să-mi dai mâna înapoi. Chiar am crezut că o să mă lași integru, o să mă lași un copil normal, un om normal. La 19 ani să rămân fără mână, cum mă voi descurca în viață, cum mă voi căsători, o să devin o persoană cu handicap. Ce o să fac cu viața mea? Cum o să mă descurc la facultate? Cum o să scriu? O să întoarcă oamenii capul după mine pe stradă? Toată viața mea o să se schimbe radical în momentul acesta. Și în momentul acela, în timp ce stăteam acolo, am adormit. După vreo 3 ore de somn, în timpul acestui somn am avut așa, parcă îmi treceau pasaje din scriptură, ilustrații, poezii prin cap, tot ceea ce a așezat biserica, frații, familia în mintea mea cu drag. Mai mult de atât, în zona Bucovinei, în jurul în care eu, ore în care eu am intrat în operație, 60 de frați s-au strâns într-un apartament, n-au încăput acolo, au ieșit până chiar și pe hol, cântau cântări și se rugau ca Dumnezeu să dea biruința. În familia noastră, tate, toată noaptea a stat pe burtă așa întins și s-a rugat ca Dumnezeu să intervină și să-mi dea putere. Biserica din care am fac parte și oamenii din jur s-au strâns mulți și s-au rugat pentru mine. În felul acesta, Dumnezeu m-a ajutat să trec peste momentul acesta. Susținut, când buzele enorm mai putea, suspinul meu te-ar lăuda, dar în momentul acela am simțit efectiv cum Dumnezeu m-a întărit, am trecut și a venit domnul medic și mi-a vorbit, abia nu totul s-a finalizat. Există șansă, tehnologia a evoluat, mână biomecanică, mioelectrică, nu mai ies picioare de lemn, nu mai mâini de pirați, ci tehnologia a ajuns la un nivel avansat și noi avem ocazia să beneficiem de ea. Mi-a vorbit despre această mână pe care sigur ați evidențiat-o, o mână de care mă folosesc și care mi este de mare folos. La început nu mi-am dorit-o, am zis, Doamne,
Până acum, la vârsta de 19 ani, n-am crezut că existi. Nu am crezut că existi. Te-am slujit, dar n-am crezut în existența ta. La 19 ani mi-ai demonstrat că ești Dumnezeu și că întotdeauna ai ultimul cuvânt. Întotdeauna ești cel care poți să poruncești să prindă lucrurile ființă sau lucrurile să se oprească. Totul este sub controlul tău, sub controlul lui Dumnezeu. Am înțeles doar că trebuie să aduc rugăciunea mea înaintea ta și acum te rog să-mi dai mâna mea de carne înapoi. Miracolul era mult mai mare în ochii mei în momentul în care mă gândeam în spital fiind acte doveditoare, mână amputată, o mână crește înapoi, deja vedeam din salon în salon când mă duc și le spun la oameni: credeți în Dumnezeu că e viu. Uitați starea mea, situația în care am fost, pozele cum am arătat aici în spital, acum 3 zile mi-a fost amputată mâna. Dar astăzi am o mână de carne înapoi, fiindcă Dumnezeu e viu. Ești conștient și o să vedeți pe parcursul mărturiei că Dumnezeu putea să facă lucrul acesta, dar planul lui Dumnezeu a fost altul. În momentul în care m-am rugat, chiar mă sunase unul dintre frații mei, a zis: vrem să venim toată familia, tati, mami, 18 membri ai familiei noastre, câți eram, să vină toți să fie cu mine în spital. N-am încăput în salon, am ieșit pe holul spitalului, stăteam acolo în timp ce povesteam, zice tati: hai să facem și lucrarea pentru care am venit, ungerea cu un de lemn. Am zis, când am auzit eu de ungere cu un de lemn, deja știam, gata, acum o să crească mâna, acum o să prindă mâna ființă. Când a pus tati degetul pe fruntea mea, parcă un fulger așa din cap până în picioare, furnicături pe mâini, și am zis: crește mâna. Am pus așa mâna pe bandaje și am zis că le smulg. Am deschis ochii să văd dacă crește, nu crește, am zis că pun mâna pe bandaje și le smulg. M-am uitat așa spre ea și am văzut că nu crește, m-am închis așa în mine, am început din nou să lăcrimez și am zis: tată, dacă nu o fi momentul ăsta, adu altul în viața mea în care să crească mâna mea de carne. Nu am nevoie de suma de bani să se plătească, nu am nevoie de o intervenție, n-am nevoie să stau la mila nimănui, ci am nevoie doar de un cuvânt din partea ta și lucrurile să prindă ființă. În jurul orei 5, cam așa ne-am despărțit de ei, în jurul orei 10 seara m-am pus în pat și am zis: Doamne, ultima rugăciunea mea o să fie doar să-mi dai mâna mea de carne înapoi și nimic altceva nu vreau. Nu pot să-mi închipui că nu pot să desfac o sticlă de suc, că nu pot să mă spăl, că nu pot să mă leg la șireturi, că nu pot să îmi pun pastă de dinți pe o periuță de dinți și să mă spăl. Nu pot să-mi închipui lucrurile acestea că o să fie realitatea vieții mele de acum înainte. Începeam să mă confrunt cu stări în care, din punct de vedere psihic, chiar dacă am fost mobilizat în prima zi, deja presiunea psihică era mai puternică, mai puternică, mai puternică. Undeva aproape la vreo 200 de oameni au fost în spital la mine în 5 zile în care am fost acolo. Am povestit, am fost înconjurat de oameni, dar seara când se închideau ușile salonului nu mai era nimeni. Simțeam atâta nevoie ca Dumnezeu să lucreze pentru mine. Chiar nu-mi doream să fie un centru atenției ca oamenii să... Nu, cum s-a întâmplat, cum a fost. Ci îmi doream pur și simplu ca viața mea să o ia de la zero. Îmi doream atât de mult să existe mașinăria aia de a da timpul înapoi și să nu mai fac greșeala pe care am făcut-o. Am adormit în jurul orei 12. Eram în 11 octombrie, joia, s-a întâmplat undeva în data de 17 octombrie 2018. În momentul acela am adormit în jurul orei 3:30 dimineața. M-am trezit. În fața mea era totul alb, un cadru alb, și au apărut două mâini. O mână de carne în partea stângă, o mână biomecanică în partea dreaptă. Din spatele meu se aude o voce care vorbește în felul următor: la nivelul de credință pe care îl ai, îți pot da mâna aceasta înapoi.
dar tu te vei întoarce înapoi la lucrurile tale, înapoi la viața ta și nu vei înțelege mare lucru. Cu privire la mâna din partea dreaptă, privește dincolo de ea. Era o mulțime de oameni care strigau: cu adevărat există Dumnezeu, cu adevărat Dumnezeu are putere. Dacă vei alege această mână, acești oameni se vor întoarce la mine și mă vor mărturisi ca Domn și Dumnezeu în viața lor. Era un moment de alegere în care eu trebuia să stau și să mă uit înspre cele două mâini. Stăteam și mă uitam înspre ele. În partea stângă erau visele mele, cariera mea de inginer agronom, tot ceea ce îmi doream eu de la viață. Un om integru, din nou cu două PM, din nou puteam să aplaud în public, din nou eram normal. În partea dreaptă stătea o mână, acum eu am făcut-o neagră. Și toată neagră, mânușile le mai schimb, mânușile, acum poate în altele ați văzut cu mânuși gri, acum sunt cu o mânușă neagră, în curând o să vedeți o mânușă culoarea pielii. În momentul în care mi s-a redat această mână, am văzut-o, am zis: Doamne, aleg să se facă voia ta, aleg mâna biomecanică. Și am simțit cum Duhul mi-a intrat în trup. M-am ridicat în șezut, am început să plâng și am zis: Tată, îți mulțumesc că nu m-ai lăsat în neștiință, ci mi-ai descoperit planul tău cu privire la mine și la ființa mea. Și îți mulțumesc, Tată, pentru că mi-ai dat putere să accept planul tău. E atât de greu în viață să accepți voia lui Dumnezeu. E atât de greu în viață să stai în mijloc, lângă Iisus. Și o societate să te privească și să nu înțeleagă de ce îl urmezi pe Iisus. De ce vrei ca să te pui deoparte pentru El? Când ai o carieră, când ai o familie, de ce umbli atâția kilometri? De ce faci atâtea filmări? De ce te duci încolo, încolo? De ce zbori atâta? De ce spui viața în pericol? Și nu înțeleg de unde provine dragul acesta, iubirea aceasta imensă pentru Iisus. În momentul acela mi-am zis: să-ți mulțumesc că mi-ai descoperit planul tău cu privire la mine. Și abia aștept să văd cum strângi 90.000 de euro. Atât este valoarea mâinii care s-a plătit în anul 2019. 90.000 de euro pe data de 11 iunie. În centrul Terranova, Oradea, aveam ocazia ca să mișc pentru prima dată o mână biomecanică. Am făcut până atunci fizioterapie. Dumnezeu m-a trimis cu mai mulți frați și prin mai mulți frați în diferite locuri în care oamenii au donat. A fost o povară pentru mine, o greutate pentru mine să ajung în ipostaza în care femei bătrâne, surori văduve, să-mi zică: eu n-am o pensie mare, pensia mea e de 600 de lei, dar eu simt să-ți dau ție. Și când auzeam că eu deja mă învârt în jurul cifrei de vreo 50.000 de euro și femeia asta are o pensie de 600 de lei, din care îmi dădea 50 de lei mie pentru mână, mi-era atât de greu să primesc banii aia. Într-una dintre zile au venit la mine niște copii cu plugușor, au fost prin sat. Mă gândeam să închid ușa, să nu intre și la noi. Au intrat în curte înainte să ies eu ca să închid ușa. Au intrat în curte, mi-am băgat așa mâna în buzunar, am văzut că am 10 lei. Zic: las că le dau ăștia 10 lei. Și când m-am dus în curte la ei să le dau banii, am ascultat colindul. M-am dus să le dau banii, când m-am dus să le dau banii, scrie acolo frumos pe cutie: donație pentru mâna lui Abiam. Așa scria era o găletuță din aia de smântână și cu perforată sus în capac, și pe acolo băgau oamenii banii în găletuță. Am început să lăcrimez. Banii, putea să vină cineva să-mi dea suma de 90.000 de euro, să mi-o pună în mână și să zic: băiatule, uite, am primit asta azi noapte în vis din partea lui Dumnezeu, du-te și ia-ți mâna aceea. Pun-o și continuă-ți viața cu Dumnezeu. Dar Dumnezeu n-a făcut așa.
a ales în primul rând, în timp ce mă smerea pe mine, să răsplătească unui mare număr de oameni. S-au aliniat biserici penticostale, ortodoxe, baptiste, creștini după Evanghelie, din diferite culte, mi-au trimis bani. Și am văzut în felul acesta cum Dumnezeu a lucrat. Și visul s-a împlinit în vreo 7 luni, până în 7 luni de zile deja probam mâna biomecanică. Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. Pentru mine era greu. Tati avea un salariu de 1500 de lei. Din 1500 de lei să pui 90.000 de euro n-aveam de unde. Domnul medic care a fost acolo și care s-a ocupat de cazul meu și dânsul printr-o fundație m-a ajutat foarte mult. Și alții și alții cu inimă largă s-au implicat. Am ajuns în situația în care să-L mărturisesc pe Dumnezeu în diferite locuri, să văd cum oameni rând pe rând trec în spatele mâinii biomecanice. Mai mult de atât, chiar să plec din țară în diferite locuri, cum au fost alte țări din Europa în care să-L mărturisesc pe Dumnezeu. Dar am avut ocazia să ajung în Africa și în Africa, în Senegal, în Embur, unul dintre al doilea oraș ca și mărime, să-L slujesc pe Dumnezeu acolo și cu mâna aceasta biomecanică făceam metrieri, chiar trăgeam la un dispozitiv în care răsuceam fierul, făceam metrieri cu mâna aceasta și să mă văd util în lucrarea aceasta pentru Dumnezeu. Dumnezeu mi-a dăruit o soție binecuvântată. O cheamă Flavia și Dumnezeu împreună ne-a dăruit și o fetiță pe care o cheamă Noa. Modul în care m-am cunoscut cu Flavia e unul foarte frumos. Într-una dintre zile mi-aduc aminte că venisem dintr-o lucrare și un prieten bun mi-a scris: Abiam, nu vrei să te implici la tineret, la poarta cerului? Uite, avem un grup de rugăciune, în timp ce în adunare frații predică, cântă, se întâmplă lucrarea, noi suntem un grup mai mic care ne rugăm sus cam câte 35 de minute, 3 tineri, apoi ei coboară jos, să aibă fiecare un timp în programul acela, suntem 3 serii, deci 9 tineri pe seară ne rugăm sus. Am zis, da, aș vrea să merg, bagă-mă și pe mine pe grup. M-au băgat pe grup, am intrat în partea de rugăciune, vă dați seama ca și băiat, imediat am luat telefonul, m-am uitat să văd cine e în grup, dacă cunosc pe cineva. Am dat și pe pozele fetelor care erau acolo, eram necăsătorit, m-am uitat să văd și când am văzut-o pe Flavia, parcă așa mi s-au luminat un picuț ochii. Mă uit așa, zic, poate într-o seară ne nimerim la rugăciune să o cunosc. Conjunctura a făcut că asta era sâmbătă, luni la tineret, la a doua parte, deci s-au rugat 35 de minute primul grup, la al doilea grup ajung în situația în care să văd Căprar Abiam, Filip Flavia, Filip Alexandra, care era soția, sora soției mele, la repartizați pentru al doilea grup. Zic, s-a întâmplat lucrarea mai repede decât am crezut. Ajungem acolo, eu foarte punctual, cu 10 minute înainte de a termina grupul respectiv, sus, deja eram pe genunchi când au ajuns ele, mă rugam. Au intrat la final, când s-a terminat, am ieșit să cedăm celuilalt grup. Am ieșit pe hol, am povestit un picuț și de acolo am și simțit că între noi o să fie ceva, o să e o legătură mai aparte. În momentul acela ne-am despărțit, după 2 săptămâni am scris, în 9 luni de zile ne-am căsătorit, la nuntă am avut o vreme foarte frumoasă, în 11 octombrie mi-am pierdut mâna 2018, în 11 octombrie 2020... nu mi-am recăpătat mâna, ci mi-am recăpătat întreaga ființă cu care vin înaintea sau prin care venim înaintea lui Dumnezeu.
ne-am recapătat pentru eternitate în data de 11 octombrie, o zi frumoasă, o zi de toamnă, dar cu un soare 25 de grade, 226 de invitați la nuntă. Am avut parte de o nuntă extraordinară. Am prins ultimul tren, ultimul vagon, ultima scară. Urma ca luni să fie întrerupte toate nunțile, toate evenimentele. A fost în pandemie. Nu s-a mai lăsat nicio nuntă decât cu 30 de persoane. Și am avut această ocazie din partea lui Dumnezeu să am și o nuntă binecuvântată și Dumnezeu chiar ne-a binecuvântat. În momentul în care urma să mă căsătoresc, tatăl meu a avut o dorință aparte ca mâinile mele să fie la fel. Deci mâna de carne să fie exact ca mâna biomecanică și adică de carne era mai greu să o fac, dar asta biomecanică merge. Și a vrut să plătesc suma de 3500 de euro pentru mânușa aceasta, o mânușă culoarea pielii, care are unghii, n-o, sunt făcute, scurate la asta, și să-mi achiziționez mânușa aceasta, ca mâinile mele să fie la fel, să apar ca înainte, un băiat normal cu mâinile identice. Și totalul sumei mâinii au ajuns undeva la 93.000 de euro plătiți pentru mâna aceasta. Eu acum aș vrea să te întreb pe tine, care deții două mâini și în mintea ta un răspuns la o întrebare pe care n-a pus-o nimeni, că nu ai valoare. Nu știu cine te-a întrebat dacă ai sau nu valoare, dar de multe ori venim noi și zicem nu mai am valoare, nu mai am preț, nimeni nu mai mă iubește, nimeni nu mai mă apreciază, nimeni nu-mi vede munca, nimeni nu-mi vede și te simți în starea aceea. Aș vrea să privești înspre mâinile tale. Ai 186.000 de euro, 187.000 de euro pe care i-ai primit din partea lui Dumnezeu de la cot și până aici. Și nu arată neagră mâna, nu apare cu baterii, nu trebuie să o încarci, o să vă arat acum cum arată această mână. Deci până aici îmi vine mânușa, cum v-am zis, am diferite mânuși pe care le îmbrac. Am doi senzori care încaptează impulsurile pe care le dau de la creier la mușchi. Pe aici îmi încarc mâna, am două baterii legate în serie în formațiunile acestea și 6 motorașe. Motorașele funcționează, mâna funcționează, pot să lucrez în diferite moduri cu mâna aceasta. Există 26 de poziții de lucru cu ea, am diferite chipuri, de exemplu dacă intru într-un atelier și am nevoie de o poziție de lucru anume, mâna poate să-mi intre în poziția respectivă de lucru sau de exemplu acum i-am dat să îmi coboare în poziția de îmbrăcat haine, degetul mi-a coborât aici jos, mâna îmi stă așa și eu acum pot să mă îmbrac foarte, foarte rapid. Există și alte poziții de lucru, cum v-am spus, am 27 și cu acele chipuri, de exemplu intru în, să luăm un caz, e o femeie care deține o mână biomecanică și urmează ca să spele geamuri. Are un chip, îl pune la un dulăpior, la ușa dulăpiorului, se apropie cu mâna de acel chip și mâna știe exact ce are de făcut. Mâna intră în poziția de spray, degetul îi vine sus, astea două se închid și cele două sunt gata să apese în așa fel, încât să pulverizeze acel spray pe geam. Deci e o mână foarte inteligentă, funcționează foarte bine, eu sunt foarte mulțumit de modul în care pot lucra cu mâna aceasta. Eu am ajuns să implic în partea de tăieri cu motofierăstraie, cu drujbe, cu motocoase, conduc tractor, fac mecanică,
cât de cât, na, nu sunt foarte expert pe partea aceasta, dar de nevoie. Tot ce a fost și ce implică muncă de țară. Mâna m-a ajutat să devin din nou o persoană independentă, să nu am nevoie întotdeauna să fie cineva pe lângă mine ca să îmi țină, să-mi ajute, să-mi facă, să-mi... ci din contră mă descurc să-mi tai un șnițel, să-mi tai o bucată de carne, să-mi țin o bucată de roșie și să o pot felia singur. Nu să faci tot felul de șmecherii cu mâna, ci pur și simplu într-o poziție normală să te poți descurca. Cum am spus, tehnologia a evoluat, lucrurile au evoluat foarte mult. Avem atâtea lucruri care ne pot fura timpul, dar în toate lucrurile acestea există o mare bătălie în care ne pierdem sufletul, uitându-ne după tot ceea ce ne oferă lumea aceasta. Trăim într-un timp și într-un spațiu în care risipim foarte mult. Și într-o vreme ca și aceasta, cu atâtea binecuvântări din partea lui Dumnezeu, cu atâtea soluții, cu atâtea lucruri pe care le deținem, am uitat cine ni le-a dat și cine ne-a creat. În adevăr, 90.000 de euro, dar niciodată nu o să ajungă la valoarea unei mâini naturale. Niciodată nu o să ajungă. Acum aș vrea să te întreb pe tine, care deții ambele mâini, care deții un corp normal, sănătos, sau poate ai diabet sau mici boli care te mai frământă și îți spun că ești viu, ce te determină să stai în starea în care ești și să nu recunoști în profunzime că ești creatura lui Dumnezeu, că Dumnezeu te-a creat, că Dumnezeu a pus în tine o valoare și că Dumnezeul acesta care este imens, eu ți-am adus prin sinceritate povestea vieții mele. Mulți m-au crezut, mulți nu m-au crezut. Mulți mi-au zis că sunt normal, unii mi-au zis că am luat-o pe arătură. Dar nu te oblig să mă crezi, ci te-aș ruga mai mult să pui la îndoială și să încerci tu pur și simplu să vezi dacă e adevărat Dumnezeu. Dacă cuvântul Iisus Hristos sau numele Iisus Hristos are un farmec sau o existență adevărată. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Eu personal am adus înaintea voastră mărturia vieții mele, în care m-am făcut vulnerabil, m-am răscolit pe mine însumi și am adus o traumă a vieții mele. N-a fost vina lui Dumnezeu că am intrat între valțuri. A fost pur și simplu pura mea vinovăție că am ajuns acolo. Puteam să opresc utilajul, nu se întâmpla ceea ce s-a întâmplat. Ce a fost vina lui Dumnezeu că m-a scos dintre acele valțuri, în ghilimele. Adică, în momentul în care nu mai aveam pe nimeni, l-am avut pe Dumnezeu. Dar am înțeles că adevărata mea salvare n-a fost în momentul acela. Aprofundându-mă în căutarea mea apoi după Dumnezeu, am înțeles că adevărata mea salvare s-a dat acum azi 2000 de ani pe dealul din Golgota. În perioada aceasta a Paștelui, în momentul în care urmează să ne zicem Hristos a înviat, hai să sărbătorim altcumva. El a înviat, e viu, e în slavă, dar tu poate rămâi la fel de mort. Poate din nou treci o sărbătoare pe lângă tine, fără niciun răsunet, fără niciun farmec. Cheamă-L pe Iisus chiar astăzi în inima ta, în viața ta, primește-L viu și zi: Tată, vreau să mă dăruiesc în totalitate ție. Vreau să-ți dăruiesc viața mea, ființa mea. Am înțeles că pentru alții ai lucrat. Te chem să lucri și la copilul meu, la soțul meu, la soția mea. Tată, mă aflu în situația de divorț. Tată, nu pot să scap de anumite substanțe. Tată, nu pot să scap de anumite dependențe. Tată, mă fură tehnologia. Tot ce e în jurul meu mă fură. Am nevoie de tine să mă scoți biruitor din toate. Fiindcă numele meu
nu are valoare când îl scriu într-un dosar în fața unui medic, ci numele meu va avea valoare pentru eternitate în momentul în care îl vei scrie cu roșu în cartea vieții, prin sângele tău cel sfânt, prin sângele mielului. În momentul acela voi avea siguranță, voi avea biruință, v-am mărturisit. Eu am avut un buchet de întrebări. Doamne, cum o să mă descurc în viața aceasta? Cum o să realizez anumite lucruri? Și într-una dintre zile am avut o profeție. Eram la o biserică în Oradea și în timp ce eram acolo, o femeie se ridică în picioare și zice: băiatule, nici cu 10 mâini nu puteai să strângi binecuvântările pe care o să ți le dau eu. Am luat-o din punct de vedere material și am zis: ce bogat o să fiu, minte de copil. Dar am ajuns în situația în care să văd cât de mult valorează să ai o soție care să strângă cu tine, care să înțeleagă în momentul în care pleci, o soție care să te susțină. Și chiar și din punct de vedere material, am văzut cum Dumnezeu s-a implicat în cele mai mici detalii, în cele mai mici detalii, și de fiecare dată Dumnezeu ne-a purtat de grijă.

Psalmul 67. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze, să facă să lumineze peste noi fața Lui, ca să se cunoască pe pământ calea Ta și printre toate neamurile mântuirea Ta. Te laudă popoarele, Dumnezeule, toate popoarele te laudă. Se bucură neamurile și se veselesc, căci tu judeci popoarele cu nepărtinire și povățuiești neamurile pe pământ. Te laudă popoarele, Dumnezeule, toate popoarele te laudă. Pământul își dă roadele. Dumnezeu, Dumnezeul nostru ne binecuvintează. Dumnezeu ne binecuvintează și toate marginile pământului se tem de El.

Versetul zilei 117. Epistola 1 a lui Pavel către Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 12 și 13. Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc, să-i prețuiți foarte mult în dragoste, din pricina lucrării lor. Trăiți în pace între voi. Ce rost are toată cârtirea și vociferarea împotriva slujitorilor lui Dumnezeu de la finalul fiecărui program de biserică? Scopul pentru care mergi la biserică este să te faci mai bun, este să te întorci mai bine decât cum ai venit. Diavolul însă nu va vrea aceasta. El va căuta să sădească în inima ta împotrivire, nemulțumire, cârtire și chiar ură. Dumnezeu vrea să-i prețuiești, să-i privești bine și cu dragoste pe toți slujitorii din biserica ta, chiar dacă unii din ei sunt mai puțin pregătiți. Decât să te consumi cârtind, mai bine consumă-te rugându-te pentru ei și nu te mai lăsa infectat de șoaptele diavolului.

activități pe noul pământ. Vor zidi case și le vor locui, vor sădi vii și le vor mânca rodul. Nu vor zidi case ca altul să locuiască în ele, nu vor sădi vii pentru ca altul să le mănânce rodul, căci zilele poporului meu vor fi ca zilele copacilor și aleșii mei se vor bucura de lucruri mâinilor lor. Isaia, capitolul 65, versetele 21 și 22. Nu putem presupune că atunci când va veni triumful final și vom avea locașurile pregătite pentru noi, trândăvia va fi partea noastră, că ne vom odihni într-o stare de extaz și de inactivitate. Pe pământul înnoit, cei răscumpărați se vor angaja în ocupațiile și plăcerile ce au adus fericire lui Adam și Evei la început. Va fi trăită viața din Eden –

viața în grădină și pe câmp, vor zidii case și le vor locui, vor sădi vii și le vor mânca rodul, nu vor zidii case ca altul să locuiască în ele, nu vor sădi vii pentru ca altul să le mănânce rodul, căci zilele poporului meu vor fi ca zilele copacilor și aleșii mei se vor bucura de lucru mâinilor lor. Am văzut acolo case foarte strălucite, ce păreau ca argintul, sprijinite pe patru stâlpi, bătuți cu perle, foarte slăvite la vedere. Acestea urmau să fie locuite de sfinți, în fiecare casă era o poliță de aur. I-am văzut pe mulți dintre sfinți că merg în casă, își iau corana strălucitoare de pe cap, apoi ies pe câmpul de lângă casă ca să lucreze pământul. Dar nu așa cum trebuie să lucrăm pământul aici. Nu, nu, o lumină glorioasă strălucea în jurul capetelor lor, iar ei aclamau mereu și ofereau laudă lui Dumnezeu. Orice facultate va fi dezvoltată, orice capacitate va fi mărită, acumularea de cunoștință nu va mai obosi mintea și nu va mai secătui puterile. Acolo vor fi realizate cele mai mărețe întreprinderi, vor fi atinse cele mai înalte aspirații, vor fi realizate cele mai înalte ambiții și încă vor fi culmi de urcat, noi minuni de admirat, noi adevărul de înțeles, noi ținte care să solicite puterile minții, ale sufletului și a corpului. Amin.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 2. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui este cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție. Ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Atunci vei înțelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine. Căci înțelepciunea va veni în inima ta și cunoștința va fi desfătarea sufletului tău. Chibzuința va veghea asupra ta, priceperea te va păzi ca să te scape de calea cea rea, de omul care ține cuvântări stricate, de cei ce părăsesc cărările adevărate ca să umble pe drumuri întunecoase, care se bucură să facă răul și își pun plăcerea în răutate, care umblă pe cărări strâmbe și apucă pe drumuri sucite ca să te scape și de nevasta altuia, de străina care întrebuințează vorbe ademenitoare, care părăsește pe bărbatul tinereței ei și uită legământul Dumnezeului ei. Căci casa ei pogoară la moarte și drumul ei duce la cei morți. Nici unul care se duce la ea nu se mai întoarce și nu mai găsește cărările vieții. De aceea, tu să umbli pe calea oamenilor de bine și să ții cărările celor neprihăniți. Căci oamenii fără prihană vor locui țara și oamenii neîntinați vor rămâne în ea. Dar cei răi vor fi nimiciți din țară și cei necredincioși vor fi smulși din ea.

Mântuirea este numai prin credință sau prin credință plus fapte? Aceasta este probabil cea mai importantă dintre toate întrebările legate de teologia creștină. Întrebarea aceasta reprezintă cauza reformei, despărțirea între Biserica Protestantă și Biserica Catolică. Răspunsul la această chestiune reprezintă principala diferență între creștinismul biblic și cele mai multe dintre așa zisele culte creștine. Este mântuirea numai prin credință sau prin credință însoțită de fapte? Sunt eu mântuit numai prin credința în Isus? Sau trebuie să cred atât în Isus, dar să fac și anumite lucruri ca să fiu mântuit? Lămurirea chestiunii legate de mântuirea exclusiv prin credință sau mântuirea prin credință plus fapte este complicată de o serie de pasaje biblice dificil de pus cap la cap. Comparați Romani 3 cu 28, 5 cu 1 și Galateni 3 cu 24 cu Iacov 2 cu 24. Unii văd o diferență între ceea ce spune Pavel, mântuirea numai prin credință, și Iacov, mântuirea prin credință plus fapte. În realitate, Pavel și Iacov nu se contrazic absolut deloc. Singurul punct de contradicție pe care unii îl reclamă este legat de relația dintre credință și fapte. Pavel spune din punct de vedere dogmatic că mântuirea este numai prin credință, Efeseni 2, de la 8 la 9, în timp ce Iacov pare să spună că mântuirea este prin credință plus fapte. Răspunsul la această aparentă problemă se găsește în examinarea a ceea ce spune Iacov. El combate credința pe care o poate avea o persoană fără a face fapte bune ca efect al credinței. Iacov 2, versetele 17 și 18. Iacov atrage astfel atenția asupra faptului că o credință autentică în Hristos va conduce la o viață schimbată și la fapte bune. Iacov, capitolul 2, versetele de la 20 la 26. El nu spune că mântuirea este prin credință plus fapte, ci mai degrabă că o persoană care este cu adevărat mântuită prin credință va face fapte bune ca o consecință a mântuirii. Dacă o persoană spune că este credincioasă, dar nu se văd fapte bune în viața sa, atunci este posibil ca acea persoană să nu aibă o credință autentică în Hristos. Iacov 2 cu 14, 17, 20, 26. Apostolul Pavel spune același lucru în epistolele sale. Roadele bunii pe care credincioșii trebuie să le aibă în viețile lor sunt enumerate în Galateni 5, versetele 22 și 23. Imediat după ce ne spune că suntem mântuiți prin credință și nu prin fapte, Efeseni 2, versetele 8 și 9, Pavel ne informează că am fost creați să facem fapte bune, Efeseni 2, cu 10. Apostolul Pavel face referire la aceeași schimbare semnificativă în viața credinciosului pe care și Iacov o aștepta de la credincioșii adevărați, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Iacov și Pavel nu se contrazic în învățătura lor cu privire la mântuire. Ei abordează numai același subiect din perspective diferite. Pavel se focalizează pe mântuirea numai prin credință, în timp ce Iacov atrage atenția asupra faptului că o credință autentică în Hristos are drept consecință facerea de fapte bune. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Practică rugăciunea privată. Și tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te tatălui tău care este în ascuns. Și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Matei, capitolul 6, versetul 6. Aceste cuvinte nu sunt greu de înțeles, dar poate că ne va fi mult mai greu să le punem în practică. Viața cotidiană este plină de lucruri care ne consumă timpul și atenția. În fiecare zi petrecem ore întregi uitându-ne la telefoanele mobile sau la alte dispozitive, citind e-mail-uri, mesaje text și rețele de socializare. Dar, de asemenea, apelăm la ele și pentru divertisment, distragere sau informare. Tovarășii noștri electronici, dacă îi pot numi așa, sunt cu noi tot timpul. Din momentul în care ne trezim până când adormim. Problema este că această conexiune constantă cu lumea din jurul nostru ne afectează negativ viața spirituală. Când timpul ne este consumat și mintea ne este ocupată, este imposibil să avem momente private, neîntrerupte, de comuniune cu Domnul. Totuși, cuvântul Domnului de astăzi este foarte clar. Intră în camera ta, închide ușa și roagă-te. Domnul Hristos în nenumerate rânduri s-a retras din mulțime singur pentru a se ruga. Matei, capitolul 14, versetul 23. Și noi trebuie să învățăm de la Mântuitorul. Ar trebui să alegem un moment al zilei în care să ne putem retrage de la tot și să petrecem timp de calitate cu El. Și odată ce stabilim acest timp pentru rugăciune, singur cu El, ar trebui să facem tot posibilul să nu-L pierdem. Camera noastră privată ar putea fi mașina, ar putea fi dormitorul, ar putea fi grădina, orice loc unde ne putem ruga netulburați. Și bine ar fi dacă ne-am închide și telefoanele. Acest lucru ne permite să-L ascultăm și să vorbim cu El fără întrerupere. Așadar, să intrăm în camera noastră privată, să închidem ușa și astfel ne vom bucura de prezența Domnului în rugăciune și în cuvânt. Amin.

Epistola a doua a lui Pavel către Tesaloniceni. Capitolul 2. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai sus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Nu vă aduceți aminte cum vă spuneam lucrurile acestea când eram încă la voi? Și acum știți bine ce-l oprește ca să nu se descopere decât la vremea lui, căci taina fără de legii a și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Și atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărată ca să fie mântuiți. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, pentru ca toți

cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în nelegiuire să fie osândiți. Noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, însfințirea Duhului și credința adevărului. Iată la ce v-a chemat El prin Evanghelia noastră ca să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, fraților, rămâneți tari și țineți învățăturile pe care le-ați primit fie prin viu grai, fie prin epistola noastră. Și însuși Domnul nostru Iisus Hristos și Dumnezeu, Tatăl nostru care ne-a iubit și ne-a dat prin harul său o mângâiere veșnică și o bună nădejde, să vă mângâie inimile și să vă întărească în orice lucru și cuvânt bun.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: trebuie să recunoaștem, să fim cinstiți cu toată realitatea istorică, socială, culturală care a fost, și anume a existat și epoca logodnelor și aranjamentelor de conveniență pe care le făceau părinții. Nu? Și poate că foarte mult există acum un fel de replică, de răspuns la căsătoriile aranjate și la nefericirea emoțională poate prezentă în multe din astfel de relații aranjate. Însă, în același timp, trebuie să vedem și aspectul pozitiv, că era mai multă susținere, mai multă îndrumare, mai multă disponibilitate a tinerilor de a fi ghidați, de a fi sfătuiți, de a fi însoțiți în alegerile lor. Sigur, încă o dată o să subliniem ca să fim cinstiți, cu plusuri și cu minusuri.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. A fi sau a nu fi căsătorit, o soluție pentru tinerii de azi sau o piatră de încercare? În condițiile în care studiul Reveal Marketing Research, studiu realizat la finele anului trecut și care consemnează împlinirile românilor pentru anul 2022 și așteptările lor pentru anul 2023, relevă că 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au declarat că nu au un plan pentru căsătorie în acest an, în timp ce 26% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 25 și 35 de ani își propun să se căsătorească în anul 2023. Așadar, continuăm să discutăm despre căsătorie, un proiect de viață tot mai mult amânat, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în edițiile anterioare am analizat conceptul de căsătorie din perspectiva părinților și bunicilor noștri, ne-am întrebat ce înseamnă pentru adolescenții și tinerii de azi căsătoria, observând că tot mai mulți preferă relațiile degrevate de orice angajament pe termen lung, am analizat relația de logodnă, un concept demodat și totuși plin de avantaje. Astăzi continuăm discuția prin a observa dezavantajele și avantajele amânării căsătoriei. Rămâneți așadar împreună cu noi! Ei bine, logodna a fost acceptată în trecut de către tineri și tot în trecut, dacă ne uităm, tinerii se căsătoreau aproape imediat ce împlineau vârsta de majorat. Astăzi, conform studiului Reveal Marketing Research, 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au răspuns că nu au planuri de căsătorie. Ca atare ne întrebăm care sunt preocupările, viziunea asupra vieții în această grupă de vârstă la noile generații și de ce căsătoria nu mai este o prioritate astăzi.
0: Da, oarecum deja noi am atins aceste aspecte și le subliniem pentru că e foarte important să fie înțelese și auzite. Modificările, spuneam, culturale și de toate felurile la nivelul societății au schimbat optica. Tinerii își doresc foarte mult, datorită unei societăți atât de axate pe materialism, consumerism și hedonism, să fie imediat, să-mi placă, să aibă gust bun, dacă nu-mi place, să pot schimba imediat. Iată, tinerii, deci, datorită acestor elemente, pun accent pe formarea unei cariere mai mult decât pe formarea unui cuplu. Deci mai degrabă un proiect educațional, vocațional și profesional e o prioritate. Nu e rău, dar sigur că poate ar fi de dorit să nu dăm deoparte proiectul de viață numit căsătorie. Pentru că în cele din urmă nimeni nu e fericit singur sau fără să își împlinească nevoile acestea de proximitate, de intimitate, împărtășită, asumată. Practic, sunt lucruri înscrise în ADN-ul nostru, în biologicul nostru, în psihologicul nostru. Și atunci, sub o formă sau alta, mai devreme sau mai târziu, ajungem la aceste nevoi care sunt înscrise și se cer împlinite. E important cum ni le împlinim. Deci, despre asta, de fapt, vorbim. Despre modalități noi, diferite, de a le împlini aceste nevoi care sunt înscrise în codul nostru genetic. Și atunci prioritizăm, de fapt, în epoca actuală, alte lucruri în detrimentul constituirii și construirii unei relații de susținere reciprocă, durabilă, de care, de fapt, toți avem nevoie. Am prioritizat altfel. Punem zoom-ul pe altceva și considerăm că e mai important. Ce? Să dețin? Ce să dețin? O poziție, bani, posesiuni, să am mașină bună, să am o casă, să am libertatea să-mi schimb când vreau și ce vreau și cum vreau, libertatea de mișcare, nu știu, în vacanțe, în a mă reloca în caz profesional. E mai importantă decât să fiu legat, spun tinerii astăzi, de un loc, de o persoană. Deci independența văzută ca libertate, în sensul acesta, nu dau socoteală, nu depind, când vreau eu, eu decid și ne întoarcem din nou la cultura lui me, myself, această cultură postmodernistă extrem de răspândită în toate sferele de gândire și de acțiune.
2: Da, căsătoria, un proiect de viață tot mai mult amânat. Acesta este subiectul abordat, iată un subiect fundamentat pe o realitate evidentă. Dar oare ce pierd sau pierd ceva, câștigă ceva tinerii care nu se mai căsătoresc timpuriu?
0: Poate că da, poate că pierd, poate că da, poate că și câștigă. Desigur, este important să vedem pierderea și câștigul. Până la urmă, viața e un proces în care întotdeauna, dacă vrem să câștigăm ceva, cu siguranță pierdem altceva. E cumva derulată între acești doi poli. Dar e important să vedem dacă pierderile ni le putem asuma pe termen lung și câștigurile sunt consistente față de ceea ce pierdem. Deci, s-ar putea să piardă cei care nu se mai căsătoresc așa de tineri disponibilitatea aceea fantastică, deschiderea, dorința, receptivitatea, pentru că există undeva în stadiile mai timpurii ale tinereții, cum ar fi, eu știu, 18, cum spuneți dumneavoastră acolo, 18, 24, 25, o disponibilitate, o deschidere și în același timp o pregătire din toate punctele de vedere a psihicului, a biologicului pentru constituirea acestei relații. Deci biofiziologic și psihologic există un ceas care deja sună, a sunat și este pregătit acest bioritm pentru a intra. Și atunci există un avânt mai mare, o disponibilitate și o receptivitate mai mare care fructificată bine, poate fi și valorizată bine. Deci disponibilitatea e mai mare să formăm atunci un cuplu, din punct de vedere biologic și psihologic, și atunci pierdem poate startul acesta. Poate fi această disponibilitate contracarată de apariția unui oarecare scepticism odată cu trecerea timpului, a unui spirit de prețiozitate, spun eu, de a fi mai riguros în sensul mofturos, pretențios, nu neapărat în sens rău, dar care nu mai creează o asemenea deschidere, ci dimpotrivă tinde, odată cu trecerea timpului, să devină rigiditate, inflexibilitate. Deci, dacă nu prindem timpul acela al deschiderii, se poate ca ușor și încet în timp să devenim închiși și rigizi, să fim mai pretențioși, mai riguroși, și nu neapărat într-un mod realist, ci într-unul în care e foarte subiectiv și ne formează așa niște criterii greu de atins, să spunem. Ar putea să fie asta un efect și un risc. Desigur, ce pot să câștige dacă totuși nu se pripesc chiar? Pripirea ar consta în faptul că doar bio, fiziologic și psihologic, să zic, există deschiderea, adică atracția, disponibilitatea spre atracție și spre a intra în, e foarte mare, dar ar putea pierde tinerii care se grăbesc, zic, să nu aibă timp de procesare, să nu vadă chiar foarte bine cine este el însuși și cine este celălalt, pe ce se pot bizui într-un mod reciproc atunci când fac alegerea. Deci, sunt avantaje și dezavantaje. Cred că deschiderea aceea ar fi bun de păstrat. E de dorit să nu ajungă să se producă o închidere, o rigidizare, deci să păstrăm oarecare disponibilitate și deschidere, dar să o compilăm cu, iată, prin asistare poate, prin îndrumare, prin sfătuirea aceea a consilierului, a mentorului, a părintelui înțelept, cu a ști cum să facem înțelegeri, cumva să deschidem ochii bine, deci să cuplăm această deschidere biologică cu conștientizarea, cu evaluarea, cu analiza temeinică, să nu ne aruncăm neasumat și neprospectat, să știm bine ce facem, să observăm, să punem împreună, să analizăm, să discutăm și să păstrăm și deschiderea, spun, și disponibilitatea biofiziologică a creării unei relații.

0: Da, căsătorie timpurie sau căsătorie la ani mai târzii ai vieții? E bine, conform acestui studiu Revere Marketing Research, publicat la începutul acestui an, dintre cei care și-au propus să se căsătorească în acest an, 2023, ponderea cea mai mare o reprezintă tinerii cu vârsta între 25 și 35 de ani, 26% dintre ei. Ca atare, vedem o amânare a deciziei de căsătorie și o asumare a căsătoriei la an tot mai târzii. Ce ar constitui avantaj în aceste condiții și ce ar constitui dezavantaj pentru căsătoria la ani târzii ai vieții sau mai târzii ai vieții?
1: Cred că așezarea unor lucruri în mental și în emoționalul individului este foarte importantă, cumva sugerasem și în răspunsul anterior acest lucru. Deci, un avantaj pentru a face oarecum pasul căsătoriei, atunci când am reușit să ne clarificăm noi înșine și identitatea noastră aceea corect, susținător percepută, echilibrat percepută, da? Și faptul că am reușit poate să întreprindem niște acțiuni profesional, academic-profesionale. Și faptul că ne-am sedimentat mai bine setting-ul axiologic, valorile în care credem, pe care vrem să le perpetuăm în viața noastră personală și în cea împărtășită de cuplu și familie. Știți, de fapt, cele mai multe separări nu sunt din cauza lipsei de dragoste, așa cum înțelegem noi, ci din neînțelegerea unor diferențe psihologice, din faptul că nu ne-am dezvoltat suficient niște abilități relaționale, din cauza faptului că nu suntem suficient de antrenați în dezvoltarea personală și consumul de energie pentru a depune totuși efort pentru adaptare la viață, la relații, la oameni, la cerințele vieții de adult. Poate că lipsa dezvoltării acestea personale, a maturizării, a creșterii, de fapt, este la baza celor mai multor separări și a neasumării. Deci, cu cât vom reuși să întreprindem astfel de clarificări cu noi înșine și să avem un sine cât mai bine așezat, identitar, vocațional, axiologic, cu atât vom fi oameni mai stabili, încât să pășim tot mai asumat într-un act din acesta al devotamentului într-o relație de lungă durată. Ar fi foarte important și cred, în timp ce vorbesc cu dumneavoastră, îmi dau seama tot mai mult că nu-i așa, mai există un factor care cred că a influențat extraordinar de mult printre toate celelalte, ca un efect, de fapt, a celorlalte, și anume tehnologizarea, industrializarea, secularizarea, consumerismul, marketingul, toate lucrurile astea au făcut ca, iată, părinții, adulții maturi să fie foarte implicați în acțiuni profesionale, în societate, în muncă, în uzină, în industrie, în agonisire, în a avea mai mult, cerințe mai multe, nevoi mai multe, atunci alocăm mai mult timp și, practic, să fie mai puțin prezenți în rolul lor de îndrumători, de asistare psihologică și emoțională, de îndrumare valorică, de a reuși să fie acolo încât să ajute copilul, adolescentul, tânărul și viitorul adult să-și proceseze experiențele și prin procesare să internalizeze înțelegeri, cunoaștere și valori. Și atunci sunt efecte. Deci cred că e important să nu uităm, și o pierdere foarte mare, cred, pentru societate este dispariția mentoratului, exact a ucenicizării în sensul profund al cuvântului, exact în sensul acesta, în care o generație își asumă, învață, observă, adună, achiziționează o zestre de valori și înțelepciune pe care e prezent acolo să o ofere mai departe, iar tânăra generație care vine e dornică și deschisă să intre în viață beneficiind de această zestre și integrând-o și pe aceasta alături de propriile lor alegeri.
0: Iată, 26% dintre tinerii din categoria de vârstă 25-35 de ani au un plan de căsătorie pentru anul 2023, conform studiului Reveal Marketing Research, în timp ce 70% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani nu se gândesc la căsătorie în acest an. Doamna Ștefania Botez, din experiența de consiliere, există o rată a reușitei în căsătorie în funcție de vârsta la care este asumată și cum se explică?
1: Da, e o întrebare bună, dar nu pot să spun că neapărat vârsta biologică, ci mai degrabă știm și cunoaștem că există și termenul de vârstă psihologică. Desigur că de foarte multe ori ele sunt împreună oarecum, cu cât e mai tânăr și mai neexperimentat sau nematurizat un tânăr, cu atât poate chiar și vârsta lui psihologică e în urmă cumva sau nu neapărat corespunde. Deci mai degrabă o să leg întrebarea dumneavoastră tot de elementul de maturitate și pregătire pentru viață. Acolo unde a fost hrănit individul în plan axiologic, de pregătire pentru viață, de inteligență emoțională, a fost format, a fost învățat, echipat pentru a face față stresului, provocărilor, schimbărilor, a învățat și a integrat de timpuriu și a văzut modele corecte, funcționale de rezolvare a conflictelor. Acolo unde împăcarea și pacea își găsesc o modalitate funcțională de a fi atinse. Deci, practic, maturitatea ca și personalitate și mental și inteligență, deci personalitatea matură din punct de vedere psihologic, cred că este mai degrabă un predictor pentru reușita în cuplu decât vârsta biologică în sine. Pentru că pot fi oameni la vârste înaintate, dar care nu au această maturitate psihologică formată, tocmai pentru că nu au acordat atenție și interes devenirii lor psihologice, maturizărilor, și invers. Pot exista tineri care au avut un context în care lucrurile acestea au fost prezente, fie într-un mod sănătos și natural, fie cumva poate viața și greutățile i-au format și ei au procesat. Eu subliniez că procesarea conștientă, a ne pune întrebări, a fi format sau chiar a fi determinați, iată, dar a ne însuși procedeul acesta de a procesa experiența, de a deveni conștienți de ce ni se întâmplă, de a ne pune întrebări, de a trage concluzii, de a învăța din lecțiile vieții, de a învăța de la alții mai înțelepți, toate acestea pot crea o premiză de la care se poate constitui atât individul cât și relația de cuplu într-un mod cu succes, de succes.

0: Fă ochii mari înainte de a te căsători și ține jumătate închiși după căsătorie. Sau cine caută nevastă fără cusur, neînsurat rămâne. Sunt câteva vorbe de duh despre căsătorie care oglindesc și ele o realitate. Realitatea prudenței în fața căsătoriei. Tinerii nu se căsătoresc timpuriu și preferă, iată, uniunea consensuală sub pretextul că e tot mai greu să găsești astăzi partenerul potrivit. Ca atare, aș pune și această întrebare: care e cea mai mare durere, care e cea mai mare neîncredere pe care le pot trăi tinerii care nu reușesc să găsească partenerul potrivit și timpul potrivit pentru căsătorie?
1: Sigur că da, vedem și situațiile acestea și pentru că într-adevăr și vârsta și timpul și asumarea căsniciei tot s-au îndepărtat de primele stadii ale tinereții, sunt oameni care au rămas oarecum singuri, care sunt încă singuri și apare mult frustrarea și neîmplinirea pentru că la un moment dat etapa aceasta a tinereții, a primului stadiu al tinereții, ați numit-o și dumneavoastră, undeva 18-20, 24-26 de ani, să-i spunem, este etapa constituirii intimității, a relației de cuplu, a intimității psihologice și fizice. Și atunci e ca și când am trecut deja de momentul acela prielnic și apare frustrarea, dar ce vreau să spun este că tot ce înseamnă socio, relaționalul, modalitatea în care reușesc să fiu primit sau să accept în viața mea, la un moment dat are de a face cu percepția de sine, ca tot de fapt ceea ce se întâmplă în stadiile dezvoltării noastre. Tot ce noi trăim se răsfrânge în imaginea și reprezentarea sinelui. Deci, în momentul în care nu reușesc sau n-am reușit să formez această intimitate care are ceasul ei biologic și psihologic, se va răsfrânge aspectul acesta în imaginea și valoarea de sine, apare frustrarea și sentimentul că nu sunt bun, că nu folosesc, că nu sunt iubit, că nu sunt valoros, că nu trebuie să nimănui, că nu sunt un om cu valoare și cu importanță. Ori asta poate duce chiar la neîmplinire acută, la descurajare, tristețe, chiar depresie și alte complicații. Apare sentimentul de neîncredere, care, știți, creierul nostru lucrează pe dinamici foarte interesante și anume pe bază de precedent și apoi de extinderea unui precedent. Deci, dacă undeva creierul nostru înregistrează nu sunt bun, tendința lui foarte inconștientă, pasivă, va fi să extindă această percepție, senzație că nu sunt bun nici în alte lucruri. Se răsfrânge ca și efect psihologic. De aceea spuneam și subliniez ca psihoterapeut, ca om care analizez dinamica umană, atât intrapsihică, cât și cea interpersonală, este foarte important să lucrăm cu noi, să fim conștienți în propria viață, să analizăm, să procesăm, să facem înțelegeri, ba chiar să ne adresăm către surse de susținere psihologică, către un mentor, către un lider, către un terapeut, dacă vreți, către un pastor, un duhovnic, un specialist sub o formă sau alta, cu ajutorul căruia să putem să ne procesăm atât eșecurile, nerealizările, cât și aturile pe care poate nu le mai vedem. Și oricât de înaintat ar fi timpul și viața, există totdeauna posibilitatea resemnificării, a reconsiderării, a reiterării, a alegerilor noi și a unor șanse noi pe care viața și Dumnezeu ni le dă. Deci e bine să nu rămânem amorțiți și blocați și e bine să lucrăm și să avem nădejdea unor schimbări, dar trebuie să fim dispuși să consumăm energia și să dăm efortul acesta pentru a face schimbări și pentru a investi în oameni, în relații, în noi până la urmă, într-un mod funcțional și sănătos.
0: Căsătoria, un proiect de viață tot mai mult amânat. Acesta a fost subiectul abordat pe parcursul ultimelor ediții ale acestei emisiuni, împreună cu invitata specială, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și nu încheiem, așa cum ne-am obișnuit, această emisiune, înainte de a invita pe doamna Ștefania Botez, interpretă de muzică creștină în același timp, să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare!
1: De foarte multe ori în viața noastră avem nevoie de răspunsuri. Iată, suntem tineri, ne gândim să amânăm sau să grăbim actul căsătoriei, al constituirii unei relații de intimitate și responsabilitate reciprocă. E foarte greu să știm ce să alegem, ni se pare dificil, putem fi confuzi, putem fi bulversați emoțional, poate părerile sunt diverse în jurul nostru, poate că susținerea, sfaturile nu sunt coerente și consistente. Există un răspuns. Răspunsul este Dumnezeu, cel care ne poate aduce liniște, pace, clarificare. Poate că e important să învățăm să cultivăm întâi o relație cu El, ca ulterior de acolo să ne vină lumina și înțelegerea, și apoi îndrumați și sfătuiți, ghidați de El și de un anturaj matur spiritual și psihologic, să găsim toate răspunsurile sau cât mai multe din răspunsurile bune pentru viața noastră. De aceea dedic melodia aceasta, răspunsul ești chiar tu, tuturor acelora care își caută răspunsul.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

那时候稍微când a căzut cu zdrângănit de fiare lanțul robiei pus peste norod, dintr-un Egipt cuprins de disperare călăzuia zorindu-se spre mare poporul Domnului într-un exod. Atât de sprinte ne părea odată picioarele ce-au frământat la lut și în libertatea tocmai căpătată covara le părea neînsemnată pe umerii ce-au fost mușcați de cnut. Lăsau în urmă veacuri de robie, care păreau un vis urât. Ce vis! Și acum, având în inimi bucurie, plunteau parcă pe drumul spre pustie, către un loc de Dumnezeu promis. Gustau nesăfioși din libertate, căci visul lor de veacuri s-a împlinit, însă încet, de undeva, din spate, se deștepta iar la realitate un uriaș ce-a fost doar ațipit. Egiptul se trezea din adormire și când a fost de adevăr ispit, o ură neagră până la orbire a pus pe oameni crunta-i stăpânire și iure s-au pornit dezlănțuiți, cu ochii aprinși de ură. Fața asuptă, un faraon învins a tot temes și a strâns în jurul carele de luptă și într-o înșiruire neîntreruptă veneau din urmă mii de călăreți. Porniră cai și călăreți și care, urmând un faraon nebunit, rupeau pământul cai în picioare și nori de col se ridicau în zare, purtând fiorul morții otrăvit. Israelul a ajuns la marul mării, văzut cu spaimă de drum închis și încerca fiorul disperării, cuprins între armata răzbunării și al mării roșii întunecat abis. În spate, moarte în tune de copite și în bronz de surete scânteitor, în față moarte în râpe prăbușite spre apele adânci dezlănțuite și lacul se strângea fricoșător. Ce face Moise? Uite ce urgie! Oare n-aveam mormit în țara lor de ne-ai adus la moarte în pustie? Era mai bună viața în robie decât acest sfârșit îngrozitor. Voi ați privit în față și în spate și n-ați văzut scăpare nicăieri. Dar inimile voastre disperate nu au privit spre Cel ce totul poate. Priviți prin desperanță către cer. Atunci din ceruri a venit scăpare. Că Dumnezeu prin Moise a lucrat când cu toiatul e stricat amarea. Și fundul ei a devenit cărarea pe care a fost Israelul salvat. Când la probleme nu ai rezolvare și a găsit soluții, ți-e greu, întinde cu credință către mare toiacul rugăciunii arzătoare și va deschide calea Dumnezeu. Amin.

0: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun regăsit, îi spunem și invitatului nostru, Marty Coyne. Marty, bun venit!
1: Bine am găsit, slavă Domnului!
0: Marty este din Statele Unite ale Americii, așadar româna lui este rom-engleză și lucrul acesta nu strică deloc din farmecul poveștii lui, care e foarte interesantă și foarte antrenantă. În episodul trecut, Marty ne-a introdus în familia, în povestea familiei lui, o familie cu 9 copii. Până la 6 ani a crescut într-un cadru normal, plin de viață și de bucurie, iar la 8 ani părinții lui au divorțat, 2 ani, un an de conflict și de tensiune și de violență domestică l-au bulversat pur și simplu și dintr-un copil care era un copil fericit a ajuns un copil cu preocupări foarte străine de viață creștină. Deși familia lui era catolică, deși el se considera un bun creștin, se pare că lucrurile acestea nu au fost suficiente pentru a fi un om mântuit și a avea o viață din abundență. A vândut droguri, s-a drogat, mă gândesc că să te-ai și drogat dacă le-ai vândut, nu doar le-ai comercializat. A ajuns implicat în mai multe bătăi pe stradă. Tatăl său era polițist, însă toate lucrurile acestea până într-o zi, frații lui s-au întâlnit cu Hristos și l-au chemat la biserică. Iar în punctul acesta am rămas în episodul trecut, Marty, arată-ne ce s-a întâmplat în seara aceea în care ai fost invitat la biserică.
1: Da. Vreau să... În primul rând, cer scuze de limba mea de nou, limba română pocită, dar Dumnezeu să ajută.
0: Unii și-ar dori să vorbească engleză așa cum vorbești tu română, deci...
1: Da. Dar...

0: plecat în 40 de ani. Mă simt ca ieri am întors la Domnul. Și încă am iubire la pentru El și cuvântul Lui și oamenii Lui. Dar atunci n-am iubit pe Dumnezeu și când fratele meu al treilea, mai în vârstă decât eu cu un an, a început să citesc Biblie, să merg la biserică des și fratele meu mic, am fost încurajat, cum spune,
1: Înconjurat.
0: încurajat de frații mei, trei din noi cinci, întors la Domnul, pocăiți, eu spun nebun, am spus, bă, ce cu voi, Jesus freaks. Și, dar am respectat, pentru că ei au fost sinceri și am văzut pacea care ei au avut, mai adânc decât eu am avut cu proștiul meu sau banii mei sau ce am gândit să dă viață, nu a fost destul de bun. Dar în fine, când fratele meu a invitat la biserică, am fost puțin supărat cu el. Am spus, bă, cum tu vorbești cu mine? De multă oră dorm în același cameră și eu pune pe genunchi să mă rog. Fiecare seară, nu cântează ce prostii am făcut, am fost religios în felul meu. Și de multe ori am spus, el, bă, ai rugat lui Dumnezeu? Și înainte el a întors la Domnul, a spus, bine, Marti, și eu să mă rog, știi, ca un catolic bun. Și din nou am simțit neprihănit, uite, eu spun fratele meu să te rog lui Dumnezeu și fratele meu mic, eu să arată cum să plimbă după Dumnezeu. Îți dai seama, cu tot proștii care am făcut în contră de lege și... Dar vezi, am spus, eu nu vin de drogul la nimeni, eu nu pupă pe nicio fată care nu vrei să pupă, eu nu forțez nimeni. Vezi, eu sunt un om bun, cu crucea mea pe gât și cu merg la biserică și mărturisesc păcatul meu la preot. Și uite...
1: Amuzant nivelul de spiritualitate pe care ți l-ai propus și pe care socoteai că-l atingi, prin urmare te socoteai bun.
0: Da, a fost un fel de zelot, dar zelot greșit, foarte greșit. De fapt, eu știu, eu am fost pe drum de iad cum spune Biblia, cu bunătatea mea, care nu e nimic lângă Isus, nu e nimic lângă Dumnezeu. Nu pot să pună bunătatea mea, inimă bună, religios, lângă ce a făcut Isus pe cruce. Dar n-am știut asta, până l-am văzut frații mei și ei au vorbit de Evanghelie de multe ori în casă. Marti, vin la biserică. Eu amintesc odată am fost drogat cu prietenul meu și plimbă în casă și fratele meu cel mai mare, care deja a avut aproape un an în credință sau 6 luni, și el a vorbit despre Evanghelie. Iisus a murit pe cruce pentru voi și el plânge. Și eu am stat cu prietenul meu, am fost puțin rușină, dar în același timp am spus, bă, ce vorbește el, e foarte adânc, e altceva. Și el a spus tot Evanghelia, Iisus a murit pentru tine, pentru păcatul tău personal pe cruce și a înviat din morți. El e Dumnezeu, el vrei tu să fii născut din nou, să vin la el. Și am stat, bă, am auzit așa în viața mea lucruri din asta. Am avut un verișor și mătușă pochit care nu prea a vorbit cu mine, dar am auzit de la ei și am mers la o lecție cu odată când am fost mai mic cu verișorul meu, dar nu! Fratele meu a vorbit drept și frumos și, cum am spus, viața lui a fost schimbat radical. Nu mai face proștii, lucrează, are pace, are o veselie care n-am văzut din nimeni. Și atunci când ei am invitat la biserică de multe ori, am fost, cum spun, simpatic cu el. Am spus, am înțeles, frate, eu vreau să merg la biserică, eu nu sunt frică, dar am de lucru, am făcut scuze, pentru că n-am vrut să merg. Am plăcut păcatul meu, am plăcut să trăiesc cum trăiesc eu. Și lucrez și vin drogul, am bani în buzunar tot timpul, eu dă bani la alții. Am plăcut, dar am știut. Eu am o goliciune în inima mea care ei nu mai are. Am văzut ceva. Și atunci, într-o zi, cea mai fain zi în viața mea, am venit de la lucru, în haine de stație de benzin, și am văzut două preoți în casă, două

0: frați de la biserică lor. Și am crezut ei pastor sau ceva mare, știi, cu Biblie în mână. Am zis, ce cu oamenii ăștia? Și atunci am tras fratele meu, am spus, vin aici. Ce cu băieții ăsta? N-am vrut ei să audă. Și am spus, uite, am adus pentru că am mers în față la biserică și am dat viața mea la Domnul și am scris pe o foaie să vizitez casa mea. Și atunci ei a venit să vizitez. N-am crezut, am spus, bă, mincinosule, tu ai dus pe asta pentru mine. Eu nu sunt fraier. Eu știu ce ai făcut aici. Dar cred că eu sunt frică de ei. Ei nu sunt frică. Hai să vorbim despre Domnul. Eu sunt și eu religios. Eu pot să vorbesc cu ei. Și atunci am intrat cu ei, a stat pe canapea și unul, eu mă rog pentru ei fiecare an, la martie, pentru că a fost martie când am venit la Domnul. Și unul a fost în tot fel de religie. El a fost, cred că, născut catolic și a făcut hindu, după aia a făcut budist, cred că a făcut și musulman și în fine a făcut pochit. Și cam am ascultat și am spus, bă, în capul meu, bă, de ce n-ai stat catolic, bă, în toate ciuriburii unde ai mers cu religie după religie? Dar totuși, el a fost un om drăguț și a vorbit despre iertare lui Dumnezeu. Și trebuie să vin să ai o relație personală cu Dumnezeu, să fii născut din nou, să ai o viață nouă, cu credință adânc, personal. Și am zis, bă, asta e adânc. N-am plăcut maturie lui, dar am plăcut ce a spus din Biblia. Și alt om, numele Brad, unul a fost Bob și unul a fost Brad, Brad a vendut cocaine. Și a vendut drogul. Și a spus, bă, am avut bani și n-am avut pace, am vendut drogul, am făcut tot fel de drogul. Na, el a mai ascultat. Și a spus, bă, asta sună ca mine. Și tot a spus, trebuie să vin la Domnul. Toți suntem păcătoși. Și am maturit din Biblie. Ioan 3:16, Roman 6:23. Și pe loc, noi spunem bulldog, un câine din ăla rău. Am stat așa. Și am ascultat. Am avut respect, dar n-am lăsat să vede nicio crapătură din scuta mea sau cum. Și am spus, am stat așa. Și mama mea a avut o prieten care a fost un om dur. El a stat la masă și a ascultat. Și ei a dat maturia. Fratele meu mic a fost acolo încântat pentru că el e cu Domnul. Fratele meu mare cu Domnul. Și am stat cu respect. Și ei a spus, după maturie, putem să ne rugăm? Și am spus, cum să nu? Eu mă rog fiecare seară, rugați-vă. Și ei a dat o rugăciune și afară am ținut bulldog, am ținut așa.
1: În exterior păreai dur și
0: da,
1: inaccesibil.
0: Nici pot să mai fac cum am făcut atunci, pentru că am Duhul lui Dumnezeu în mine. Acum și vreau să fiu un om blând și curat, nu așa bătuș. Și dar am stat așa...
1: Încruntat.
0: Da, încruntat așa. Dar în intru am tremurat. O, de frică. Am tremurat. Bă, oamenii ăsta spune mie ce a spus Dumnezeu, chiar El vrea viața mea. Eu știu, eu sunt un păcătoș, nimeni. Nimeni poți, trebuie să convingi. Eu sunt un păcătoș. Și am crezut, am religia mea. Eu sunt iertat din preoți catolic. Eu fac cum spune biserica catolic și eu sunt iertat. Dar am știut, eu nu sunt iertat. Eu știu, merg să maturisesc la preoți și tot fac proștii. Și n-am putere să schimb. Nici nu vreau să schimb. De fapt, am fumat cânăpă cu niște oameni în școală. Am făcut și în școală, nu cu profesori, cu muncitori la școală. Și am spus, uite, oamenii ăsta sunt în vârstă, faci drog toate viața lor, așa să fie eu. Și oamenii spun, bă, tu să scurtezi viața dacă continui să proștești. Am spus, nu cântează. Dacă mor fericit cu alcool și mult alcool am băut. Și whisky și de toate. Și am spus, na, când ești tânăr poți să bate pe corp și am bătut pe corpul meu. Nu știu cât am stricat, poate așa nu știi limba română pentru că am cap.
1: S-au ars prea mulți neuroni.
0: Da, exact. Dar în ziua asta, minunat, băiețul ăsta a rugat, am spus mulțumesc, am dat mână prietenului, mama mea a urcat și am văzut fața lui schimbat, spus, băieți, voi sunteți băieți buni, mulțumesc pentru ce ai împărțit la copii. Parcă el a vrut să spun, ei are nevoie de asta, dar nu eu. Aha. Copiii ăsta răi, ei trebuie asta, dar nu eu. Și atunci am rămas așa în pace cu ei și ei a plecat și am mers în camera mea, am pus pe genunchi, asta a fost minunat, am stat în genunchi și am simțit, parcă am vorbit cu două Dumnezeu. Vrei Dumnezeul tău care ai făcut în capul tău să fii cum tu vrei Dumnezeu, să iertă, să nu bagă în iad, să fac ce vrei tu și după aia să tot să ajungi în rai? Sau vrei Dumnezeu ăsta care El vrei tu să fii schimbat, să pocăiești, să recunosc păcatul tău, să cunosc numai ce El a făcut pe cruce pot să salvezi, nu bunătatea ta. Vrei Dumnezeu ăsta? Și am stat în genunchi și am spus, nu pot să dau numai Sfântul Mărie și Tatăl nostru. Parcă eu vorbesc în vânt, dacă spune așa, pentru că eu știu prea mult acum. De fapt, așa n-am vrut să merg la biserică cu frații mei, pentru că am fost frică, ei are adevăr. Mm-hmm. Am fost frică.
1: Ți-a fost frică de adevăr?
0: Da, și a spus, mai bun stai în întuneric cu meu, cu plăcere, decât să știi adevăr. Dar de fapt, ei au avut o maturie așa de extraordinară, am știut ei are adevăr și eu n-am. Dar n-am vrut să merg mai departe. Stai departe, nu vorbesc despre Dumnezeu cu mine pentru că mă simt comod în religia mea. Și nu vreau să știi, pentru că am știut când învață adevăr, este accountabil de adevăr, cum spune.
1: Adevărat.
0: Da. Și atunci n-am vrut, dar gata. Băiețul ăsta a vorbit tot în seara aia și am pus pe genunchi și a spus, ok, acum trebuie o rugăciune de la inimă, nu din asta religiosă, numai să fac. Și a spus, Tată, Dumnezeu, dacă Tu ești chiar Dumnezeu ăsta care vrei viața mea și ce înseamnă să fii născut din nou, Tu vrei eu să fii născut din nou, pentru că ei a spus, dacă nu ești născut din nou, Tu ajungi în iad, nu poți să ajungi la împărăția lui Dumnezeu. Atunci toți vrei să merg la împărăția lui, nu vrei nimeni în iad. Și atunci dacă tu spune eu trebuie să fii născut din nou, eu vreau să fii născut din nou. Și dacă nu știu ce înseamnă aia, atât eu știu, eu sunt pachetoș și tu ai murit pe cruce pentru mine și tu vrei viața mea. Eu să dau. Asta a fost rugăciunea mea. Și a venit, cred acum, pot să mă uit înapoi, diavol, cu tot fel de argument. Bă, omule, tu chiar vrei să fii pocăit? Ești foarte popular la școală, ai bani, ai drog, ai de toate, fetei, ce cu tine? Dacă tu faci ca frații tăi, trebuie să pochești. Numai aia. De fapt, am spus fratele meu de mult. Am spus, bă, omule, dacă eu vin la Domnul Iisus, trebuie să nu mai am fetei și drog. Și am vrut el să spun, nu, trebuie să nu mai ai aia. Am vrut să spun, atunci eu stai cu Dumnezeu meu. Dar știi ce a spus el? Foarte deștept, de la Dumnezeu. I-a spus, Marti, să nu cer ce trebuie să dau, ce trebuie să pochesc în ce domeniu. Vin la Domnul Iisus și lasă El să spună ce să fac.
1: Foarte tare.
0: Da. Și a spus, am vrut să argumentez, dar El a dat un răspuns foarte bun, dar în ziua aia când am pus pe genunchi, am spus, știu, Tată, eu sunt pachetoș, am tot fel de gândire proști sexuală în capul meu și știu nu-i plăcut în ochii tăi și știu că fac rău și sunt mândru, dar eu nu cântează. Și diavol, care a venit cu tot fel de argument, bă, chiar dacă fac așa, tu nu vă fi la fel. Nu mai ai prieten cum ai. Nu o să fii popular. Și a spus, bă, diavol, a spus însuși la mine, gândirii din asta sus, am avut tot asta și tot ai lăsat în sărăcie. Tot eu sunt gol. Tot n-am fericire cum are frații mei. N-am pace cum are ei. N-am putere în contra de păcat. Dar uite-le, ei schimbat. Parcă nici nu-i frații mei. Atunci, du-te în sărăcie cu argumentul tău despre tu să fii schimbat. Eu vreau să fii schimbat. Și Domnul Iisus, nu contează cât costă, eu să merg după tine. Și m-am rugat, n-am simțit flugere sau lumină în camera mea, am simțit, am făcut decizia. Și am culcat. Eu amintesc în dimineață, când m-am trezit, am fost obișnuit să fumez cânăpă direct pe autobuz la școală. Noi, gașca mea, e șef în spate, nimeni stai în ultimul bănci, noi stăm acolo și fumăm până la școală, cât vrem noi. Și am trezit în dimineață, m-am spus, am rugat ieri să fiu un fel de alt om. Dumnezeu, eu sunt al tău, fac cu viața mea ce vrei. Și am intrat în odul.
1: Asta a fost primul gând când ai trezit dimineața.
0: Da, pentru că parcă am uitat ce am rugat. Primul gândire a fost, viață, hai să fac ca de obicei. Dar al doilea gândire, omule, ce ai rugat ieri seara? Am rugat să fii născut din nou. Care nu exact știi ce înseamnă aia, dar eu știu, vreau, am alt viață. Vreau să plimbă după Iisus. Cum sunt frații mei. Vezi, n-am avut ce înseamnă să plimbă după Iisus. Dar am văzut frații mei, cum ei merg la biserică, citesc Biblia. Și atunci am intrat în autocar cu autobuz până la școală, cu gașca mea. Eu amintesc, Marti Hai a dat drogul și am spus, nu vreau. Dar cum nu vreau? Ce cu tine? Pentru că niciodată am refuzat. Dacă am fost bolnav, dacă am avut doare cap, nu cântează, fac. Și am spus, nu vreau. Și nu știu cât a durut, poate o săptămână, nu mai mult, poate 3 zile. Și am început să vorbesc, am spus la frații mei, vreau să merg la biserică cu voi. Și
1: după, le-ai spus că ai făcut pasul acesta?
0: Nu știu, dar sigur am spus, cred că am spus. Când a venit preoții tăi la noi, am rugat să fii născut din nou, să fii un om nou. Și ei au fost încântați, hai la biserică, și spus, vreau să vin. Și am început să merg, poate am mers o dată, 2 ori, dar eu amintesc că am avut cam 5 prieteni foarte buni și ei a spus, Marti, ce-i cu tine? Nu mai fumez, nu mai vorbesc proștii despre fetei, nu mai înjur, ce se întâmplă cu tine? Direct la mine. Și am uitat la ei, am spus, băieți, am dat viața mea la Iisus. Eu vreau să fiu cu Iisus. Eu sunt, Biblia spune, născut din nou. Și ei, îmi amintesc, am avut unul mexican, unul italian și 2 ca mine, un irlandez, 2 curcitori, sau cum spune. Și ăla mexican și cu unul mai mic în statură a spus, a arătat așa și a spus, e bun pentru tine, Marti, mă bucur, eu văd, ești altfel, bun, e bun pentru tine. Și așa, ține la tine. Și unul, alt șef în echipă, a fost un om de bătaie, a spus, proștule, ce ai făcut? Nu mai vreau să aud despre Dumnezeu, ce ai întors la Domnul? Lasă-mă în pace cu asta. Și, 3 a făcut așa și unul a venit lângă banca mea și a stat lângă mine și a spus, Marti, spune mai departe, ce ai făcut exact? Randy a fost numele, a spus, Randy, nu știu exact ce am făcut. Vreau să fii un om nou și vreau să nu mai fac păcat și am putere să fii altfel. Și vreau să mai aud, Marti, vreau să mai aud asta. Și, de fapt, fratele meu a dat o Biblie de ăla ușoară pentru că n-am citit nimic, am copiat toată școala până la clasa 10, când am întors la Domnul. Eu amintesc când a venit exam mare, am pus numele meu în colț și am dat prietenul meu, coleg, și am spus, când ești gata, bag cu al tău la profesoră. N-am făcut aproape nimic. Dar cum să fac, am fost în toată direcția. Dar el a început să vin, am avut în subsol, camera mea, unde fac tot fel de proștii, și toți colegele mele are voie să intre în casă, fără cheie, nimic, și să merg la mine în subsol. Și el vine și citesc Biblie înainte de școală. Și stai pe patul meu, Marti, uite aici ce am citit. Pentru că n-am citit. De fapt, fratele meu a spus ceva foarte interesant, nu știu când, poate primul 3 luni. A spus, Marti, dacă vrei să crești în credință, 4 lucruri. Să, să vin la biserică, fellowship, împărăție cu frați, să roagă-tei, să citesc Biblia și să vorbesc cu alții despre Dumnezeu. Și am spus, bă, eu nu sunt rușinos, eu pot să vorbesc despre Dumnezeu. N-am fost rușinos când am avut chef și drog, am spus la toți, vin la mine, facem proștie împreună. N-am fost rușinos, nici nu va fi rușinos când vorbim despre Domnul. Să mă rog, am rugat toată viața mea, dar acum parcă am viața personală cu Domnul, mă rog cu mult mai plăcere. Eu să mă rog, să merg la biserică, ușor, șeful meu să lasă la oră 6:30 să merg cu voi fiecare marți seară, joi seară, duminică la biserică. Dar să citesc, n-am citit niciodată, nici nu știu să citesc bine. Am fost în școală specială să învață să citesc și n-am plăcut deloc. Dar dacă Dumnezeu spune să citesc Biblia, dacă vrei să fii credincios, eu să fac și el. Și el a dat o Biblie și am spus, cum să citesc? El a spus, roagă-te lui Dumnezeu să deschidă ochii și începe să citesc. Și am spus, bine. Și eu am amintesc, prima dată când am deschis Biblia, am stat pe pat exact ca fratele meu, am spus, Domnul Dumnezeu, arată-mă ce tu vrei eu să știi din Biblia ta. Și am deschis în mijloc, direct la Proverbe 23, unde scrie despre alcool și femeia. Am spus, bă, Biblia e viu. Am crezut, e vechi, dar uite aici, scrie așa, el care bei mult, intră în bătaie. Exact cum am făcut eu. El care bei mult și uită la vin în pahar, el gândește poftă de femeie. Am spus, băi, parcă Dumnezeu vorbesc direct cu mine. Și am spus, bă, asta a prins gust. Și atunci am început să citesc Biblia zilnic. Și dacă am citit puțin, am citit, cum a spus fratele meu, să citesc, am mers la biserică. Bineînțeles, aproape toți prietenii mei în școală, la clasa 10, toți au vrut să fie prieteni cu mine la distanță. Marti nu mai cumpăr drog, nu mai cumpăr bere, nu mai are chef în casa lui, nu mai vorbesc despre găgic, nu mai vrei să bate cu oameni. El e altfel și nu am avut cel rar atunci, am avut telefon din ăla pe fix și tot timp când ne ajunge casa, mama spune, uite, a sunat o grămadă de oameni, toți sunt pe listă. Eu spun, da, am prea mulți prieteni, nu trebuie să vorbesc cu ei. Acum vin acasă, cine a sunat? Nimeni, Marta, nimeni a sunat.
1: S-a făcut liniște.
0: Da, am spus, nu cântează, am prieten nou la biserică, la ora de adolescență. Așa de-am plăcut marți seara să merg la biserică, la ora de adolescență. Și am întâlnit cu oameni acolo care iubește pe Domnul, nu toți, mulți merg numai pentru părinții forțează sau să ai prieteni. Dar eu am mers să crești în cuvântul lui Dumnezeu cu frații mei și am fost foarte apropiați cu toți frații mei. Avem oră de rugăciune în casă, invităm prieteni de la școală. De multe ori am avut un microbus plin de prietenii mei să merg la biserică la ore de evangelizare, cum a fost când eu am mers și oamenii au întors la Domnul. A fost
1: viața
0: foarte
1: ta
0: fain.
1: S-a schimbat complet.
0: Da, radical.
1: Radical, într-o seară în care te-ai proșternut în fața lui Dumnezeu și ai zis vreau da. Să fiu născut din nou, fără să știi ce presupune naștere din nou, fără da. Să ai cunoștințe biblice, Dumnezeu a știut exact ce vrei, ce nevoie are, te-a luat în serios, tu ai luat în serios ceea ce ai spus. Suntem la finalul și al acestei emisiuni, nu știu cum zboară timpul, Marti, că nu te-aș întrerupe cu nimic, te-aș lăsa să-mi povestești până mâine.
0: Vreau să spun mai mult cum am, pentru că ai fost numai 16 ani cu diavol, acum am 40 de ani cu Dumnezeu și multă poveste.
1: Dacă accepți invitația mea, aș continua discuția într-un alt episod și poate că ascultătorii noștri cunosc pe celălalt Marti, Marti născut din nou, Marti care Amin. Împărtășește Evanghelia și care face misiune peste hotare. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Plăcere. Mulțumesc tuturor celor care ne-ați ascultat și ne-ați urmărit până la această oră. Poveste interesantă, nu-i așa? Nu poți să fii atât de jos sau căzut atât de mult în păcat sau legat atât de mult Amin. Și Dumnezeu să nu te poată scoate. Dacă ești sincer, dacă vii așa cum ești și spui, Doamne, vreau să fiu născut din nou, lucrul acesta se poate întâmpla acum. Închei acum să-ți las timpul acesta, să stai de vorbă cu Dumnezeu și să-i spui ce te frământă cu adevărat. Fii binecuvântat! Toate cele bune!

Psalmul 33. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul. Oamenilor fără prihană leșa de bine cântarea de laudă. Lăudați pe Domnul cu harfa, lăudați-l cu alăuta cu 10 coarde. Cântați-i o cântare nouă, faceți să răsune coardele și glasurile voastre, căci cuvântul Domnului este adevărat și toate lucrările Lui se împlinesc cu credincioșie. El iubește dreptatea și neprihănirea. Bunătatea Domnului umple pământul. Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată oștirea lor prin suflarea gurii Lui. El îngrămădește apele mării într-un morman și pune adâncurile în cămări. Tot pământul să se teamă de Domnul. Toți locuitorii lumii să tremure înaintea Lui, căci El zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Domnul răstoarnă sfaturile neamurilor, zădărnicește planurile popoarelor, dar sfaturile Domnului dăinuiesc pe vecie și planurile inimii Lui din neam în neam. Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul! Ferice de poporul pe care și-l alege El de moștenire! Domnul privește din înălțimea cerurilor și vede pe toți fiii oamenilor. Din locașul locuinței Lui El privește pe toți locuitorii pământului. El le întocmește inima la toți și ia aminte la toate faptele lor. Nu mărimea oștirii scapă pe împărat, nu mărimea puterii izbăvește pe viteaz. Calul nu poate da chezășia biruinței și toată vlaga lui nu dă izbăvirea. Iată, ochiul Domnului privește peste cei ce se tem de El, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui, ca să le scape sufletul de la moarte și să-i țină cu viață în mijlocul foametei. Sufletul nostru nădăjduiește în Domnul. El este ajutorul și scutul nostru. Da, inima noastră își găsește bucuria în El, căci avem încredere în numele Lui cel Sfânt. Doamne, fie îndurarea Ta peste noi, după cum o nădăjduim noi de la Tine.

Acesta este un studiu al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu. Este important să-i aplicăm adevărurile la viețile noastre. Țelul de astăzi este acela de a înțelege tema centrală a Sfintei Scripturi, răscumpărarea omului păcătos de către Dumnezeu. În Evanghelia după Luca, la capitolul 24, Iisus fusese înviat din morți și el merge pe drumul Emausului cu doi ucenici care nu îl recunosc. Ei sunt deprimați fiindcă acela despre care aveau speranța că era Mesia, tocmai fusese crucificat. În versetele 25 și 26, Iisus îi mustră pentru cunoașterea lor slabă a Scripturii. El le spune, o, nepricepuților și zăbavnicilor cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Următoarea parte din versetul 27 este importantă, așa că ascultați cu atenție. Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Mai târziu, în versetele 44-45, după ce li s-a făcut cunoscut, apoi el le-a zis, iată ce vă spuneam când eram încă cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile. Luca, capitolul 24, versetele de la 44-45. Care era adevărul scripturilor pe care Iisus le-a făcut cunoscut? Este pur și simplu acesta, anume că toată scriptura este despre mine. În Evanghelia după Ioan, capitolul 5, Domnul Iisus spune aceleași lucruri liderilor religioși din vremea sa. Ei dezbat cu el afirmația lui că el ar fi Mesia. Într-adevăr, li s-au oferit destule dovezi dacă ar fi fost dispuși să creadă. Ioan Botezătorul l-a susținut pe Domnul Iisus. Cuvântul lui Dumnezeu s-a auzit din ceruri la botezul său și el a înfăptuit multe minuni, multe care chiar le întreceau pe cele făcute de Moise. Însă ei nu voiau să creadă. El le spune, cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică. Dar tocmai ele mărturisesc despre mine și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. Ioan capitolul 5, versetele 39 și 40. Toate scripturile arată spre mine, este versetul cheie al întregii Biblii. Toată Biblia este despre Domnul Iisus. Cum Domnul Iisus este punctul central al Scripturii, există patru scopuri ale Bibliei care trebuie discutate. Primul scop al Scripturii este acela de a-L prezenta pe Domnul Iisus Hristos ca și mântuitor și răscumpărător al lumii. Deci, Vechiul Testament spune Iisus vine, iar Noul Testament spune Iisus a venit. Al doilea scop al Bibliei este de a prezenta istoria răscumpărătorului și mântuirea care a venit prin el. Așadar, există ceva ce putem învăța dacă privim la timpul și spațiul alocate diferitelor părți specifice ale istoriei. De exemplu, sunt 89 de capitole în cele patru evanghelii. Din acestea, 4 capitole acoperă nașterea și primii 30 de ani ai lui Iisus, iar restul de 85 de capitole acoperă ultimii 3 ani din viața lui Iisus. 27 de capitole acoperă ultima săptămână din viața lui Iisus. Cineva ar putea să întrebe ce aspect din viața lui Iisus este mai important pentru scriitorii evanghelilor, primii 30 de ani sau ultimii 3 ani? Cât de importantă considerau ei că este ultima sa săptămână când el a murit pe cruce pentru păcatele noastre și apoi a înviat dintre cei morți? Biblia acordă importanță morții și învierii lui Iisus. Într-adevăr, jumătate din Evanghelia după Ioan este dedicată prezentării ultimei săptămâni a lucrării sale. Două dintre evanghelii nici măcar nu menționează nașterea lui Iisus sau primii lui 30 de ani de viață. Evangheliile nu sunt scrise ca și biografii, ci sunt scrise pentru a predica ceva. Ele predică că Iisus a venit în acea ultimă săptămână când el a murit pentru păcatele noastre și apoi a înviat pentru ca să dovedească ceea ce el a spus că era, Dumnezeu întrupat. De asemenea, sunt 1189 de capitole în Biblie. 11 dintre acestea relatează istoria Universului, istoria Pământului, istoria oamenilor, istoria limbii și istoria răului. În Geneza 12 întâlnim un om pe nume Avram. De la Geneza 12 până la Cartea Apocalipsa, capitolul 22, sunt 1178 de capitole, iar subiectul lor este despre Avram și descendenții săi, în special despre acel descendent prin care toate națiunile Pământului sunt binecuvântate, despre Mesia, Iisus Hristos. Biblia este interesată în mod special de un singur lucru și ajunge la acest punct înainte să ajungă la capitolul al 12-lea din Geneza. Biblia este preocupată de mântuire. Ea este interesată în a demonstra cum a venit mântuirea, cum a venit Mântuitorul, așa că ajunge foarte repede la Avram. De la Avram la Hristos, Biblia este despre mântuire. Noul Testament are 260 de capitole, Vechiul Testament are 929 de capitole. Cu toate acestea, există mulți oameni care spun nu sunt interesat de Vechiul Testament. Acesta este partea veche a Bibliei.
oferă doar Noul Testament. Vechiul Testament este cuvântul lui Dumnezeu pur și prin intermediul celor 929 de capitole, el are de spus multe copiilor lui Dumnezeu. Al treilea scop al Bibliei, potrivit apostolului Pavel, este acela de a-l face pe slujitorul lui Dumnezeu să fie complet echipat pentru orice lucrare bună pe care Dumnezeu vrea să o facă. Deci, într-un sens, Biblia nu a fost scrisă necredinciosului, ci credinciosului. Indiferent dacă ești bărbat sau femeie, Dumnezeu are pentru tine o lucrare pe care vrea să o faci astfel încât să îl glorifici pe el. Pentru a te echipa, ca să poți face această lucrare, Dumnezeu ți-a dat cele 66 de cărți mici, inspirate, care sunt pline de adevărul pe care El vrea ca tu să-L cunoști și să-L oglindești în viața ta. Al patrulea scop al Scripturii este găsit concentrat în Evanghelia după Ioan, carte adresată necredinciosului. În Ioan capitolul 20 cu versetul 31, Ioan spune: Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. În Ioan, capitolul 20 cu versetul 31, Ioan spune: Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. În acest fel, Evanghelia după Ioan este singura carte dintre cele 66 de cărți ale Bibliei care este adresată necredinciosului. Ultimul scop poate fi sumarizat în felul acesta. Dumnezeu are un singur mesaj pentru necredincios, conform Bibliei, și mesajul acesta este: pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. După ce un necredincios se pocăiește și crede Evanghelia, Dumnezeu are pentru el 66 de cărți încărcate de adevăr. Deci iată cele patru scopuri ale Bibliei: prezentarea persoanei lui Iisus Hristos, prezentarea istoriei lui Iisus Hristos și a istoriei care duce către El. Ea a fost scrisă astfel încât necredinciosul să creadă în Iisus Hristos și ca să facă pe credincios să fie complet echipat pentru orice lucrare bună pe care Dumnezeu vrea ca el să o facă. Îndreptându-ne acum atenția către istoria Bibliei, ești tu capabil să răspunzi următoarelor întrebări, și anume: cine au fost acești oameni care au scris cărțile Bibliei? Când și unde le-au scris? În ce limbă au fost scrise? Există vreun registru al documentelor originale? Cine a păstrat aceste cărți pentru noi? Cine a făcut selecția acestor cărți și le-a pus în această colecție de scrieri sfinte? Cine a autorizat oamenii să facă aceste selecții și când anume au fost ele făcute? Cine a organizat Biblia în felul în care o avem noi astăzi? Dacă tu spui oamenilor că ai studiat Scriptura și că tu ești un student serios al cuvântului lui Dumnezeu, ei se vor aștepta ca tu să știi să răspunzi acestor întrebări. Deci, cine a scris Biblia? Dumnezeu e cel care a scris această carte. Ce înseamnă lucrul acesta? Secțiunea cu privire la inspirație este cea care răspunde la această întrebare. Prin intermediul miracolului inspirației, Dumnezeu a mișcat oamenii ca să scrie aceste cărți. Deci, într-adevăr, Dumnezeu este cel care a scris aceste cărți. Sunt doi termeni care au nevoie să fie stabiliți atunci când învățăm despre faptul că Dumnezeu a scris aceste cărți. Primul termen este cel de revelație. Revelația este un termen general care acoperă toate modalitățile prin care Dumnezeu descoperă adevărul omului. Dumnezeu descoperă adevărul omului prin natură. El de asemenea descoperă adevărul la nivel personal prin Duhul Sfânt. Al doilea termen este cel de inspirație. Inspirația se referă la ceea ce teologii numesc revelație specială. Biblia este revelația specială a lui Dumnezeu. De-a lungul unei perioade de 1600 de ani, Dumnezeu a mișcat oameni ca să scrie aceste cărți. Această perioadă are un început și un sfârșit. În anul 90 după Hristos, atunci când Ioan a scris Apocalipsa și când a pus capăt acestei revelații, el a spus în Apocalipsa, capitolul 22, versetele 18 și 19, că dacă cineva va adăuga acestei cărți, Dumnezeu îi va adăuga acestuia toate urgiile cuprinse în această carte și ne-a avertizat să nu îndepărtăm nimic din această carte. Acum unii au spus că Ioan se referea doar la conținutul cărții Apocalipsa atunci când a scris-o, însă alții au sugerat că avertizările lui Ioan se aplică întregii Biblii. Indiferent de interpretare, nimeni nu trebuie să adauge sau să îndepărteze ceva din Scripturi. Aceasta, Biblia, a fost o minune specială. De aceea este numită ea revelația specială. Lucrul acesta ridică o altă întrebare. Mai descoperă Dumnezeu ceva personal? Da, el o face. Este important să înțelegem diferențele dintre revelația personală și revelația specială. Acest lucru ridică următoarea întrebare. Care dintre ele este mai importantă? Revelația personală sau cea specială? Revelația specială întotdeauna are autoritate peste revelația personală. Dacă cineva vine la un păstor și spune: Îmi voi părăsi soția, e o ființă imposibilă, o voi lăsa. Păstorul îl poate întreba: Ți-a fost ea necredincioasă? Omul răspunde: Nu, doar că nu-mi mai place. Nu mai vreau să fiu căsătorit cu ea. Dumnezeu mi-a spus să o părăsesc.
Apoi păstorul plin de autoritate poate spune: Dumnezeu nu ți-a spus lucrul acesta pentru că în revelația specială a Scripturii, Dumnezeu nu îți permite să o părăsești. Dumnezeu spune să te alipești de ea. Revelația personală, reală, nu se contrazice niciodată cu revelația specială. Trebuie să fii foarte precaut atunci când spui Dumnezeu mi-a spus. De multe ori atunci când spui Dumnezeu mi-a spus, El de fapt nu ți-a spus nimic. Nu ai vrea să pui în dreptul lui Dumnezeu părerile și dorințele tale personale. Cel mai important lucru de luat în seamă în ce privește cuvintele revelație și inspirație este faptul că mulți din lume pun un accent exclusiv pe cuvinte precum raționalism, raționament, logică, umanism. Ei spun, nu am nevoie de revelație, eu am o minte. Atunci când devii creștin, tu nu devii irațional, ilogic, nerezonabil sau inuman, ci conform Scripturilor, revelația este criteriul principal prin care faci distinția între bine și rău. Acum vom discuta asupra întrebării, cine a scris Biblia? Oameni inspirați de Dumnezeu au scris aceste cărți. Acești oameni au fost regi, pescari, păstori, generali, lideri politici. Unul dintre ei a fost un medic, un altul a fost vameș. Tot felul de oameni au fost inspirați de Dumnezeu pentru ca să scrie mesajele sale. Poetul Dryden a întrebat cu înțelepciune: de unde, dacă nu din ceruri, acești oameni nepricepuți în arte, născuți în diferite veacuri și în diferite părți, au țesut astfel de adevăruri care se află în deplin acord? Sau cum sau de ce ar conspira toți ca să ne amăgească cu o minciună, lăsând durerile lor fără răspuns, sfaturile lor fiind întâmpinate de nemulțumire, lăsând câștigul lor să fie flămânzit și martirajul să le fie a lor coroană? Este de mare ajutor să cercetăm cum anume a avut loc acest miracol. Dacă vei cerceta, vei descoperi că scrierile Vechiului Testament au fost selectate de oameni precum Ezra, Marele Cărturar. În Consiliul de la Iamnia, cărțile Vechiului Testament au fost stabilite până în anul 100 după Hristos, deși ele fuseseră oficial recunoscute ca și scripturi sacre și fuseseră colecționate cu 300 sau 400 de ani înainte. Cărțile Noului Testament au fost colecționate, selectate și aranjate până în anul 692 după Hristos, la Consiliul de la Trulan, deși fuseseră deja stabilite în Consiliul din Roma în anul 382 după Hristos și fuseseră clar enumerate cu aproape un secol înainte. În cazul Vechiului Testament, selecția s-a concentrat asupra reputației scriitorului ca și profet sau cărturar. În cazul Noului Testament, trei întrebări au fost ridicate. A fost această carte scrisă de un apostol sau de un colaborator apropiat al unui apostol? Evidenția această carte conținut spiritual care echipa credinciosul pentru viață și pentru lucrare? În cele din urmă, sunt toate aceste cărți în acord unanim în ce privește acest conținut spiritual? Mulți oameni au întrebat despre cărțile apocrife care au fost plasate în canonul Scripturii de către Biserica Romano-Catolică în anul 1546 după Hristos, în timpul Reformei. Aceste cărți nu au fost alese în timpul selecției originale ale Scripturilor. Este nevoie să discutăm despre limbile în care a fost scrisă Biblia. Vechiul Testament a fost scris în ebraică și în aramaică, iar Noul Testament a fost scris în greacă. Fiindcă Biblia nu a fost scrisă în limba ta maternă, cercetătorii biblici adesea studiază aceste limbi originale, astfel încât toți să poată înțelege cât mai fidel scripturile. Acum, gândește-te cu cât timp în urmă au fost scrise aceste cărți. Noul Testament are aproape 2000 de ani. Iar cele mai vechi cărți ale Vechiului Testament au între 3500 și 4000 de ani. Aceste cărți au trebuit să fie copiate și păstrate. Cum hârtia nu rezistă așa de mult timp, niciun manuscris original nu mai există, însă sunt disponibile copii demne de încredere. Pentru a obține Biblia în limba română, ea a trebuit să fie tradusă de aceia care au fost dedicați răspândirii cuvântului lui Dumnezeu. Sper că această lecție ți-a destăinuit Scriptura mai mult, astfel încât să o înțelegi mai bine și să transforme viața ta. Adu-ți aminte să studiezi atent aceste întrebări, pentru că răspunsurile sunt destul de importante. Acest tip de întrebări vor fi de ajutor pentru o înțelegere mai bună a originilor Scripturii. Cunoașterea ne va da încredere în faptul că Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, este adevărat, eficient și relevant pentru noi astăzi. Îți mulțumesc că ai fost un student loial în cadrul acestui curs introductoriu despre Biblie. Continuă să inviți familia ta și pe prietenii tăi să ni se alăture în timp ce studiem Cuvântul lui Dumnezeu. Valoarea acestui studiu al Scripturii este eternă, fiindcă el te va ajuta să înveți și să aplici adevărurile eterne și spirituale ale Cuvântului lui Dumnezeu.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 4. Ascultați, fiilor, învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți, căci eu vă dau sfaturi bune, nu lepădați învățătura mea. Căci când eram încă fiu la tatăl meu și fiu gingaș și singur la mama mea, el mă învăța atunci și îmi zicea: păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi. Dobândește înțelepciune, dobândește pricepere, nu uita cuvintele gurii mele și nu te abate de la ele. N-o părăsi și ea te va păzi, iubește-o și te va ocroti. Iată începutul înțelepciunii, dobândește înțelepciunea și cu tot ce ai dobândește priceperea. Învață-o și ea te va înălța, ea va fi slava ta dacă o vei îmbrățișa. Ea îți va pune pe cap o cunună plăcută, te va împodobi cu o strălucită cunună împărătească. Ascultă, fiule, primește cuvintele mele și anii vieții tale se vor înmulți. Eu îți arăt calea înțelepciunii, te povățuiesc pe cărările neprihănirii. Când vei umbla, pasul nu-ți va fi stânjenit. Și când vei alerga, nu te vei poticni. Ține învățătura, n-o lăsa din mână, păstrează-o, căci ea este viața ta. Nu intra pe cărarea celor răi și nu umbla pe calea celor nelegiuiți. Ferește-te de ea, nu trece pe ea, ocolește-o și trece înainte. Căci ei nu dorm dacă n-au făcut răul, le piere somnul dacă nu fac pe cineva să cadă, căci ei

mănâncă pâine nelegiuită și beau vin stors cu sila. Dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu, crescând până la miezul zilei. Calea celor răi este ca întunericul gros. Ei nu văd de ce se vor poticni. Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ți urechea la vorbele mele. Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale, căci ele sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru tot timpul lor. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Izgonește neadevărul din gura ta și depărtează viclenia de pe buzele tale. Ochii tăi să privească drept și ploapele tale să caute drept înaintea ta. Cărarea pe care mergi să fie netedă și toate căile tale să fie hotărâte, nu te abate nici la dreapta, nici la stânga și ferește-te de rău.

De ce este important să credem în ineranța Bibliei? Trăim într-o vreme când există o tendință tot mai mare de a ridica din numeri atunci când cineva se confruntă cu o eroare. În loc să întrebe ca Pilat ce este adevărul, omul postmodern spune nimic nu este adevăr sau probabil există adevăr, dar nu-l putem cunoaște. Ne-am obișnuit să fim mințiți și mulți oameni s-au obișnuit deja cu falsa noțiune că și Biblia conține erori. Doctrina ineranței Bibliei este una extrem de importantă, fiindcă adevărul contează. Această problemă se reflectă asupra caracterului lui Dumnezeu și este fundamentală pentru înțelegerea fiecărei învățături a Bibliei. Mai jos, sunt câteva motive pentru care ar trebui să credem într-un mod absolut în ineranța Bibliei. 1. Biblia însăși pretinde că este perfectă. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de 7 ori. Psalmul 12:6. Legea Domnului este desăvârșită, Psalmul 19:7. Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în el, Proverbe 30:5. Aceste pretenții de puritate și perfecțiune sunt afirmații absolute. Observați că nu spune că orice cuvânt al lui Dumnezeu probabil că este curat sau că Scriptura este aproape perfectă. Biblia susține perfecțiunea completă și nu lasă niciun loc teoriilor perfecțiunii parțiale. 2. Biblia stă în picioare sau cade ca un întreg. Dacă într-un ziar important se descoperă în mod regulat diverse erori, acesta va fi rapid discreditat. Nimeni nu va spune, toate erorile se limitează doar la pagina 3. Pentru a fi demn de încredere în oricare din părțile lui, ziarul trebuie să fie veridic în totalitate. În același mod, dacă Biblia este lipsită de acuratețe când vorbește despre geologie, de ce trebuie să fie teologia ei demnă de încredere? Ea fie este un document demn de încredere, fie nu. 3. Biblia îl reflectă pe autorul ei. Toate cărțile își reflectă autorul. Biblia a fost scrisă de Dumnezeu, însuși prin autori umani, într-un proces numit inspirație. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, 2 Timotei 3,16. Vezi de asemenea 2 Petru 1,21 și Ieremia 1,2. Noi credem că Dumnezeul care a creat Universul este capabil să scrie o carte. Mai mult, Dumnezeul care este perfect este capabil să scrie o carte perfectă. Întrebarea care se ridică nu este, are Biblia vreo greșeală, ci poate Dumnezeu să facă o greșeală? Dacă Biblia conține erori, atunci Dumnezeu nu este omniștient și poate să facă erori. Dacă Biblia conține informație greșită, atunci Dumnezeu nu spune adevărul, ci mai degrabă este un mincinos. Dacă Biblia conține contradicții, atunci Dumnezeu este autorul confuziei. Cu alte cuvinte, dacă ineranța biblică nu este adevărată, atunci Dumnezeu nu este Dumnezeu. 4. Biblia ne judecă pe noi și nu viceversa, căci cuvântul lui Dumnezeu judecă simțirile și gândurile inimii. Evrei 4, versetul 12. Observați legătura între inimă și cuvânt. Cuvântul cercetează, iar inima este cercetată. A nu crede părți din cuvântul lui Dumnezeu, oricare ar fi motivul, înseamnă a inversa procesul.
Noi devenim examinatorii, iar cuvântul trebuie să se supună minții superioare. Totuși, Dumnezeu spune, dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Romani 9:20. 5. Mesajul Bibliei trebuie luat ca un întreg. El nu este un amestec de doctrine din care suntem liberi să alegem. Multor oameni le plac versetele care vorbesc de dragostea lui Dumnezeu, dar nu le plac versetele care vorbesc de judecata lui Dumnezeu împotriva păcătoșilor. Însă, noi nu putem rupe și alege doar ceea ce ne place din Biblie, iar restul să aruncăm. Dacă Biblia greșește în legătură cu iadul, de exemplu, atunci cine ar spune că este adevărată când vorbește de cer sau de orice altceva? Dacă Biblia nu oferă corect detaliile despre creație, atunci nici detaliile cu privire la mântuire nu pot fi demne de încredere. Dacă istoria cu Iona este un mit, atunci probabil și istoria lui Isus este la fel. Dimpotrivă, Dumnezeu a spus ceea ce a spus, iar Biblia ne prezintă imaginea completă a ceea ce este Dumnezeu. Cuvântul tău, Doamne, dăinuiește în veci în ceruri. Psalmul 119, versetul 89. 6. Biblia este singura noastră autoritate pentru credință și practică. Dacă ea nu este demnă de încredere, atunci pe ce ne bazăm credința? Iisus ne spune să credem, iar aceasta include credința în tot ce ne spune El în cuvântul Său. Ioan 6, versetele de la 67 la 69, este un pasaj foarte frumos. Iisus tocmai a vorbit de plecarea unora care ziceau că îl vor urma. El se întoarce spre cei 12 ucenici și îi întreabă, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Fie ca și noi să avem aceeași încredere în Domnul și cuvintele Lui dătătoare de viață. Nimic din ce am prezentat mai sus nu trebuie luat ca o respingere a adevăratei științe. Ineranța Bibliei nu înseamnă că trebuie să ne oprim în a ne folosi mințile sau să acceptăm orbește ce ne spune Biblia. Avem porunca de a studia cuvântul, 2 Timotei 2,15, iar cei care îl studiază sunt lăudați, Faptele Apostolilor 7,11. De asemenea, recunoaștem că există în Biblie pasaje dificile, cât și divergențe referitoare la interpretare. Scopul nostru este să ne apropiem de Scriptură cu reverență și într-un duh de rugăciune, iar atunci când găsim ceva ce nu înțelegem, să ne rugăm mai tare, să studiem mai mult și, dacă răspunsul continuă să ne scape, să ne recunoaștem umil limitările în fața cuvântului perfect al lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Fii om înțelept. Să nu dați câinilor lucrurile sfinte și să nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și să se întoarcă să vă rupă. Pentru a înțelege relația dintre câini și porci, putem privi la ilustrația din Cartea Proverbelor, la care face referință Apostolul Petru. Câinele s-a întors la ce vărsase și scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăși în mocirlă. 2 Petru, capitolul 2, versetul 22. Câinii și porcii îi reprezintă pe cei care resping și își bat joc de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Prin urmare, nu cred că ar trebui să prezentăm Evanghelia aceluia al cărui scop este să o calce în picioare și să se întoarcă la căile sale rele. Totuși, noi, ca oameni credincioși născuți din nou, trebuie să identificăm astfel de oameni prin discernământ, deoarece omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul, zice Biblia în 1 Corinteni, capitolul 2, prima parte a versetului 15. În timp ce omul firesc nu privește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuiesc judecate duhovnicește. 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 14. Aceasta nu înseamnă să ne abținem de la a propovădui Evanghelia. Însuși Domnul Hristos a mâncat cu păcătoșii și cu vameșii și le-a propovăduit Evanghelia. Aceleași cuvinte le spune Mântuitorul și apostolilor: dacă nu vă va primi cineva, nici nu va asculta cuvintele voastre. Să ieșiți din casa sau din cetatea aceea și să scuturați praful de pe picioarele voastre. Matei, capitolul 10, versetul 14. Iată dar că nu este nevoie să prezentăm Evanghelia celor care au atitudini negative, batjocoritoare față de Domnul. Nu cred că trebuie să le impunem altora adevărurile cuvântului lui Dumnezeu, dar în schimb ar trebui să fim totdeauna gata să răspundem oricui ne cere socoteală de nădejdea care este în noi, dar cu blândețe și teamă, așa cum spune cuvântul Domnului în 1 Petru, capitolul 3, versetul 15. Ca și creștini ar trebui să fim pregătiți să răspundem la întrebările puse de semenii noștri. Bineînțeles, dacă le pun cu sinceritate și nu cu alte scopuri. Adesea, atunci când oamenii vor cu adevărat să înțeleagă ce zice Biblia, poate fi un semn că Dumnezeu deschide mintea acelei persoane. Doamne, ajută-ne să fim folositori celor din jurul nostru. Dăruiește-ne acest discernământ spiritual pentru a ști când să vorbim și când să tăcem. Amin.

din mine un altar de piatră, de jertfă presărată cu iubire, și așa să ard, să nu uit niciodată că una ne-am făcut în contopire. Mă fă o stea pe boltă ce răsare să lumineze calea celor mulți, un om care se frânge și dispare să încalțe în dragoste pe cei descolți. Să-ți fiu un instrument ce cântă în zorii zilei sau freamătă spre tine în apus. Un ton găsit

să-ți fiu mireasă, îmbrăcată în pace, în pacea sfântă ce mi-ai dat-o tu. Iar tu să fii mereu acel ce face din suflet să-mi răsară flori de cânt, să-ți fiu un vas de preț în care tu vergi harul și-l prelucrezi cu măiestrie pentru cer. Lut frământat ce știe că olarul lucrează aur în al lumii fier. Să fie un ceas ce așteaptă nerăbdare să sune clipa când te va vedea, când s-a sfârșit a vieții căutare și cufundat în tine.

Marcu, capitolul 5. Au ajuns pe celălalt țărm al mării, în ținutul gadarenilor. Când a ieșit Iisus din corabie, l-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte, stăpânit de un duh necurat. Omul acesta își avea locuința în morminte și nimeni nu mai putea să-l țină legat, nici chiar cu un lanț, căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obezi și cu cătușe la mâini, dar rupsese cătușele și sfărâmase obezile și nimeni nu-l putea domoli. Totdeauna, zi și noapte, stătea în morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. Când a văzut pe Iisus de departe, a alergat, i s-a închinat și a strigat cu glas tare: „Ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Prea Înalt? Te jur în numele Lui Dumnezeu să nu mă chinuiești!” Căci Iisus îi zicea: „Duh necurat, ieși afară din omul acesta!” „Care ți este numele?” l-a întrebat Iisus. „Numele meu este Legiune”, a răspuns el, „pentru că suntem mulți.” Și îl ruga stăruitor să nu-i trimeată afară din ținutul acela. Acolo lângă munte era o turmă mare de porci care pășteau. Și dracii l-au rugat și au zis: „Trimite-ne în porcii aceia ca să intrăm în ei.” Iisus le-a dat voie. Și duhurile necurate au ieșit și au intrat în porci, și turma s-a repezit de pe râpă în mare.

erau aproape 2000 și s-au înnecat în mare. Porcarii au fugit și au dat de știre în cetate și prin satele vecine. Oamenii au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. Au venit la Iisus și iată pe cel ce fusese îndrăcit și avusese legiunea de draci, șezând jos îmbrăcat și întreg la minte. Și s-au spăimântat. Cei ce văzuseră cele întâmplate le-au povestit tot ce se petrecuse cu cel îndrăcit și cu porcii. Atunci au început să roage pe Iisus să plece din ținutul lor. Pe când se suia el în corabie, omul care fusese îndrăcit îl ruga să-l lase să rămână cu el. Iisus nu i-a dat voie, ci i-a zis: du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. El a plecat și a început să vestească prin Decapole tot ce-i făcuse Iisus. Și toți se minunau. După ce a trecut Iisus iarăși de cealaltă parte cu corabia, s-a adunat mult norod în jurul lui. El stătea lângă mare. Atunci a venit unul din fruntașii sinagogii, numit Iair. Cum l-a văzut, fruntașul s-a aruncat la picioarele lui și a făcut următoarea rugăminte stăruitoare: fetița mea trage să moară. Rogu-te, vino de-ți pune mâna peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Iisus a plecat împreună cu el. Și după el mergea mult norod și îl îmbulzea. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea suferise mult de la mulți doftori. Cheltuise tot ce avea și nu simțise nicio ușurare, ba încă îi era mai rău. A auzit vorbindu-se despre Iisus, a venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina lui, căci își zicea: dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Și îndată a secat izvorul sângelui ei și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Iisus a cunoscut îndată că o putere ieșise din el și, întorcându-se spre mulțime, a zis: cine s-a atins de hainele mele? Ucenicii l-au auzit. Vezi că mulțimea te îmbulzește și mai zici: cine s-a atins de mine? El se uita de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta. Femeia, înfricoșată și tremurând, căci știa ce se petrecuse în ea, a venit de s-a aruncat la picioarele lui și i-a spus tot adevărul. Dar Iisus i-a zis: fiică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace și fii tămăduită de boala ta. Pe când vorbea el încă, iată că vin niște oameni de la fruntașul sinagogii care îi spun: fiica ta a murit, pentru ce mai superi pe învățătorul? Dar Iisus, fără să țină seama de cuvintele acestea, a zis fruntașului sinagogii: nu te teme, crede numai. Și n-a îngăduit nimănui să-l însoțească, afară de Petru, Iacov și Ioan, fratele lui Iacov. Au ajuns la casa fruntașului sinagogii. Acolo Iisus a văzut o zarvă și pe unii care plângeau și se tânguiau mult. A intrat înăuntru și le-a zis: pentru ce faceți atâta zarvă și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el. Atunci, după ce i-a scos afară pe toți, a luat cu el pe tatăl copilei, pe mama ei, pe cei ce-l însoțiseră și a intrat acolo unde zăcea copila. A apucat-o de mână și i-a zis: Talita cumi, care tălmăcit înseamnă: fetițo, scoală-te, îți zic. Îndată, fetița s-a sculat și a început să umble, căci era de 12 ani, și au rămas încremeniți. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu știe nimeni lucrul acesta,
și a zis să dea fetiței de mâncare.

0: Vă salutăm, dragii noștri! Alături de mine se află invitatul nostru de onoare. Am marea, marea bucurie să-l prezint. Este vorba de Corneliu Chiriluță, pe care o să-l las să se prezinte în momentele următoare. Bine ai venit, Corneliu! Mulțumesc pentru că ai reușit să răspunzi invitației noastre.
1: Mulțumesc, Cristina! Vă mulțumesc pentru invitație și la mulți ani, românco, româncuțo! Uite, nu sunt îmbrăcat adecvat. Și chiar probabil aș putea sugera un titlu alternativ la podcasturile astea, Românii și consilierea.
0: E foarte bine, știi? Pentru că noi astăzi vorbim despre consiliere.
1: Da. Așa este. Și discutăm despre consiliere, ce înseamnă consilierea în spațiul nostru. Danubiano, Carpato, Pontic, știi? Da. Dar nu numai pentru românii din țară și pentru cei din diaspora. Pentru noi ca români nu avem o istorie foarte veche cu legată de consiliere și mulți nu știu cu ce se mănâncă asta, ce e cu consilierea.
0: De aceea te-am invitat pe tine și spune-ne în foarte puține propoziții, foarte puține cuvinte, cine ești, care ți este profilul tău profesional și de ce vorbim astăzi despre consiliere, de ce tu?
1: Legat de consiliere, da, am fost întotdeauna fascinat de partea asta, de lucru cu oamenii. Culmea este că aflasem și cuvântul cu peste 20 de ani în urmă, deși nu se știau foarte multe lucruri, nu se scria în limba română foarte mult despre consiliere, avea dacă începeau să fie traduse câteva cărți. Dar am fost pasionat întotdeauna de consiliere, de fapt în toate studiile mele, când mi-am scris licența, tot m-am dus a dezvolta pe partea asta de lucru cu oamenii pe consiliere, teologia practică, cum se zice. Deci fac consiliere de când mă știu să zic așa, de peste 23-24 de ani.
0: Calitate? Consiliere?
1: Începusem ca lider de tineret în biserica din orașul în care m-am născut și am crescut. Pur și simplu a fost ceva nativ, a fost ceva ce m-a atras la oameni. Uite o chestie, dacă să nu se pară poate prea caragioasă, când eram mic stăteam pe marginea trotuarului și mă uitam la oameni cum trec. Pur și simplu mă uitam la oameni.
0: Era momentul de observație.
1: Observam, deci am constatat în timp că îmi plăcea să observ oamenii. Bine, asta vine la pachet și cu ceea ce mi-am dat seama mai târziu, că nu este caracteristic tuturor să aibă un același nivel de conștiință de sine și o să vorbim despre asta mai târziu. Și cred că asta mi-a croit oarecum drumul spre consiliere, mi-a deschis făgașuri, să spun așa. Și în timp am ajuns, iată, de mai bine de 10 ani, să și predau consiliere, să echipez oameni, să formez oameni ca consilieri, sunt și supervisor, vicepreședinte la Asociația Consilierilor Creștini din România. Pe lângă asta, ceva de viața personală, sunt căsătorit cu Simona, avem 3 copii, 3 fete, unde, iată, fiind mai fete, mai pe emoții, mai pe relații, ca tată, îți dai seama ce relația am cu ele ca tată, mi le iubesc foarte mult, le îndrăgesc foarte mult și mi-am dezvoltat și acolo skillurile relaționale, ca să zic așa. Sunt de 17-18 ani și păstor într-o biserică din București și cam asta momentan. Restul cred că dezvoltăm mai târziu.
0: Da, așa este. Trebuie să mai spunem, cred eu că e important, că și eu sunt parte din... sunt cursantă la cursul acesta, care a început anul 2023 în ianuarie pentru mine. Am învățat acolo foarte multe lucruri. Dincolo de informații, ceea ce este esențial pentru mine este partea de formare, pentru că simt că trec printr-o etapă de formare și despre asta aș vrea să vorbim. Oamenii, noi suntem într-un proces. Cred că oamenii care nu se schimbă deloc, cred că acolo este o problemă, când omul rămâne la fel. Și mi-ar plăcea să ne spui și... ce nu este consilierea? Sau dacă spuneai tu că acum 20 de ani deja se vehicula termenul de consiliere, este consilierea un moft? Este un termen al zilelor noastre? Este ceva la care apelează omul modern pentru că suntem, iată, obosiți, suntem copleșiți de lucruri? Este esențială? Să spunem mai multe, pentru că o căutare pe internet, așa cum poate că ne stă la îndemână fiecare acest... instrument, ne poate duce oriunde. Și am vrea să ne spui tu ce este consilierea și dacă este ceva, o nevoie a zilor noastre, de ce astăzi? De ce astăzi mai mult față de, să spunem, generația părinților mei, părinților noștri?
1: Măi, da, e adevărat că în ultimii, uite, 30 de ani, spunem noi de la Revoluție încoace, s-a schimbat foarte mult dinamica relațiilor, a preocupărilor, a statutului economic, oamenii se mută dintr-un loc în altul, migrează mult mai mult. Da. Suntem dezrădăcinați din locurile noastre de baștină și asta aduce la pachet anumite, pe lângă niște împliniri materiale, să spun așa, de ordin fizic, material, asta se resimte pe plan psihoemoțional, să spun așa. Da. Și într-adevăr, poate că avem mai mult nevoie decât părinții noștri, să spunem așa. Însă consilierea este un fenomen vechi de când lumea și pământul, aș spune. Termenul ne surprinde sau îi surprinde pe foarte mulți. Termenul, pentru că nu era în vocabularul nostru. Însă activitatea asta de consiliere, chiar prin ceea ce înseamnă ea să ajuți pe cineva să traverseze o etapă prin care nu a mai trecut. Da? Cea mai simplă definire pe care o dau consilier este trecerea de la confuzie la claritate. Dacă ție ți este mai clar un lucru, îl poți ajuta pe altul să treacă prin acea etapă prin care tu deja ai trecut. Și de obicei în viață, într-un mod foarte natural, oamenii caută acei oameni care au trecut prin etapele pe care le traversează. Băi, cum a fost pentru tine? Așa. Când te-ai căsătorit, când ai intrat la facultate, când s-a născut primul copil? Pur și simplu, chiar dacă nu a avut denumirea asta, oamenii dintotdeauna, uite, vorbeam la curs, unde apelează un om la consiliere? La familia nucleu, un nou întemeiată, la familia extinsă, la vecini? Din vechi timpuri, oamenii au apelat la liderii lor spirituali. Habar n-am, șamani, vrăjitori sau știu eu, dar în mediul mai, în creștinism să spunem așa, oamenii apelau la duhovnic, la spovedanie, da? Mănăstirile practic, să spunem așa, au fost prin excelență centre de consiliere, să spunem așa. Oamenii fugeau de societate, se retrăgeau de acolo, fie chiar cu vinovății, cu conștiința încărcată, veneau să se reculeagă, se autoizolau. Da, dacă societatea îi bagă pe un indiviz în penitenciar, ei se autoizolau pentru un stare de conștiință și acolo aveau și au, da, un sfetnic. Deci atunci consilierea înseamnă să-ți revizuiești, să-ți reconsideri anumite lucruri din viață care te țin să mergi înainte. Da, sunt niște lucruri, aș putea spune, de suprafață, în contrast cu ceea ce urmează puțin mai târziu să arăt, ce este consilierea versus psihoterapie, ce este psihoterapia. Dar să lăsăm puțin asta mai târziu. Cam asta este consilierea, să-l ajuți pe cineva, o activitate, un proces. Acum, în forma ei cea mai scurtă, unii ar spune că consilierea este sfătuire, să-l sfătuiești pe cineva.
0: Da. Și cred că asta se întâmplă în cercul meu de prieteni, mai ales între prietenele fete pe care le am. Se întâmplă adesea să discutăm, cum ai spus tu, despre lucruri prin care am trecut eu, prin care ai trecut tu, și adesea doar descărcarea asta ne ajută. Uite, să-ți spun ce mă doare. Dar cât din ceea ce am spus eu acum este consiliere, sfătuire, ajutare, a fi alături, a fi lângă cel care de regulă suferă atunci când are nevoie să vorbească.
1: Uite, spuneai tu despre a fi alături de. Consilierea înseamnă mai mult decât a da informații, decât a da sfaturi. Și cred că ăsta este un foarte important aspect care este trecut cu vederea, pe repede înainte, atunci când oamenii se gândesc la consiliere. Să-i dau sfaturi repede. Și oamenii s-au obișnuit cu asta și vin ca la un tonomat. Bag fisa și vreau un sfat.
0: Un medicament.
1: Da, ceva de genul ăsta. Ori consilierea, ca să nu dai sfaturi greșite, poate sfaturi din viața ta care nu se aplică celuilalt. Sau ce ai auzit tu de la cumătra cu tare, care nu se aplică la un altul dinaintea ta. Și atunci o chestie foarte importantă care trebuie, să zic așa, parcată în conceptul ăsta de consiliere este ascultarea, cunoașterea omului înainte de a da sfaturi.
0: E foarte bine că ai punctat asta.
1: Pentru că, spre diferență de sfătuirea aia naturală pe care ți-o dau vecinii, colegii, prietenii în grupurile de prieteni, unde se presupune că prietenii te cunosc puțin, dar pot fi foarte subiectivi. Te pot susține și dintr-un act de rebeliune, împotriva familiei, împotriva societății, împotriva constrângerilor vreunei forme de autoritate. Uneori, consilierea poate fi hăi sau cea, așa, adică poate fi făcută și mai amatoricesc. Și practic suntem aici să vorbim despre o consiliere care să fie așezată,
0: exact,
1: clară, matură, și să te intereseze mai mult decât problema omului, să te intereseze omul. Cum îl ajuți pe om? Nu neapărat să rezolvi problem fixer, nu neapărat să elogiez câte știu eu. Contează enorm de mult tăcerea, spre exemplu. Să știi să-l asculți pe un om. Mm-hmm. Și chiar când crezi că și-o terminat de spus lucrurile din minte, din inimă, încă să mai păstrezi momente de tăcere și să-l lași să reconsidere ceea ce chiar tocmai a spus. Mm-hmm. Și să vezi cum reia firul și poate cu lacrimi inundându-se în barbă, într-o introspecție a lui, să spună, uite ce mi s-a întâmplat.
0: Mm-hmm.
1: Da?
0: Înțeleg că putem face chiar mai mult rău decât bine atunci când ne ducem propria persoană ușor peste persoana care a venit să fie ascultată. Și mă bucur că ai menționat tăcerea, pentru că mă întreb câți dintre noi știm să ascultăm în tăcere cu adevărat. Câți dintre noi am fost ascultați, câți dintre noi am primit această alinare, acest spațiu de siguranță în care, mm-hmm, să te simți primit.
1: Cristina, sunt un om, sunt imperfect și sunt vulnerabil. Pot greși și eu. Ce mă doare foarte mult este când vin oameni în consiliere și foarte multe ședințe, până intrăm în miezul problemei, foarte multe ședințe trebuie să repar ce au făcut alții.
0: Mm-hmm.
1: Sfaturile greșite pe care le-au dat alții sau modul în care s-au atașat de acele persoane, modul în care a deraiat consilierea.
0: Mm-hmm.
1: Știi? Și e trist să spun lucrul ăsta. O spun cu toată modestia. Sunt convins că și eu greșesc. Sunt absolut convins. Și nu o spun doar teoretic. Sunt absolut convins că greșesc și eu și sper să nu fac greșeli de felul ăsta. E posibil să mi se fi întâmplat. Sunt convins de asta, știi? Dar un lucru foarte dureros în consiliere este când vrei să-l încurajezi pe celălalt să continue, să-și caute ajutor, să caute să meargă la un consilier după niște experiențe neplăcute, negative, pe care le-a avut, știi? Și uneori îi întreb pe unii, au fost la 6, 7, 8 consilieri sau chiar lideri eclesiali sau știu eu, nu știu, o spun și pe asta.
0: Da, da.
1: Și uneori trebuie să repar ceea ce o stricat alții, ca să spun așa.
0: Mm-hmm.
1: Și ai compasiune față de omul ăsta, trebuie să-l asculți până la capăt. Nu poți să fiu al 7-lea, al 8-lea care îi împușcă răspunsul pe care el poate deja le-a auzit.
0: Da. Și oamenii te simt, e adevărat? Oamenii care vin la tine pentru ajutor, îți poți simți ușor agenda, mai ales dacă au fost răniți în mod repetat. Sau subiectivismul.
1: Obișnuiesc să intre pe oameni. De obicei, după fiecare ședință, dar încerc mai ales la prima ședință, dar și după fiecare ședință în general, ce-o însemna ședința asta pentru tine?
0: Mm-hmm.
1: Cum te-ai simțit?
0: Da.
1: Unde ți-a rămas atenția? Și foarte mulți spun, băi, m-am simțit ușurat, simt că m-am descărcat. Sau foarte mulți spun, măi, ți-am spus lucruri pe care nu i-am spus nimănui. Asta ai zice că mă flatează pe mine, în prim plan, dacă a primă reacție, dar de fapt, dacă stai să te gândești puțin, cât de mult doare că omul ăsta să spună așa ceva. Ești primul în care i-am spus lucrul ăsta. Păi câți ani o purta povara aia în suflet? Cum l-o ros? Cum l-o măcinat în interiorul lui? Asta e dureros.
0: Da.
1: Știi? Și da, mă bucur că oamenii au șansa asta, că vin la mine, că la alt consilier, că nu mă exclu, și eu sunt consilier, dar sunt atâți alții. Și când cineva merge la un consilier, este grozav să poată simți că și-o descărcat. Cineva l-a ascultat. Nu, era vorba asta în folclor. Că o bucurie împărtășită, zici că se dublează. Nu ți-a din avânt, ba chiar prinzi aripi când cineva te-a ascultat.
0: Da.
1: Iar interesant este contristare pe care o împărtășești, simți că parcă ai pus-o și pe umerii celuilalt.
0: Celuilalt, da.
1: Se înjumătățește. Mm. Da, o bucurie împărtășită se dublează, iar o întristare împărtășită se înjumătățește. Și avem nevoie, până la urmă suntem oameni, suntem ființe sociale. Nu existăm ca, zic așa, ca Tarzan în pădure. Dumnezeu ne-a creat să fim interdependenți, da? Să ne oglindim unii în alții, să ne calibrăm între noi, da? Uh-huh. Atunci când nu mai funcționează autoreglarea, să spunem așa, să poată funcționa coreglarea, să mergem împreună, de mână, da? Să mergem, uh-huh, ca oameni în societate.
0: Cu alte cuvinte, când nu reușesc eu să-mi administrez ceea ce simt și ceea ce mă blochează, să pot să prind mâna altcuiva care să meargă cu mine o bucată de drum.
1: Ci greșeală ar fi să continui să mergi singur cu povara ta.
0: Da.
1: Când nu mai pot. E adevărat că oamenii apelează la un profesionist, iată, la stomatolog apelez, din păcate, când
0: scrapă
1: măseaua de durere în gură, știi, în cap.
0: Da, da.
1: Dar apelez într-un final. Instinctiv încercăm cu resursele proprii, ne epuizăm prima dată variantele pe care le avem, din mai multe motive, confort, financiar sau intuitiv, pur și simplu. Dar într-un final ajungem cu toți la concluzia că și Dumnezeu a zis, nu-i bine ca omul să fie singur. Nu-i bine, ne sălbăticim. Îmi plăcea cum spunea un prieten, măi, cei care se izolează, da, nu știu, mi s-a părut foarte profund, să nu sune critic, dar spunea, cei care se izolează devin urâcioși. Sufletul nostru se urățește când ne izolăm.
0: Deși am putea să spunem că singur fiind sunt mai puțin vulnerabil, mai protejat, am putea să
1: cădem în... Ne protejăm, dar e ca și cum ți-ai pune un garou care să-ți stranguleze vasele de sânge, știi? Da, mâna este izolată.
0: Da.
1: Da, un membru este izolat atunci când îl izolezi. Dar cât va funcționa membru fără corp și corpul ăla fără membru, fără mână.
0: Foarte frumos spus. Și atunci, cine are nevoie de consiliere? Că am amintit ușor, am călcat puțin pe terenul ăsta. Câți dintre noi oare ne considerăm sănătoși? Cât durează? Care e resortul acela? Care e punctul acela în care omul simte că are nevoie de cineva? Ai amintit puțin asta. Sunt un om sănătos? Nu sunt un om sănătos? Sunt întrebări care ar trece prin mintea multora. Poate când vine o durere, poate când aud despre realitatea aceasta, că există oameni pregătiți, oameni gata, care știu să fie de ajutor și să nu facă mai rău. Poate că un lucru bun ar fi să definim niște termeni. Care este diferența între faptul că eu vorbesc cu o prietenă de-a mea despre o problemă pe care i-a întâmpinat-o față de o altă realitate, mă duc la un lider despre care știu că mă poate primi, mă duc la duhovnicul meu sau la pastor sau la liderul acesta în funcție de terminologia pe care o are și în final să simt că mă duc undeva la un tratament, mă duc undeva să repar ceva despre care eu știu că nu mai pot administra. Ce înseamnă consiliere? Poate că am mai auzit și, de exemplu, de termenul de psihoterapie. Să le definim puțin, să lămurim asta, poate întrebările care se nasc în mintea multora.
1: Ce este consilierea și ce nu este? Sau ce poate fi mai mult decât consiliere? Da, sunt situații de viață prin care nu am mai trecut și cam nimeni nu se naște învățat. Avem nevoie de cineva care să meargă înainte noastră, cum copiii au nevoie de părinți. Și îmi place mie să mai spun că noi nu ne naștem ca niște mere, niște copaci și ne culege cineva. Noi ne naștem deja în coșul cu mere. Deja ne naștem, ca să zic așa, într-o familie. Și se presupune că ei sunt primii noștri formatori, educatori, modelatori. Până să dai copilul la educator, la grădiniță, la învățător, la școală, la păstor, la biserică. Se presupune că noi ca părinți suntem educatori, formatori, îi păstorim, îi călăuzim pe copiii noștri. Acum, pentru că spuneam puțin mai devreme că fiecare generație este surprinsă de ceva nou sau concepte sau termeni noi, măcar că realitatea e aceeași, să spunem așa, în tumultul nostru interior. Sunt oameni care au trecut prin diferite greșeli, au învățat ceva din greșelile astea și de-a lungul anilor, zecilor și sutele de ani, au fost compilate, au fost puse în cărți, în proceduri. Sunt oameni care se echipează pentru treaba asta și o fac puțin mai profesionist. Da? Și atunci vorbim, dincolo de ajutorul pe care ți-l dă un prieten, o prietenă sau un părinte sau cineva bine intenționat, vorbim și de nevoia unui ajutor specializat. Că atunci când trecem de la, zicem noi așa, în limbaj popular, de la leacurile Băbești la un profesionist, la un doctor, la un medic.
0: Da.
1: Da, avem nevoie de treaba asta. Acum, consilierea, noi trebuie clarificat aici un lucru. Când vorbim despre consiliere, noi vorbim de consiliere sufletească.
0: Da,
1: de
0: da.
1: Ce spun asta? Pentru că deja suntem acomodați cu termenul ăsta atât de mult încât auzim de consilier prezidențial, consilier al orașului, dar între consiliere de la primărie, consilier în vânzări auto,
0: da,
1: da,
0: da.
1: Consilier într-o activitate anume,
0: Mm-hmm. În nutriție, să spunem,
1: da, în orice.
0: Da, da, în orice domeniu.
1: De aceea, atunci când vorbim de consilierea de pe probleme personale, lăuntrice, sufletești, s-a mers pe o expresie care pentru unii pare nouă sau o izgârie pe unii, nu s-a acomodat cu termenul. Se numește consiliere psihologică, adică delegată de psihic, de minte, de suflet, de interior, nu de mașinile auto pe care le vând. Și atunci consilierea psihologică, consilierea sufletească, este numită așa pentru că, iată, și cuvântul psihic vine, e sinonim pentru suflet pe filieră grecească, din psihe, care înseamnă suflet. Tot așa cum de la Aristotel avem cuvântul și conceptul de anima, da, pe latină, a anima, a însufleți. Da? Și că îi spui anima, că îi spui, că îi spui psihe, tot la suflet face referire. Deci când vorbim de consiliere psihologică, ne referim la consiliere sufletească, nu la consiliere de altfel, cum spuneam puțin mai devreme. Ei, și consilierea asta sufletească, legat de interior, de tumultul interior, de niște indecizii, se poate împărți în mai multe feluri. Iată, ai nevoie de consiliere vocațională. Când întrebi un copil mic, ce vrei să te faci când o să fii mare? Poate că doar arunci o întrebare, dar poate îl susții în demersul ăsta, să se descopere pe el însuși. Școala generală, de-aia se numește școală generală. Să știi câte puțin din fiecare, să vezi unde ai puncte tari și unde slabe. Să știi pe care să le șlefuiești pe alea tari și ce să mai ameliorezi în alea slabe, dacă vrei să nu fii foarte slab în anumite aspecte, să spunem. Și atunci consilierea vocațională te ajută să te orientezi, să vezi potențialul pe care cineva l-a pus în tine. Da?
0: Dar răspunsul în final va fi al persoanei care va lua decizia, e vorba de o ghidare.
1: Evident, adică îi poți reflecta niște puncte tari pe care el se presupune că ajunge să le vadă.
0: Da, da,
1: da. Să fie convins de ele.
0: Mă gândeam la ce ai spus tu, de la confuzie la claritate și ce, da, ce înseamnă aici.
1: Da, asta. Foarte mulți, spre exemplu, sunt blocați în niște neputințe și vor să fie ca alții în acel punct, când de fapt el s-ar putea să fie bun în alte lucruri. De aceea, fiecare are nevoie de o consiliere sufletească, psihologică, personalizată. Da? Și avem, iată, consiliere vocațională. După ce ai stabilit ce vrei, ce-ți place, ce te vezi făcând, te întreb ce cursuri, ce școală să urmezi pentru asta. Și avem de face consilierea educațională. Dar și după ce termini o formă de educație, liceu sau facultate, te întreb ce fac cu școala asta. Și atunci apelăm la consiliere profesională. Da? Cu școala de drept poți să devii avocat, procuror, judecător, notar și așa mai departe. Da? Consiliere profesională. Vorbim de consiliere premaritală. Măi, nu știu. Uite, ar putea spune cineva, în familia mea e o înlănțuire de divorțuri, de familii disfuncționale. Mi-e frică să mă căsătoresc. Și asta se transpare, se vede în membrii familiei. Foarte mulți sunt necăsătoriți sau divorțați și mai departe. Și poate să aibă omul, măi, nu știu, n-am un model. Și apelează la cineva cu mai multă experiență.
0: Ca să poată rupe ciclul acela în care s-a trezit la un moment
1: dat. Da, trecerea de la confuzie la claritate, cum spuneam puțin mai devreme. Sau ce cale să aleg într-o bifurcație care s-ar putea să fie trifurcație, știi?
0: Da.
1: Apoi avem, iată, consiliere maritală, că apare o criză în familie, fie nașterea unui copil, fie un job care te face să fii foarte mult sau prea mult plecat de acasă și motivele sunt de feluri de, sau ceva din trecutul tău care se activează și un tipar al tău mai puțin plăcut poate care iese la suprafață și împiedică comunicarea în cuplu, în familie sau cu copilul tău. N-ai avut un model fericit, funcțional de parenting, de creștere și educarea copiilor. Și atunci consilierea asta psihologică sau consiliere sufletească, probabil un termen mai blând pentru unii, mai domestic, să spun așa.
0: Da, mai acceptabil, mai înghițibil, așa.
1: Consilierea asta care ține de suflet și nu de vânzarea auto, așa, consilierea asta ajută oamenii să depășească diferite etape în care sunt nițel blocați.
0: Nu.
1: Pe lângă asta, cred că e momentul potrivit să vorbim de psihoterapie. Ce este psihoterapie? Dacă desfacem cuvântul ăsta în două, etimologic vorbind, vine de la terapia psihe, terapia psihicului. Și ce-o mai fi și asta? Ea include consilierea să ajuți pe cineva să traverseze. Însă în psihoterapie specific, acum nu știu dacă toți oamenii fac diferență între consiliere și psihoterapie, de obicei oamenii cam apelează direct la psihoterapeut zilele astea, să zicem așa. Uh-huh. Da? Pentru că se presupune că ești un consilier, în anumite țări și locuri de pe lume nu se face diferență între astea două. Uh-huh. Cel puțin la noi în România se face, în sensul în care, iată că pentru a deveni psihoterapeut, îți trebuie să parcurgi un anumit număr de ore de formare, 250 de ore de formare, ca să devii psihoterapeut.
0: Deci cel puțin din punct de vedere tehnic al devenirii, un psihoterapeut are un anumit
1: multe parcurs. Cursuri și parcursuri, dar să spunem așa, care per 250 de ore, dar dacă te oprești doar la 150 de ore, ești consilier, se numește consiliere. De ce? Pentru că psihoterapia presupune aprofundarea unor cazuri grele, mai dificile. De fapt, ca să le punem acum în contrast, dacă consilierea se ocupă cu trecerea de la confuzie la claritate, psihoterapia se ocupă cu o anumită restructurare cognitivă, emoțională. Practic, tu ai luat mai multe decizii în viață și privind destul de mult și cu destul de multă atenție în urmă, observi că ai același pattern, același model de a repeta niște greșeli. Spre exemplu, am pe cineva în terapie, are 64 de ani, ascund total anonimatul, nu dau mai multe indicii, dar după 64 de ani spune... Ce s-a întâmplat cu astea două relații din viața mea? Și pe măsură ce povestești cu el, își dă seama că de fapt toate relațiile au avut același model. Și nu poate să creadă cum de-o repetat aceleași greșeli toată viața.
0: Mm-hmm. Încurajator este faptul că o persoană de 64 de ani își dorește să se dezvolte spre bine, spre rezolvare, spre vindecare. Pentru mine asta e încurajator și cred că pentru cei care ascultă de asemenea.
1: Cristina, trebuie să fim onești și să spunem adevărul este că cu cât cineva este mai educat, cu atâta, au făcut mai multe școli, să spunem, cu atâta poate să-și dea seama, să fie mai onest. Știi probabil povestea cu cercul cunoașterii, cu cât știi mai multe,
0: de
1: cu atâta
0: fapt,
1: îți dai seama câte nu
0: acolo cunoști. Voiam să ajung de anumite.
1: Dar este într-adevăr o trecere în generația asta. Vorbeam cu mai mulți ani în urmă cu cineva într-o criză de divorț la 50 de ani și spunea, consilierea asta e pentru tineri, nu e pentru noi. Nu voia să-și ofere o șansă, practic. Deci contează să fii destul de modest.
0: Da.
1: Să accepți că ai nevoie de ajutor. Da, și am avut în terapie persoane și de 70-74 de ani, într-adevăr vin mai rar, dar am avut și persoane da, de genul ăsta, dar vin și de toate vârstele. Mi-mi place să lucrez, sau oarecum te alege clientela, lucrez cu cazuri individuale, mă caută și oameni pentru terapie de cuplu, consiliere premaritală sau maritală, soția mea lucrează și ea pe cazuri individuale, am uitat să spun, și soția mea este în treaba asta și mă ajută enorm de mult faptul că suntem în echipă, ne înțelegem și conlucrăm în treaba asta.
0: Ce frumos,
1: în sensul în care ea are cazurile, eu am cazurile mele, dar avem două birouri într-un spațiu amenajat în treaba asta și ea, spre exemplu, lucrează cu minori de la 8 la 18 ani, că apoi sub 8 ani ai play therapy, ai mai multe nevoie de mai multe instrumente și alte lucruri. Și atunci vin oameni de toate vârstele, pur și simplu. Dar, revin, dacă consilierea este, spuneam noi, extrem de importantă, să nu se înțeleagă prin, când spun că e mai de suprafață, nu înseamnă că nu poate fi dureroasă.
0: Da.
1: Când spun că este mai de suprafață, o spun în contrast cu psihoterapia, care decopertează viața ta trecută, tot parcursul tău de până acum și vorbim de un istoric al persoanei, vorbim de un istoric al problemei, al modelului care se repetă, un model de gândire, o structură, un fel de a gândi. E ca o limbă, te-ai obișnuit cu o limbă, limba maternă. Dar la un moment dat, când înveți o limbă străină, abia atunci reconsideri mult mai mult regulile gramaticale ale propriei tale limbi și expresiile pe care tu le foloseai, pentru că îți dai seama că nu le mai poți traduce mot-a-mot în altă limbă. Ei, ceva de genul ăsta este psihoterapia. Te ajută să depistezi modele de felul tău de a vorbi.
0: De care nu erai conștient.
1: Din felul tău de a te purta. Deci toată cultura asta. Și atunci psihoterapia se duce mult mai profund în cultura vieții tale și te ajută prin întrebări. Că spuneam la început, este extrem de important ca eu să te ascult pe tine în consiliere, în terapie. Uh-huh. Da? Folosim termenii ăștia și interschimbabil, dar iată, când vorbesc de psihoterapie ne referim specific la ceva mai profund. Dar în psihoterapie, în consilierea asta, este nevoie să-l asculți pe om să pui întrebări ca să afli, dar aceleași întrebări pe care ți le adresezi ție, ca tu să-mi dai informații, să cunoști despre tine, aceleași întrebări te ajută pe tine să reconsideri trecutul tău din mai multe unghiuri, pentru că te plimb prin aceste întrebări să-ți vezi și ceafa, cum se zice, cu oglinda retrovizoare.
0: E ca și cum aș întâlni cu mine.
1: Ceva de genul ăsta. Da? Să-ți cunoști versiunile tale anterioare. Da. Poate să mă sune prea ciudat pentru cineva chestia asta. Dar uite, cum gândeam la 20 de ani fără...
0: Da.
1: La 30, la 15, la 20 și foarte mulți în timp ce vorbesc cu mine. Nu-și termină fraza și la mijlocul frazei spun: Cornelia, acum că vorbesc cu tine îmi dau seama că...
0: Da. Puterea articulării, puterea verbalizării este foarte, foarte puternică, foarte mare. Adesea spuneam, am povestit și m-am lămurit și eu cu ce simțeam.
1: Ce frumos spus, da.
0: În termeni simpli, fără...
1: Și oamenii ajung să spună, da, acum când vorbesc cu tine îmi dau seama că, sau niciodată nu m-am gândit la... Și de asta îi întreb la sfârșitul ședinței, unde ți-a rămas atenția, la ce te-ai gândit de timpul ședinței astea? Ce a însemnat ședința asta pentru tine? Măi, îmi dau seama că... Aparent, în anumite ședințe, pare că celălalt opune o anumită rezistență, că anumite întrebări pot să fie incomode, că nu te-ai gândit la ele sau nu vrei să crezi că așa ar sta lucrurile. Interesant este că până la sfârșitul ședinței, el singur spune, nu m-am gândit niciodată la asta. Și pleacă cu o întrebare ruminatoare.
0: Da. Se dă drumul la niște motoare, la niște procesoare.
1: Și îmi place foarte mult cuvântul ăsta când se spune că lemnul lucrează, tâmplare știu asta, lemnul lucrează în timp. Da. Betonul, cimentul lucrează, ar spune zugravii. Mintea omului lucrează, cugetul cugetă.
0: Da.
1: Și când vin de obicei oamenii în următoarea ședință, întreb ce s-a mai sedimentat, ce gânduri s-au mai aliniat, insight-uri, revelații sau...
0: Deci între cele două întâlniri, să spunem, oricare ar fi acestea în istoric, omul stă și rumegă aceste gânduri și lucrurile continuă să lucreze.
1: Da, pentru că el se duce cu bagajul ăsta lucrat într-o ședință și viața trece peste el de marți până marți, de miercuri până miercuri, trece prin mai multe zile ale săptămânii cu un specific mai aparte, cu diferite mood-uri, dispoziții sufletești, dimineață, prânz și seară, și el singur, ca făină ansită.
0: Îi
1: scuturată și se catalizează diferite lucruri.
0: Asta din nou mă duce cu gândul la ceva ce aș vrea să discutăm, însă nu chiar în momentul următor, la faptul că este de fapt munca mea de consiliat alături de munca ta de consilier pentru dezvoltarea mea. Însă pentru acum, aș vrea să... Ăsta este un gând pentru mai târziu. Iarăși îl punem pe procesor, da? Și dăm drumul să se dezvolte acolo. Cum caut un consilier? Eu pe tine te cunosc, însă tu ești la București, aici suntem la Galați, există internetul care ne ajută să ne interconectăm, însă cum caut un consilier? Eu realizez că am o nevoie și nevoia mă împinge să caut ajutor. Din ce înțeleg eu, e un lucru, o etapă esențială ca omul să știe că are o nevoie. Cum îmi aleg un consilier? Mă duc să caut efectiv pe motoarele de căutare electronice sau întreb în stânga și în dreapta, care ar fi modalități valide, modalități sigure, și vreau să spun de asta de siguranță, care să mă facă pe mine să mă simt în siguranță și să mă păstreze într-o stare de siguranță. Cum caut un consilier? Cum îl găsesc?
1: Cristina, dacă îmi dai voie, ca să răspund la întrebarea asta, ar trebui să mă întorc puțin înainte, totuși să mai adaug ceva. Pe lângă consiliere și psihoterapie, mai sunt alte servicii sau modalități de interajutorare, și are legătură și cu întrebarea asta, pentru că sunt unii care au nevoie și de un suport medical. Vorbim de neurolog, medic neurolog, medic psihiatru sau pur și simplu alți medici. Când cineva vine în consiliere, vreau să mă asigur că problema lui, așa zis, sufletească, nu vine, sau dispoziția lui nu este afectată de ceea ce se întâmplă în corpul lui, dacă s-a declanșat o boală, o problemuță. Și atunci, după anumite evidențe, merită să-l încurajăm și să verifice dacă stă bine cu inima, cu tiroida, da, sau cu diferite alte, sau dacă el urmează un tratament care îl moleșește, îi scade tonusul de viață, se explică și din alți factori, să spunem lucrul ăsta. Dar sunt unii care au carențe de calciu, de fier, de alte substanțe, serotonină, diferiți neurotransmițători, hormoni, care pur și corpul nostru este o întreagă industrie care ne poate da chef. Nu observăm că dimineața suntem mai freși câteodată și seara mai obosiți. Și la oboseală oamenii mai spun prostii pe care le regret a doua zi, fac lucruri necugetate. Adică avem mooduri diferite, chefuri diferite, chef. Am chef să fac un lucru sau
0: și
1: nu am chef.
0: Și când este foame sau nu.
1: Exact, exact. Foarte bine că ai spus chestia asta, știi? Când ești înfometat, tind să fii mai irascibil. Iată, dezechilibru organic poate să declanșeze treaba asta. Ei, dar este extrem de important ca oamenii să meargă la nevoie. Și unii știu asta și merg foarte fain să merg la medicul psihiatru. De ce spun asta? Pentru că unii asociază consilierea, psihoterapia, psihiatria, le bagă în aceeași oală și spun, tăi, ce, eu sunt nebun?
0: De ce? Iar în spațiul mioritic asta o spunem des.
1: Da, și merită să clarificăm lucrurile astea. Cred că este destul de clar ce am spus despre consiliere, că nu suntem nebuni dacă apelăm la consiliere. Am nevoie de un sfat, de o direcție și cineva să-mi asculte, să-mi audă viața întâi, ca să-mi dea niște sfaturi customizate, zicem noi, personalizate, ca un nutriționist care îți dă un plan personalizat.
0: Da, din punctul meu de vedere e chiar o valență a unui om foarte înțelept, care poate să admită, am nevoie de ajutor și asta nu mă descalifică, dimpotrivă.
1: Da, dar când e ceva care îl tulbură foarte tare de nu-și mai adună gândurile și starea lui emoțională, are o agitație interioară, s-ar putea să trebuie să considere și necesitatea de a merge la un medic. Acum, termenul ăsta nebun este destul de trist și lasă răni adânci. E un stigmat neplăcut, nimeni n-ar vrea stigmatul ăsta de nebun, știi? Sunt diferite stări care ne fac să ne comportăm. Câteodată noi spunem despre noi și noi, băi, m-am comportat ca un nebun. Da? Adică în anumite stări sufletești, în anumite contexte, ne-am pierdut cu firea, poate îndurerați groaznic de mult. La pierderea cuiva drag, te comporți, zice, nu, poate, ca un nebun sau știu eu. Ei, gândește că sunt mai mulți factori cumulați care te pot face să simți că ți explodează capul. Am nevoie de ajutor. Nu te duci la cineva care doar să te învețe cum să te căsătorești.
0: Da.
1: Sau cum să mergi la școală, la ce școală să mergi. Și atunci sunt servicii diferite. De asta spuneam de psihiatrie. Contează foarte mult și dacă ajungi să găsești un consilier, el va ști să spună dacă este depășit, dacă este onest, este una din calitățile foarte importante a unui consilier profesionist, să spună, măi, eu sunt limitat, tu ai nevoie de ceva mai mult, de psihoterapie.
0: E ca în cazul medicinei generale, când medicul de familie te trimite la un specialist.
1: Ceva de genul ăsta. Și psihoterapeutul te duce are o expertiză și o experiență să te ajute prin întrebări, știe ce întrebări să-ți adreseze, astfel încât tu să-ți vezi tiparul de viață, să-l conștientizezi, că ce nu conștientizezi nu poți să asumi și ce nu poți să asumi nu poți să schimbi.
0: Asta este de reținut.
1: Da. Ei, dar și psihoterapeutul poate să spună, uite, pe lângă munca noastră, cred că te-ar ajuta și să consulți un medic, de un fel sau de altul, nu contează. Dar și oamenii știu asta, asta. Dacă unii mai au o rezervă de un fel sau de altul, psihoterapeutul se presupune că ar trebui să știe cum să-l liniștească și să explice în ce fel sunt. Sunt și o grămadă de mituri și n-aș vrea să stârnesc acum curiozitatea oamenilor care s-ar duce mult pe mituri și pe așa nu și pe hau, ce este psihiatria, ce este psihoterapia, ce este consilierea. Noi sperăm că ne adresăm unor oameni de bună credință care vor să înțeleagă ce este consilierea, ce nu este în mod special.
0: În mod special
1: ce este psihoterapia.
0: Anume.
1: Da, sigur, da.
0: Și revenind la valori, mă gândesc pentru că noi cu toții ne numim creștini în România și asta înseamnă mai mult sau mai puțin pentru fiecare. Presupunând că pentru mine valoarea aceasta de credincios este importantă, este stabilă în viața mea, are sens, este valid ca în căutarea mea să caut, să găsesc, să identific consilierul acesta care îmi poate răspunde având în vedere fundamentul pe care este clădită ființa mea, este valid să-mi doresc nu pe cineva care să-mi spună ce vreau eu să aud, dimpotrivă, dar pe cineva care să înțeleagă foarte bine aceste valori ale mele. De credincios, o să numesc acum de credincios creștin, ne referim la România, să spunem, da? Credințele mele, valorile mele, fundamentul acesta este valid în căutarea mea pentru un consilier, pentru un psihoterapeut?
1: Da, e adevărat că uneori consilierea sau psihoterapia să-ți dea peste cap niște valori sau să te pună rău de tot pe gânduri, să spunem, dar știi clar că sunt anumite valori pe care nu vrei să ți le încalci. Pentru că știi că situația pe care o traversezi nu ține de sistemul tău de credințe, convingeri și valori, ci o situație unică la tine, pentru că ceilalți membri ai familiei sau ai comunității tale eclesiale, să spunem așa, nu traversează ce traversezi tu, ți-e doar ție specifică situația pe care o traversezi. Așadar, nu vrei ca cineva să se lege sau să-ți calce în picioare niște lucruri care sunt sfinte, sacre pentru tine. Da. Da? De aceea este extrem de important ca omul să se simtă ascultat, să nu se simtă judecat, și extrem, adică nu ridiculizat pe valorile lui.
0: Exact.
1: Dacă acea valoare se dovedește a fi, să zicem, o non-valoare, uneori se întâmplă asta.
0: No.
1: Dacă se dovedește a fi o non-valoare, pune-i întrebări omului, ajută-l să le vadă pe toate conectate și să vadă dacă într-adevăr îl ajută sau îl încurcă. Da? Și atunci contează foarte mult omul să nu se simtă dojenit și ridiculizat până să-și vadă viața și problema, situația pe care o traversează și să o vadă în ansamblu, să nu se simtă ridiculizat de cum a intrat pe ușă pentru valorile pe care le are. De obicei, oamenii cam caută un consilier, un psihoterapeut, care să-i cam împărtășească valorile. Dar extrem de important, confidențialitatea. Eu aș pune asta pe locul numărul 1. Da? Până să ajungi tu să mă asculți. Păi nu o să-ți spun nimic dacă nu am certitudinea că nu păstrezi sub strictă confidențialitate.
0: Cred că e un termen pe care îl luăm în ușor adesea. E atât de ușor să spui, uite, vreau să-l ajut pe prietenul meu și să-ți spun și ce probleme are. Cred că e în noi ușor tendința asta.
1: Cristina, și viața la sat, de unde venim cu toții, ne-a făcut să credem că ce îi spun cuiva știe tot satul. Acum, dacă ne-am urbanizat o lecuță, internetul ne duce din nou în zona aia.
0: Da.
1: Ți-e frică? Trebuie să ai grijă cum ești pe internet. Pentru că se aude și exact ca în telefonul fără fir. Ce ai spus tu nu mai coincide cu ce a auzit celălalt. Da? Da. Și atunci oamenii, iată și în mediile eclesiale, oamenii se deschid, se fac vulnerabili și au nevoie să le fie garantată confidențialitatea. Nu pentru că aș ascunde un lucru, dar aș vrea să nu fie trase niște concluzii până tu nu mi-ai înțeles complet viața.
0: Pe ceva ce pentru mine e sfânt și doare. Da.
1: Da. Da, da.
0: Deci confidențialitatea, ai spune că confidențialitatea.
1: Aș pune pe locul 1. Pe locul 2 aș pune spiritul ăsta nejudecativ. Nu critica omul, nu-i scoate ochii, lasă-l să-și spună.
0: Iar dacă el vine cu o problemă condamnabilă, o să folosesc termenul acesta, da? Eu știu că sunt greșit, eu știu că sunt condamnabil și dacă vin la tine și îmi deschizi sufletul, este fix ce îmi doresc, să nu mă condamn, ci să mă asculți. Așa este?
1: Ceea ce nu înțeleg unii este că dacă omul deja se vulnerabilizează, nu mai e nevoie să-l calci, să-l stâlcești și după picioare.
0: Da.
1: Știi ce celebrez când oamenii vin și spun, uite, am făcut un lucru indezirabil, condamnabil? Asta arată că are o conștiință. Are o conștiență de sine care lucrează. Cugetul care cugetă. Da? Are un sistem de valori pe care simte că și l-a încălcat. Nu are nevoie să-l mai ridiculizezi și tu să o închizi ca Melcu.
0: Da.
1: Și s-ar putea să nu-ți mai meargă apoi când te cu Melcu Odobel, scoate coarnei băurești, pentru că poți să-i faci tot felul de incantații, nu o să se mai deschidă dacă tu l-ai judecat. Ori omul vine la tine cu problema și o pune pe masă. Nu ca și cum ar avea spirit critic, ci are nevoie tocmai să aibă și un spirit evaluativ, să înțeleagă de la cap la coadă toată problema. Că omul nu-și dă seama unde e rădăcina.
0: Da.
1: Oamenii vin cu simptomele, cu ceea ce îi doare, cu ce îi jenează și au nevoie să fie ajutați, să fie dirijați. Măi, care este cauza? De unde vine asta? De asta spuneam de psihoterapie, că ea ne duce, mai decopertăm. Am imaginea unei consevere de aia de tablă, știi? Cu cheiță pe care o învârci și dai deoparte Și vezi ce în interior, în sufletul omului, da.
0: Deci confidențialitatea, apoi spiritul acesta care nu judecă.
1: Să fii un foarte, foarte bun ascultător.
0: Foarte bun ascultător. Da.
1: Da. Aici includ la a nu fi critic, a nu fi judecativ, să înțelegi sistemul de valori omului. De fapt, să te asiguri că îl înțelegi, nu doar să-l înțelegi. După ce l-ai înțeles, încă să mai pui întrebări, să te asiguri că l-ai înțeles. Am înțeles bine, uite ce am înțeles eu până acum. Dă-mi voie să repet ce am auzit de la tine. Da, și îi repeți lucrurile astea. Uite, am înțeles bine, nu prea să practicăm cultura noastră.
0: Da, da, e o întrebare care și acum mie mi-a trezit ceva. Am înțeles bine.
1: Aha,
0: am înțeles bine. Chiar vorbim cu tine acum.
1: Da.
0: Da. Simt că avem de vorbit mult și mă bucur și mai am multe întrebări și sper că tu ai multe răspunsuri și sper să le putem acoperi în întâlniri ulterioare. Mulțumesc!
1: Mulțumesc pentru invitație, Cristina, pe curând!
0: Și pentru cei care ne ascultă, astăzi am stat de vorbă cu Corneliu Chiriluță, consilier, psihoterapeut, despre consiliere, psihoterapie, despre ce înseamnă acești termeni, despre cum aleg un consilier și ne reîntâlnim cu Corneliu în ediții următoare. Vă mulțumim pentru atenție! Pe curând!

Atâtea taine, de Valentin Popovici. Atâtea taine creatorul ni le-a desfășurat pe drum, și mintea noastră-i așa mică, nu le cuprinde nici de cum. Dar dintre toate e misterul cel mai adânc și nepătruns. Chiar el s-a coborât în iesle și fața-n scutec și-a ascuns. Cine ar putea să înțeleagă tăriile din început, când Dumnezeu a zis să fie și toate bine s-au făcut? Dar iată un mister mai mare. În leagănul din Betleem, cuvântul s-a făcut pe sine un trup în lumea de blestem. Cum am putea pătrunde taina când negura din veșnicii țâșni cu iureși de lumină în miile de galaxii? Dar iată un mister mai mare. În bezna neagră de păcat a apărut aici lumina, Iisus, Mesia întrupat. Cum să înțelegem noi iubirea ce ne-a făcut dintr-un pământ, cu frământare și durere și după chipul său cel sfânt? Dar iată un mister mai mare. Din slava fără de sfârșit, în paiele de la Efrata a coborât cel prea slăvit. Există cineva pe lume să-mi poată oare explica cum Dumnezeu e atât de mare și îi pasă de povara mea? Dar iată un mister mai mare. El, necuprins de cerul tot, s-a făcut mic, un prunc în iesle, stăpânul, Domnul Savaot. Cum vom pricepe oare taina când a suflat peste noroi? Chiar Dumnezeu suflarea vieții și suflet a făcut din noi. Dar iată un mister mai mare. El, prunc în staulul sărac și împlăpând ai răsuflare, e Dumnezeu cu noi în veac.

0: Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
1: Răzvan Anastasiu este invitat astăzi la Vieți transformate. Părinții l-au dat la o casă de copii, îi trăiesc părinții amândoi. Are 33 de ani și are 4 copii la 33 de ani. Răzvan, bine ai venit la Vieți transformate.
2: Bine v-am găsit. E o plăcere și mulțumesc lui Dumnezeu pentru oportunitatea asta să fiu cu dumneavoastră.
1: Cum este să ai 4 copii la 33 de ani? E greu?
2: E greu, dar e și o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Pentru noi e o plăcere, noi iubim foarte mult. Atât eu cât și soția iubim foarte mult copiii.
1: Avort? Nu s-a pus problema de avort?
2: Nu, și nu ne-am gândit nicio clipă la așa ceva. Pentru că trăim după standardele lui Dumnezeu și unul din principiile noastre, bazându-ne pe cuvântul lui Dumnezeu, este acesta, să nu încălcăm poruncile lui Dumnezeu.
1: Cum îl vezi? Îl vezi pe Dumnezeu ca tată?
2: Da. N-am realizat lucrul acesta până la vârsta de 18 ani.
1: Făceai paralele între Dumnezeu și tatăl tău care te-a dat la casă de copii?
2: Nu înțelegeam atât de bine lucrul acesta, dar la vârsta de 18 ani am înțeles ceea ce înseamnă un tată suprem, un tată nu biologic, ci un tată creator a tuturor lucrurilor. Tatăl meu a încercat să mă învețe unele lucruri, dar ceea ce am realizat prin harul și mila lui Dumnezeu este ceva deosebit.
1: Cum ești tu ca tată pentru copiii tăi?
2: Am încercat și ghidul meu a fost și este Scriptura. Am încercat ceea ce n-am avut eu să le ofer copiilor mei. Nu trecând peste niște principii biblice. Și dragostea de tată am înțeles-o cu adevărat atunci când au venit copiii mei, când s-a născut prima mea fetiță. Am înțeles ce înseamnă cu adevărat să fii tată. Doar am conceput ideea de tată înainte, iar când am devenit tată, s-a schimbat altfel lucrurile.
1: Spune-ne istoria vieții tale.
2: Am trăit cu părinții mei timp de 10 ani, împreună cu încă două surori de ale mele, iar la vârsta de 10 ani părinții au avut ceva divergențe în familie, având o verișoară care lucra într-un centru din acesta de plasament. Mi s-a propus să ne dea acolo, să aibă grijă cineva de noi, pentru că părinții noștri au scăpat oarecum lucrurile de sub control.
1: Și față de voi, față de creșterea voastră sau ei între ei?
2: Și față de noi, și față de creșterea noastră, dar și unul față de celălalt, pentru că lucrurile n-au mai mers cum trebuiau între ei. Iar tatăl meu a fost robit oarecum de patima aceasta alcoolului și au ajuns lucruri neplăcute între noi ca și tată și copii și între ei ca și soți.
1: Deci faptul că v-au propus să ajungeți să mergeți la un centru de copii era un fel de eliberare sau era un lucru trist pentru voi ca și copii din familie?
2: Nu știu dacă am realizat noi foarte bine lucrurile acestea, pentru că aveam doar vârsta de 10 ani. Mi-aduc aminte, m-a dus mama, tatăl era la lucru și nu a putut, nici n-a știut exact nici el ce se petrece în perioada aia. Au crezut că va fi ceva temporar și vor avea acces la noi oricând. Iar s-a întâmplat lucrul ăsta că am ajuns la un centru de plasament în Lugoj. El m-a dus mama și acum mi-aduc aminte, ne-a lăsat la ușă, la intrare și ne-au spus, eram eu, sora mea cea mare și sora mai mică.
1: Deci tu aveai 10 ani atunci.
2: Da. Sora mea cea mare 12 ani, iar cea mică 4 anișori. Și ne-a zis mama, mergem până, era cu tatăl meu vitreg. Zice, mergem doar până la magazin.
1: Au și divorțat.
2: Oarecum nu legal.
1: Da, nu mai erau împreună.
2: Da. Ne ducem doar până la magazin să vă aducem ceva dulce și nu durează mult. Stăteam și mă uitam pe ușă și n-am mai ajuns. Iar pentru mine personal a fost o imagine tristă pe care mi-a marcat 8 ani de zile. Până la vârsta de 18 ani tot am fost marcat de imaginea aceasta.
1: Senzația de părăsire, de abandon, de înșelare, de...
2: De abandon, mai mult. Pentru că au încercat ulterior diferite modalități prin a ne recâștiga. Numai odată ce i-ai dat și condițiile n-au mai fost ok, n-ai mai putut să iei înapoi. Ce au reușit cu ajutorul bunicului meu, din partea mamei, să ne viziteze și ulterior bunicul, având condiții mai bune, să ne iei în vacanțe. Asta a fost oarecum ceva pentru noi, să înțelegem că a fost un accident, iar ei încercau să repare. Numai să repari o tristețe atât de mare în viața unor copii e foarte greu. Și pentru noi, chiar dacă ei făceau eforturi pentru a ne recâștiga, să zic așa, n-au mai putut și mergeam acasă, dar dorința după mamă și după tată de a avea zilnic, pentru că și noi am întâmpinat probleme și când ai o mamă, un tată, cui să-i spui problema ta, e altceva. Un om din exterior nu te concepe și nu realizează lucrurile pe care le-a realizat tatăl tău sau mama ta împreună cu tine.
1: Cum erau relațiile între voi, între frați, între tine și surorile tale?
2: Am avut o relație și am, cu sora mea cea mică, am o relație foarte strânsă. Cu cea mare, oarecum, așa, mai distanț, dar și cu ea. Mi-aduc aminte de clipe deosebite petrecute în casă.
1: Și ați rămas toți la cămin, ați rămas toți frații, toți trei împreună?
2: Am rămas timp de vreo 2 ani toți trei împreună. Pe sora mea cea mică a luat-o cineva în plasament. Pe a mare se apropia de vârsta de 18 ani, deja avea oportunitatea să își aleagă o meserie și a ales o meserie de patiser, a dat de o femeie deosebită care i-a întins o mână de ajutor, a luat-o în casă, o a ajutat în ceea ce privește avansarea aceasta a cunoașterii patiseriei și i-au întins o mână de ajutor, au luat-o oarecum și pe ea sub tutela lor să le fie de folos acolo și pentru un bine pentru ea.
1: Dar tu ai rămas?
2: Eu am rămas până la vârsta de 20 de ani. La 18 ani m-am întors la Domnul, iar la 20 de ani m-am căsătorit.
0: Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
1: Spune că îți aduce aminte de momente frumoase din casă, când
2: da.
1: Erați toți împreună.
2: Da, am avut binecuvântarea asta, să stăm și să împărțim împreună și cele bune și cele rele. Mi-aduc aminte de momente grele când o trebuie să împărțim o pâine în trei, să mănânci ceea ce aveai pe masă, dar mi-aduc aminte și de momente mai grele în care n-ai avut ce să pui pe masă, au fost momente foarte grele. Dar îmi aduc aminte și de momente bune, sărbători în care părinții făceau eforturi financiare și se străduiau să ne ofere câte ceva. Mi-aduc aminte cu plăcere de clipele acestea, când ne strângeam la oaltă ca familie, ne veneau rudele sau mergeam la bunică, cum v-am spus, avea o situație financiară mai bună și de fiecare dată, și acum mi-aduc aminte, nu era Crăciun să nu mergem la ei, la tăiera porcului, să fim împreună ca și familie, chiar dacă divergențele acestea au apărut între părinții noștri. Au încercat bunicii să ne mai strângă, dar ulterior s-a rupt totul între părinții mei.
1: La 18 ani te-ai întors la Domnul. Cum s-a petrecut acest eveniment esențial în viața ta?
2: Stau și mă gândesc că Dumnezeu mi-a întins oportunitatea asta înainte de 18 ani. Chiar eram la părinții mei. Aveam o vecină, un om al lui Dumnezeu. N-am știut. Nu înțelegeam conceptul acesta.
1: Credincioasă, pocăită.
2: Pocăită. Un om cu frică de Dumnezeu. Mi-aduc aminte, mă trimitea mama la dânsa și zicea, du-te și spune să ne ajute financiar pentru o perioadă. Și mi-aduc aminte, îmi sună de multe ori în cap lucrul acesta, ia banii aceștia, ți dau în numele Domnului. N-am înțeles ce înseamnă asta. Iar Dumnezeu, cum spune psalmistul, că din pruncie, din pântecul mamei mele, Dumnezeu a vegheat asupra mea. N-am înțeles lucrul acesta și mi-am tot întins înainte mâini. Și nu le-am înțeles. Am zis, la un moment dat, aveam vreo 16 ani, și am zis, nu vreau să aud de pocăiți. Nu vreau să aud de pocăință. Chiar pe la vârsta de 16 ani, o femeie pocăită a vrut să mă iei în plasament și am zis, nu, nu vreau la pocăiți. Iar Dumnezeu a avut planul acesta deosebit cu mine și a zis, dacă tu nu vrei, eu te vreau. Și n-am înțeles lucrul acesta până la vârsta de 17 ani jumate, când pe stadion a venit la Lugoj grupul Speranța. Am stat pe stadion și eram doar un participant. Mi-au plăcut foarte mult cântările, predica. Stăteam chiar la sfârșit, îmi aduc și acum aminte, și făcea chemarea fratele păstor. Stăteam și mă uitam ce se petrece, nu înțelegeam nimica. Și mi-aduc și acum aminte, din spatele meu, o voce care îmi zicea, du-te și tu, du-te și tu. N-am băgat de seamă și am zis, sunt oameni care vorbesc în spatele meu, e normal, pentru că erau foarte mulți. Mi s-a întâmplat lucrul acesta de 3 ori. La 3-a chemare am zis, aici se petrece ceva, e ceva deosebit, nu-i voce omenească. Pentru că m-am uitat în jurul meu, nu mă cunoștea nimeni. Și am zis, Doamne, cred că e vocea Ta. M-am dus, m-am predat și
1: nu era cineva atunci pus anume ca să îndemne pe cei din public să...
2: Nu, pentru că era o distanță între mine și următorul din spate și erau niște oameni în vârstă care nu i-am cunoscut, nu i-am văzut în viața mea. Și la urma urmei, de ce să mă îndemne pe mine un om mai în vârstă, du-te și tu, dacă nici nu mă cunoștea? Poate dacă avea o relație cu mine și crescând în biserică sau știind că cel mai bine în Domnul, m-ar fi îndemnat, dar așa n-am înțeles.
1: De ce? La ce era îndemnul acesta? Du-te și tu la ce? La rugăciune? La predare înaintea Domnului?
2: Să mă predau înaintea Domnului, pentru că înainte de a veni la acest eveniment al grupului Speranța, am avut o legătură cu biserica. Mergeam oarecum la tineret, am fost pentru o fată acolo. Dar ulterior am început să mă împrietenesc cu niște băieți de acolo. Mie mi-a plăcut fotbalul. Am jucat fotbal și am întâlnit acolo un grup de tineri care și ei practicau lucrul acesta și m-am înțeles foarte bine cu ei și am zis că merg la tineret cu ei, mai ies cu ei, să nu mai stau doar în mediul în care eram. Și am zis, acum e chemarea lui Dumnezeu, trebuie să fac lucrul acesta. M-a copleșit dragostea lui Dumnezeu pentru că era cu adevărat Dumnezeu, era vocea lui Dumnezeu. Pentru că omul nu cred că m-ar fi determinat să mă duc, să mă predau. Sau poate dacă m-ar fi determinat printr-o dragoste din aceasta, m-aș fi dus temporar, iar apoi renunțam. Pentru că numai dragostea lui Dumnezeu poate să-ți copleșească și să schimbe inima cu adevărat.
1: Orice vine din exterior nu poate să dureze.
2: Foarte adevărat.
1: Decât ce vine din inimă, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu.
2: Da, da. Asta s-a întâmplat și în viața mea și atunci m-am predat și am zis, Doamne, de aici nu mai vreau să plec fără de Tine. Îl binecuvântez și laud pe Dumnezeu că de atunci până în prezent numai harul și mâna lui Dumnezeu m-a ținut. E binecuvântarea Lui și mulțumesc că s-a îndurat și de mine. Deși, dacă stau și mă gândesc puțin, un om ca și Pavel, care n-a vrut să aibă o relație cu Dumnezeu, dar Dumnezeu l-a iubit și l-a chemat la el. Așa s-a întâmplat și în viața mea. Să înțeleg dragostea lui Dumnezeu, chiar dacă au fost momente foarte grele în viața mea și am zis la un moment dat, mi-aduc aminte și acum, 18 ani am judecat pe părinții mei. De ce pe mine? De ce pe noi? Dar am înțeles...
1: Ai avut mânie, supărare?
2: Nu mânie, frustrare totală. Mergeam acasă, nu îmi trebuia să stau cu ei. Vreau să stau liber cu bunicii mei, pentru că în ei oarecum am regăsit părinții mei. Deși nici ei, fiind la o vârstă înaintată, n-au putut să se coboare la nivelul meu. Au încercat ei cu diferite metode, dar n-au putut. Însă ceea ce a realizat Dumnezeu în viața mea a fost deosebit, pentru că până la 18 ani, cum v-am zis, i-am judecat. Dar la 18 ani, când m-am întors la Dumnezeu, am zis, Doamne, ăsta a fost planul Tău. Chiar dacă ei au hotărât să mă dea aici, a fost că mâna Ta a vrut să fie cu mine într-un centru de plasament și mai mult de atât, ceea ce zice cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu lasă lucrurile slabe al lumii acesteia să le facă de rușine pe cele tari. N-am înțeles lucrul acesta până când am experimentat în viața mea lucrul acesta. Și am înțeles că Dumnezeu a vrut de acolo să mă ridice pe mine pentru slava și lăgirea împărăției sale și îl binecuvintez pentru aceasta.
0: Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
1: Spune-ne cum a decurs viața ta de atunci, din momentul când te-ai întors la Dumnezeu.
2: dacă stau și mă gândesc puțin...
1: Dacă le pui în paralel viața dinainte de întoarcere cu viața de după.
2: Să vă fac așa o... Mi-aduc aminte dintr-un om coadă la școală până...
1: Inclusiv la educație?
2: Educația mi-a plăcut foarte mult și, parafrazând aici, dirigintele meu era un profesor foarte exigent și era de sport. Și la un moment dat, pentru că aveam momente din acestea în care, ca și ceilalți, am luat-o pe alte căi, am mers la școală doar
1: să fiu
2: cu prietenii mei afară și după aia plecam. Alteori mă duceam la școală, vedeam pe dirigintele meu fiind afară cu elevii și știind că e un om exigent și nu mi-a plăcut, mi-a picat foarte bine la suflet, când îl vedeam, plecam, mergeam înapoi acasă. Îmi făcuse absențe și la un moment dat a ajuns Dumnezeu să mă cerceteze chiar în perioada aceasta, înainte de 18 ani, și am zis, nu-i bine ce fac. Și am încercat să-mi schimb viața oarecum. N-am putut singur. M-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, schimbă-mi Tu viața. Dacă toți cei care sunt în jurul meu și au ajuns să aibă o relație cu Tine, vreau să înțeleg și eu ce înseamnă aceasta. Mergeam la școală, nu vreau să văd pe nimeni. Îmi plăceau doar activitățile acestea în care eram implicat, eu sportiv, în rest nimica. Și îmi zice dirigintele meu, Răzvan, văzând că în viața mea s-a petrecut o schimbare, am început să vorbesc cu profesorii, să-mi cer iertare pentru tot trecutul care l-am avut la școală și vreau să mă îndrept. Văzând că fac
1: lucrurile acestea... Acesta este un lucru esențial și anume iertarea. Pentru că și noi am fost iertați la rândul nostru, ne cerem iertare și acordăm iertare celor care ne-au greșit.
2: Da, foarte adevărat. Mi-au acordat profesorii iertarea aceasta și mi-au spus la un moment dat, fă tot posibilul să vii la școală și noi te vom ajuta. Văzând dirigintele că eu am făcut lucrul acesta, mi-a spus la un moment dat, degeaba te zbați tu că eu o să te las repetent.
1: Și la sport. Aminte,
2: am stat și m-am gândit, zic, Doamne, dirigenție, o să fiu cel mai cuminte, ce poate să-mi facă? Decât să mă dea afară și să-mi zică că ieși afară.
1: Ai deranjătoră.
2: Altceva nu poate să-mi facă. Iar la sport... Mă gândeam, o să mănânc tot terenul acesta și tot iau un 7.
1: Nu știu dacă rămas și la repetene la sport.
2: Da, da. Și am zis, Doamne, eu cred că îi vei muia inima. E, Dumnezeu a vrut să mă treacă și pe aici. Să înțeleg.
1: El glumea sau era serios?
2: Foarte serios. Mai aveam un prieten foarte bun cu care practicam lucruri care nu erau ok. Și văzând că prietenul acesta a văzut schimbare în mine și a zis, nu te dau la parte, ci vreau să merg împreună cu principiile tale, cu gândirea ta, pentru că văd că te-ai schimbat. Și a rămas lângă mine și când am început să iau discuția cu dirigintele și să-i spun...
1: Îl salutăm și pe diriginte cu această ocazie.
2: Da, Dumnezeu să-l binecuvânteze și să-l mântuiască. Și vorbind cu el, i-am zis, domn diriginte, vreau să am o viață nouă, să repar ceea ce am greșit. A zis, nu se mai poate. Și așa a făcut. Ce s-a întâmplat? Mi-a trimis, trebuia să dau o treaptă de la, că am fost la liceu, după aia m-am transferat la profesională, tot așa viața a mers în jos. Și am zis, domn diriginte, vreau să trec și eu. Și zice, vedem noi. Am zis că poate îl va dupleca Dumnezeu. Și mi-a trimis treapta aceasta care trebuia să o dau, era un examen și mi-a trimis o citație la centru, să mă prezint la acest examen după ce examenul se deduse. Oh. Și a trebuit să stau încă un an pe lângă, pentru că nu puteam nici să repet clasa dinainte, nici să promovez, pentru că nu aveam acest examen.
1: Deci, în mod intenționat, a făcut așa?
2: Da.
1: Ce trist.
2: Și n-am înțeles lucrul acesta decât vă mărturisesc, pentru că și acolo am văzut mâna lui Dumnezeu.
1: E supărat pe el?
2: Nu.
1: Eu aș fi fost.
2: Poate atunci, în perioada aia, aș fi fost și eu foarte supărat, dar în viața mea a început să se lucreze Dumnezeu. Să schimbe tot trecutul murdar. Și de ce v-am spus lucrul acesta? Pentru că dintr-un băiat corigent, și pot să spun chiar repetent, că am pierdut un an, am stat, n-am putut nici să repet, nici să mă scriu mai departe, Dumnezeu m-a adus cel mai bun din clasă. Din clasa 11-a, Până între 13 am fost cel mai bun din clasă. Îmi aduc aminte, fosta mea dirigintă în clasa 9 nu vrea să mă mai vadă pentru că a făcut lucruri care n-au fost demne de un elev. Și după ce Dumnezeu m-a schimbat, îmi aduc aminte, profesorii atâta încredere au avut în mine, încât era cancelaria, ne despărțeau clasă și mă trimiteau, vezi că în cancelare mi-am uitat geanta, du-te, te rog, ia-mi geanta și adu-mi-o, te rog, aici. Atâta încredere le-am prezentat oamenilor
1: acestea. Geanta cu bani, cu telefon, cu tot?
2: Cu toate actele, nu știu, n-am pus înaintea Domnului, n-am pus mâna decât am luat-o și am dus-o în clasă. Și la un moment dat, diriginta mea a sunat-o pe una din profesoare și a zis, cum poți să ai încredere în copilul acesta să-i lași geanta ta? Și a zis, profesoara, am cea mai mare încredere în elevul acesta. În așa fel a lucrat Dumnezeu, de aici m-a înălțat. Și am văzut mâna lui Dumnezeu pentru că îmi aduc aminte ceea ce zice cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu pe ai săi din coadă îi va duce sus. Pentru că El e Dumnezeu și îmi aduc aminte ceea ce am experimentat eu. Să te apleci atât de jos, să iei un om și să-l ridici, să-l duci unde noi ca și oameni n-am putea să ducem pe cineva.
1: M-ai supărat pe părinții tăi, pe diriginte, pe dirigintă, pe lista neagră din viața ta?
2: Nu sunt supărat pe nimeni, te iubesc din toată inima.
1: Mai ai lista neagră?
2: Nu. Am pierdut-o de mult și
1: bravo.
2: Îl binecuvintesc pe Dumnezeu pentru că am înțeles că ceea ce îl caracterizează pe Dumnezeu e dragostea. Chiar acum vin de la mama mea. Am fost la ea, am vizitat-o, am pupat-o și am lăsat-o în mâna lui Dumnezeu. Urmează să merg și la tatăl meu. Chiar dacă are o viață tulbure încă, îl iubesc. Mă rog pentru mântuirea lor de 15 ani. Și eu cred că Dumnezeu îi va întoarce și pe ei. Mai devreme sau mai târziu. Pentru că nu e cerul atât de mic să nu poată să cuprindă și viața lor.
1: Excelent. Am un prieten, mama lui a avut un atac cerebral și a revenit parțial, dar interesant că în urma atacului cerebral a uitat pe cine nu a iertat.
2: Acum, făcând o paranteză...
1: I s-a șters așa din minte, i s-au șters persoanele pe care era supărată. Și e prietenă cu toată lumea.
2: Da. Acum, făcând o paranteză la ceea ce a zis dumneavoastră, și în viața mamei mele s-a provocat tot un atac cerebral. După ce am plecat noi, după vreo 5 ani, dacă nu greșesc, a rămas însărcinată și a mai avut încă 2 fetițe pe care, spre rușinea mea și spre dezamăgirea mea, am ajuns să le cunosc doar după 15 sau 17 ani, nici mai știu exact, fiind foarte mari. Mama a paralizat semipareză pe partea dreaptă și în momentele grele, și acum o văd, eram la spital, o priveam doar dintr-un geam și la un moment dat ni s-a dat oportunitatea să intrăm la ea. Nu putea să vorbească, nu putea să ne vadă, doar ne auzea. Și la un moment dat plângeam și am zis, mama, vrei să-ți dau apă să bei? Strânge-mă de mână. Și acum îmi aduc aminte cum mă strângea de mână, că vreau un pic de apă. Până acolo m-a adus Dumnezeu, chiar dacă a fost pe un pat de suferință, i-a fost foarte greu și mie m-a fost greu să o văd așa. Dar am înțeles că asta vrea Dumnezeu de la noi. Nu numai pe cei care ne sunt alături sau ne-au dat viață, ci tuturor să le acordăm favoare, iertare și dragoste pe care o cere Dumnezeu.
1: Excelent. Foarte, foarte scurt despre cei 4 copii ai tăi. Sunt cuminți, sunt frumoși, sunt ascultători.
2: Îi mulțumesc lui Dumnezeu, sunt cuminți. Acum, parafrazând puțin așa, vorbeam cu soția mea și i-am zis la un moment dat, venind din 2 în 2 ani după celălalt, la un moment dat zicea soția mea, măi, dar fiți mai cuminți, mă, dar nu așa, așa trebuie să faceți. Și am zis, am luat-o deoparte și am zis, dragă, ei nu sunt bibelouri. sunt copii, au temperamente diferite, au ieșiri fiecare dintre ei. Dacă ne-ar fi dat Dumnezeu bibelouri, da, dar ne-a dat copii binecuvântați de El. Lasă-i să se zbenguie. Suntem la bloc, e mai greu într-adevăr. Lasă-i să se simte ei bine. Chiar dacă s-a spart un lucru, s-a întâmplat ceva în casă, lucrurile schimbăm. Dar dragostea pe care trebuie să le arătăm lor, asta trebuie să le arătăm. Nu poți înlocui cu nimic altceva. Îs binecuvântați de Dumnezeu, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ei. De la mic până la cel mai mare văd dragostea lui Dumnezeu în ei și n-am înțeles mai mult dragoste de Dumnezeu decât atunci când am devenit tată.
1: Răzvan Anastasiu a fost împreună cu noi la Vieți Transformate. Ce dragoste de Dumnezeu să moară un rege în locul meu. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți cei care ați urmărit această emisiune.
0: Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.

Psalmul 66. Înălțați lui Dumnezeu strigăte de bucurie, toți locuitorii pământului. Cântați slavă numelui Său, măriți slava Lui prin laudele voastre. Ziceți lui Dumnezeu, cât de înfricoșate sunt lucrările Tale. Din pricina mărimii puterii Tale, vrăjmașii Tăi te lingușesc. Tot pământul se închină înaintea Ta și cântă în cinstea Ta. Cântă numele Tău. Veniți și priviți lucrările lui Dumnezeu. Ce înfricoșat este El când lucrează asupra fiilor oamenilor. El a prefăcut marea în pământ uscat și râul a fost trecut cu piciorul. Atunci ne-am bucurat în El. El stăpânește pe vecie prin puterea Lui. Ochii Lui urmăresc pe neamuri ca cei răzvrătiți să nu se mai scoale împotriva Lui. Binecuvântați, popoare, pe Dumnezeul nostru. Faceți să răsune lauda Lui. El ne-a păstrat sufletul cu viață și n-a îngăduit să ni se clatine piciorul. Căci Tu ne-ai încercat, Dumnezeule, ne-ai trecut prin cuptorul cu foc ca argintul, ne-ai adus în lați și ne-ai pus o grea povară pe coapse. Ai lăsat pe oameni să încalece pe capetele noastre, am trecut prin foc și prin apă, dar Tu ne-ai scos și ne-ai dat belșug. De aceea voi merge în casa Ta cu arde de tot. Îmi voi împlini juruințele făcute ție, juruințe care m-au ieșit de pe buze, pe care mi le-am rostit cu gura când eram la strâmtoare. Îți voi aduce oi grase ca ardere de tot, cu grăsimea berbecilor voi jertfi oi împreună cu țapi. Veniți de ascultați toți cei ce vă temeți de Dumnezeu, și voi istorisi ce a făcut El sufletului meu. Am strigat către El cu gura mea și îndată lauda a fost pe limba mea. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Dar Dumnezeu m-a ascultat, a luat aminte la glasul rugăciunii mele. Binecuvântat să fie Dumnezeu, care nu mi-a lepădat rugăciunea și nu mi-a îndepărtat bunătatea Lui.

În timp ce meditezi necontenit la cuvânt și ai comuniune cu el zilnic în rugăciune și închinare, tu vei crește tot mai mult în asemănarea cu Isus. Pe măsură ce vezi cât de iubitor și milos este el față de tine, te vei încrede în el tot mai mult că te va sprijini în toate încercările. Cuvântul său face lucrul acesta foarte clar, căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijine pe aceea a căror inimă este întreagă a lui. 2 Cronici 16:9. Caută-l cu toată inima ta și tânjește după prezența sa în viața ta de fiecare zi. Atunci tu vei cunoaște și experimenta gloria sa extraordinară. Nu îmi pot imagina cum necredincioșii ar putea cunoaște pacea, cât de mic ar fi, în aceste vremuri primejdioase, fără prezența și siguranța lui Isus. Teama și durerea sufletească atârnă deasupra omenirii precum un nor întunecat. La o întrunire recentă a unora dintre cei mai bogați oameni ai planetei, unul din vorbitori a zis pe un ton foarte grav: suntem cu toții în cea mai rea încurcătură posibilă. Noi ne-am făcut-o cu mâna noastră și nu știm cum să ieșim din aceasta. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că Isus este aproape de noi și alături de sufletul nostru în acest ceas cumplit. Îmi aduc toate temerile mele pline de neliniște și îngrijorările în locul plin de pace al rugăciunii, unde pur și simplu eu îl iubesc pe Isus. Acolo, în liniște, eu mă închin lui Isus, mulțumindu-i și încredințându-i lui toate durerile, stresul și îngrijorările cu privire la familia mea. Eu cânt zilnic acel vechi cântec care spune: închis cu Dumnezeu într-un loc ascuns, acolo, în prezența sa, privindu-i fața, căpătând noi puteri pentru a alerga cursa, tânjesc să fiu închis cu Dumnezeu într-un loc ascuns. Preiubitul meu, Isus va merge alături de tine prin toate necazurile tale. El se bucură de tine cu mare bucurie. Vei birui, scump învingător.

Sunt Iacob Pop și mă bucur că azi vă prezint devoționalul care are ca text scripturistic Apocalipsa, capitolul 22, versetul 13. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Pavel îi abordează pe neevrei fără să mai accentueze legea în primul rând, ci accentuându-l pe Hristos și abia apoi arătând cerințele obligatorii ale legii. El a arătat clar că lumina de la crucea de pe Calvar a conferit sens și slavă întregului demers iudaic. Astfel, Pavel își diversifica maniera de lucru, adaptându-și întotdeauna mesajul la împrejurările în care se afla. Deși, după mult efort plin de răbdare, a ajuns să fie convingător în mare măsură, unii tot nu aveau să fie convinși. Oricum vor rămâne unii care nu vor fi convinși, indiferent de modul de prezentare a adevărului. Totuși, cel care lucrează pentru Dumnezeu trebuie să studieze cu grijă cea mai bună metodă pentru a preîntâmpina apariția prejudecăților sau a genera atitudine combativă la ascultătorii săi. Hristos le-a spus ucenicilor săi: mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Ioan 16, versetul 12. Din cauza educației lor anterioare, înțelegerea lor nu era corectă în multe puncte și astfel nu erau pregătiți să înțeleagă, să primească unele lucruri pe care el altfel i-ar fi învățat. Instrucțiunile sale aveau să genereze confuzie în mintea lor, să ridice întrebări și necredință care ar fi fost foarte greu de îndepărtat. Hristos a atras inimile ascultătorilor săi prin manifestarea iubirii și apoi, puțin câte puțin, în măsura în care puteau să suporte, el desfășura înaintea lor marele adevăruri ale împărăției. Și noi avem nevoie să ne adaptăm eforturile la condiția în care se află oamenii, să îi întâmpinăm pe oameni acolo unde se află. Deși trebuie să-i prezentăm lumii cerințele legii lui Dumnezeu, nu trebuie să uităm niciodată că dragostea lui Hristos este singura putere care poate înmuia inima și duce la ascultare. Toate marele adevăruri ale Scripturilor îl au în centru pe Hristos și, înțelese corect, toate duc la El. Hristos să fie prezentat ca Alfa și Omega, începutul și sfârșitul marului plan de răscumpărare. Prezentați-le oamenilor asemenea subiecte care să le întărească încrederea în Dumnezeu și în cuvântul Său și care să-i determine să-i aprofundeze singuri învățăturile. Pe măsură ce vor avansa pas cu pas în studierea Bibliei, vor fi tot mai bine pregătiți să aprecieze frumusețea și armonia adevărului ei prețioase. În ce moduri mi-a atras Iisus inima spre El prin demonstrări clare ale iubirii sale pentru mine? Vă doresc clipe binecuvântate!

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 5. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ. De aceea să nu spui vorbe multe, căci dacă visurile se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești, căci lui nu-i plac cei fără minte. De aceea împlinește juruința pe care ai făcut-o. Mai bine să nu faci nicio juruință decât să faci o juruință și să nu o împlinești. Nu lăsa gura să te bage în păcat și nu zice înaintea trimestrului lui Dumnezeu, m-am pripit. Pentru ce să se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să nimicească lucrarea mâinilor tale? Căci dacă este deșertăciune în mulțimea visurilor, numai puțin este și în mulțimea vorbelor. De aceea, teme-te de Dumnezeu. Când vezi în țară pe cel sărac, năpăstuit și jefuit în numele dreptului și dreptății, să nu te miri de lucrul acesta. Căci peste cel mare veghează altul mai mare și peste ei toți cel prea înalt. Dar un folos pentru țară în toate privințele este un împărat prețuit în țară. Cine iubește argintul nu se satură niciodată de argint și cine iubește bogăția multă nu trage folos din ea. Și aceasta este o deșertăciune. Când se înmulțesc bunătățile, se înmulțesc și cei ce le papă. Și ce folos mai are din ele stăpânul lor decât că le vede cu ochii? Dulce este somnul lucrătorului, fie că a mâncat mult, fie că a mâncat puțin. Dar pe cel bogat nu-l lasă îmbuibarea să doarmă. Este un mare rău pe care l-am văzut sub soare. Avuții păstrate spre nefericirea stăpânului lor. Dacă se pierd aceste bogății prin vreo întâmplare nenorocită și el are un fiu, fiului nu-i rămâne nimic în mâini. Cum a ieșit de gol din pântecele mamei sale din care a venit, așa se întoarce și nu poate să ia nimic în mână din toată osteneala lui. Și acesta este un mare rău, anume că se duce cum venise. Și ce folos are el că s-a trudit în vânt? Ba încă, toată viața lui a mai trebuit să mănânce cu necaz și a avut multă durere, grijă și supărare. Iată ce am văzut. Este bine și frumos ca omul să mănânce și să bea și să trăiască bine în mijlocul muncii lui cu care se trudește.

soare în toate zilele vieții lui pe care i le-a dat Dumnezeu, căci aceasta este partea lui. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogăție și i-a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele și să se bucure în mijlocul muncii lui, acesta este un dar de la Dumnezeu. Căci nu se mai gândește mult la scurtimea zilelor vieții lui, de vreme ce Dumnezeu îi umple inima de bucurie.

Cum pot birui păcatul în viața mea creștină? Biblia prezintă mai multe resurse diferite pentru a ne ajuta în efortul nostru de a birui păcatul. În această viață nu vom fi niciodată perfect victorioși asupra păcatului, 1 Ioan 1:8, dar acesta ar trebui să fie totuși scopul nostru. Cu ajutorul lui Dumnezeu și urmând principiile cuvântului Său, putem birui treptat păcatul și deveni din ce în ce mai asemănători cu Hristos. Prima resursă pe care Biblia o menționează în efortul nostru de a birui păcatul este Duhul Sfânt. Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt pentru ca noi să fim biruitori în viața creștină. El pune în contrast faptele cărnii cu roadele Duhului în Galateni 5, versetele 16 până la 25. În acel pasaj suntem chemați să umblăm în Duhul. Toți credincioșii posedă deja Duhul Sfânt, dar acest pasaj ne spune că trebuie să umblăm în Duhul, cedând controlul Lui. Aceasta înseamnă să alegem să urmăm în mod consecvent îndemnul Duhului Sfânt în viețile noastre, mai degrabă decât să urmăm îndemnul trupului. Diferența pe care o face Duhul Sfânt este demonstrată în viața lui Petru, care, înainte de a fi umplut cu Duhul Sfânt, s-a lepădat de 3 ori de Iisus și asta după ce a spus că îl va urma pe Hristos până la moarte. După ce a fost umplut de Duhul Sfânt, el a vorbit deschis și puternic iudeilor la Rusalii. Umblând în Duhul, încercând să nu stingem îndemnurile Lui, cum se spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 19, și căutăm în schimb să fim plini de Duhul, adică să fim pe deplin sub controlul Duhului, Efeseni 5, cu 18, până la 21. Cum este cineva plin de Duhul Sfânt? Dacă păcatul este ceea ce întristează Duhul și împiedică umplerea cu el, atunci ascultarea de Dumnezeu este modul în care se menține umplerea Duhului. Ar trebui să ne rugăm să fim umpluți cu Duhul Sfânt, să ne aprofundăm în studierea cuvântului lui Dumnezeu, Coloseni 3:16, și să umblăm în ascultare de poruncile lui Dumnezeu. Aceasta îi dă Duhului Sfânt libertatea de a lucra în gândurile și acțiunile noastre. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, spune că Domnul ne-a dat cuvântul Său pentru a ne pregăti pentru orice lucrare bună. 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Ne învață cum să trăim și ce să credem. Ne dezvăluie când am ales căi greșite. Ne ajută să revenim pe calea cea bună și ne ajută să rămânem pe acea cale. Evrei 4:12 ne spune că cuvântul lui Dumnezeu este viu și puternic, capabil să pătrundă în inimile noastre pentru a dezrădăcina și a birui păcatele cele mai adânci ale inimii și ale atitudinii. Psalmistul vorbește în profunzime despre puterea sa de a schimba viața în Psalmul 119. I s-a spus lui Iosua că cheia succesului în învingerea dușmanilor săi a fost să nu uite această resursă, ci să mediteze asupra ei zi și noapte și să o asculte. El a făcut acest lucru chiar și atunci când ceea ce poruncea Dumnezeu nu avea sens militar, iar aceasta a fost cheia victoriei în luptele sale pentru țara făgăduinței. Biblia este o resursă pe care prea des o tratăm cu ușurință. Îi dăm un serviciu simbolic, ducând Bibliile noastre la biserică sau citind un devoțional zilnic sau un capitol pe zi, dar nu reușim să-l memorăm, să medităm asupra lui sau să-l aplicăm în viața noastră, nu reușim să ne mărturisim păcatele pe care le descoperă sau să-l lăudăm pe Dumnezeu pentru darurile pe care ni le dă.
când vine vorba de Biblie, deseori suntem fie anorexici, fie bulimici. Fie luăm suficient cât să ne menținem în viață spiritual mâncând din cuvânt, dar niciodată suficient pentru a fi creștini sănătoși și prosperi, fie venim și să ne hrănim des, dar niciodată nu medităm la El suficient de mult pentru a obține hrană spirituală suficientă din El. Este important, dacă nu ți-ai făcut un obicei din a studia și a reține zilnic cuvântul lui Dumnezeu, să începi să faci asta. Unii consideră că este util să înceapă un jurnal. Fă-ți un obicei din a nu părăsi cuvântul până când nu ai scris ceva ce ai învățat din el. Unii înregistrează rugăciuni către Dumnezeu, cerându-i să-i ajute să se schimbe în domeniile despre care le-a vorbit. Biblia este instrumentul pe care Duhul Sfânt îl folosește în viețile noastre. Efeseni, capitolul 6, versetul 17. O parte esențială și majoră a armurii pe care Dumnezeu ne-o dă pentru a fi biruitori în luptele noastre spirituale. Efeseni, capitolul 6, versetele de la 12 la 18. O a treia resursă crucială în lupta noastră împotriva păcatului este rugăciunea. Din nou, este o resursă pe care creștinii o fac adesea pe buze, dar pe care o folosesc incorrect. Avem întâlniri de rugăciune, momente de rugăciune, etc., dar nu folosim rugăciunea în același mod ca biserica primară. Fapte 3:1, 4:31, 6:4, 13, versetele 1 până la 3. Pavel menționează în mod repetat cum s-a rugat pentru cei cărora le slujea. Dumnezeu ne-a dat promisiuni minunate cu privire la rugăciune. Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 11, Luca, capitolul 18, de la 1 la 8, Ioan, capitolul 6, versetele de la 23 la 27, 1 Ioan, capitolul 5, versetele 14 și 15. Iar Pavel include rugăciunea în pasajul său despre pregătirea pentru viața creștină, Efeseni 6 cu 18. Cât de importantă este rugăciunea pentru a învinge păcatul în viața noastră? Avem cuvintele lui Hristos către Petru în grădina Ghețimani, chiar înainte de lepădarea lui Petru. În timp ce Iisus se roagă, Petru doarme. Iisus îl trezește și îi spune: vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Matei 26 cu 41. Noi, ca și Petru, vrem să facem ceea ce este corect, dar nu găsim puterea. Trebuie să urmăm îndemnul lui Dumnezeu de a continua să căutăm, să batem, să cerem în continuare, iar El ne va da puterea de care avem nevoie. Matei, capitolul 7, cu versetul 7. Rugăciunea nu este o formulă magică. Rugăciunea înseamnă pur și simplu să ne recunoaștem propriile limitări și puterea inepuizabilă a lui Dumnezeu și să ne întoarcem la El pentru a avea tăria de a face ceea ce dorește El să facem, nu ceea ce vrem noi. 1 Ioan 5, versetele 14 și 15. O a patra resursă în războiul nostru pentru a învinge păcatul este biserica, părtășia celorlalți credincioși. Când Iisus și-a trimis ucenicii în lucrare, El i-a trimis doi câte doi, Marcul 6 cu 7. Misionarii din fapte nu au plecat singuri, ci în grupuri de câte doi sau mai mulți. Biblia ne poruncește să nu renunțăm la strângerea noastră la oaltă, ci să folosim acel timp pentru a ne încuraja unii pe alții în dragoste și fapte bune, Evrei 10 cu 24.
Ne spune să ne mărturisim greșelile unele altora, Iacov 5 cu 16. În literatura plină de înțelepciune a Vechiului Testament, ni se spune că așa cum fierul ascute fierul, tot așa un om ascute pe altul. Proverbe 27 cu 17. Există putere atunci când suntem adunați împreună. Eclesiastul 4, versetele de la 11 și 12. Mulți creștini consideră că a avea un frate căruia să-i dăm socoteală poate fi un beneficiu imens în depășirea păcatelor care ne asaltează. Este de mare valoare să ai o altă persoană care să vorbească cu tine, să se roage cu tine, să te încurajeze și chiar să te mustre. Ispita este comună tuturor, 1 Corinteni 10 cu 13. Având o persoană căruia să-i dăm socoteală sau un grup de responsabilitate, ne poate oferi doza finală de încurajare și motivație de care avem nevoie pentru a depăși chiar și cele mai încăpățânate păcate. Uneori, victoria asupra păcatului vine repede, alteori victoria vine mai încet. Dumnezeu a promis că, pe măsură ce folosim resursele sale, El va aduce treptat schimbări în viețile noastre. Putem stărui în eforturile noastre de a birui păcatul, pentru că știm că El este credincios promisiunilor sale. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Jehova Ire, Domnul va purta de grijă. Toți au mâncat și s-au săturat și s-au ridicat 12 coșuri, pline cu rămășițele de firmituri. Matei, capitolul 14, versetul 29. Domnul Iisus a luat 5 pâini și 2 pești, le-a frânt și le-a dat mulțimii să mănânce până s-a săturat. În mod uimitor, după ce mulțimea a mâncat, s-au adunat 12 coșuri pline cu firimituri. Aceasta demonstrează abundența lui Dumnezeu, măreția și capacitatea lui de a purta de grijă în momentele cele mai critice prin care trecem. Iată cât de bun este Domnul. Întotdeauna El ne oferă mai mult decât avem nevoie. Uneori devenim atât de preocupați de propriile noastre nevoi și dorințe, încât uităm de mulțimea din jurul nostru. Povestea pâinilor și peștilor ne arată că până și o cantitate mică de resurse poate avea un impact mult mai mare atunci când este împărtășită cu ceilalți. Cele 12 coșuri pline simbolizează faptul că Dumnezeu ne oferă întotdeauna mai mult decât avem nevoie. Ne amintește că trebuie să avem credință, că El va avea grijă de noi în ciuda nesiguranțelor și temerilor noastre. Sunt situații în viața noastră când ne simțim copleșiți de propriile noastre nevoi și probleme. Totuși, un mic act de generozitate, sub o formă sau alta, poate fi atât de folositor semenilor noștri, poate face atât de mult bine. Să învățăm de la Domnul Iisus mai mult iubirea de oameni, să învățăm să dăruim mult, știind că El niciodată nu se lasă dator la noi. Amin.

din atmosfera sărbătorească de aici, starea generală este bucuria. Și aceasta pentru că izvorul bucuriei noastre este Domnul. Domnul la cărui întrupare o sărbătorim zilele acestea și căreia vrem să aducem laudele noastre, jertfa laudelor noastre. Vom asculta cântări de laude închinate Domnului. Și pentru că mi-a revenit sarcina să fac o introducere la ceea ce se va întâmpla, nu voi cânta. Și voi rosti câteva versuri. Vedindu-și turmele sub clar de lună, păstorii erau toți la locul lor când a venit din ceruri vestea bună prin îngerul ce a fost trimis să spună: azi s-a născut al lumii Salvator. Primind mesajul plin de bucurie și încântați de ce au auzit, păstorii au transmis acea solie ca lumea să audă și să știe că era mântuirii a venit. Transmis în scris, s-au spus din gură în gură, acest mesaj a străbătut prin ani, iar noi, uniți de o sfântă legătură, azi vi-l aducem viu, plin de căldură, venind de la vulcan la uricani. Și ceea ce cu râdna noastră vrem, e să vă prezentăm Mântuitorul prin cântul ce în inimă avem. Și azi, la uricani, ca în Betleem, în ton cu îngerii, să cânte corul. Glorie.

Faptele Apostolilor, capitolul 17. Pavel și Sila au trecut prin Amfipoli și Apolonia și au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor. Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. 3 zile de sabat a vorbit cu ei din Scripturi, dovedind și lămurind că Hristosul trebuie să pătimească și să învieze din morți. Și acel Iisus pe care vi-l vestesc eu, zicea el, este Hristosul. Unii din ei și o mare mulțime de greci temători de Dumnezeu și multe femei de frunte au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila. Dar iudeii care nu crezuseră, de pismă, au luat cu ei niște oameni fără căpătăi din mulțime, au făcut gloată și au întărâtat cetatea. S-au năpustit asupra casei lui Iason și căutau pe Pavel și pe Sila ca să-i aducă afară la norod. Fiindcă nu i-au găsit, au târât pe Iason și pe vreo câțiva frați înaintea dregătorilor cetății și strigau: oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici și Iason i-a găzduit. Ei toți lucrează împotriva poruncelor cezarului și spun că este un alt împărat, Iisus. Prin aceste vorbe, iudeii au turburat norodul și pe dregătorii cetății, care au dat drumul Iason și celorlalți numai după ce au căpătat de la ei un zelog. Frații au trimis îndată noaptea pe Pavel și pe Sila la Berea. Când au sosit, au intrat în sinagogă.

sinagoga iudeilor. Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Mulți dintre ei și din femeile cu vază ale grecilor și mulți bărbați au crezut. Dar iudeii din Tesalonic, când au aflat că Pavel vestea cuvântul lui Dumnezeu și în Berea, au venit acolo ca să tulbure și să atâțe noroadele. Atunci, frații au pornit îndată pe Pavel spre mare. Sila și Timotei au rămas în Berea. Cei ce însoțeau pe Pavel l-au dus până la Atena. Apoi s-au întors cu însărcinarea să ducă lui Sila și lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el. Pe când îi aștepta Pavel în Atena, i se întărâta duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea. Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el și unii ziceau: ce vrea să spună palavragiul acesta? Alții, când l-au auzit că vestește pe Iisus și învierea, ziceau: pare că vestește niște dumnezei străini. Atunci l-au luat și l-au dus la Areopag și au zis: putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu? Fiindcă tu ne aduci ceva ciudat la auz. Am vrea dar să știm ce vrea să zică aceasta. Căci toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu-și petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis: bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși, căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu, care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva. El, care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâjbuind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri: suntem din neamul lui. Astfel dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meșteșugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți.
Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis: asupra acestor lucruri te vom asculta altădată. Atunci Pavel a ieșit din mijlocul lor. Totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. Dintre aceștia era Dionisie Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire. Invitata mea de astăzi, Geta Mateiu, este una dintre persoanele pe care mi-am dorit cel mai mult să le aduc în emisiunea noastră. Bine ai venit, Geta!
2: Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
1: Cam toți o știu drept Mama Geta. Mama Geta pentru că gătește sarmale incredibile, pentru care o inimă de mamă și foarte mulți se regăsesc bine primiți în preajma ei. Și pentru că de ani de zile este un fel de mamă pentru oamenii pe care majoritatea îi marginalizează, deținuții. O lucrare impresionantă pentru o femeie singură care s-a dedicat trup și suflet să le facă bine acestor oameni. Geta, povestește-mi de unde și până unde ideea aceasta a mersului în penitenciar.
2: Ideea nu a fost a mea la început. În 90, primul botez în biserică, m-am botezat aici. Și era Lidia Căpușan, care acum este la Domnul. Și ea credea că eu sunt din străinătate. Și a venit la mine în curte și m-a întrebat dacă n-aș vrea să lucrez când vin în țară cu ea, dar zic unde? La penitenciar, dar eu zic sunt de aici. Nu ești din Germania? Nu. Nici din America? Nu. Sunt româncă. Și din 92, din august, am început lucrarea în penitenciar.
1: Concret ce?
2: Deci am mers la femei. Atunci erau femei în
1: deținute.
2: Da. Și cu poezii, cu așa ceva, adică nu predică pentru că nu sunt așa ceva, dar cu ajutor am început să scoatem la diferite biserici, am început să cumpărăm unele lucruri care aveau nevoie și nu și le puteau procura singure. Și am lucrat 6 ani la femei. Și după 6 ani, preotul care era atunci, Busuioc era, a zis, nu vrei să vii la bărbați, că n-am pe nimeni astăzi. Era o zi de sâmbătă și nu avea cine trebuia să vină, n-a venit. Păi la bărbați, eu ce să fac la bărbați? Încă mai erau femeile. Și m-am gândit, zic, hai să încerc, ce o fi, o fi. Și bineînțeles, eram și mai nou în credință, nu aveam atâta experiență, dar cu rugăciunea mă descurcam. Și m-am dus cu versete din Biblie, cu rugăciune, ascultam ce îmi spuneau ei, unde știam le răspundeam, unde nu am spus, scrieți, data viitoare când voi veni cu un păstor care știe să vă răspundă. Și așa am început la bărbați. Și domnul director a spus, Mama Geta de atunci, cine era, zice, ar fi cazul să rămâneți la minori. Am fost prima dată, încă minori erau în Timișoara. Și a mers câtva timp, a fost extraordinar, o lucrare foarte faină. Am putut să cunosc băieți care, de exemplu, nu știu, li s-au luat televizorul din cameră că s-a stricat. Și când a intrat a fost atât de nervos, tânăr de vreo 16-17 ani, și am cerut voie la gardian, pot să vorbesc cu el, zic, undeva, da, zice, mergeți în spate. Și am rămas foarte surprinsă, spunea că sunt mai mulți copii, vreo 6, familie dezbinată, și se face pele de găină. În momentul când am pus mâna pe el, eu am simțit ceva, că se scutură sau nu știu, și o lăsa capul jos și mi-a spus, zice, știți, pot să vă spun, Mama Geta, zice că văd că mulți vă spun așa. Zic, da, mama mea niciodată n-a pus mâna cum a spus dumneavoastră acum pe mine. Niciodată nu mi-a spus că sunt bun de ceva. Niciodată nu mi-a spus că pot să fac ceva cu viața mea. Eu sunt cel mai mare dintre frații mei. Eu numai cuvinte urâte am auzit, numai că nu ești bun de nimic. Și de multe ori mă gândeam la chestia asta cu acest tânăr. Pentru că de multe ori părinții greșesc. Dacă zici unui copil, azi, mâine, poi mâine, nu ești bun de nimic, nu știi să faci nimic, nu te poți descurca, până la urmă, lui se întimpărește minte, măi, nu sunt bun. Și la o săptămână când m-am dus din nou, când acest tânăr a intrat, a venit și gardiana care se ocupa cu ei, mă, ce-o țipat, vrea televizorul, vrea televizorul, vrea televizorul. Și atunci am spus, hai cu mine să vorbim noi doi. Spune-mi, tu fără televizorul ăla nu poți. Poate. Hai să încercăm. Ți-o spus clar. Ți-l repară și ți-l aduce. Dar nu se poate astăzi până mâine. Când a venit la o săptămână, mi-a zis, Mama Geta, nici nu mai am nevoie de televizor. Gata. M-am liniștit. Și nu știa să citească. Când m-am dus la minor ca să pot să-i acaparez în cuvânt, am zis, măi, care îmi spuneți un cuvânt, ceva, un verset în Biblie, eu vă dau ceva. Ori un semn de carte, ori o carte care o să citiți când o să știți să citiți, sau ceva. Și așa am făcut ca foarte mulți tineri să-mi spună câte un verset.
1: Să înceapă să învețe.
2: Da. Și domnul director Bâl a fost atunci, am spus, dacă pot să duc ceva dulciuri. Și pe urmă i-am ademenit cu dulciuri. Cumpăram, dar nu, bineînțeles, o iogină.
1: I-am ademenit.
2: Da, da, i-am ademenit ca să poată să citească. Și un timp a mers vreo 3 ani și după aia i-a mutat la Buziaș și atunci am rămas la bărbați, la bărbați.
1: Deci, la deținuți, în fiecare săptămână mergeai și alături de tine chemai pastori, lideri, oameni care știau să cânte. Ți-ai făcut practic o echipă cu care să mergi în fiecare sâmbătă, mai mult decât atât. Ai găsit fonduri, habar n-am de unde, pentru că nu dispui de resurse. De
2: nu sunt sponsorizată.
1: Nu e așa. Ai găsit de unde numai Dumnezeu știe și cu tine. Și de fiecare dată le-ai dus ceva.
2: Da.
1: Cam ce le duceai?
2: De obicei, totdeauna le duceam oricâte o ciocolată, dar lângă ciocolata se era totdeauna o revistă creștină, cărți creștine, deci niciodată la cei care știau să citească și îi întrebam și Biblii. Erau Claudiu Marițan, Cristi, care îmi procurau Biblii, nu știu de unde. Am cumpărat foarte multe Biblii, mi se duceau de la, nu știu, undeva o librărie creștină și luam Biblii și le duceam. Adică totdeauna am căutat ca să le dau ceva. Era pe timpuri Proverbe, o cărticică atât de frumoasă și era și ceva poze în ea. Era micuță și am luat-o. Aia până și gardienele mult timp mi-au spus, mama Geta, noi o avem aici în poșetă. Deci căutam totdeauna să îi le duc ceva. Și bineînțeles, când erau sărbători, cum era înainte de pandemie, mă rog, când era Petru și Pavel, atunci căutam să le duc ceea ce au ei nevoie. Întrebam pe domnul director ce să le cumpăr la cei necăutați. Deci, în special, ăștia este mai problema, care sunt necăutați, pentru că nu vin nimeni. Și de multe ori când ies și când le spun, să încerce dacă primesc pachete. Să le împartă și cu cei care n-au, chiar dacă nu dau mult. Și am rămas surprinsă când de multe ori spune, mama Geta, să știți că colegul meu a primit pachet de acasă, dar mi-a dat și mie ceva. Adică încerc ca în camere unde sunt și dacă vin toți, sau dacă chiar nu vin toți, adică când merg înapoi să nu se poarte urât
1: cu cei care sunt acolo.
2: Pentru că, da, într-adevăr, să fac schimbări, deci ei nu mult stau într-o cameră, aceeași grup. Am avut când m-au rugat de ținuții, mama Geta, încercați să nu ne mute, că ne înțelegem, suntem 4. Nu, ei mută și de multe ori ei mergeau la lucru și când veneau, asta este ordinea în interior.
1: Am înțeles. Geta, în cei aproape 30 de ani...
2: 31
1: de ani de mers în penitenciar. L-ai văzut pe Dumnezeu intervenind în viața acestor oameni? Ai văzut rezultate? A meritat? Dă-ne, caută-mă poveste.
2: Am fost cu păstorul Daniel Cocaru, deci era biserica lui. Eu am mai multe biserici, nu merg numai cu Betelul. Și a venit un om, prima dată un om în vârstă, dar era înainte de sărbătoare, nu mai știu ce sărbătoare era. Și acel om în vârstă, care era cu părul alb, zice, mama Geta, pot să vorbesc ceva? Zic, da, te rog, nu avem voie să întrebăm, dar dacă ei vor să ne spună, e ok, putem să le răspundem, putem să vorbim cu ei. Și zice, vreau să vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi, anii ăștia aici. Vine Sfintele Sărbători și vreau ca Dumnezeu să vă binecuvinteze casa, copiii. Și atunci l-am întrebat, după ce a terminat el, zic, dar tu ești pocăit? Nu, sunt ortodox. E ok, zic, n-am nicio problemă, dar zic, felul tău de a vorbi, mi se pare că probabil ai prins ceva de pe la noi. Zice, s-ar putea să pune jos și să ridică un... Era din Ploiești, Petroșan, de pe undeva, un tânăr, la vreo 30 ceva de ani. Și în momentul când se ridică, vine în fața mea. Eu stăteam în picioare, îl prezentam, am prezentat biserica și după aia am vorbit că ei și-au cerut voie să vorbească cu mine. Și să se pună în genunchi. Și l-am ridicat sus, stai omule, de ce te pui în genunchi? Eu nu sunt sfântă. Și zice, știi ceva, mama Geta? Când am venit prima dată, m-a dus, m-a arătat unul din colegi. Când am ieșit, atâta v-am înjurat. Atât v-am, zice, nu știu ce cuvinte mi-au ieșit din gură. Prima dată când am fost. Când am fost a doua oară, păi, am stat eu și m-am tot uitat și am văzut cum vorbiți cu oamenii. Am văzut cei care erau cu dumneavoastră, toți zâmbind, tot așa, și m-am gândit, măi, oare n-am făcut o prostie. Dar, bineînțeles că v-am înjurat din nou. Și zice, acum este a treia oară și vreau să-mi cer iertare în fața lui Dumnezeu, dar și în fața dumneavoastră. Aici cine a fost? A fost Duhul lui Dumnezeu. Pentru că altceva nu se poate. Că dacă stai să te gândești, da, ei zic că poate nu sunt vinovați, poate că nu știu ce, dar acolo tot ceva ai făcut dacă ai ajuns. Dar din moment ce tu recunoști că cineva te-a atins și ceva, este puterea lui Dumnezeu.
1: Când deținuții își spășesc perioada lor de detenție, după ce s-au întâlnit cu tine, te-ai mai întâlnit cu ei, pe unii i-ai ajutat să-și găsească servicii, pe unii i-ai ajutat.
2: Am ajutat.
1: Dar unii te-au invitat chiar la botezul lor și ai văzut viața lor transformată.
2: La nuntă. Am făcut nuntă aici. La doi care au fost.
1: Povestește-ne.
2: Aici. Prima nuntă a fost la un băiat de la Gelu. Surorile lui erau femei de servicii aici. Și când au auzit că eu lucrez la bucătărie, când s-au eliberat, au zis, mama Geta, visă că te-și bineînțeles. Și fiică mea, fiind cu apeză cea mare, o aranjat o mireasă. Și am făcut aici nunta. Irinel. Ca majoritatea acum nu știu să spun, nu știu, deci a fost închis 14 ani, deci a fost destul de mult pentru tentativă, crimă, nu mă interesează că niciodată nu întreb și nu l-am întrebat nici acum dacă a ieșit. Și iară, m-a ajuns la nuntă, da, și am făcut nuntă aici, a fost nuntă aici. Deci, plus binecuvântări, plus am căutat și cu frați din biserica noastră și de la Pentecostal, am mers la Lipova, la unul care s-a eliberat și avea 4 copii. L-am ajutat foarte mult, s-a pocăit, este un om extraordinar. Acest deținut, steretibil cheamă, trăiește prin cuvântul lui Dumnezeu. Nu are teamă de nimica, scrie niște poezii extraordinar, dar totdeauna spune, măi, avea 4 copii, soția era mică, slăbuță. La ei, dacă ți-o picat pâinea jos, cum zice la țară, ai putut să iei să o mănânci. Deci o femeie cu 4 copii putea să țină o curățenie extraordinară. Ne-am dus, nu spuneam că venim. Numai gata suntem, în Șiștar, văd, lângă Lipova, o stat, acum este în Timișoara. Sunt care mă caută, dar spun o întâmplare foarte drăguță. Eu cum merg la penitenciar, merg cu autobusul, n-am mașină. Și acolo, noi la fântână arteziană, mă pun, dacă e mai repede, zic să nu mă duc să stau în ușă. Și m-am pus pe scaun, era nimenea, în stânga, în dreapta. Și scot cartea de poezii și zic, hai să mă uit o poezie. Și în timpul ăsta vin vreo 8 romi, dar dăia, pălării. Mă zic, Doamne, mă uit, nu-i nimenea, mă, nimenea nu era. Și când ajunge la parculețul ăla mic, trebuie să îndreaptă înspre mine. Zic, Doamne, ce vrei tu? N-am nimic, telefonul, n-am bani, n-am nimic. Și în momentul când au ajuns lângă mine, erau din Târgu Mureș. Să rămân la mama Geta. În momentul când o zis mama Geta, măi, zic, numai de aici, mă, zic, de aici mă cunoaște, m-am dat înspre penitenciar, da, nu vă aduceți aminte? Mami, zic, eu vin de 3 ori pe lună. Sunt mulți, nu pot să-i amintesc. Ce și să știți că ne-am dus acasă în Târgu Mureș și ne-am pocăit. Și și-o scos pălăria și mi-o mulțumit.
1: Extraordinar, ce extraordinar.
2: Dumnezeu a lucrat la ei și sunt mulți. Era un caz cu ani în urmă. Un tânăr a murit în penitenciar și cu Mia și cu Costel ne-am dus acolo și atunci domnul director ne-a chemat la el. Și zicea că dânsul a fost foarte încântat pentru că o i-a chemat pe toți. Nimeni nu a spus nimica și, măi, venind într-o dimineață, să știți că domnul director Bâla, eu zic că Dumnezeu l-a atins așa cum este el și îl iubesc enorm de mult, el știe. Și zice, venind ultima zi, m-am gândit, mă, mai am un deținut din camera respectivă. Atunci erau camere cu câte 40... și cu 80 erau cu mult. Și zice, hai să-l mai chem și pe ăsta. Și l-a chemat. Măi, ce ai văzut? S-au bătut. Ca deținuții. Dar zice, să știți că când s-au bătut, s-au dat pumni. Ce, nu s-au bătut, dar el când se urce sus, o pica și-o dat cu capul de patul de vis-a-vis. Și aia a fost și cauza morții la autopsie. Și zice, păi de ce spui asta? Zice, știți ceva? O singură dată am fost la mama Geta. Și zice, am auzit acolo că nu-i bine să minți. Și nu mint, spun adevărul. Și atunci domnul director mi-a zis, zice, mama Geta, dumneavoastră, n-ar putea să vă mulțumească părinții deținuților sau soții sau oricine, ci societatea. Pentru că din ăștia câți noi avem aici, precis, nu toți, pentru că nici afară nu-s toți sfinți, dar vor ieși oameni care în schimbați. Și asta este pentru societate. Majoritatea care vin la noi, furt, viol, uime și altceva. Dar dacă el i-a să schimbat, societatea e destul dacă la câțiva în câștigă un om. Este ceva.
1: Ce să mai spunem? Împărăția lui Dumnezeu.
2: Da, și asta este. Este. Viețile lor sunt extraordinare. Mai era iar odată un deținut de pe lângă Arad undeva și spunea că soția era foarte bolnavă și i-a dat-o acasă. Și niște pocăiți din sat se duceau și o ajutau, că ea nu se putea ridica și avea un copil de vreo 4 anișori. El o mărturisit, spun ce o mărturisit el. Și zice, am zis, a fost atât de ciudă pe pocăitele alea care veneau la ea. Și ea nici nu putea să ridice pentru ea afară, deci trebuia ajutată. Și zice, m-am apropiat și am spus, nu mai vreau pocăite în casă. Și ea zice, dar cine mă ajută că tu ești la lucru? Cine mi-ajută copilul? Ce mamă? Și au trecut, o zis că vreo 6 luni, că doctorii au dat-o că nu mai trăiești. Și după 6 luni zice, vin acasă de la lucru. Și zice, văd un cap prin curte, de femeie. Cine e asta? Cine crezi că era? Soția lui. Acele pocăite care au mers acolo, s-au rugat, au ajutat-o. Și zice, Dumnezeu a făcut minuni cu soția mea. Astăzi am al doilea copil cu ea, chiar cu câteva zile înainte de a merge noi, i-a născut al doilea copil. Nu este minunea lui Dumnezeu?
1: Categoric, da.
2: Și nu numai cei care sunt închiși. Și dacă auzi ceva și ajuți un pic, eu de atâtea ori le spun și la ei, măi, când ieșiți, n-am bani, am o pensie mică, dar cu ce pot vă ajut? Pot să vă dau de mâncare, pot să vă fac o mâncare sau altceva, nu cu bani. Și de multe ori ei și ei spun, mama Geta, e destul că veniți la noi și vorbiți așa cum vorbiți. Și asta face foarte mult.
1: Dumnezeu ți-a deschis uși incredibile în acest spațiu, de la director, ofițeri, psihologii penitenciarului, ce să mai spunem de deținuți, toți oamenii ăștia, într-un fel sau altul, Dumnezeu ți-a dat trecere, ți-a deschis uși nebănuite.
2: Nu-i meritul meu, Cristina, puiul meu. Cred că Dumnezeu a fost pe lângă mine, știi? Înaintea mea și așa, pentru că nu-s. Acum îmi amintesc chiar cu câțiva ani, a fost o ședință de-a lor, cum fac fiecare an, mărește gradele, mă rog. Și am fost invitată. Și domnul director Bâla zice, vezi cum se vorbește. Domnul director, nu știu să vorbesc nimic. Dar erau numai deputați, parlamentari, la Continental s-a făcut. Erau pregătit. Eu cred că eram singura, fără nicio pregătire. Și zic, nu, lasă că m-am ascuns acolo să nu... Vorbește un deținut de la noi, de aici, din Timișoara, de la penitenciar. Și după aia zice, și acum zice, vrem să o ascultăm pe cea mai veche colaboratoare a noastră. Doamna Matei, dar în momentul ăla când m-am ridicat sus Cristina, am simțit că nu mai am picioare, că nu mai am nimic, dar pentru mine a fost ceva foarte ușor pentru că a vorbit băiatul ăsta înainte. Uh-huh. Și el a spus unele lucruri și cum i-a ajutat de noi și așa și cum iasă la biserică și m-am putut descurca, știi? Dar când m-am pus jos, toată tremura. Și directorul mi-a arătat. Ok.
1: Mama Geta, Dumnezeu ți-a deschis ușile acestea spre inimile lor ca să le arăți dragoste. Să le arăți că pot să fie și iubiți, nu doar respinși, nu doar, eu știu, tratați de sus. Au găsit în tine înțelegere și acceptare. Au simțit că nu sunt priviți de sus de tine.
2: Cred că asta este și încă ceva. Totdeauna spun și la cine merge cu mine, măi, la ușe vă lăsați problemele. Dacă aveți, eu știu, ceva probleme, intrăm fără probleme. Intrăm așa senin, pentru că ei și așa sunt toată ziua acolo închiși. Acum au, iar au revenit la liber, adică pot să plimbe și prin curte și prin oriunde. Și totdeauna le spun. Și cred că și din asta, acum de când am început de luna trecută, când mi-au zis fetele de acolo care lucrează, zice, mama Geta, nu știu, poate o să fie numai 5-6, zic, Ramona, dragă, dacă o să fie și 4. Stăm mai mult de vorbă cu ei. Și când m-am dus, te rog să mă crezi. Tot veneau și am întrebat pe gardianul cu mine, mai vin? Da, mai vin. Deci de la 4, 6, 8 am ajuns la 30 și ceva. Și când să plecăm, s-a terminat, au spus, dar mama Geta, când veniți? Atunci era a doua și a patra la început. Acum mi-a dat și a treia, că zic că sunt prea multe biserici. Și am 3 sâmbete pe lună.
1: Pe lună.
2: Da.
1: Geta, n-ai avut o viață ușoară și Dumnezeu te-a învățat multe. Nici acum nu poți să zici că ai o viață ușoară, ești chiar ai avut destule. Ce te-a învățat Dumnezeu prin toate câte ai trecut despre El?
2: Să știi că cel mai mult, acum, după atâția ani, a fost primul botez aici, m-am botezat, a fost acum, când era prima pandemie, primul an, și sânul meu cu problemă, mi-a dat niște medicamente, mi-a fost foarte, foarte rău, nu dormeam deloc. Sunt, nu știu, medici stagiari care nu știu de ce au câte un salon unde dorm noapte. Probabil n-au, nu știu. Și cum eu sunt cam vorbăreață, vorbeam și cu tineri și cu doctorițe, fete. Mi-a fost foarte greu. Cam jumătate de oră, de multe ori și o oră după tratament intravenos făceam, în continuu vomitam, deci nu mă puteam. Frică mi-era tot. Și n-am putut să mă rog. Seara, pe la vreo 11, așa ceva, m-am pus pe geam și mă uitam afară din spital și zic, Doamne, Tu știi că sunt un om, dar nu pot să fac nimic. Fă ceva. Nu știu, liniștește-mă. Tu poți, eu nu pot. Eu vreau, dar nu pot. Și știu cine e în spate, zic. Dar Tu poți să mă faci. Și m-am pus în pat, după ce mi-a făcut injecția de 12, și dimineața, la 7, vine una din fete care mai venea noaptea și zice, Doamna Matei, m-am speriat de dumneavoastră. Zic, de ce? De 4 ori am venit azi noapte. Am deschis ușa și zice, prima dată m-am uitat, doarme. Aveam patul, nu vedeam ușa. Dar eu totdeauna când se deschidea ușa spuneam, intrați că nu dorm, intrați că nu dorm. Și ele știau. Și zice, când am intrat și a treia oară, am venit până lângă dumneavoastră și dormeați ca un bebeluș. Și a fost puterea Lui. Numai El a fost acolo. Nu puteam altfel. De atunci mi-a mai dispărut frică. Dar mai este. Dar știu că Dumnezeu e cu mine. Și știu că mă ajută. Știi că și cu inima am. Și mai multe chestii. De multe ori câteodată mi-a dat de rău și zic, vai Doamne, dar nu mă pot duce sâmbătă. Dar cum să anunț că nu mă duc? Te rog să mă crezi. Nu mai am nimic sâmbătă dimineața. Fetele îmi spun, mama, te-ați fost rău. Nu mai am nimic. Și îmi pare rău că uneori chiar și dintre frații noștri îmi spune, ce merge acolo că sunt cei mai răi oameni? Nu e adevărat. Să știi că acolo sunt oameni foarte buni dintre ei. Și încă ceva, e în Matei, nu? 25 parcă. Am fost închis. Păi când ai fost, Doamne, închis și noi te-am căutat? Uite, când ai fost la cei mai neînsemnați oameni. Cu ani în urmă aveam nepoțelul la mine și erau niște tineri care s-au eliberat și veneau duminica după ceva să le dau de mâncare și n-am fost acasă și era numai nepotul meu. Și când intru, nu aveam interfon atunci, vin acasă de la biserică, mama zice, o veni Nicola și păi am dat, ce am găsit în frigider? Bine, zic, nu e nicio problemă că i-ai dat. Și m-am împățit o dată tot cu acest băiat. Vine la mine într-o sâmbătă, era ziua unei fete, nu știu care, și m-a cerut de mâncare. Zic, puiul meu, azi nu pot. Sau mai târziu, nu știu, zic, acum nu pot. Făceam carne panea. Te rog să mă crezi. În momentul când m-am dus la ragaz, Doamne, dacă ai fost Tu. Și nu ți-am dat o bucată de pâine. Am luat tava și am ieșit după el. Măi, nu, o intrat în pământ. Pur și simplu nu l-am găsit. M-am întors înapoi și am început să plâng, dar am făcut. Și s-a terminat. Și duminică vin la biserică și era pe scări. Când l-am văzut, mi s-a luminat inima. Măi, copile, unde ai dispărut ieri? Păi, mama, ajută, m-am băgat printre blocuri și am ieșit afară. Zice. Am văzut că sunteți ocupată și n-am mai vrut să vă deranjez. Măi, dați că am coborât. Iartă-mă. Și l-am dus acasă și i-am dat. Deci, nu știu, pot să dau... Copiii care vin la mine tineri acasă, ei pot să spună, fiecare. Pot să dau chiar tot, nu-mi pare rău. Dar dau cu drag, nu dau că, eu știu, îmi pare rău. Cât am, atâta dau.
1: Geta, ești o minune. Poate că întâlnirea de gradul zero despre care am vorbit astăzi e chiar acum pentru cei care ne urmăresc, care pot să vadă în tine dragostea lui Dumnezeu. O femeie simplă, cum venit mic, nici nu te întreb cât ai pensie, dar din pensia pe care o ai, tu ai bani să duci ciocolată și mâncare și daruri deținuților pe care nu-i caută nimeni, din pensia ta, o femeie văduvă, o femeie bolnavă, o femeie care găsește putere și sănătate și voință să meargă sâmbătă, chiar dacă a avut o săptămână în care s-a simțit îngrozitor. E Hristos.
2: Da, e puterea Lui, eu nu pot face. Și nu sunt singură, să știi că totdeauna când astea, uite, de exemplu, cum e și acum. Eu am o grămadă de plase acolo. Cu unele lucruri pentru cei care nu sunt căutați. Ce mi s-a spus, să nu cumpăr nimic ce nu am voie. Dar aici, eu cer. Păi, vezi că trebuie să luăm niște cadouri, dăm. alții îmi dau, alții să facă, uite, dar uite și eu. Altă dată nu mai zic, deci odată. Și să știi că totdeauna, îmi amintesc când sora Vica și bătrâna era și spunea, eu mă prângeam cu pușcăria aia, ban, trăbăd, unguiente pentru picioare, ba ceva cremă pentru mâini, ba avea mulți care aveau cu stomacul probleme, medicamente pentru stomac. Și totdeauna ziceam, nu mai pot, sora Vica, și cum să fac? Mama Geta zice, Dumnezeu te ajută, Dumnezeu scoate. Și să știi, nu pot să zic, dacă eu nu știu, n-am încercat niciodată pentru mine, dăm Doamne sau ajută-mă să fac un lucru în casă, nu, niciodată. Dar dacă zic ceva pentru ei, la Dumnezeu, nu știu. Vine, vine.
1: Cam câți deținuți crezi că ai întâlnit în viața ta? Sute?
2: Mii? Străiești ceva de ani.
1: Mii de deținuți.
2: Mii de deținuți.
1: Mii de deținuți, ai avut ocazia să întâlnești în cel mai vulnerabil și critic moment al lor și să le arăți dragostea lui Hristos.
2: Mulți.
1: Nu trebuie să fii nici cu școală, nici cu bani, nici sănătos, ca să faci, nici tânăr măcar, ca să faci lucrurile astea, ci trebuie să ai inimă doar.
2: Am mai fost o dată cu păstorul nostru, cu Alex, și mi-a fost foarte rău. Și m-am dus în spate la camera lor, unde au, că ei au circuit închis cu televiziunea. Și când am venit înapoi, ei s-au rugat pentru mine, erau toți în picioare, după ce mi-am revenit, și se rugau pentru mine. Și a zis Alex, că dacă așa s-ar ruga oamenii noștri și în biserică, s-a fost cu câțiva ani în urmă, ar fi extraordinar.
1: Oamenii ăștia simt dragostea ta, Geta. De fapt, e dragostea lui Dumnezeu în tine.
2: Și nu numai, că și cei care vin cu mine, pentru că eu singură n-aș putea să fac. Sunt bisericile care trimit oameni care, adică, au o plăcere să vină. Am avut și oameni care au venit o dată să vadă sau, nu știu, iartă-mă, Doamne, care să se dea mare că merge la pușcărie. Dar nu-l mai veni după aia. Deci vine pentru un timp și după aia gata, nu. Lucrarea asta, de câte ori n-am vorbit și cu fratele păstor Petrică, Petrică, spune-mi și mie un om de la noi din biserică, nu sunt păstor, nu am teologie, care merge de mine ca mie de 30 de ani în același loc. Și mai este o problemă, că aici dacă mergi pe sate, misionar, în biserici, dacă cineva nu-i place, vine din sat, iasă și pleacă. Ei, acolo nici nu poate să plece.
1: Acolo trebuie să te asculte.
2: Acolo trebuie să stea. Vrei, nu vrei?
1: Geta, suntem la finalul emisiunii și aș vrea să-ți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Uite, nici nu a fost așa greu cum te-ai așteptat.
2: A
1: fi trecut repede, mai repede decât te-ai fi așteptat. Îți mulțumesc.
2: Mulțumesc.
1: Și mă rog ca Dumnezeu să-ți dea putere în continuare, să-i molipsești pe toți cu care mergi de pasiunea asta și dragostea asta pentru Dumnezeu și oameni.
2: Vă mulțumesc și eu și nu este o lucrare ușoară, dar să știm că nu suntem singuri. Dumnezeu e cu noi.
1: Și rezultatele sunt extraordinare.
2: Îți mulțumesc. Vom vedea duminică.
1: Ne vedem. Mulțumesc tuturor celor care ați rămas alături de noi și sper ca provocarea pe care invitata mea, mama Geta, sper că i-ați reținut numele, să vă rămână în suflet și să faceți ceva cu ea. Să fiți binecuvântați.
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Unii vor iubire, alții vor putere. Unii doar un umăr pentru mângâiere. Unii casă mare și mașină nouă, alții doar o umbră unde să nu-i plouă. Unii să audă, alții să vorbească. Unii doar o clipă cerul să-l privească. Unii o moșie mare și bogată, unii ar vrea o mamă, alții ar vrea un tată. Unii haine scumpe și pantofi mai mulți, alții vor picioare și-ar umbla desculți. Unii vor un munte, alții vor o mare. Unii doar să aibă cele necesare. Unii vor avere, faimă, bogății. Alții sănătate pentru ai lor copii. Unii vor să aibă propriul răsărit, alții doar să uite ceea ce au iubit. Pelerini prin lume, între nu și da, fiecare suflet are rana sa. Nu tot cel ce râde este fericit, cum nici cel ce plânge totul la sfârșit. Luptă pentru tine, ușurează-ți chin, iar de nu se poate să-ți accepți destinul. Fii cu gânduri bune și să crezi mereu, când nu vine nimeni, vine Dumnezeu.

Eram tânăr și țin minte că am oficiat un botez odată. Era înainte de 89, nu aveam în toate bisericile baptistiere înăuntru, într-un bazin de tablă undeva afară, într-o curte. S-au adunat foarte mulți, poate între 1000 și 1500 de oameni. Și țin minte că am predicat despre Filip și famenul etiopian. Și când am fost gata cu toți candidații și n-au fost puțini, n-am citat pe acel famen care a zis lui Filip: uite, apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Și am strigat de acolo, parafrazând: uite, apă, pe tine ce te împiedică să fii botezat? Omule, e șansa vieții tale. Și s-a făcut liniște. Și acum strig câteodată prea tare, dacă eram tânăr aveam o voce mai puternică. Când am văzut că se face liniște, am strigat mai tare: omule, cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți adune o comoară de mânie pentru ziua de judecată a lui Dumnezeu. Uite, apă, cine-i următorul? S-a făcut o liniște că și foșnetul frunzelor s-auzeau în vol. Și am strigat a treia oară, citându-mi pe Mântuitorul: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă și repaus sufletelor voastre, nu vă chem la mine. Uitați-vă dincolo de mine, vă strigă marele păstor și vă așteaptă. Și deodată, spre surpriza mea și a multora din mulțime, am văzut un bărbat că vine. Oricine aș fi vrut să vină, numai ăla nu. Când l-am văzut că vine ăla, cu 2 ani înainte, i-am botezat soția, toate geamurile la biserică ni le-a spart. Când fiica lui a venit, 18, 19 ani, nu mai știu câți ani avea fata asta, și m-a rugat să o botez, sâmbătă seara înainte de botez, mi-a dat telefon acasă, noaptea la 2, nu erau telefoane mobile să le închizi. Aveam telefon fix și l-aveam la cap în caz că mă sună cineva să pot răspunde. A fost tata aici și a zis: bă, drace de popă, dacă mâine îndrevnesc să botez pe fiica mea, intru peste voi acum în bazin, acum vă înjunghi pe amândoi și vă botez eu în sânge. Și acum ăsta venea spre mine. Când l-a văzut, am început să mă iei, chiar dacă era cald și era tare cald afară, să mă iei numai frisoane reci și mă gândeam: oare ce vreau ăsta? Când s-a apropiat de mine, am zis: știți, eu nu pentru dumneavoastră am strigat, eu pentru alții am strigat, vă rog să rămâneți acolo. De-am mai hotărât: domnule, ascultați-mă, noi doi avem de discutat, vă rog să rămâneți. El s-a apropiat și mi-a smuls microfonul de mână. Și a zis: bă, tinere, tu crezi că-ți bagi joc de mine? Bă, ai zis aici? Și toată lumea asta a auzit că dacă azi nu mă pocăiesc, Dumnezeu să mânie pe mine. Apoi eu nu vreau să se mânie, că o fi tot așteptând după mine și el de atâta vreme. O vrei tu să mă botezi, o nu vrei. Eu de aici nu plec nebotezat. Nu vrei să mă botez? Lasă că mă botez eu singur. Intru în apă și mă arunc în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. A dat jos haina după el și a intrat peste mine în bazin. Românul are vorba: cel mai deștept cedează. N-am avut ce face, m-am botezat, mă rugam în sine mea și ziceam: Doamne, iartă-mă, dar ce-am, nu mai fac treaba asta. Ce m-a apucat să strig aici așa? Tocmai ăsta a venit să-mi botez. N-am avut ce face. M-am dus la un păstor mai în vârstă. Când i-am spus, pentru că tot veni vorba de Billy Graham, ăsta îmi reproșa: ce mă, tu te crezi Billy Graham? Billy Graham era atunci pe var. Și mă, Billy Graham stă în apă și strigă și vin oamenii după mar și botează. Ce, tu ești Billy Graham? Ție nu ți-e bine? Nu vezi că ăștia vor să te mute din oraș la țară? Au zis că te mută undeva în vârful munților, la Avram Ian, cu vârful pe acolo. Asta îți mai trebuia. O să mă încurajeze ăsta, a început să mă critice și ea. M-am dus la un frate, atunci nu era comunitate regională, era filială. M-am dus la un frate care era în filială și am zis: frate, am venit să mărturisesc, cred că am făcut o greșeală astăzi, uite ce am făcut. Ăsta s-a uitat la mine și a zis: bă, ți-ai luat-o și tu în cap, mă. Să știi că aici se încheie toată apostolia ta. Mâine ori te sună Bocheanu de la București, ori te caută inspectorul de cumte, ori securitatea și îți ia legitimația. Ai terminat. Bă, dar bagă-ți mințile în cap, bă. Ce v-a apucat, băi? Te iei și tu după cocarul de la Timișoara? Și ăla toată lumea știe că își face de cap. Acum ai început și tu la noi, la Penticostan, să-ți faci de cap. Când am auzit?
am dus acasă, am rugat toată după masa, m-am rugat toată noaptea. Ziceam, Doamne, numai de data asta scapă-mă, nu mai fac niciodată treaba asta, Doamne, iartă-mă. A doua zi dimineața a trebuit să mă duc la birou, eram funcționar economic în cadrul filialei Arad.

Teatro Botelho de Mendonça. Da, știți că ați botezat pe unul care a intrat forțat? Da, Doamne, l-am botezat, ce era să fac? Mă gândeam asta precis. Păi, una dintre funcționarile de care se ocupă ăștia care urmăresc pe cei ce au anumite ieșiri, cum era înainte, catalogate de 89. Da, știți că nu a dat nicio declarație că respectă mărturisirea de credință, nici nu a făcut cerere de botez. Da, știu, Doamne, asta e. Acum vreau să vă întreb ceva. Sunteți de acord să-i oficiați mormântarea azi noapte la orele 2? A murit. Și eu sunt soția lui. Am vrut să știu dacă vrea să-l și mormântați. Când am auzit că a murit și când m-am gândit că l-am botezat și în ce conjunctură l-am botezat, duminică am zis să sară într-un picior toți dracinii și toți securiștii. Bine că l-am botezat. Că era ultima șansă a acelui om. Nu v-am spus lucrul ăsta ca să vă spun o poveste frumoasă. V-am spus lucrul ăsta ca să înțelegeți că s-ar putea întâmpla să fie ultima șansă oferită de Dumnezeu. Omul meu era un om mai înalt ca mine, mai solid, un om puternic. Și cu toate acestea a fost o noapte când în urma unui accident vascular a trecut din viața aceasta. Dar Dumnezeu i-a întins mâna salvatoare. Eu nu știu cui Dumnezeu vrea să întindă mâna salvatoare după masa aceasta aici. Dar vreau să vă spun că Dumnezeu are aceeași inimă plină de iubire și de îndurare. Vreau să vă spun că Dumnezeu are aceeași dragoste pentru fiecare din noi. Vreau să vă spun că Dumnezeu e gata să ierte. Dumnezeu e gata să mântuiască, Dumnezeu e gata să înfieze, Dumnezeu e gata să-și reverse harul lui peste toți cei ce acceptă, dacă vrei.

Psalmul 141. Doamne, eu te chem, vino de grabă la mine. Ia aminte la glasul meu când te chem, ca tămâia să fie rugăciunea mea înaintea ta și ca jertfa de seară să fie ridicarea mâinilor mele. Pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele și păzește ușa buzelor mele. Nu mi-abate inima la lucruri rele, la fapte vinovate, împreună cu oamenii care fac rău, și să nu mănânc din ospețele lor. Lovească-mă cel neprihănit, căci lovirea lui îmi este binevenită. Pedepsească-mă, căci pedeapsa lui este ca un de lemnul turnat pe capul meu. Să nu-mi întorc capul de la ea, dar rugăciunea mea se va înălța într-una împotriva răutăților. Când li se vor prăvăli judecătorii deasupra stâncilor, atunci vor asculta cuvintele mele și vor vedea că sunt plăcute. Cum se brăzdează și se spintecă pământul, așa ni se risipesc oasele la gura mormântului. De aceea, către tine, Doamne Dumnezeule, îmi îndrept ochii. La tine caut adăpost, nu-mi părăsi sufletul. Păzește-mă de cursa pe care mi-o întind ei și de piedicile celor ce fac răul. Să cadă cei răi în lanțurile lor, în timp ce eu să scap.

Lui mi-a dat să fiu și eu. Eu sunt copil.

Versetul zilei 27, Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 4, versetele 25 la 29. Nu vă mai mințiți unii pe alții, spuneți adevărul, fiindcă avem părtășie unii cu alții și atunci când ne mințim unii pe alții, ne facem rău nouă înșine. Dacă sunteți supărați, nu comiteți păcatul de a da în continuare apă la moara supărării voastre. Nu lăsați să apună soarele peste mânia voastră. Treceți cât mai curând peste ea, fiindcă atunci când sunteți supărați, îi oferiți diavolului posibilitatea să se afirme în voi. Dacă e vreunul care fură, trebuie să se lase de furat îndată și să se apuce de o muncă cinstită, începând să se servească de cele două mâini ale sale pentru a da la alții care duc lipsă. Nu folosiți un limbaj murdar. Să nu vă iasă din gură decât vorbe bune, care să ajute pe cei cu care vorbiți și să constituie pentru ei o binecuvântare.

Lucrarea lui Dumnezeu. Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vom analiza istoria întoarcerii evreilor din exil. Vom vedea că Dumnezeu lucrează chiar și atunci când totul pare să meargă prost. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Lucrarea lui Dumnezeu. Vă invit să ne îndreptăm atenția asupra cărților Ezra, Neemia și Estera. Pe măsură ce analizăm aceste ultime trei cărți ale istoriei Vechiului Testament, este important să reținem că aceste cărți sunt clasificate sub titlul de cărți istorice post-captivitate. Acest titlu se referă la captivitatea babiloniană, care a fost unul dintre cele mai însemnate evenimente istorice din istoria poporului evreu. Acum, haideți să ne îndreptăm privirea asupra acestor cărți, acordând o atenție specială cărții Ezra. La început, ar fi de ajutor să ne facem o perspectivă istorică asupra captivității babiloniene. Regatul de sud al lui Iuda este ținut captiv în Babilon timp de 70 de ani. Când Babilonul este cucerit de Persia, Cirus sau Cir cel Mare este împăratul Persiei. El dă un ordin prin care permite poporului evreu captiv să se întoarcă în patria lor și să-și reconstruiască templul, capitala, orașele și întreaga lor națiune. Într-adevăr, mulți se întorc beneficiind de binecuvântarea și suportul financiar al împăratului Cir cel Mare. Pe măsură ce studiem cărțile Ezra, Neemia și Estera, observăm că întoarcerea din robie se realizează în cel puțin trei etape diferite. Prima etapă a reîntoarcerii din captivitatea babiloniană are loc imediat după ce împăratul Cir cel Mare își dă acordul. Acest prim val este condus de un guvernator pe nume Zorobabel și de un mare preot pe nume Iosua și are loc în anul 537 înainte de Hristos, având ca scop reconstruirea imediată a templului. Imediat după ce începe munca de reconstruire a templului, opoziția și persecuția îi împiedică pe ceilalți care au mai rămas să se întoarcă și ei. Ei se opresc din construcție până când își fac apariția profeții Hagai și Zaharia. Haideți pentru o clipă să ne facem o imagine de ansamblu asupra perioadelor de întoarcere ale celor trei grupuri. Restaurarea templului este finalizată în anul 516 înainte de Hristos, la 20 de ani după ce a început. În anul 479 înainte de Hristos, la 79 de ani de la prima întoarcere, Estera devine regină a Persiei. Astfel, în anul 458, Ezra conduce al doilea val de exil. În 445 înainte de Hristos, la 13 ani după a doua întoarcere, Neemia conduce cel de-al treilea val de exil. Scopul întoarcerii lui Neemia a fost să reconstruiască zidul din jurul Ierusalimului. Această perspectivă istorică ne ajută să înțelegem cadrul în care se desfășoară cărțile Neemia și Ezra, două cărți care pot fi studiate împreună datorită asemănărilor pe care le au. Amândouă vorbesc despre întoarcerea din captivitatea babiloniană. Tema principală a ambelor cărți este aceea că lucrarea lui Dumnezeu este o lucrare de zidire și ne arată principiile care ar trebui urmate în cazul în care lucrarea vreunui om se vrea a fi lucrarea lui Dumnezeu. În cărțile Ezra și Neemia, aceste principii sunt aplicate în construirea templului și a zidului Ierusalimului. Astăzi, Dumnezeu își construiește biserica sa în lumea în care trăim. Aceleași principii pot fi aplicate atunci când lucrarea lui Dumnezeu este făcută prin oameni. Fie că Dumnezeu construiește un templu, o lucrare de slujire, un zid în jurul orașului sau o biserică vie. Ambele cărți se evidențiază într-un mod similar. Primele capitole reconstituie scheletul principal al cărții, în care se încheie lucrarea de zidire a lui Dumnezeu. În același loc, din ambele cărți, după ce lucrarea lui Dumnezeu este terminată, poporul lui Dumnezeu cade în păcat. În capitolul al 9-lea din Ezra și Neemia, conducătorii deplâng comportamentul poporului în fața lui Dumnezeu. Rugăciunile lor de mărturisire, regretele și pocăința lor sunt stimulii care aduc o trezire puternică în rândul poporului lui Dumnezeu. O altă asemănare între cele două cărți este aceea că împăratul păgân care le dă permisiunea să se reîntoarcă arată compasiune față de ei și le oferă asistență, astfel încât lucrarea lui Dumnezeu să se poată înfăptui prin poporul său. În vremurile în care s-au scris cărțile Ezra și Neemia, Dumnezeu se folosește de regi păgâni. Cir cel Mare a fost un împărat persan păgân și totuși Dumnezeu a lucrat prin el. De asemenea, observăm că ambele cărți, Ezra și Neemia, încep în îndepărtata țară a Imperiului Persan și ambele se încheie în Ierusalim. Ierusalim este locul unde se desfășoară adevărata lor dramă. La fel ca primele patru cărți ale împăraților și cronicilor, ambele cărți,
Ezra și Neemia arată cele două fețe ale națiunii. Ezra ne prezintă o perspectivă mai spirituală, iar Neemia ne oferă o perspectivă mai naționalistă. Deși cărțile Împărați și Cronici sfârșesc în înfrângere și disperare, constatăm că atât Ezra cât și Neemia sfârșesc într-o notă pozitivă. Lucrurile arată bine pentru poporul lui Dumnezeu la sfârșitul cărților Ezra și Neemia. Acum, haideți să ne concentrăm asupra cărții lui Ezra, avându-l în vedere pe Ezra ca și om. El este unul dintre marii oameni din istoria evreilor. Cu toate că Ezra este un preot, el nu poate să își exercite în mod normal atribuțiunile de preot, deoarece trăiește în timpul captivității babiloniene a lui Iuda. În loc să dispere, citim în Ezra capitolul 7 cu versetul 10 că Ezra își pusese inima să adâncească și să împlinească legea Domnului și să învețe pe oameni în mijlocul lui Israel legile și poruncile. Acest verset îi conturează întreaga lui viață. Prima treime a vieții lui Ezra a fost predominată de pregătire. Ezra și-a pus inima ca să cunoască cuvântul lui Dumnezeu. Ezra ne spune că a mers în căutarea cuvântului lui Dumnezeu, studiindu-l cu perseverență. În a doua perioadă a vieții lui Ezra, el s-a consacrat ca să trăiască cuvântul lui Dumnezeu. Ezra s-a dăruit pe sine ca să pună în practică ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. În cea de-a treia etapă a vieții lui, deoarece primele două perioade au fost dedicate pregătirii și punerii în practică, Ezra devine un mare învățător al cuvântului lui Dumnezeu. Ezra își câștigă locul de frunte, nu numai prin ideile sale, dar și prin trăirea sa. Pe măsură ce constatăm contribuția lui Ezra la lucrarea lui Dumnezeu, înțelegem tot mai mult de ce Ezra este pus în aceeași categorie cu David, Samuel și Moise. Mulți cercetători îl consideră pe Ezra ca fiind autorul cărților Cronici, Ezra și Neemia. Unii au remarcat chiar posibilitatea ca Ezra să fie autorul celui mai lung capitol din Biblie, Psalmul 119. În cele 176 de versete, fiecare verset, cu excepția a două din ele, menționează Scriptura. Această dragoste profundă și apreciere a legii ar fi în consens cu marea pasiune a lui Ezra pentru Scriptură. Deoarece Ezra este în captivitate și nu poate acționa ca un preot evreu obișnuit, el are totuși un rol esențial în dezvoltarea sistemului sinagogilor. Există o diferență între templu și o sinagogă. Templul original din Ierusalim este o versiune elaborată a acelorași metode de închinare care existau în cortul întâlnirii. Cu toate acestea, sinagoga nu a fost inițial destinată pentru a fi un centru de închinare, ci era menită spre a servi ca centru de educație evreiască. Bisericile creștine sunt construite după modelul sinagogilor, care devin centre de închinare în absența templului. Revoluția lui Ezra, în ceea ce privește învățătura iudaică, stabilește cel mai influent model de pătrundere în lume prin ucenicizare sau formarea sfinților. De asemenea, Ezra joacă un rol dominant în finalizarea și organizarea cărților Vechiului Testament în forma tradițională evrească, Tora sau Pentateuhul, profeții timpurii și cei de pe urmă, cărțile de istorie și profeții scriitori, și scrierile, adică psalmii, Ecleziastul și alte lucrări precum Rut, Plângerile, Estera, Ezra, Neemia și Cronicile. Pe lângă aceste contribuții, Ezra conduce al doilea val de exil din captivitatea babiloniană. Dumnezeu însărcinează oameni precum guvernatorul Zorobabel și preotul Iosua pentru a restaura templul. Însă Ezra este acela care pune bazele unei active lucrări de învățătură în acel templu. Ezra aduce cu sine un personal lărgit de preoți și cărturari care predau cuvântul lui Dumnezeu. Cartea lui Ezra este numai despre lucrarea lui Dumnezeu. Cel dintâi principiu referitor la această lucrare se găsește în primele versete din Ezra. Când este o lucrare a lui Dumnezeu care trebuie făcută, Dumnezeu va fi primul care va începe lucrul. În Ezra capitolul 1 cu versetul 1 citim: în cel dintâi an al lui Cir, împăratul perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cir, împăratul perșilor, care a pus să se facă prin viu grai și prin scris vestirea aceasta în toată împărăția lui. Apostolul Pavel spune în Roman capitolul 11, versetul 36: din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile, a lui să fie slava în veci. În acest verset, Pavel spune că Dumnezeu este sursa tuturor lucrurilor. Dumnezeu este puterea din spatele tuturor lucrurilor și gloria lui Dumnezeu este scopul tuturor lucrurilor. Pe măsură ce înaintăm în viață și ne stabilim prioritățile cu privire la felul în care ne vom petrece viața,
adică cum ne cheltuim timpul, energia și puterea noastră, ajungem la concluzia că nu mai vrem să fim implicați în nicio lucrare, decât dacă Dumnezeu este sursa și puterea acelei lucrări, iar gloria lui Dumnezeu este tot scopul acelei lucrări. Acesta este felul în care Ezra își prioritizează viața. Un alt principiu de lucru pe care îl învățăm de la Ezra este că atunci când Dumnezeu este în spatele unei lucrări pe care vrea să o împlinească, atunci El va da o călăuzire limpede acelor agenți umani care vor împlini acea lucrare pentru El. Ezra scrie în capitolul 1 cu versetul 5: capii de familie din Iuda și Beniamin, preoții și leviții, și anume toți aceia al căror duh l-a trezit Dumnezeu, s-au sculat să meargă să zidească la Ierusalim casa Domnului. De asemenea, Ezra ne învață principiul conform căruia Dumnezeu ne va furniza tot ce avem nevoie pentru ca lucrarea Lui să fie împlinită. În Ezra, capitolul 1, versetele 6 la 8, citim: și toți cei din prejurul lor le-au dat lucruri de argint, de aur, avere și vite și lucruri scumpe, afară de toate darurile de bunăvoie. Împăratul Cir a dat înapoi uneltele casei Domnului pe care le luase Nebucadnețar din Ierusalim și le pusese în casa Dumnezeului său. Cir, împăratul perșilor, le-a scos prin Mitredat, vistiernicul, care le-a dat lui Sesbatar sau Zorobabel, voievodul lui Iuda. Acest principiu este enumerat de multe ori în Scriptură. În Matei, capitolul 6, versetul 33, Iisus le spune ucenicilor săi: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Iisus vrea să spună că ar trebui să punem pe primul loc lucrarea împărăției lui Dumnezeu, iar El ne va furniza tot ceea ce avem nevoie ca să împlinim acea lucrare. În cartea Ezra, observăm că Dumnezeu își întărește acest principiu în vremurile nevoioase, atunci când oamenii credeau că Dumnezeu nu mai poate face nimic, deoarece erau sclavi în Persia. Cu toate acestea, Dumnezeu mișcă inima împăratului Persiei, Cir cel Mare, ca să permită poporului să se întoarcă în patria lui, împreună cu toate proviziile pentru reconstrucție. Dumnezeu dovedește că este atât principalul motor din spatele întoarcerii lor, cât și supremul furnizor în ce privește lucrarea sa. Într-adevăr, când Dumnezeu vrea să împlinească o lucrare, El nu doar va furniza, dar așa cum ni se spune în Efeseni, capitolul 3, versetul 20, El poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Aceia care s-au întors nu numai că au avut îndeajuns pentru a îndeplini lucrarea, ei au avut mult mai mult decât aveau nevoie pentru a rezidi templul. Una dintre strategiile lui Satan este să facă un lucru bun să stea împotriva lucrului celui mai bun. Putem fi tentați să ne mulțumim cu mai puțin decât ar vrea Dumnezeu pentru noi, datorită altui lucru bun pe care îl avem, și ne distrage atenția de la ce am mai putea să mai primim. Spunem atunci că lucrul bun devine inamicul lucrului celui mai bun. Aici în Ezra găsim un principiu asemănător într-un pasaj intrigant din Ezra în capitolul 3. Și tot poporul scotea mari strigăte de bucurie, lăudând pe Domnul, pentru că puneau temeliile casei Domnului. Dar mulți dintre preoți și leviți și din copiii de familii mai în vârstă, care văzuseră casa dintâi, plângeau tare când se puneau sub ochii lor temeliile casei acesteia. Mulți alții își arătau bucuria prin strigăte, așa încât nu se putea deosebi glasul strigătelor de bucurie de glasul plânsetelor poporului, căci poporul scotea mari strigăte, ale căror sunet se auzea de departe. Ezra, capitolul 3, versetele 11 la 13. În acest templu nou construit, cu toată implicarea și proviziile lui Dumnezeu, lucrul cel mai bun devine inamicul lucrului bun. Vedeți voi, un oarecare ideal imaginar interferează cu lucrul bun pe care îl face Dumnezeu. Noi, asemenea unora dintre ei, ne găsim uneori descurajați, supărați, nemulțumiți sau neînduplecați în fața lucrării bune a lui Dumnezeu, deoarece ne-am fixat inima pe un ideal mai perfect, o fantasmă iluzorie. Această dorință poate fi o amintire a vremurilor glorioase de odinioară, precum generația mai în vârstă care își amintește templul lui Solomon, sau poate fi închipuirea vreunui viitor perfect, conducând la revoltă sau cârtire înaintea lucrării bune pe care o face Dumnezeu în jurul nostru, deoarece aceasta nu este pe măsura dorințelor noastre. Aplicarea devoțională și practică a trezirii descrise în al 9-lea capitol din Ezra și Neemia amintește de o viziune care se regăsește în Ieremia, capitolul 18, despre un vas și un olar. În timp ce olarul modelează vasul, vasul se strică în mâinile lui. Olarul refolosește lutul și reface vasul după cum îi place lui. Dumnezeu poate să își facă poporul ca nou și să-l remodeleze după propriul plac, așa cum o face și cu poporul evreu atunci când se întoarce din exil. Această viziune din Ieremia
împreună cu trezirea din Ezra și Neemia, ne spun nouă vestea cea bună, că Dumnezeu Atotputernicul ar vrea să facă la fel și cu noi. Dumnezeu vrea să ia viața ta ruinată și să o transforme în ceva frumos și folositor pentru lucrarea sa. El vrea să folosească și să remodeleze viața ta de-a lungul anilor, pe măsură ce îl urmezi pe el. Adeseori, procesul de reciclare și remodelare din viața ta poate fi dureros, dar rezultatul este minunat. A fost viața ta reciclată sau refolosită și remodelată de Dumnezeu într-un vas nou? Pereții spirituale ai vasului tău au nevoie să fie reconstruiți? Te remodelează Dumnezeu pentru ca să te transforme în ceva folositor pentru lucrarea împărăției Lui? Rezultatul merită toată durerea procesului de reciclare. Cooperează cu Dumnezeu în acest proces și bucură-te din belșug de rezultatele infinit pozitive ale transformării într-o creație nouă. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi am aflat despre lucrarea lui Dumnezeu, modul în care El iubește să ia vieți frânte de păcat și să le remodeleze pentru folosul Său. Liniștește-te și bucură-te, știind că Dumnezeul care a creat Universul își face timp să ia frânturile din viața ta și să le transforme în ceva minunat. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Cine iubește certarea, iubește știința. Dar cine urăște mustrarea, este prost. Omul de bine capătă bunăvoința Domnului, dar Domnul osândește pe cel plin de răutate. Omul nu se întărește prin răutate, dar rădăcina celor neprihăniți nu se va clătina. O femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar cea care îi face rușine este ca putregaiul în oasele lui. Gândurile celor neprihăniți nu sunt decât dreptate, dar sfaturile celor răi nu sunt decât înșelăciune. Cuvintele celor răi sunt niște curse ca să verse sânge, dar gura celor fără prihană îi izbăvește. Cei răi sunt răsturnați și nu mai sunt, dar casa celor neprihăniți rămâne în picioare. Un om este prețuit după măsura priceperii lui, dar cel cu inima stricată este disprețuit. Mai bine să fii într-o stare smerită și să ai o slugă, decât să faci pe fudulul și să n-ai ce mânca. Cel neprihănit se îndură de vite, dar inima celui rău este fără milă. Cine-și lucrează ogorul va avea belșug de pâine, dar cine umblă după lucruri de nimic este fără minte. Cel rău poftește prada celor nelegiuiți, dar rădăcina celor neprihăniți rodește. Împăcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă, dar cel neprihănit scapă din bucluc. Prin rodul gurii te saturi de bunătăți și fiecare îi primește după lucrul mâinilor lui. Calea nebunului este fără prihană în ochii lui, dar înțeleptul ascultă sfaturile. Nebunul își dă pe față mânia, dar înțeleptul ascunde ocara. Cine spune adevărul face o mărturisire dreaptă, dar martorul mincinos vorbește înșelăciune. Cine vorbește în chip ușuratic rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Buza care spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă. Înșelătoria este în inima celor ce cugetă răul, dar bucuria este pentru cei ce sfătuiesc la pace. Nici o nenorocire nu se întâmplă celui neprihănit, dar cei răi sunt năpădiți de rele. Buzele mincinoase sunt urâte Domnului, dar cei ce lucrează cu adevăr îi sunt plăcuți. Omul înțelept își ascunde știința, dar inima nebunilor vestește nebunia. Mâna celor harnici va stăpâni, dar mâna leneșă va plăti bir. Neliniștea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveselește. Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună, dar calea celor răi îi duce în rătăcire. Leneșul nu-și frige vânatul, dar comoara de preț a unui om este munca. Pe cărarea neprihănirii este viața și pe drumul însemnat de ea nu este moartea.

Ce este rugăciunea? Rugăciunea poate fi audibilă sau tăcută, privată sau publică, formală sau informală. Toată rugăciunea trebuie făcută cu credință. Iacov 1:6. În numele Domnului Isus, Ioan 16:23 și în puterea Duhului Sfânt, Romani 8:26. După cum spune Enciclopedia Biblică Standardă Internațională, rugăciunea creștină în sensul ei deplin al Noului Testament este rugăciunea adresată lui Dumnezeu ca Tată, în numele lui Hristos ca mijlocitor și prin harul îngăduitor al Duhului care locuiește în interior. Cei răi nu au dorința de a se ruga, Psalmul 10:4, dar copiii lui Dumnezeu au o dorință firească de a se ruga, Luca 11:1. Rugăciunea este descrisă în Biblie ca căutarea favorii lui Dumnezeu, Exodul 32:11,

mulțumire prezentați cererile voastre lui Dumnezeu și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și mințile în Hristos Iisus. Filipeni 4, versetele 6 și 7. Nu vă faceți griji pentru nimic, roagă-te pentru tot. Tot? Da, Dumnezeu vrea să vorbim cu El despre toate. Cât de des ar trebui să ne rugăm? Răspunsul biblic este: rugați-vă fără încetare. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 17. Ar trebui să continuăm o conversație cu Dumnezeu toată ziua. Unii găsesc că atunci când îi facem cereri lui Dumnezeu, îi spunem lui Dumnezeu exact unde stăm și ce ne-am dorit să vedem să se întâmple. În rugăciunile noastre, trebuie să admitem că Dumnezeu este mai mare decât noi și, în cele din urmă, știe ce este mai bine în orice situație dată. Romani 11, versetele de la 33 la 36. Dumnezeu este bun și ne cere să avem încredere în El. În rugăciune spunem, în esență, nu voia mea, ci voia ta să se facă. Cheia pentru a primi răspuns la rugăciune este rugăciune conform voinței lui Dumnezeu și în conformitate cu cuvântul Său. Rugăciunea nu înseamnă să căutăm propria noastră voință, ci să căutăm să ne aliniem mai deplin cu voința lui Dumnezeu. 1 Ioan, capitolul 5, versetele 14 și 15, Iacov, capitolul 4, versetul 3. Biblia conține multe exemple de rugăciune și o mulțime de îndemnuri la rugăciune. Vezi Luca 18 cu 1, Romani 12 cu 12 și Efeseni 6 cu 18. Casa lui Dumnezeu trebuie să fie o casă de rugăciune, Marcu 11, versetul 17, iar poporul lui Dumnezeu trebuie să fie oameni de rugăciune. Dragi prieteni, zidindu-vă credința voastră prea sfântă și rugându-vă în Duhul Sfânt, păstrați-vă în credința lui Dumnezeu. Ar trebui să o facem. Ne putem ruga în orice împrejurare. Rugăciunea ne dezvoltă relația cu Dumnezeu și ne demonstrează încrederea și dependența totală de El. Rugăciunea este modul creștinului de a comunica cu Dumnezeu. Ne rugăm să-L lăudăm pe Dumnezeu și să-I mulțumim, să-I spunem cât de mult îl iubim. Ne rugăm să ne bucurăm de prezența Lui și să-I spunem ce se întâmplă în viața noastră. Ne rugăm să facem cereri și să căutăm îndrumare și să cerem înțelepciune. Dumnezeu iubește acest schimb cu copiii Săi, așa cum noi iubim schimbul pe care îl avem cu copiii noștri. Părtășia cu Dumnezeu este inima rugăciunii. De prea multe ori pierdem din vedere cât de simplă ar trebui să fie rugăciunea. Preluat de pe Good Questions.

Cum îți este felul de vorbire? Felul vostru de vorbire să fie da, da, nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Matei, capitolul 5, versetul 37. Un credincios trebuie să fie sincer în ceea ce spune și face. Nu ar trebui să aibă nevoia de presiunea unui jurământ artificial pentru a-și respecta angajamentele făcute. Omului Dumnezeu trebuie să trăiască o viață de integritate, astfel încât ceilalți să aibă încredere în el, fără a căuta astfel de jurăminte. Acesta este idealul. Dacă spui că faci ceva, fă. Punct. Nu sunt necesare jurăminte. Iată cât de important este să-mi țin cuvântul, că da-ul meu înseamnă da, iar nu-ul meu înseamnă nu. Este necesar ca alții să aibă încredere în mine, să creez stabilitate în jurul meu, să am o fundație pe care să-mi construiesc viața. Domnul Hristos ne învață că vorbele noastre trebuie să fie sincere și că trebuie să ne ținem promisiunile făcute, fără scuze sau întârzieri. Pe scurt, trebuie să fim oameni de cuvânt, pentru a nu cădea în greșeli. Putem stabili limite clare și oneste în relațiile noastre personale și profesionale și putem fi conștienți de faptul că nu putem spune întotdeauna da la tot ceea ce ni se cere. De asemenea, ar trebui să căutăm soluții creative la situațiile problematice, în loc să facem promisiuni pe care nu le putem respecta. Mă gândesc la ce s-ar întâmpla cu mine dacă Dumnezeu nu și-ar ține promisiunile, dacă ar exista vreun risc ca El să se răzgândească în privința promisiunilor sale, de a fi, spre exemplu, mereu cu mine. Ce s-ar întâmpla cu mine? Iată că și noi am fost creați după chipul Lui, pentru a acționa ca un copil al Lui, iar prin încrederea pe care eu o generez, trebuie să transmit încrederea pe care o am în El. Fiind autentici și ținându-ne de cuvânt, semănăm semințe de încredere și respect, creând un spațiu în care înfloresc relații frumoase între noi. De aceea, să ne amintim întotdeauna că vorbele sincere pot practic lumina calea celor de lângă noi. Amin.

La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua din tâi a săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: nu vă temeți, căci știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici. A înviat, după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică și cu mare bucurie, și au alergat să dea de veste ucenicilor lui. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis: bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și i s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți, duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea. Acolo mă vor vedea. Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri și au dat de veste preoților celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat, au dat ostașilor mulți bani și le-au zis: spuneți așa, ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeam noi și l-au furat. Și dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi și vă vom scăpa de grijă. Ostașii au luat banii și au făcut cum i-au învățat. Și s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezați-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem invitatului nostru, Ovidiu Stoica. Ovi, bine ai venit.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitația.
1: O poveste impresionantă, o întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu într-un moment critic, de vale, o decizie care a răsturnat absolut totul. Nici nu știu în care punct vrei să te oprești, dar vreau să te invit să ne duci în punctul în care poți numi acel punct întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu.
2: Aș putea să zic că să încep cu începutul, anume că Dumnezeu mi-a ieșit în cale și m-a chemat la El prin anul 2001, printr-o, așa zisă, încercare, și am răspuns cu da. După o perioadă de câteva luni de frământare.
1: Ce vârstă aveai atunci?
2: 26 de ani, 26, în tânăr.
1: A fost prima ta întâlnire cu Dumnezeu?
2: A fost prima mea întâlnire cu Dumnezeu, adică credeam în Dumnezeu și am crezut de mic copil, pentru că am fost educat în sensul ăsta, doar nu am fost practicant, că nu știam ce înseamnă să fii practicant. Dar în momentele de criză ne rămâne doar Dumnezeu și asta o confirmă ca majoritatea lumii. La mine s-a întâmplat identic, am strigat către Dumnezeu, Dumnezeu mi-a răspuns și am zis că trebuie să-i mulțumesc, devotat fiind oricărui, ca și oricărui om, când îmi faci un bine, trebuie să îi întorc binele și să-i mulțumesc pentru acel lucru, și asta s-a întâmplat la mine. După binele care mi l-a făcut, am zis, Doamne, trebuie să-ți mulțumesc. Și m-am dus să-l caut pe Domnul la catedrală, m-am dus să-l caut la mănăstire, mi-au zis că n-au timp, că au altceva acum și că să vin în altă zi, iar eu setos fiind sufletește, am zis, mereu să merg la pocăiți. Pentru că înainte de a merge la pocăiți, eu cam nu prea aveam treabă, că îi înjuram, îi făceam un fel și chip, îi denigram și... Soția mea făcea parte din familia de pentecostali, socrii mei erau din familia de pentecostali și am zis, bine, merg la voi la pocăiți. Și așa am ajuns la Elim, unde am și încheiat legământ cu Dumnezeu, iar în ziua când am mers la, într-o duminică, când am mers la Elim, Dumnezeu mi-a vorbit mie special. Biserica era plină de oameni și toată predica, toate cântările, tot mesajul din ziua respectivă mi-a vorbit doar mie. Am plâns ca un copil, soția mea îmi dădea șervețele, iar eu am zis, de aici nu mai plec, în sens... că așa îmi doream, bineînțeles, pentru că era o liniște și o pace ce n-am mai întâlnit-o până atunci, chit că eu plângeam, chit că eu învărsam gândurile și conștientizam tot ce s-a întâmplat cu mine și am văzut că acolo într-adevăr Dumnezeu există, pentru că am înțeles mesajul. Până atunci, chit că mai puneam una pe Biblie, nu înțelegeam, nu aveam timp, eram în forfota lumii acesteia, eram captat de alte gânduri și concentrarea mea dispărea. Ei, Dumnezeu a creat o zi pentru mine special, pentru că în ziua respectivă la Elim nu mai erau locuri pe bancă și din câte mi-aduc aminte, cred că Elim are 2500 de oameni. Știu și conștient fiind că Dumnezeu mi-a vorbit mie, pentru că la finalul slujbei am zis soției mele, zic că aici o să închid legământ cu Dumnezeu știind că există botezul. Și într-adevăr, în Elim, în anul 2001 m-am botezat împreună cu soția mea. Și acum când am adus aminte de soția mea, datorită ei s-a întâmplat ca accesiunea mea în viața de credință să fie mai fulminantă, pentru că s-a ținut în rugăciune de Dumnezeu ca să mă schimbe. Eu am avut o întorsătură mai grea, o naștere, să zic așa, în ghilimele, mai grea, mai cu forcepsul, să zic, pe când soția...
1: Povestește-ne puțin. Ce a fost cel mai greu să se schimbe la tine?
2: Înțelegerea, n-a fost mai greu, nu mi-a fost greu să renunț la păcatele sau păcatele lumești, doar nu le înțelegeam. N-aș vrea să spun
1: nu
2: acum...
1: Nu înțelegeai Scriptura? Nu înțelegeam
2: Scriptura pentru că n-am fost învățat, eu nu am făcut studiu biblic, n-am înțeles ce, doar am venit la Dumnezeu așa cum sunt, cum zice Domnul Iisus Hristos, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați.
1: A fost într-un fel de troc, m-ai ajutat, eu îți dau înapoi ce mi-ai dat.
2: Nu a fost un troc, a fost o dorință de a mulțumi. Pe parcurs am înțeles că a fi un om al lui Dumnezeu, un copil de Dumnezeu, trebuie să te califici, adică să renunți la anumite lucruri pe care la vremea de atunci nu am înțeles că trebuie să renunți la anumite plăceri lumești, pentru că am zis că dacă Dumnezeu le-a îngăduit, eu pot să calc în ele. Adică dacă leul mănâncă zebra, eu trebuie să fiu un leu. Și în societatea în care ne înconjoară, a trăi fără de Dumnezeu însemna să fiu un leu. Și căutam ca în orice împrejurare și prin orice ce făceam să ies în avantaj. Asta se întâmplă în toate domeniile vieții. Până atunci, după ce m-am încheiat legământ cu Dumnezeu, am început să descoper tainele lui Dumnezeu, care la un moment dat n-au mai fost taine. Și atunci a renunțat la tot ceea ce nu era după voia lui Dumnezeu. treptat descoperindu-le. Nu le-am descoperit toate dintr-o dată. Uh-huh. Că dacă le descoperam toate dintr-o dată, renunțam la ele cu totul dintr-o dată. Și...
1: poate că ar fi fost mai dificil. Bun, rațiunile pot fi diferite pentru care a fost treptat. Regreți vreuna din zebre, ca să folosesc limbajul tău?
2: Nu regret nimica. Deci astăzi, ceea ce chiar cineva îmi punea întrebarea, am fost mai devreme undeva și m-am întâlnit cu o cunoștință și îmi spunea, da, Ovi, dar tu ai fost nu știu cum și nu ce viață ce ai dus, că n-ai ratat nimic, că n-ai făcut nu știu ce. Și zic, nu e adevărat. Zic, n-aș mai face niciodată ce am făcut. Din contră, ceea ce am făcut mi se pare mizer și nu aș mai vrea să revin asupra, pentru că am descoperit altceva acum. Dragostea care mi-o dă Dumnezeu și pe care am cunoscut-o mă face să mă uit în spate ca la un trecut mizer, dar totuși mă folosesc de el pentru a putea să învăț pe alții și să-i ajung și să-i educ și să le prezint voia lui Dumnezeu altfel decât o înțeleg ei, pentru că am trecut pe acolo.
1: Deci, necunoscut total, străin de Dumnezeu, nicio noțiune legată de viața cu El și dintr-o dată începe o căutare.
2: Începe o căutare, o conștientizare, pentru că frații noștri de la Amvon predică, nu? Vorbesc, ne spun ce e bine, ce nu e bine, cum e bine și la un moment dat mergem la rugăciune, cum mergem la cercul de rugăciune și undeva, la un cer de rugăciune, o soră, binecuvântată cu darul lui Dumnezeu, darul Duhului Sfânt, îmi spune așa, bărbatule, am o mare lucrare de făcut cu tine. Dai mână-mână cu mine? Caut de mult un om să-l trimit în peștera tâlharilor, în cușca cu lei. În momentul ăla, eu cum eram începător în ale credinței, dau un cot la soția mea și zic că asta e pușcărie, zic că asta nu e Dumnezeu, nu vorbește. Dumnezeu e numai bun, el îmi dă vile cu piscină,
1: jeepuri. Cum te-ai gândit la pușcărie?
2: Pentru că peștera tâlharilor e clar o simbolistică care se atribuie doar acelor.
1: Ce interesant, ți-a vorbit Dumnezeu pe înțelesul tău, ai înțeles despre ce e vorba.
2: Am înțeles imediat despre ce e vorba, da. Și bineînțeles că nu mi-a venit să cred, fiind la început aproape chiar un an de zi, chiar aveam un an de zile, în ale credinței ne descoperim tainele lui Dumnezeu încă toate și am zis nu e Dumnezeu, sigur nu vorbește așa. Două luni de zile m-am perpelit și în stânga și în dreapta, n-am fost bun de nimica, gândindu-mă cum să-mi vorbească, cum să mă trimită Domnul, că numai ce mă scăpase de vâltoarea asta a penitenciarului. Într-un final, cina Domnului, 6 octombrie 2002, la Elim, conștientizez ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru mine, implicit pentru lume. Adică a lăsat frumusețea cerului, a lăsat splendoarea lui, ca să vină să moară pentru mine, să fie scuipat, să fie chinuit, biciuit, să moară pentru mine. În momentul ăla m-am cutremurat și am zis, Doamne, dacă Tu dorești să merg acolo și Tu ai vorbit, trimite-mă. Ei, în momentul ăla când am zis lucrurile astea, am simțit că plutesc în Elim, mi-am dat seama că Dumnezeu vrea să aibă o relație cu mine și am zis, accept, Doamne, trimite-mă unde vrei Tu. Chit că tatăl meu a fost gardian, știu ce înseamnă detenția, am avut cunoștințe care au fost pe acolo, viața și poveștile de acolo nu ușoare, ce vedem în filme. Pe lângă toate lucrurile astea am acceptat și în momentul ăla am simțit ca o ușurare. La 3 zile am fost arestat pentru ceva ce n-am făcut. La 3 zile. Dumnezeu m-a dus până în faza în care să pot să conștientizez, mi-a pus în față varianta, ceea ce a făcut El pentru mine. Și în momentul ăla așa am conștientizat și am zis, da, Doamne, trimite-mă. Și într-adevăr am fost arestat pentru o faptă pe care n-am făcut-o, dar Domnul în prorocia care mi-o spusese cu 2 luni înainte, spune, pentru că vreau să-mi vărs urgia peste ceea ce fac când ascunzi lucruri și spun că nu-i vede nimeni. Astăzi știu că cei care mi-au pus cătușele, unul dintre ei de la un locotenent,

0: Am dovedit că n-am fost acolo cu martorii de care le-am spus că nu, am cerut detector de minciuni, m-au refuzat, am făcut toate lucrurile care țineau de mine pentru a mă apăra, dar pe de altă parte în sinea mea știam că nu am ce să fac, dar le fac că trebuie făcute. De ce știam lucrurile astea? Pentru că Bunul Dumnezeu a zis că mă trimite și că trebuie să dau mână-mână cu El, pentru că lucrarea, și așa cum revin, tot timpul voi reveni la prorocie, în prorocia care aproape câteva pagini ministeriale scrise, după ce noi am înregistrat-o, am transcris-o, îmi spune Domnul că vrea să-i dea pe față pe cei ce săvârșesc în taină lucruri care, zic, nu-i vede nimeni, și apoi acolo are Dumnezeu diamantele Lui în penitenciar pe care și vrea să-i întoarcă.
1: Ovidiu, dar nu ar fi fost mai simplu să te trimite așa cum te trimite acum?
0: Nu.
1: Tu lucrezi cu, încă cu deținuții, te duci acolo?
0: Nu.
1: De ce nu? Hai să vedem, dăm detalii. Povestea e din ce mai interesant.
0: Am un prieten foarte bun, este cel mai bun prieten al meu, îl cheamă Simion, este omologul meu, să zic așa, care merg în penitenciar, și chiar am avut o discuție cu deținuții în care unul dintre ei vine și spune: domnul Simion, să știți că eu pe dumneavoastră nu pot să vă cred ce îmi spuneți mie. Și zice el: de ce? Zice: pe Ovidiu-l cred. El știu că a fost aici, îl cunosc, știu suferința, el poate să-mi cunoască suferința mea. La care Simion, care e un om foarte înțelept, spune: da, este într-adevăr, așa este, dar ceea ce facem noi este ca voi să-L conștientizați pe Dumnezeu. Și atunci am intervenit și am spus: într-adevăr, eu simt cu tine pentru că Dumnezeu de-aia m-a trecut pe aici, ca să pot să simt cu voi. Pentru că dacă n-aș fi trecut pe aici, degeaba empatizez cu tine și zic că mă doare măseaua, când eu nu știu ce înseamnă durerea de măsea. De-aia trebuie să mă trimite Dumnezeu, pentru că Dumnezeu astfel de lucruri le face. Ca să te înalțe, Domnul prima oară te prelucrează, te smerește, te educă și după aia te ridică la nivelul la care poți să mergi să spui, cu toată tăria, cu toată tăioșenia, cu tot ce înseamnă călăuzirea Duhului Sfânt, să zic așa.
1: Bun, deci se pronunță verdictul în ciuda tuturor
0: probelor sau absenței. S-a pronunțat mai târziu, într-adevăr, în virtutea lucrurilor pe care eu le-am adus ca argumente în favoarea mea, până și probă tehnico-științifică, în care este această probă tehnico-științifică, adică probă grafologică, este mult mai veridice față de declarația doi martori, care într-adevăr în instanță se suceau când zicea că am fost, când zicea că n-am fost la locul respectiv. În fine, toate lucrurile astea se întâmplă, sunt condamnat, acolo fac partea, încep să citesc cuvântul lui Dumnezeu, am timp de el.
1: Cât ai primit?
0: 3 ani jumate.
1: Ei făcut integral?
0: Nu, total, se face fracție din ei, aproape 3 ani. Dar faptul că am ajuns acolo și că am știut că trebuie să fiu acolo, mi-a dat putere să merg și să stau acolo. N-aș putea să descriu peisajul, pentru că
1: cum
0: e greu de descris.
1: Cum a fost prima noapte în penitenciar?
0: Prima noapte în arest a fost, am ajuns undeva pe la 11 spre 12 noaptea și ca semn că într-adevăr sunt în voia lui Dumnezeu, am intrat la camera 3 și jos la patul de jos, fiind 12 paturi, pe un perimetru de 2,5 pe 2 sau 3 sau ceva de genul ăsta, era un om care citea Biblia. Și a zis: aici, într-adevăr, Dumnezeu m-a trimis aici. Clar. Acel om avea un viciu atât de puternic și spunea: Ovi, eu niciodată n-am să mă las de țigări. Niciodată n-am să renunț la sipca mea. După câteva zile, după ce am început să citesc cuvântul lui Dumnezeu și am găsit versete de dependență, de ce îmi pregătea Dumnezeu, pentru că nu luasem Biblia de la cap la coadă să o citesc, ci am început cu Noul Testament, l-am luat sus la mine și am zis: hai să citim aici. Și în momentul ăla a zis Ovi, într-adevăr, l-a cercetat Duhul lui Dumnezeu și a anunțat la sipcă. A zis: nu mai fumez. Aia a fost prima mea...
1: La sipcă ce înseamnă?
0: E o chestie adaptabilă la țigare din lemn, cum fumau pe dată bătrânii noștri bunici și aveau un lemn care băgau țigarea înăuntru, care nu avea filtru, ca aha, să nu cumva să tragă filtru în... pe buze, facă tot timpul să scuipe. Aia a fost primul meu contact și de acolo am început tot felul de lucruri. Citeam, făceam practică. Citeam, făceam practică. Cum făceam practică? Veneau oameni care efectiv aveau probleme. Erau, de exemplu, pedofili. Mi-a intrat în cameră un pedofil. I-am luat apărarea, pentru că de obicei acest gen de oameni sunt foarte maltratați, bătuți. Nu pot să zic că pe drept sau pe nedrept, dar am luat apărarea și am zis...
1: Există un fel de justiție a deținuților?
0: Da. Sigur.
1: Adică ce nu pedepsește justiția prin pedeapsă?
0: Sau poate pedepsește și mai mult celălalt, pentru că poate, na, așa consideră. Toți deținuții au copii, se gândesc că ar putea fi victima unui astfel de om cu probleme.
1: Bun, acum, sincer să fiu, am numai filme în cap de tot felul de penitenciare și abuzuri care se întâmplă acolo. Nu dau seama cât e ficțiune, cât e realitate din tot ce se întâmplă acolo, dar e clar că e o peșteră de tâlhari. Din punct de vedere spiritual e o luptă imensă și că, cel puțin în contextul nostru, a fi închis înseamnă condiții foarte dificile.
0: Într-adevăr, ceea ce se vede în filme reflectă doar realitatea. Nu există ceva pompos sau inventat. Nu există. Toate se fac după realitate. Toate filmele se
1: bătăile
0: fac după...
1: de acolo, abuzurile, violurile, absolut tot.
0: Da,

0: Eu țin perioada aia minte, când am fost, pentru că erau tot felul de oameni care se violau, se tăiau, sunt situații de genul ăsta, nu sunt ele frecvente, dar sunt. Și tot timpul trebuie să stai într-o tensiune și într-o oarecum în gardă, să zic așa. Acum, pe lângă toate astea, știu că Dumnezeu m-a trimis acolo și a zis că eu voi fi cu tine. Când mi-a zis lucrurile astea și când am recitit și am recitit și am recitit, mi-am dat seama că dacă El este cu mine, este tot suficient. Nu mai am nevoie de nimic. Și într-adevăr, Dumnezeu mi-a creat un context în care am putut să citesc Cuvântul lui Dumnezeu, în care am avut și am avut oameni cărora să le împărtășesc ce înseamnă a fi cu adevărat pocăit, nu îmbrățișând o religie. Am reușit ca să pot să schimb reguli în penitenciar.
1: Adică.
0: Anume, un exemplu concret, șef de cameră la minori. Minorii sunt între 14 și 18 ani. Ei sunt efectul de turmă, nu sunt de sine stătător să gândească individual. Încă au problema de a si, dacă zice unul care e cel mai tare, din cameră să zică, nu, eu nu mă bag, eu mă retrag, eu stau deoparte, am pedeapsă, trebuie să gândesc, am familia acasă care mă așteaptă, nu, este la efect de turmă, dacă cel mai tare zice, rupem, intrăm acolo și facem cu tare și cu tare sau facem cu tare și cu tare. Când am fost numit acolo pentru a putea să intervin, să pot să fac un lucru bun, cineva de acolo mi-a zis, dacă sunteți mai buni ca mine, atunci puteți fi șef de cameră și în alt context, tot în ziua respectivă și știind de la ceilalți, erau patru minori care conduceau camera și era o cameră de 35-37 de minori permanent. Gândiți-vă, 37-35 de minori înseamnă foarte mult și patru dintre ei conduceau camera. Adică patru dintre ei luau pachetele de la toți care erau căutați, veneau prin vizită, părinților le aduceau dulciuri, mâncare, salamuri și așa mai departe, conserve, iar acești oameni, patru tineri, adică minori, le luau tot pachetul și ei le distribuiau, dacă le distribuiau cuiva mâncare. Și erau oameni care erau abuzați sexual, între ei, tot de aceștia, și când am știut lucrul ăsta, am zis de azi înainte, acei oameni care sunt abuzați vreau să vină la mine să mănânce cu mine la masă. Pentru că în penitenciar acești oameni n-au voie să atingă nici măcar o conservă de fier care cade pe jos sau un cuțit, pentru că se simt, în termenul nostru din penitenciar înseamnă lăchit, adică înjosire, adică cum să pui tu mâna pe bulangiu, acum vorbesc în termenii ăștia, și să pui mâna pe un fier și să mi-l dai tu mie înapoi, n-ai voie să te atingi de el, pentru că ești un infect. Și tu îmi strigi mie cuțit, tu îmi strigi mie conserva, nu mai mănânc conserva aia. Chestii de genul ăsta se întâmplau în penitenciar. Și atunci, în momentul ăla, ca să pot să dau peste cap toate regulile astea, mi-am asumat acest rol, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, recunosc, și am spus, de azi încolo, cine e bulangiu, să vină frumos aici sau la mine la masă și să-mi desfășoare bagajul ca să putem să mâncăm împreună. Cei patru care conduceau camera s-au fost un pic șocați, s-au uitat la mine, probabil credând că e o glumă, și după aia am luat cuvântul și le-am spus așa, în fața lui Dumnezeu suntem toți egali. Și am plecat de la origine, că toți într-un final, de la Adam și Eva ne tragem, sau Noe, dar suntem toți la fel. Și nu contează că ești român sau că ești țigan, nu contează care este statutul tău social sau poziția ta socială. Și așa am câștigat și pe cei patru, i-am adus lângă mine și am spus, dacă eu mănânc cu ei și nu mă lăchesc, și nu mă demit și nu mă înjosesc, înseamnă că și voi puteți să treceți de hopul ăsta. Și așa s-a întâmplat ca din acel moment să putem să avem o relație de familie, să mâncăm toți la oaltă, chiar dacă aveam persoane care erau necăutate și care nu aveau ce mânca, prin înțelepciunea care mi-a dat Dumnezeu, am putut să facem masă comună, să ne rugăm împreună, să citim, să punem întrebări de ce, să învăț cum să se spele și după ce merg la toaletă și pe dinți și toate fazele, ca un tătic m-am ocupat de ei. Și am
1: Cum
0: astăzi și
1: de
0: experiențe.
1: erai împreună cu ei acolo?
0: Aici o chestie mai de administrație. Administrația poate să pună când sunt situații mai deosebite și mai grave, cum ei sunt în speță o situație dificilă, se poate aplica astfel de lucruri
1: Un
0: pentru
1: adult cu ei.
0: un adult cu ei, da.
1: Spuneai că Dumnezeu te-a trimis acolo specific ca să dea
0: Să
1: un
0: înțeleg.
1: vileag pe
0: Da.
1: cei care sunt, practică corupția sau.
0: Corupția, bine spus. Da. Și acum, ca și dovadă acestor lucruri, cel care mi-a pus mie cătușele, să dau numele sau să nu-l dau, nu știu.
1: Nu-l da, hai să
0: Eu
1: vedem.
0: pot să-l dau pentru că nu e nimic ca secret și chiar aș vrea să fiu foarte transparent. Îl cheamă Tsurai Armando.
1: Așa.
0: La vremea respectivă era la economic și era locotenent. Celălalt care mi-a instrumentat dosarul a fost capitan la cercetări penale și îl cheamă Munteanu Sorin. Ei, acești doi, Dumnezeu le spune prin oamenii lui că dacă nu se întorc la Dumnezeu, ei vor progresa în grade și mare le va fi căderea dacă nu se pocăiesc. Soția mea le spune lucrul ăsta. Ei le au în derâdere și, bineînțeles, nu țin cont de lucrurile astea. Ca ulterior, ziarele pot să dovedească lucrul ăsta. Ture Armando a ajuns de la locotenent, a ajuns șef antifraudă, că am vă dat seama ce înseamnă promovările la noi. Iar celălalt, de la capitan de cercetări penale, a ajuns șeful poliției județului Timiș. Este condamnat în prima instanță de 6 ani la București, mai are încă un dosar pentru corupție. Luare de mită, scandal, chestii cu Lugoș, cu mutarea unui alt subofițer. Deci toate lucrurile astea sunt dovedite.
1: Procesul s-a încheiat, sentința e definitivă?
0: Într-unul e definitiv, are 3 ani cu suspendare, iar celălalt are, chiar acum la București, a fost huiduit de către oamenii care nu mai suportă corupția. În a doua instanță, prima instanță și a doua instanță are 6 ani de zile cu executare și acum la București nu știu ce a făcut, dar cred că a rămas în pronunțare și cred că 100% va executa și pedeapsă. Fapt pentru care o să merg la penitenciar și am să-i vorbesc de cuvântul lui Dumnezeu și chiar am să-l îmbrățișez. Și am să-i spun.
1: Te-ai
0: și probabil...
1: Te-ai întâlnit cu el de atunci?
0: Da, ne-am întâlnit și eu cu soția și cu Armando, cu fiul meu și cu... Ne-am întâlnit cu el și închipuiți-vă că ne-a mărturisit că timp de 7 ani cât a durat procesul lui, el ia un pastil de medicamente, pentru că este tracasat, liniște nu are. Pentru ce? Pentru că a acceptat corupția, n-a acceptat să se pochească, n-a acceptat să facă voia lui Dumnezeu.
1: Și
0: adică, a mintit cum să nu mă ține minte. Care... Și cum să nu? Nu există. Așa ceva nu se uită. Așa cum Ture Armando...
1: În momentul respectiv nu le-a crezut. Așa este.
0: Nu le-a crezut, deși avea contact cu lumea evanghelică și știa ce înseamnă lucrările, prorociile. Mătușa lui fiind de factură protestantă. Și până la urmă s-a împlinit, acum a recunoscut. Zice, de 7 ani de zile sunt, nu știu dacă mai sunt om. Lucrarea lui Dumnezeu se împlinește, pentru că el în acea prorocie Domnul spune, îi voi aduce unde ai fost și tu. Îi voi aduce unde ai fost și tu, dacă nu se întorc. Și uite că Dumnezeu face lucrurile să se împlinească, pentru că totdeauna ne pune binele și răul. Depinde de noi ce alegem.
1: Le-ai prezentat Evanghelia, stai aproape de ei...
0: Cu acest prim comandant, Ture Armando, care mi-a fost la curs, l-a auzit cu tata, aici chiar o să aduc aminte și de ceea ce facem noi acum în penitenciar, mi-a fost cursant. I-a crezut că nu-l mai cunosc, că nu-l mai recunosc. Și era undeva o discuție despre iertarea, așa cum rugăciunea domnească, să ne iertăm greșiților, să iertăm și noi greșiților noștri, cum... precum iertăm și noi greșiților noștri, să ne ierte Dumnezeu pe noi. Și la care el spune, cum poți să-ți ierți dușmanii? Și zic, uite, pot să-ți demonstrez sau pot să-ți arăt cum. Se uită la mine, mă duc spre el, îmi zic, ridică-te, te rog frumos, în picioare, se ridică în picioare și le iau în brațe. În momentul ăla a început să plângă, am plâns și eu cu el. Dumnezeu m-a descătușat, pentru că mi-a dat seama că, într-adevăr, lucrările lui se duc la împlinire cu da și amin. Și am devenit prieteni. Mama lui, văzând toată lucrarea și știind povestea, chiar el a mărturisit și în fața băieților de la curs că sunt nevinovat și că într-adevăr a fost o comandă pentru a putea să mă alăture de pe domeniul business-ului în care îl făceam în zona asta. Și ne-am împrietenit, am fost la el acasă, am luat masa cu el. Mama lui s-a botezat la o biserică de la noi de aici, Alatea, pe considerându că într-adevăr Dumnezeu există și face minuni. Toate lucrurile astea au fost povestite, s-au împlinit. Pentru mine este foarte ușor să calc. Eu calc și merg pe ape. Pentru că știu ce înseamnă o relație cu Dumnezeu.
1: Și în prezent ai continuat această lucrare în penitenciară?
0: Din 2005, de când m-am eliberat imediat, 6 luni de zile a trebuit să fac să nu mă apropii de penitenciar. Iar pe perioada detenției am dezvoltat o relație foarte bună cu părintele de atunci. Astăzi nu mai este printre noi. A trecut la cele veșnice. Părintele Busuioc, am dezvoltat o relație foarte bună, prietenească, în care mergeam aproape zilnic la penitenciar, mai puțin lunea, pentru că el era dânsul, era liber lunea, din cauza că oficea predică duminica, și mergeam în fiecare zi, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, chiar și duminică, pentru a putea să stau de vorbă cu deținuții, nu pentru a predica, fiind și recunoscând o nevoie, pentru că așa cum am fost și acolo închis, participam la slujbele în care veneau frații, Simion Cuț era unul dintre ei, Alin Pădureanu era altul dintre ei și mama Geta și de aici, de la Betel, și ne veneau, ne vesteau cuvântul lui Dumnezeu, dar ei predicau și noi luam ce trebuia să luăm. Mai aveam întrebări uneori de pus și nu ne permiteam să punem întrebările respective. Și în momentul când Dumnezeu, mă duc din nou la rugăciune, acum fac o paranteză, zice, am să te trimit înapoi, bărbatule. Și în momentul ăla face o pauză prorocul. Și zic, Doamne, gândul meu repede, pentru că dacă știți bine, uneori gândul îți fuge de la când te-ai născut și până când ești în prezent. Și am zis, Doamne, te rog, numai lasă-mă să merg cu soția mea, să plec și dacă eu mă întorc apoi, nu e o problemă la penitenciar. Și zice prorocul, zice, nu te ca să mai stai acolo. Te-am trecut pe acolo și îmi spune de ce, ca să simți cu cei ce sunt acolo, ca să înțelegi, pentru că am lucrarea pe care vreau să continui, este ca să mergi la ei, că am diamantele mele care se găsesc, se regăsesc sau sunt acolo între ziduri și vreau să le vorbești. De-aia nu se putea să merg la penitenciar doar din postura cum merg astăzi.
1: Am înțeles.
0: Pentru că nu aș fi simțit, n-aș fi credibil.
1: Ovidiu, suntem la finalul emisiunii, timpul a zburat, dar aș vrea pe această ultimă sută de metri să-mi zici, cine e Dumnezeu pentru tine? Cel pe care l-ai descoperit în peștera de tâlhari? Cine e acum Dumnezeu pentru tine?
0: Să-l rezum pe tata într-un fel așa de 100 de metri puțin, dar pentru mine Dumnezeu este cel care m-a născut din nou, m-a răscumpărat, cunosc lucrul ăsta, simt lucrul ăsta, îl trăiesc și nu pot să zic decât că vreau să respir pentru Dumnezeu. Oriceea ce fac, vreau să fac pentru tata. Oricum manifest, până și de la îmbrăcăminte, până când mă culc, adorm în pat, vreau să respir pe tata și să fac. Eu sunt chemat la o lucrare, o lucrare mai specială, probabil pentru unii, dar ceea ce, la ce m-a chemat, vreau să ascult. Nu vreau să mă ridic la alte nivel, nu mă interesează. Știu că asta mi-e lucrarea mea, cel puțin deocamdată. Și în toată lucrarea asta a contribuit soția mea. M-a ajutat, a fost în spatele meu, m-a purtat în rugăciuni, a fost o femeie destoinică și foarte puternică, de la care eu am învățat. Am învățat ce înseamnă când treci prin felurite încercări să fii bucuroasă, așa cum zice Iacov.
1: Ovidiu, viața bate filmul, cel puțin viața ta 100% e plină de suspans și...
0: Tot ce se întâmplă este pentru că am ascultat de tata. Nu pot altfel. Eu dacă mă uit la mine în trecut, n-aș fi fost ce sunt astăzi, pentru că eu am fost un om fricos, cu temeri, cu lucruri pe care le întâlnești la un om lumesc. Dumnezeu mi-a făcut și mi-a dat această putere. Astăzi sunt ceea ce sunt prin puterea pe care am numai de la tata. Numai prin puterea Domnului.
1: Cea mai bună concluzie. Până la urmă, cred că Dumnezeu ne întreabă, mă iubești? Și când mă iubești?
0: Mă iubești tu, Petre.
1: Ești dispus să renunți la confortul tău?
0: Am renunțat la confortul meu. Am renunțat la confortul meu pentru că am înțeles. Am înțeles, fără să cunosc Scriptura la vremea respectivă, decât partea faptului că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. A lăsat slava cerului, conștientizat fiind de cină, de împărtășanie, să zic așa, mai...
1: Foarte bine. Mulțumesc, Ovidiu. Lucrarea continuă, filmul continuă. Cred că pentru fiecare dintre noi această mărturie e o dovadă a faptului că atunci când te pui la dispoziția lui Dumnezeu, chiar dacă prețul pare mare, e mic în comparație cu ceea ce se întâmplă ulterior, beneficiile care decurg din această abandonare totală în mâna lui Dumnezeu. Mă rog, această poveste adevărată să ne inspire pe fiecare dintre noi, să putem spune din toată inima, Doamne, te iubesc, sunt la dispoziția ta, să fiți binecuvântați.
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Tule bătrâne, povestea ce-o ascunzi în cartea ta. Să-nduioșezi și-apoi să storci din slavă o lacrimă din fiecare stea. Te-ai scuduit din adâncimea-ți rece, te-ai frământat legat cât ai putut. Dar ce te-a încleștat așa de tare, că n-ai vorbit atunci când te-a durut? De ce n-ai spus și celorlalte stele, că din cămașa ta s-a zămislit o haină pentru creatorul vieții? Un trup ca-n el să moară răstignit. Când el striga, o lama sabactani, n-ai cunoscut în glasul lui vibrând blândețea vocii ce-ți chemase vatra din constelații să te știi pământ? Și n-ai încremenit atunci de groază? Ai mai putut în goană alerga? Prin el născutul s-a lumina slavei, iar tu i-ai dat întunecimea ta. Ai povestit tu lumilor de astre, de codrii tăi cu zâmbet răcoros. Din ei o cruce că se poate face, pe ea să fie răstignit Hristos. Ai spus cuiva vreodată că pe drumuri cu flori mai cresc și spinii încolciți, și că din spini i s-a făcut cunună, Hristos i-a dus pe fruntea lui înfipți. Ai povestit soborului de stele, de suferințele de la Pilat, bat șocora la stâlpul infamiei, cum l-au bătut, au râs și l-au scuipat. Pământ bătrân, cu păriașe line, cu ape limpezi clare de izvor, o picătură de-ar fi fost să stângă din sătea jarului dogoritor. N-ai tresărit când Iisus de pe cruce striga mie sete și setos muria, în vreme ce Pilat îl condamnase spălându-și mâinile în apa ta? Nu, n-ai să taci. Tu știi așa de bine că spinii, cuiele ce l-au durut, și biciul, crucea, lancia și oțetul, cândva din tine toate s-au făcut. Când numai spini vor fi pentru coroane, când codrii toți vor crește numai cruci, tot fierul când topi se va în piroane, povara ta va fi prea grea s-o duci. Nu, n-ai să taci, căci pulgării pe drumuri și pietrele și bolovanii grei se vor simți din pulgări de Golgota și vor sări atunci să strige ei. Pământ, pământ cu plămădeală tare de suferințe și surâs tăcut, în clipa judecății de pe urmă, tu vei fi martorul cel mai temut.

Intrăm în viața de credință plin de încredere, având uneori o moștenire spirituală primită de la părinții noștri. Fericiți de părinții care își cresc copiii într-un cadru spiritual bazat pe învățătura Sfintelor Scripturi. Acești copii vor putea păși în viața de credință având un altul în plus. Cunoscând din fragedă copilărie experiențele și minunile pe care le-au trăit părinții lor, atunci când vor crește mari, vor putea avea încredere în Dumnezeu știind că El lucrează și astăzi cu aceeași putere. Dar lucrul acesta nu-i scutește pe aceștia de încercările prin care ei înșiși vor trebui să treacă, încercări pe care Dumnezeu le îngăduie cu un scop bine definit, acela de a șlefui caracterul omului, dându-i o credință vie bazată pe trăirea reală cu Dumnezeu, nu numai pe învățătura primită din Sfintele Scripturi. Lucrul acesta s-a întâmplat și cu invitata noastră de astăzi, anișoara Cornelia Zăgan, care, deși a crescut într-o familie binecuvântată, fiind cea de-a doua fiică în familia pastorului Cornel Bârsan, totuși ea nu a fost scutită de a trece prin încercări, încercări unde numai Dumnezeu mai putea interveni. De aceea ne bucurăm să putem astăzi, în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului, să-i auzim mărturia, experiențele pe care ea le-a avut cu Dumnezeu, care au întărit-o în credință, pregătind-o pentru un alt test pe care Dumnezeu avea să îl pună în față mai târziu, imediat la momentul în care ea a pășit în viața de familie, moment în care ea se aștepta cel mai puțin. Așadar, vă invit, dragi ascultători, să rămâneți alături de noi pentru a asculta mărturia anișoarei Cornelia Zăgan, mărturie pe care a dorit să o împărtășească alături de noi.

0: Vă spun un bun venit alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului și totodată doresc să vă mulțumesc că ați acceptat să fiți astăzi alături de noi și a ne împărtăși din experiențele pe care le-ați trăit cu Dumnezeu.
1: Mulțumesc frumos!
0: Dacă doriți mai întâi să vă prezentați și pentru ascultătorii noștri și să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră.
1: Mă numesc Cornelia Neșoara Zagan, sunt din România, Botoșani, m-am născut în familia Bârsan, Corneliu și Ticuța. Și în urma căsătoriei cu soțul, Gheorghiță Zagan, locuiesc în Viena de 15 ani și sunt membru în Biserica Eliei în Viena.
0: Știu că Domnul va binecuvânta și cu copii. Spuneți-ne câteva cuvinte despre ei.
1: Da, prin harul Domnului am primit, să spun așa, bucuria să fiu mămică. Dumnezeu m-a binecuvântat până în prezent cu 4 copii, un băiat și 3 fete, sunt o binecuvântare pentru noi. Ne-am rugat pentru fiecare în parte să ne dea să Dumnezeu în familie și mulțumim Lui că ne-a făcut harul acesta.
0: Cred că vă simțiți o familie binecuvântată.
1: Așa este, da, așa ne simțim.
0: Dacă doriți să depănați și câteva amintiri din copilăria dumneavoastră, cum este, de exemplu, să crești într-o familie unde tata este păstor? Cum v-ați simțit? Cum a fost copilăria dumneavoastră?
1: Da, cu siguranță. Aș vrea să spun că am crescut într-o familie de pentecostal, tata fiind păstor în biserica din Botoșani, din biserica Betel. Am avut o creștere binecuvântată și o familie binecuvântată și încă o am, cu adevărat o mare susținere pentru noi. Și un exemplu deosebit prin părinți am primit. La vârsta de 14 ani Dumnezeu m-a binecuvântat primind botezul cu Duhul Sfânt. Și mai apoi am încheiat legământ cu Domnul și vreau să spun, chiar din copilărie am iubit lucrarea de rugăciune. Cumva m-am simțit că Dumnezeu acolo m-a chemat pe mine, nu sunt una care să fac o slujbă publică, dar în rugăciune m-am regăsit stând de vorbă cu Domnul.
0: Cred că orice creștin prin viața de credință trebuie să treacă la un moment dat și prin suferință. Știu că și în dreptul dumneavoastră Dumnezeu a îngăduit să treceți printr-o grea încercare. Dacă doriți să ne povestiți puțin despre această încercare, cum a apărut această încercare și care a fost momentul în care Dumnezeu a îngăduit să intrați în această încercare?
1: În urma, de când Dumnezeu m-a îngăduit să ajung în Austria, am văzut și aici planul de binecuvântare în căsătoria mea și apoi, așa cum ați spus, ca orice familie creștină este pusă la probă. Au fost momente grele în viața noastră, dar prin toate astea, numai Dumnezeu ne-a dat biruință să trecem și îi aducem slavă Lui.
0: Bănuiesc că de multe ori ați văzut cum Dumnezeu a lucrat în familia dumneavoastră. Crescând într-o familie unde cred că ați practicat rugăciunea încă de mică, v-a ajutat aceasta în vreun fel zestrea spirituală pe care ați primit-o de la familia dumneavoastră?
1: Așa este. Am crescut, cum v-am spus, într-o familie binecuvântată, cu altar de rugăciune în familie, învățând de la tata, de la mama, ceea ce înseamnă o părtășie reală cu Dumnezeu. Studiind cuvântul Evangheliei, măcar că părinții au avut așa o viață destul de ocupată, tata fiind mereu în slujire, am 12 frați, mama mereu și ea cu slujirea acasă și n-a fost simplu, dar întotdeauna a fost timp de părtășie cu Dumnezeu. Întotdeauna am avut momente deosebite și astea m-au ajutat să-mi leg inima mea mai mult de Domnul și să văd că Domnul, într-adevăr, pe cel care îl caută cu toată inima, să lasă descoperit și nu îl părăsește. Nici în momente de încercare și nici în momente de bucurie.
0: Cum a început viața de familie înainte să fiți trecută prin încercări?
1: Aș vrea să spun chiar frumos, măcar că după pasul căsătoriei noastre, soțul a fost diagnosticat cu hepatita C și totuși, Dumnezeu ne-a binecuvântat până să vină aceste rezultate de boală cu un băiețel pe care l-am cerut din mâna Domnului ca o binecuvântare și așa a și fost. Și Dumnezeu a vegheat în tot timpul acesta ca boala aceasta să nu fie luată de mine și de băiatul nostru.
0: Dumnezeu v-a păzit ca să nu luați boala pe care soțul dumneavoastră o avea. Dar cum a început suferința în dreptul dumneavoastră? Ce simțeați?
1: Mai pe larg, aș putea să spun că, așa ca orice mămică în sarcină, nu mă simțeam cel mai bine, dar totul am pus în seama sarcinei.
0: Cum ați aflat că urma să treceți printr-o încercare?
1: Participând la un cer de rugăciune în una din familii, unde am fost găzduită înainte de căsătoria mea, unde erau ceva frați lucrători, a venit un cuvânt de prorocie prin unul din frați, că Dumnezeu are un plan deosebit cu familia noastră. Și ca semn, prin mai multe ce Dumnezeu a vorbit acolo, mai multe cuvinte, Domnul a zis, ca semn că îți vorbesc și că eu azi, Domnul, te-am cercetat, te vindec de o boală pe care o ai în trup și nu știi că o ai.
0: Deci încă nu știați că suferați de vreo boală, că aveți vreo problemă?
1: Nu știam că aveam și eu o problemă atunci de sănătate. Eu spuneam faptul că oarecumva aproape că eram ca soțul să nu suport anumite alimente și probabil că și ficatul meu avea o problemă a lui. Din ziua respectivă m-am dus acasă și am zis eu trebuie să-l pun pe Domnul la probă. Dacă Dumnezeu cu adevărat a vorbit, mie nu trebuie să mai fie greu de anumite alimente care simțeam că nu le pot suporta. Și zic, pentru mine e un test. Și am început să pregătesc mâncare pentru soțul și am început să folosesc condimentele sau ce mai era necesar acolo și simțeam că deja mă simt foarte bine. Și cu adevărat, după ce medicii au descoperit la soțul hepatita C, m-au chemat de urgență și pe mine la analiză, crezând și spunându-ne că cu siguranță și ea a primit virusul ăsta și trebuie să aveți grijă că nu aveți voie să aveți copii.
0: Ce poziție ați luat în fața medicilor? Ce atitudine ați avut?
1: Soțul a spus medicilor, soția mea deja este însărcinată, de urgență să vină la analize. Prin harul Domnului, analizele noastre, adică a mea și a copilului, au ieșit negative. Și au rămas până ziua de azi, toți copiii, Dumnezeu a lăsat așa o protecție deosebită, ca virusul ăsta de hepatită să nu se ia mai departe în familie, numai soțul să-l poarte.
0: Cred că a fost o perioadă foarte grea. Abia începeați viața de căsnicie și trebuia să treceți deja prin unele încercări.
1: Într-adevăr, n-au fost momente ușoare. Soțul a trebuit să facă o terapie cu interferon. Au fost chiar clipe grele și pentru el și pentru noi ca familie fiind la început. Dar, cum vă spun, am simțit că Domnul a fost aproape de noi și ne-a ajutat să putem trece biruitor și peste partea aceasta. Am primit din partea Domnului băiatul nostru, de care ne-am bucurat și era trimis la momentul potrivit, mângâindu-ne prin prezența lui și ajutându-ne să trecem mai ușor peste perioada ce aveți.
0: Se născuse primul copil, în ciuda pronosticului pe care medicii îl dădeau. Cum au evoluat lucrurile mai apoi?
1: Da, Filip Emanuel. Apoi a fost o perioadă în care medicii spuneau, mulțumiți la Dumnezeu că aveți un copil, în urma acestei terapii posibil să nu mai aveți. Totuși noi am stăruit înaintea Domnului și într-una de nopți am visat că am un copilaș în brață, dar totuși m-am trezit în urma visului cu o tristețe enormă că acel copil nu-l pot avea. A fost un interval de 3 ani între copii, timp în care simțeam că îmi doresc acel copil să ne-l lasă Dumnezeu și totuși parcă era ca și cum ar fi oprit, parcă nu venea. În urma rugăciunii, v-am spus, fiecare copil l-am cerut din mâna Domnului, Dumnezeu a îngăduit să primesc iarăși o sarcină și s-a născut cel de-al doilea copil la noi în familie, Ruth Daniela, o fetiță de care ne bucurăm și în ziua de azi. Și venind dintr-o familie numeroasă, pot să zic că am iubit copiii și întotdeauna mi-am dorit ca Dumnezeu să mă facă o mamă cu mulți copii în jurul ei.
0: Iubeați să aveți o familie numeroasă, faptul că ați crescut într-o familie cu mulți frați. Cred că ați învățat slujirea încă de mică.
1: Oare cumva da, fiind a doua în familie, în spatele meu mai erau frați, mai erau 10. Și chiar că mi-a plăcut așa să fiu în mijlocul lor.
0: Când e casa plină, bănuiesc că este o stare de bucurie, o armonie aparte.
1: Așa este, așa este. Frumusețe aparte. Nu este lipsit de greutăți, dar este o frumusețe pe care Dumnezeu o răsplătește mamelor care au o familie numeroasă, să zic.
2: Care acceptă planul
1: Domnului. Da. Primind copiii de la el, da. Apoi Dumnezeu a îngăduit o vreme în care, chiar scurt acum, chiar mă miram că Dumnezeu așa foarte prompt a răspuns rugăciunii mele. Mă rugam Domnului și spuneam, Doamne, dacă Tu mai vrei să binecuvintezi familia noastră cu o binecuvântare, știi că o aștept și sunt deschisă pentru lucrul ăsta. Și când fetița noastră Ruth a împlinit un an, am rămas însărcinată cu cel de-al treilea copil, fiind o fetiță Elizabeth. Și pe ea, așa cum v-am spus și cum am cerut-o de la Domnul, chiar e o binecuvântare și ne bucurăm și de ea și în dreptul ei Domnul și-a arătat îndurarea până în prezent, născându-se cu o problemă la ochi. Fetița noastră a trebuit la vârsta de 2 ani jumătate să fie supusă la operație de cataractă, o boală care mai mult o întâlnim la bătrâni, nu la un copil fraged. Dar pot să spun că Dumnezeu, chiar și prin problema asta, ne-a sprijinit și ne-a întărit pas cu pas.
0: Ce ați făcut când ați aflat că fetița suferea de o boală la ochi?
1: Am cerut mai întâi să ne facem ungerea, am crezut în minunea Domnului, am zis, poate Domnul să îndură și nu va fi nevoie la ea de operație. Totuși, planul Domnului a fost altul, am acceptat apoi sfatul medicului, am operat copilul așa cum a trebuit. Și încet, încet vedem că Dumnezeu chiar intervine și în problema ei de sănătate cu ochișorul.
0: Cum vă simțeați ca mămică pentru a treia oară?
1: Vreau să spun că după cel de-al treilea copil, oare cumva m-am simțit mai slăbită așa în trup, fiind toți copiii până în prezent născuți cu cezăriană. Eu nu am putut avea o naștere normală în dreptul lor. Așa a îngăduit Dumnezeu pentru mine, n-a fost dorința mea. Și am simțit așa oare cumva o slăbire în trupul meu, dureri de picioare. Simțeam așa uneori că parcă nu mai pot să duc așa starea trupească, sănătatea mea.
0: Urma să primiți o veste pe care nu așteptați la momentul acela. Cum s-a întâmplat aceasta? Cum a venit acea veste?
1: În una din seri în care am participat tot la un cer de rugăciune, Dumnezeu îmi spunea că printr-un vas a Domnului, că așa ca dintr-o dată va veni o suferință asupra mea, nu o suferință, o problemă gravă deja asupra mea, dar problema asta, chiar dacă ea vine dintr-o dată, ea nu e dintr-o dată, e de multă vreme, dar nu mi-a fost dat mie să o descoper până atunci. Și eu am fost foarte mirată, că știți cum e la cezariană, ești supus la atâtea controle și ultrașal pentru bebiți și așa, cum de nu s-a putut vedea ceea ce mai era în trupul meu. Dar prin toate astea mi-am dat seama că Dumnezeu ascundea problema asta pentru o zi când era îngăduită de El să se descopere.
0: Când a simțit că ceva nu este în regulă în trupul dumneavoastră?
1: Cred că fetița noastră a făcut un an de zile, s-a născut pe 14 februarie, de ziua tatălui meu.
0: Era un cadou pregătit și pentru tatăl dumneavoastră.
1: Am zis totdeauna că ea este o binecuvântare și un cadou și pentru bunicul.
0: Cum au apărut simptomele bolii?
1: Am simțit așa că am o durere în partea stângă și am mers la medic. Medicul m-a întrebat, suferiți cu rinichi? Am zis, niciodată nu mă știu să fiu bolnav în direcția asta. Zice, așa cum arătați dumneavoastră, e o problemă în direcția asta, nu ar fi rău să faceți un control. Am mers la un control medical trimis de medic la un computer tomografie. Și acolo s-a descoperit că unul din rinichiul stâng este mai mare decât celălalt și rezultatul care l-am primit era scris în termen medical. Nu știam să clarific ce și cum ar fi, dar am fost trimisă la chirurg. Atunci mi-a dat de gândit, fiind deja așa trupul, chiar așa cum spusese domnul Car, dintr-o dată parcă toate mă lăsau. Plămânul stâng mă durea, mâna stângă amorțea și nu mai puteam dormi. De durere ei mă sculam să o masez, pe partea stângă simțeam ca și cum aș avea o minge de tenis și nu mă mai pot odihni pe partea stângă și așa toate simptomele astea parcă au năvălit dintr-o dată asupra trupului meu.
0: În urma simptomelor bănuiască ceva grav urma să se întâmple, erați pregătită pentru diagnosticul care urma să-l primiți?
1: Nu mă așteptam, chiar mă gândeam cu durere pentru familiile și mamele care treceau prin boală de cancer și eu nu mă așteptam să primesc așa un diagnostic. Am fost trimisă la medic, dar soțul, în curiozitatea lui, zice, eu trebuie să mă uit totuși pe internet să văd ce înseamnă diagnosticul pe care tu l-ai primit și de ce trebuie tu să fii operată. Și atunci am descoperit că, de fapt, și eu aveam cancer pe rinichiul stâng. A fost pentru noi o lovitură. Dar totuși, speranța mea era în Domnul.
0: Ce ați simțit când ați aflat vestea că suferați de cancer? Cum ați reacționat?
1: Că mă simțeam deja vlăguit așa, probabil și vestea asta m-a dărâmat și mai mult, dar totuși am rămas cu nădejdea că Dumnezeu, nu mă gândeam că voi pleca de pe pământ, parcă nu realizam la vârsta de 29 de ani că se poate viața mea așa de repede să se termine.
0: Dar ca și creștini erați pregătite pentru tot ce putea să se întâmple.
1: Știți cum e, când ești în fața situației, întotdeauna te vezi nevrednic și îți dai seama că încă mai este de schimbat în viața ta și ai vrea să o faci, dar singur parcă nu poți. Simțeam așa anumite lucruri, că am nevoie să, măcar că mă mărturiseam înaintea Domnului rugăciune, dar simțeam că am nevoie să vorbesc cu un frate lucrător, să-mi descarc așa sufletul. În același timp se dădea și o luptă în mine. Cum să spun eu și lucrul ăsta? Dar mi-e jenă să-l spun. Dar cum să spun cealaltă problemă? Dar parcă nu mă puteam deschide așa. Până la urmă am zis, Doamne, dar dacă eu nu le spun și plec de pe pământ, mă duc la tine, ținându-le așa, parcă nu simțeam, chiar dacă eu m-am rugat că Dumnezeu să-mi dea iertare, parcă nu simțeam eu de plină iertare, să zic așa, în inima mea. Și atunci am ales, vorbind cu frați lucrători, care erau în perioada aceea veniți în Austria, am ales să fac o mărturisire sinceră, curată, mărturisind tot ce mă apasă și m-am simțit eliberată de orice frământare și de orice îngrijorare.
0: Doreați în acele momente să faceți tot ce atârnă de dumneavoastră, să nu existe nicio piedică între dumneavoastră și Dumnezeu, ca Domnul să poată lucra planul pe care îl avea de dus cu dumneavoastră.
1: Dar înainte de a fi momentul acesta al mărturisirii, așa slăbită cum mă simțeam, trăbăluind prin casă, am vorbit așa eu cu Domnul și am zis, Doamne, dacă Tu vrei să Te înduri în ciuda faptului că am așa o boală grea, vindecă-mă și dă-mi ca mărturie un copil, am spus eu Domnului. Schimbă durerea asta într-un lucru așa frumos. Tu știi că eu iubesc copiii și dacă vrei să faci ca un semn lucrul acesta, te rog să-l faci. Și în bunătatea lui Dumnezeu chiar și-a plecat urechea să-mi audă glasul meu.
0: Ce s-a întâmplat după momentul mărturisirii, atunci când frații s-au rugat pentru dumneavoastră?
1: În urma mărturisirii pe care am avut-o cu fratele lucrător, s-a făcut rugăciunea cu ungere cu un de lemn. În acele momente Dumnezeu descoperea fratelui proroc ca și cum eram la un ultrașal de a fiecare părți în trupul meu. Eu chiar mă miram și în același timp mă bucuram așa în mine că Dumnezeu spunea, îl auzeam pe fratele care se ruga și spunea, Doamne, atinge-te de burta acestei femei, că burta ei este bolnavă.
0: La momentul acela, dumneavoastră nu aveați cunoștință de celelalte boli pe care le aveați în trup.
1: Nu, eu aveam efectele suferinței în trupul meu, dar nu știam de ce să așa. Simțeam că îmi lipsește aerul, simțeam că am așa stări de disconfort la nivelul inimii, mă simțeam amețită uneori, parcă mi se părea că mi se întunecă în fața ochilor, alteori simțeam dureri ale burții, dureri de cap erau foarte mari și nu știam, nu mi le explicam de ce sunt așa, plus durerile de picioare, plus amorțitul mâinii. Deci parcă toate au nevălit ca dintr-o dată, așa cum a fost cuvântul Domnului.
0: Domnul vă descoperea la momentul rugăciunii suferințele pe care le aveați în trup.
1: Exact, în timpul rugăciunii fratele, sub puterea Duhului Sfânt, se ruga cu nume pentru fiecare parte a trupului meu care era afectată.
0: Ce a simțit în acele momente de rugăciune?
1: Pentru mine a fost ceva extraordinar să văd că Dumnezeu descoperă cât era afectat în trupul meu de, probabil, de această boală. Și Dumnezeu a ascultat rugăciunea fratelui. La un moment dat, după ce trecuse fratele mai departe, zice, atinge-te de ficatul acestei femei că e atins, atinge-te de plămânul stâng că nu are aer, atinge-te de inima din partea de jos că este atinsă. Doamne, femeia aceasta are așa dureri mari de cap. În momentele acelea, nu știu cum să vă explic, așa am simțit, Doamne, dar de unde știi Tu că și capul mă doare? Asta a fost gândul meu, naiv probabil, la vârsta de 29 de ani.
0: În momentul acela uitaseți că Dumnezeu cunoaște de fapt toate lucrurile. El știe când stăm jos, când ne sculăm și ne cunoaște toate gândurile.
1: Dar ce nu știa Domnul? În fața Lui toate erau descoperite, El cunoștea tot.
0: Cum v-ați simțit după aceea în urma rugăciunii care s-a făcut?
1: Așa a fost o rugăciune cu putere. Copiii care îi aveam erau împreună cu noi și frații se rugau cu punerea mâinii. Soțul era acolo prezent. În urma rugăciunii și a prezenței lui Dumnezeu a fost un cuvânt de prorocie prin fratele acesta care a avut să-și descoperirea suferinței în trupul meu și am uitat să vă spun că El s-a rugat și pentru rinichiul meu stâng, că are ceva crescut pe el, dar...
0: Înainte să se facă rugăciunea, nu ați spus că ați fost diagnosticată cu cancer la rinichi?
1: Nu știa, fratele. N-am vrut să spun care este problema mea de suferință, să mă întăresc dacă e domnul care le știe. Așa am avut eu dorința, să zic, să țin așa, să descopere domnul. Exact, da. Și cu adevărat prezența Domnului a fost acolo.
0: În urma acestei rugăciuni, ați primit vreo promisiune de la Domnul cu privire la starea dumneavoastră de sănătate, la diagnosticul pe care l-aveați?
1: A fost dat de Domnul un cuvânt de prorocie, că Dumnezeu se atinge de mine și se vor da lupte foarte mari, dar dacă nu mă voi îndoi de lucrarea pe care Dumnezeu o face în trupul meu, Dumnezeu va trece trei, așa a fost dat prin cuvânt de prorocie, și Dumnezeu va îngădui o mângâiere pentru mine.
0: A știut la momentul acela la ce se referea descoperirea cu privire la numărul pe care Domnul dăduse?
1: N-am știut ce să cred. Am întrebat pe fratele: frate, dar ce înseamnă aia trei? Fratele zice: eu n-am primit mai mult, de aceea nu vă pot spune. Așteaptă și ai să vezi, ce Domnul vorbește împlinește.
0: Ce s-a întâmplat după aceea?
1: Într-adevăr, după acea rugăciune m-am dus, era târziu, ne-am dus la culcare, frații au plecat de la noi și am simțit așa o căldură la nivelul trupului meu, ceva atât de plăcut în interior, ca și cum, nu știu, nu aș putea să explic în cuvinte ce simțeam, așa, ca o căldură în trupul meu și parcă o alinare a tot ce mă durea pe mine în trup. Și am zis: Doamne, da, așa cred cu adevărat, sunt în stare să mă țin și de un fir de păr că Tu ai lucrat în viața mea, cum să mă îndoiesc?
0: Domnul vă dăduse un semn în acea seară ca să credeți cuvântul care a fost rostit prin mesajul de prorocie.
1: Exact, în trupul meu simțeam așa ca o căldură care străbătea parcă partea stângă, dar nu știam, nu mi-explicam.
2: Că,
1: da, ca să-mi dau seama ce se petrece. Dar vreau să confirm că în noaptea aia, când am dormit atât de liniștită, cu gândul că Dumnezeu a luat asupra Lui povara mea și că sunt în atenția Lui, parcă numai ca un nou născut. A doua zi, când a fost necesar să mă trezesc din pat să duc copilul la școală, la grădiniță, m-am trezit fără dureri. M-am trezit ca un copil nou născut.
0: Domnul vroia încă o dată să vă confirme că dorea să se atingă de trupul dumneavoastră.
1: Pentru mine așa a fost o confirmare. Am zis: Doamne, nu vine să cred. Cu o zi înainte mi-a venit să strănut și n-am mai putut de durerea spatelui. Și mi-am dat seama că era plămânul afectat. Și a doua zi după ungere, eu n-am mai avut niciun simptom de durere și niciun disconfort. Aproape că nici nu mai simțeam în partea stângă că aș avea o problemă. Se luase chiar și simptomul ăla că există ceva acolo.
0: Ce hotărâre ați luat în urma celor întâmplate la ceea ce ați simțit după seara aceea?
1: Și am zis: trebuie să spun că Dumnezeu s-a îndurat de mine. Și am sunat la părinți, pe atunci locuiau încă în România, acum locuiesc de 10 ani în Canada, în Kitchener, alături de frații mei. La vremea am sunat la tata și am povestit și ei erau oarecumva așa mirați de problema care fusese în trupul meu și m-au încurajat și tata fiind în lucrare și cunoscând cuvântul Domnului, spune să nu te îndoiești, mai ales că i-am spus că, uite, chiar Domnul a spus că dacă mă lupt și... Dar după ce am închis telefonul și le-am povestit felul în care Dumnezeu s-a atins de mine, venea a șaptea vrăjmașului la nivelul minții și spunea:
0: cel rău vroia să vă facă să vă îndoiți de intervenția divină pe care Domnul o făcuse la nivelul trupului dumneavoastră. Cu ce gânduri venea cel rău la nivelul minții?
1: Uite, iară îți amorțește mâna. Cum poți să spui că ești vindecată? Și eu spuneam: eu cred că Dumnezeu s-a atins de mine, nu ai nicio putere. Și în momentul în care mă luptam eu cu cuvinte, la nivelul minții, uneori chiar rostind cuvintele astea, nu mai era nicio putere a vrăjmașului. Simțeam iarăși că totul e în ordine. Deci cu adevărat s-au dat lupte mari.
0: Dar nu v-ați lăsat intimidată de cel rău? Nu ați căzut pradă ispitei? Ce a urmat după aceea?
1: În timp de 3 săptămâni, să zic așa, Dumnezeu m-a îngăduit așa să am o curățire a trupului deosebită și să mă simt bine și din punctul acesta de vedere și neștiind în urma perioadei acestei de 3 săptămâni, am rămas însărcinată cu fetița noastră a patra, exact. Domnul dăduse această mângâiere deja în trupul meu, de eu nici măcar nu știam.
0: Domnul își împlinise cu adevărat cuvântul pe care l-a rostit.

0: 4 oară mămică.
1: Nu a știut că, de fapt, sunteți din nou însărcinată.
0: Nu am știut. Am făcut eu cumva și un test, am avut eu din România și el a arătat negativ. Probabil sarcina fiind mai micuță, nu pot să știu de ce au fost așa cumva ascunse lucrurile. A venit și ziua de mai când ne-am dus la spital, dar eu tot timpul spuneam, eu sunt vindecată, eu nu cred, va fi o mărturie că pe hârtie stă că am avut problema asta, dar eu nu mai am problema asta. Și sunt ferm convinsă că nu mai este. Ne-am dus la spitalul AKH la urologie și ne-au întrebat primul medic, zice, cu ce vă putem fi de ajutor? Am arătat hârtia, de ce am venit la ei, el se îngrozește, se uită la mine așa, zice, sunteți încă tânără, sunteți mama 3 copii.
1: Ce vârstă aveați atunci?
0: 28 aveam la vremea aia. Eu zâmbeam, nu puteam să cred că, zic, da, eu mă simt bine, nu mai simt rău. Și el, cumva, medicul s-a speriat, zice, nu înțeleg germană, într-adevăr, nu înțelegeam germană atât de mult în termen medical. El zice, rămâneți aici că vreau să mai chem ceva colegi de-ai mei. Au venit 5 medici în cabinet, se uitau la mine, se uitau la rezultat și zice, știți că trebuie să fiți operată, situația dumneavoastră este foarte gravă, dumneavoastră nu mai puteți amâna problema asta, sunteți tânăr, aveți copii micuți, trebuie să vă operăm, nu-i de joacă, e o problemă gravă. Eu am zâmbit cumva că degeaba mai spune-i lucrul acesta, că eu sunt vindecată de Domnul.
1: Credeați cu toată convingerea că Domnul vă vindecase în urma experienței pe care ați avut-o și în seara aceea, în urma ceea ce ați simțit?
0: Credeam din toată inima lucrul ăsta și medicii spun, te rog să te întinzi aici, să mai facem un ultrașal, să vedem că, dacă din februarie de când ați avut rezultatul până în mai, n-a mai înaintat problema aceasta. Și în momentul în care au verificat, rinichiul stâng zice, uite, încă este acolo tumoarea asta și are aceleași dimensiuni, 7x8, era destul de mare, cât ar fi cuprins un perete al rinichiului. Zice, ne bucurăm că n-a înaintat, că a stat pe loc, dar dumneavoastră trebuie să fiți operată.
1: Ce ați făcut în urma veștii pe care o primiseți? Cum ați reacționat?
0: În momentele acelea vreau să spun că am fost așa de clătinată în credința mea. Am zis, Doamne, dar eu am crezut din toată inima. Cum mai poate să fie acolo? Dar eu pe mine am simțit că m-am simțit bine din punct de vedere medical și al sănătății. Cum poate să fie? Atunci au fost momente așa foarte dificile. Credința mea cu adevărat să clătina. Dar totuși strigam la Domnul și am apelat la părinții mei, la biserica din care am venit aici, la frații lucrători care s-au rugat pentru mine. Tata în perioada respectivă călătorea și în Canada. S-au rugat și acolo și a fost așa un timp, să zic așa, greoi. Soțul și el era clătinat, să zic așa. N-a fost o încercare ușoară pentru noi, dar vreau să spun că în toate aceste lucruri Dumnezeu ne întărea și veghea mereu asupra familiei noastre. Ne-au făcut termin foarte rapid, la o săptămână să vin pentru operație, să mă internez. În tot acest timp am sunat și Domnul spunea, nu te îndoi. Nu te îndoi că dacă tu te îndoiești, vrăjmașul caută din nou să pună problema și situația gravă. Și prin cuvânt de prorocie, mereu Dumnezeu ne-a sfătuit prin vasele lui de lucru și pentru noi a fost așa o mângâiere să primim la timpul potrivit îndemnul și sfatul de la Domnul. Zice Domnul, ți-am dat o armă în mână, luptă-te cu ea. Aproape că nici nu puteam să înțeleg ce înseamnă asta, dar aici aș putea să deschid în Psalmul 127 în care Dumnezeu spune că iată, fiii sunt o moștenire dată de Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de El, ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umblă tolba de săgeți cu ei. Prin asta era dovadă că, așa cum știm că tolba cu săgeți sunt niște arme, nu? Date de Dumnezeu unui războinic. Așa Domnul vorbise mie că mi-a dat o armă cu care să mă lupt. Și nu știam că, de fapt, era copilașul pe care Dumnezeu îl trimisese deja în trupul meu.
1: Știați la momentul acela că aceea era, de fapt, arma pe care Dumnezeu vă dăduse copilul care urma să vină pe lume?
0: Nu știam și v-am spus, uimitor a fost că nu am simțit așa simptome ca o mamă în sarcină.
1: Când ați aflat că sunteți însărcinată, că urma să primiți din nou o binecuvântare din partea Domnului?
0: În săptămâna când mi-au dat ei, deja termin, o să vin pentru operație.

0: Cel să mă internez. Eu i-am zis soțului, uite ce, mergem la spital, dar eu nu mă operez. Eu știu că nu trebuie să fac lucrul ăsta acum. Mergem și mai cer o dată să mi se facă computer tomografie.
1: Dumneavoastră nu voreați cu niciun chip să acceptați că Dumnezeu putea să lucreze chiar și prin mâna medicilor, supunându-vă la o operație.
0: Eu așa credeam că Dumnezeu chiar poate și în săptămâna aia să intervină într-un mod miraculos. Nu puteam să-mi explic altfel. Știam că toți cei din jurul nostru se roagă pentru noi și am zis, Domnul așa a vorbit, că îmi dă o armă, atunci știu să fie ceva. În ciuda, știți că la computer tomografie se face o programare, nu poți să vii egal că vrei tu. Dar totuși au acceptat dorința aceasta mea. Da. Dumnezeu a îngăduit să capă trecere și am fost trimisă la computer tomografie, eram pregătită așa ca de internare, fără să fi mâncat, ca să poată să facă tot așa cum mi-au cerut ei să vin, da. Și când mi se făcea examenul acesta, la doctorița care m-a examina, a oprit dintr-o dată tot aparatul, încă nu îmi pusese contrasmitel sau... Ba, îmi băgase deja contrasmitelul, dar era așa de speriat, a oprit aparatul și îmi zice, Doamna Zagan, când ați fost ultima dată la medicul ginecolog? Zic că am fost în urmă cu o vreme cât am spus eu acolo. Zic, dar de ce? Că se poate comunica. Păi zice, uterul dumneavoastră nu este liber. Eu în momentele am zis, Doamne, oare ce se întâmplă cu mine? Oare boala asta s-a dus și în uter, neștiind că Dumnezeu, de fapt, lucra într-un mod așa de tainic și de deosebit? Și m-au trimis pe secție la ginecologie, au vorbit ei medici între noi și atunci, de fapt, am aflat și noi că eram însărcinată și că purtam în pântece un copilaș. Oare cumva s-au îngreunat lucrurile din punct de vedere medical? Medicii se uitau așa necăjiți la noi, că le-am dat tot planul peste cap și fusese și o greșeală din partea lor, neverificând dacă sunt însărcinată sau nu. Oare cumva era greșeală că primisem deja contrasmitel și sarcina era timpurie, era fragedă, sau era, ar fi putut afecta. Dar mâna Domnului era o protecție deosebită asupra mea și nu îngăduia să se întâmple niciun nenorocire. S-a confirmat că sunt însărcinată, am fost acceptată de ei în momentele respective, nu aveam multă chimpas, era deja trecută o perioadă în care ar fi trebuit să am și documentul acesta și să fiu deja înregistrată într-un spital. Păreau complicate toate lucrurile, dar așa le-a rezolvat Dumnezeu, fiind greșeala lor. M-au acceptat și în spital, fiind sub observație, și am zis, domnul știut, imediat am fost trimisă să primesc mutăchimpas pentru copilul care era în trupul meu și am fost înscrisă în spital la ei ca să fiu în atenție.
1: Ce au spus medicii când au aflat că sunteți însărcinată, dar totodată că suferiți și de o boală cumplită și dumneavoastră trebuia de urgență să fiți operată?
0: Bineînțeles, au fost propunerile lor să renunț la sarcină. Am zis, eu nu renunț la sarcină. Pentru mine și copilul acesta are o valoare deosebită.
1: Chiar dacă exista riscul ca copilul să se nască cu probleme, dumneavoastră erați hotărâtă să-l aduceți pe lume, indiferent de ce se întâmpla, știind că era planul Domnului, chiar dacă vi-l deduse în acel moment greu din viața dumneavoastră.
0: Eram hotărâtă, atunci am înțeles că, de fapt, asta era arma cu care Dumnezeu mi-o dăduse la îndemână să mă lupt. Atunci s-a făcut o claritate a cuvântului de prorocie în inima mea și dacă plecasem la spital cu o inimă sfâșiată, mă întorceam parcă fericită, cu bucurie că Dumnezeu îngăduie să vină mângâiere de care El a vorbit.
1: Și parcă acum era un motiv în plus, luptați mai mult pentru viața dumneavoastră, știind că urma să aduceți pe lume un copil.
0: Da, exact. Și a fost toată perioada asta până la capăt de 9 luni. N-a fost cea mai ușoară, pentru că mereu au fost controle și în dreptul rinichiului și am avut și diabetul de sarcină, probabil și rinichiul bolnav. Organismul era cumva dat peste cap, dar totuși Dumnezeu veghea în toate. Știu că la un moment dat, când mă apropiam deja de partea finală a sarcinii, unul din medicii de la urologie verifica iarăși tumoarea și spunea, nici nu mai știm ce să credem, dacă într-adevăr nu-i o malformație și nu-i o tumoare, pentru că de când ați venit la noi și până acum nu a mai crescut deloc, nici nu se retrage, dar nici nu mai crește. Aproape că ne îndoim de rezultat.
1: Medicii nu știau că, de fapt, Dumnezeu ține toate lucrurile sub control.
0: Exact, exact. Am avut momente în tot timpul sarcinii când s-au purtat oarecumva și mai dur cu noi, încercând să ne conștientizeze că e nevoie să renunț la sarcina asta, să gândeau că sunt tânără și nu realizez și mereu spuneau, mame, nu mai sunt pe pământ, sunt mulți, dar mame, nu, dumneavoastră aveți deja 3 copii care au nevoie, dumneavoastră copilul care îl purtați, nu e cel mai important.
1: Ei, de fapt, doreau prin toate mijloacele să vă convingă să renunțați la copil.
0: Ei vreau să mă forțeze să renunț la sarcină. Cum să fac lucrul ăsta când pentru mine era o confirmare că Dumnezeu lucrează în trupul meu și în casa noastră și în familia noastră?
1: Mai ales că acest copil era promis din partea lui Dumnezeu ca o binecuvântare pentru dumneavoastră, ca o mângâiere pentru suferințele prin care avea să treceți.
0: Exact, o așteptam parcă mai nerăbdător ca pe ceilalți, să zic așa. Pe toți am așteptat de mâna Domnului, dar copilul ăsta parcă mai mult. Numai pentru ei păreau toate lucrurile date peste cap. Nu mai putut să aibă loc toate programările cum erau făcute din punct de vedere medical.
1: Era ca o piedică în calea lor, în urma procedurilor medicale pe care ei trebuia să le urmeze, dar totodată și un risc pentru viața dumneavoastră, probabil.
0: Și asta se temeau, mereu spuneau, nu o să vă mai putem salva, o să faceți metastaze și nu o să vă mai putem salva. Eu credeam că Dumnezeu nu va îngădui lucrul ăsta. Nu știu, în momentele alea nu mă temeam că voi muri. Măcar că la un moment dat, după ce toate au trecut, Dumnezeu a confirmat într-un vas a Domnului că El a lungit firul vieții mele.
1: Momentul când a venit pe lume cel de-al patrulea copil a fost un moment de suferință din viața dumneavoastră. Cum ați depășit acest moment?
0: A avut loc nașterea celui de-al patrulea copil și am venit acasă cu micuța Esther. A fost momentele când am așteptat perioada când să primesc termin pentru operație și în tot acest timp nu puteam ajunge la biserică, dar am văzut că Dumnezeu întărea ființa mea. Chiar biserica noastră sărbătorea un eveniment tare frumos, avea loc un botez nou testamental și urmăream de acasă, bucuroasă, să văd cum frații și surorile se bucură în adunare de prezența Domnului. În momentele acelea, familia Sabău, una din fiicele ei, Gina, lua botezul și au cântat o cântare deosebită care pentru mine, versurile acelei cântări, a fost așa o mângâiere și așa o îmbărbătare pe care Dumnezeu o îngăduia pentru ființa mea în momentele respective. Știu că prima strofă începea, credeam că nu mai este vreo salvare pentru un păcătos căzut în lume.

0: A fost pentru mine copleșitoare cântarea aceea și cum eram numai, eram eu singură acasă cu fetița, am simțit că Dumnezeu nu vorbea celor din biserică în mod deosebit prin acea cântare, ci pe mine mă cerceta acolo și mă mângâia și îmi dădea speranță că chiar dacă îmi dădea speranță că El este lângă mine, chiar dacă era necesară din nou o intervenție medicală. Și nu era simplă și nu era ușoară. Dumnezeu confirma că prezența Lui este acolo.
1: Dumnezeu știe să mângâie pe cineva care trece prin încercare chiar la momentul potrivit, atunci când omul are mai multă nevoie. Așa a fost și cu dumneavoastră. Acea cântare v-a întărit mai mult în credință. V-a arătat că Dumnezeu este cu dumneavoastră și nu sunteți singură.
0: Am zis, pentru că au fost așa de multe frământări în sarcina asta, am zis, copilul ăsta trebuie să poarte numele de Estera, pentru că Dumnezeu i-a dat biruință ca și împărătesei Estera. De multe ori am povestit și ei și am zis, uite, și pentru împărăteasa Estera a fost programată nimicirea ei și a poporului evreu. Și Dumnezeu a dat o mare biruință. Așa a fost și pentru tine, vrăjmașul, nu s-a bucurat ca tu să vii și să fie o confirmare a Domnului că El a lucrat în trupul meu și în casa noastră. Și zic, vrăjmașul mult s-a luptat, dar nu a reușit, pentru că Domnul mereu a vegheat asupra familiei noastre și asupra mea și asupra copilului. N-a îngăduit Domnul să se ducă boala mea mai departe cu dreptul copilului. Nu, toate lucrurile au fost în controlul Domnului.
1: Cum au evoluat lucrurile după aceea?
0: A urmat cea de-a patra cezariană. În noiembrie pe 20 am născut-o pe ea. A fost o biruință a noastră. În perioada cât am fost în spital, m-au supus și la biopsie și atunci au confirmat că tumoarea pe care era perinichiul meu este de natură rea, malignă. Da, și că oricând se poate extinde mai departe și mi-a spus să mă gândesc cât de repede să operez și să nu mai las așa.
1: Chiar dacă știați că trebuia să mergeți la operație, bănuiesc că v-a fost foarte greu să luați această hotărâre.
0: Nu mi-a fost simplu să las un bebelaș de aproape o lună, nici o lună. Nu am alăptat copilul pentru că mi-era greu să mă gândesc că o să o las nemângâiat acasă fără... Și am zis, o alăptăm de la început cu sticluța.
1: Acum erați pregătite pentru tot ce urma să vină. Vă hotărâseți în sfârșit să mergeți la operație.
0: Am zis, cât Domnul îngăduie totuși să fac pasul ăsta, dacă așa e hotărârea Domnului și dacă așa Dumnezeu vrea să îngăduie să trec și prin operație, atunci trec prin operație, că Domnul știe de ce.
1: Știați că Dumnezeu poate să dea vindecare chiar lucrând prin mâna medicilor, de aceea erați hotărâtă să acceptați și sfatul medicilor.
0: M-am convins pe parcursul acestei perioade de sarcină că de fapt asta e planul Domnului. Așa a lucrat Dumnezeu la nivelul minții să pot să accept că este nevoie de operație. Da. Pe moment așa omul se poate foarte ușor încăpățâna. Doamne, dar de ce să ajung pe acolo? Dar acum, uitându-mă în urmă, știu că a fost nevoie să trec pe acolo pentru că Domnul avea de lucrat mai mult în viața mea și de prelucrat mai mult.
1: Dar totodată să fie și o mărturie pentru medici să vadă că Dumnezeu ține toate lucrurile sub control, cum aveau să se convingă pe parcurs când au văzut că boala nu a evoluat mai departe.
0: Așa este, așa este. În data de 18 decembrie, la o lună fără două zile, am fost operată. Vă mărturisesc sincer că n-am știut ce înseamnă să treci prin operație de rinichi. Am trecut peste 400 cezariene cu o mare ușurință comparativ cu ceea ce a urmat. Operația de rinichi a fost foarte grea pentru mine, ca trup probabil fiind slăbită deja după cea de-a patra cezariană și fiind așa de puțin timpul de refacere. Mi-a fost cu adevărat foarte greu, dar vreau să vă spun că întotdeauna când medicii veneau în dreptul patului meu și analizau felul în care evoluează trupul meu în urma operației, felul în care rinichiul celălalt, rinichiul drept, prelua controlul și putea deja să lucreze și pentru cel care fusese scos. Mi s-a scos rinichiul stâng complet, nu a mai putut fi salvat. Modul și evoluția în urma operației era așa de perfectă că întotdeauna îmi spuneau aici totul merge bine ca la carte. Și pentru mine, în toate aceste situații, îmi dădeam seama că era veghetorul, Domnul domnilor, care veghea mereu asupra mea și mă bucuram că Dumnezeu v-a îngăduit să mă pot întoarce din nou în mijlocul familiei.
1: Cred că nu numai dumneavoastră v-a fost greu, ci și familiei, și cred că abia așteptau să vă revadă din nou.
0: Copiii mă așteptau, soțul era trist când eram... N-am stat foarte mult în spital, dar a fost foarte dureros.
1: Bănuiesc că soțul dumneavoastră a dus tot greul familiei. Acum când dumneavoastră erați la spital, trebuia să se îngrijească de cei trei copilași și de noul născut. Cred că i-a fost foarte greu.
0: A fost. Am avut la noi o prietenă care m-a ajutat foarte mult în dreptul celorlalți copii, dar soțul, într-adevăr, el a fost cel care a trebuit în mod special pentru fetița noastră să aibă grijă, să asigure dragoste și de mamă și de tată în acele momente.
1: Așa cum a spus că operația a decurs foarte bine, cred că atunci când v-ați întors acasă, ați fost foarte mulțumitoare lui Dumnezeu pentru tot ceea ce El a lucrat, chiar dacă a îngăduit să treceți și prin această operație.
0: Mulțumim Domnului că Dumnezeu ne-a îngăduit să fac apoi chimioterapie. Chiar dacă cancerul a fost malign, așa toate lucrurile au decurs, că doctorii au ajuns la concluzia că nu, în urma analizelor nu s-au găsit niciun fel de celule canceroase pe undeva și nu a fost nevoie de chimioterapie. Și Dumnezeu într-adevăr, plămânii i-au verificat ei și s-a confirmat în urma radiografiei că erau curați. Pentru mine era un semn lucrul ăsta. Eu care știam că am fost atinsă în multe părți din partea stângă a trupului meu, acum toate celelalte organe erau curate, numai rinichiul care trebuie să fie înlăturat, numai el fusese cu boala asta.
1: Au fost persoane care v-au întrebat de ce Dumnezeu a îngăduit să treceți prin această operație când Dumnezeu putea să aleagă să lucreze altfel.
0: Bineînțeles, mulți oameni au întrebat totuși dacă Dumnezeu te-a vindecat, de ce a trebuit să ți se scoată rinichiul. Eu nu pot să știu să dau un răspuns la o astfel de problemă, dar știu că a fost nevoie de intervenția Domnului și de a trece chiar prin pasul acesta pentru prelucrarea mea. În urma operației am început să învăț, parcă să merg altfel cu Domnul. Dacă până atunci nu mi se părea un lucru greu să lucrez în casă, în urma operației deja vedeam că a fi un om sănătos, a putea să te îngrijești singur, să poți să te duci la baie singur și să-ți faci treburile astea, parcă noi le numim minore și care ne se par așa de normal să le facem, că nu-i mare lucru, dar sunt o mare binecuvântare. Am început să văd că numai pentru a îngriji copiii în casă, pentru a avea grijă de familia noastră ca o mamă care are responsabilitățile ei și să le pot din nou face toate lucrurile acestea sprijinite de brațul Domnului și bucurându-mă în fiecare zi că îmi pot reveni un pic mai bine și din nou mă mai pot bucura să lucrez în mijlocul copiilor și lasă Domnul din nou bucurie în inima mea, am început să văd că binecuvântările nu sunt numai cele pe care noi le numim binecuvântări, mă refer materiale, ci binecuvântarea unei sănătăți, a unei puteri în trup pe care Dumnezeu o lasă, cu adevărat aceea se numește binecuvântare.
1: Una din lecțiile pe care ați învățat-o în urma acestei încercări, cred că a fost mulțumirea, pentru că știm că mulți oameni consideră că lucrurile pe care putem să le facem sunt normale și de fapt uită că sunt binecuvântări primite din partea Domnului.
0: Ne să cuvin, dacă te naști pe pământ o persoană perfect sănătoasă, parcă nici nu ți-aduce aminte să mulțumești Domnului că poți vedea, că poți gândi, că poți auzi. Sunt lucruri și binecuvântări minunate pe care Dumnezeu le lasă unui om, că poți umbla, că poți cu mâinile tale să te ajuți pe tine și să-ți ajuți familia. Chiar este o mare binecuvântare pe care Dumnezeu ne-o lasă și așteaptă să mulțumim pentru lucrul acesta. Și uneori noi trecem așa fugitiv. Atunci am realizat și eu ce înseamnă să nu depinzi de nimeni și să poți tu singur să te bucuri că trăiești.
1: Prin încercări, cred că Dumnezeu vrea uneori să ne facă să înțelegem că suntem așa de neputincioși și numai prin harul Său putem să ne bucurăm de toate lucrurile pe care putem să le facem. Cum a continuat viața dumneavoastră după această grea încercare? Au mai fost situații în care a trebuit să mergeți din nou la medic? Cum vă simțea să trăiți cu un singur rinichi?
0: De atunci vreau să spun că Dumnezeu a îngăduit încă 8 ani frumoși în viața noastră, nu lipsiți de greutăți, bineînțeles, au mai fost probleme și încercări pentru familia noastră, dar mă bucur că Dumnezeu a îngăduit îndurarea Lui. Din punct de vedere medical, am fost declarată vindecată. Am mai fost o perioadă de 5 ani în care odată la început la 3 luni, apoi la 6 luni, acum la un an, mai verific rinichiul drept și întotdeauna mi se spune că e frumos și lucrează bine și eu mulțumesc Domnului că până acum toate lucrurile au fost în controlul Lui.
1: Privind în urmă la această grea încercare prin care a trebuit să treceți, ce i-ați învățat din această încercare? Ce schimbări a adus această încercare în viața dumneavoastră și ce puteți spune după această minune pe care ați trăit-o cu Dumnezeu?
0: În primul rând, aș vrea să spun că merită cu adevărat să aducem mulțumiri Domnului pentru felul în care El ne-a îngăduit să ne naștem pe pământul acesta și pentru binecuvântarea pe care El o revarsă peste noi în fiecare zi prin sănătate. Și de asemenea mă bucur pentru extensia aceasta a vieții mele, așa cum Dumnezeu a îngăduit până acum încă 8 ani din viața mea să fie, că sunt în mijlocul familiei, că pot să fiu cu copilașii pe care Dumnezeu mi-a îngăduit să-i am. Și îmi doresc în toată inima să pot să fac ceea ce Domnul vrea ca eu să fac, să mă pot ocupa în dreptul copiilor cu adevărat pentru lucrurile de valoare, lăsând o moștenire spirituală, nu numai decât cea pământească de care cei mai mulți oameni într-o vreme ca aceasta să leagă.
1: Acum erați hotărâtă să aduceți schimbări în viața dumneavoastră. Faptul că Dumnezeu v-a lungit firul vieții, vroia să profitați de fiecare clipă pe care Dumnezeu vă dăruia și vroiați să fiți eficientă în lucrarea pe care Domnul v-a încredințat-o cu privire la creșterea copiilor, pentru a-i îndruma pe o cale bună, ca să-L cunoască pe Dumnezeu.
0: Am zis că m-am simțit uneori ca Ezechia și am zis, Doamne, să nu mă lași să fac o greșeală în viața mea și să mândria vreodată să-și pună în viața mea pecetea și să rămân așa cum avem exemplu împăratului Ezechia, că Domnul l-a încercat după ce l-a scos din suferință, Domnul l-a încercat să-i vadă inima și nu a mai fost inima lui ca și în perioada de tinerețe. Doamne, totuși încercarea asta pe care Tu ai îngăduit-o în viața mea, aș vrea să rămână una benefică și de valoare, în care lucrurile cu adevărat care merită prețuite să le prețuiesc împreună cu familia.
1: Privind la această etapă din viața dumneavoastră, puteți spune că această încercare a fost necesară pentru ca Dumnezeu să prelucreze vasul dumneavoastră și mai apoi să poată fi folosit pentru lucrările pe care Dumnezeu avea să le aducă în viața dumneavoastră mai târziu.
0: Da, acesta pot să spun că și în viața mea Dumnezeu a lucrat în etape și oarecumva trecând prin suferința asta de cancer a fost una din etapele importante rânduite de Domnul pentru mine. Mai apoi a mai fost altele care au continuat prelucrarea vasului meu și știu că vor mai veni și știu că întotdeauna este nevoie încă de intervenția Domnului mai departe.
1: Putem spune că nu am ajuns de săvârșit și întotdeauna mai este nevoie de schimbări în viața noastră și Dumnezeu uneori alege să ne schimbe prin suferință. Practic ne ajută să învățăm o nouă lecție.
0: Cu cât ne apropiem mai mult de Domnul, cu atât ne vedem parcă mai nevrednici și parcă cu atât mai mult este nevoie de mai multă apropiere și mai multă trăire lângă El.
1: De fapt, în încercare ne vedem cu adevărat slăbiciunile și ca să devenim niște creștini autentici, noi trebuie să tindem întotdeauna spre perfecțiune și aceste încercări ne ajută uneori.
0: Așa este. Așa este.
1: Cred că Dumnezeu nu s-a oprit aici cu planul Său de lucrare, pentru că știm că Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi să ne aducă la acea stare pe care El o dorește de la noi. Cum a continuat Dumnezeu să lucreze în viața dumneavoastră după această experiență pe care ați avut-o? Cred că credința dumneavoastră a fost mai puternică. Acum puteați să treceți mai ușor printr-o eventuală încercare dacă Dumnezeu o mai îngăduia.
0: Vreau să spun că probabil nu mai știu exact ca și timp, dar undeva la aproape 3 ani am mai trecut printr-o operație. Operația asta a fost parcă cea mai ușoară din toate. Am avut un teratom și am fost operată, numai că în urma operației am avut o perioadă, să zic așa, psihic, m-am simțit foarte dărâmată, să zic. Au fost destule greutățile așa prin care am trecut și din punct de vedere medical era explicație. Multe operații, una după alta, multe anestezii, copiii micuți. Măcar că, nu știu, nu am o explicație anume.
1: Vă puneați din nou întrebarea de ce Dumnezeu îngăduie din nou să treceți prin suferință și acest lucru v-a făcut într-un fel să vă pierdeți credința în Dumnezeu și să apară tulburarea în viața dumneavoastră.
0: Așa este, am avut o perioadă în care așa am fost îngăduit Dumnezeu să fie ca o negură peste mintea mea și aș vrea să spun că perioada aceasta de suferință oarecumva nu mă bucur așa să-mi aduc aminte de ea, că nimeni nu se bucură, dar nu știu de ce Dumnezeu îngăduie să zic și despre perioada aceasta, probabil pentru că e o vreme când foarte multe mame sunt la nivelul gândurilor și a minții foarte mult frământate și vreau să spun că și în perioada aceasta oarecumva tristă și n-am înțeles la momentul respectiv de ce Dumnezeu mai îngăduie în viața mea, a fost nevoie să trec și prin o stare de psihoză. Am depășit-o cu ajutorul Domnului, mi-am revenit, slăvesc pe Domnul pentru aceasta.
1: Cum ați reușit să depășiți și această perioadă grea din viața dumneavoastră?
0: Aș vrea să spun că într-una din seri eram la rugăciune în demisolul bisericii și cum eram mai mulți frați adunați acolo, a venit un cuvânt de prorocie pentru mine și a spus Domnul prin cuvântul acesta că prin problema care am trecut-o cu operația de cancer am putut să trec biruitoare pentru că Domnul a purtat problema aceasta și am rămas în picioare pentru că Domnul a fost cel care a purtat totul. Și într-adevăr așa a fost, dar Domnul în urma acestui cuvânt a spus că va mai veni o perioadă de probă pentru mine. Perioada aceasta, vreau să spun că a fost parcă până în prezent cea mai grea din viața mea. Am zis, este așa de greu când la nivelul minței ți se ia înțelepciunea. Este foarte, foarte greu și am zis, parcă toate suferințele trupului le poți purta, dar la nivelul minței, când Dumnezeu te îngăduie să treci prin negură, nu este suferință mai grea de dus ca aceasta.
1: Ce simțeați în acele momente? Aveți răspuns la ceea ce se întâmplă în viața dumneavoastră?
0: A fost o perioadă întunecată așa pentru mine în care chiar a fost nevoie de intervenție medicală și de medicamente. N-a fost lungă perioada aceasta, a fost evident mai tristă ca cea în care am îngăduit cu rinichiu. Copiii erau deja la o vârstă când aveau parcă mai multă nevoie de mine și când mama lipsește din mijlocul copiilor, nu este mai mare durere, să zic, în direcția aceasta.
1: Ce au spus cei din jurul dumneavoastră, cei din familie, ce atitudine aveau față de dumneavoastră privind această grea situație în care vă aflați?
0: Dar, bineînțeles că părinții m-au susținut. Mama mea a fost o vreme și a locuit la noi. Ne-am rugat Domnului. Nu știu, a fost un timp foarte dificil. Frații din biserică, o parte au știut de noi, o parte s-au rugat cu insistență înaintea Domnului. Totuși Dumnezeu a îngăduit așa un timp în care să învăț ca un copil din nou să merg cu el. Nu știu de ce a fost îngăduit, dar vreau să spun cu toată bucuria, în momentele în care eu am început să mulțumesc Domnului, măcar că începutul acestei perioade, eu îmi doream așa o apropiere mai deosebită de Domnul. Parcă dorința mea, dorința inimii mele era să avem o relație ca și familie mai îndeaproape cu Dumnezeu, rugăciunea familiei noastre să fie mai intensă și parcă vrăjmașul așa a dat așa niște lovituri familiei noastre și foarte ușor, să zic, am ajuns în situația asta datorită oboselii, să zic, în urma intervențiilor medicale și a unor supărări și unul din lucrurile care m-am conștientizat mai apoi și l-am văzut a fost o stare de nemulțumire. Fiind slăbită în trup, nu mă vedeam suficient de eficientă în mijlocul familiei și parcă nu mai nu știu de ce am alunecat, să zic așa, că uneori am avut impresia că așa ca pe un topogan m-am dus. Foarte repede a fost alunecarea asta. Puțină nemulțumire, a reușit diavolul să intre, să zic, să o clipă de neveghere poate să facă lucrul acesta, da. Și au fost clipe triste pentru noi, de care nu vreau să îmi aduc aminte, dar totuși în momentul în care am început în perioada asta de suferință să mulțumesc Domnului că Dumnezeu veghează chiar și în timpul acesta și să din nou să mă bucur de toate lucrurile mărunte că le pot face și mă rugam Domnului ca să îmi redea înțelepciunea și mi-o rădădea din nou, dar nu era așa ca să dobândesc ca dintr-o dată. Am trecut momente așa în care m-am luptat cu mine însumi ca să pot să depășesc ca și cum erau niște praguri inexistente. Omul care se uita la mine nu le vedea, dar eu le simțeam că am ca o limită, pot ajunge până la un moment, după care parcă sunt total lipsită de putere. Au fost nevoie de multă rugăciune și multă luptă, chiar cu mine însă.
1: O clipă de neveghere și o stare de nemulțumire au declanșat din nou o situație pe care Dumnezeu a îngăduit-o ca dumneavoastră să învățați încă o lecție, să puteți să vă încredeți pe deplin în El, chiar dacă la momentul acela nu înțelegeați de ce mai este nevoie de încă o suferință.
0: Mulțumesc Domnului că și în urmă la prelucrarea aceasta care a îngăduit-o Dumnezeu pentru mine, Domnul parcă m-a făcut să mă bucur mai mult de viață decât am făcut-o până acum și parcă să pur și simplu să mă bucur de fiecare amănunt pe care Dumnezeu l-a rânduit în jurul meu.
1: Cred că după această a doua încercare, de fapt, al doilea test pe care Dumnezeu vi l-a pus în față, cred că ați învățat că numai cu Dumnezeu putem depăși orice situație, oricât de grea ar fi și oricât de fără de ieșire i s-ar părea omului.
0: Da, cred că mai mult ca oricând am conștientizat cât ai de necesar să te ancorezi în Dumnezeu și chiar am găsit în Proverbe 16, versetul 3, în care se spune: încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Și versetul 7 spune: când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui.
1: Cred că acest cuvânt din Scriptură a venit ca o întărire a credinței dumneavoastră și totodată ca un răspuns la frământările pe care le aveați cu privire la cea de-a doua încercare.
0: Pentru mine versetele acestea așa foarte mult m-au întărit și mi-au confirmat încă o dată dependența mea de Dumnezeu și mai ales cum v-am povestit în încercarea aceasta la nivelul minții, am avut așa mari frământări. Parcă am simțit că Domnul era gata să-mi asculte orice pâs al inimii și orice tristețea mea să o vărs la picioarele Lui. În momentul în care eu am început să mulțumesc Domnului, să nu mai îmi pun întrebarea: Doamne, de ce ai îngăduit iar o încercare grea, care parcă a fost mai grea ca toată perioada vieții mele, de ce ai îngăduit-o? Eu o vreme când mă întrebam așa, nici nu-mi dădeam seama că îl întristez pe Domnul. Dar în momentul în care eu am început a mulțumi și mă mulțumeam în inima mea: Doamne, zic că alți oameni merg cu durere la chimioterapie și pentru mine să fie greu, mulțumeam și rugam pe Domnul să-mi dea înțelepciune de plină, că am nevoie de ea în creșterea copiilor, toate lucrurile pe care le are o mamă de făcut în gospodăria ei, să zic așa. Dumnezeu lucra mai rapid decât eu realizam și mă scotea din încercarea asta. Chiar consultațiile la medic aveau rezultate mai bune. Medicamentele medicul spuneau: nu mai sunt necesare, o să le întrerupem. Și mulțumesc Domnului că dintr-o încercare în care mi se părea că nu mai este scăpare, Dumnezeu a dus vindecare și a pus hotar încercării și știu că veghează mai departe și poate mai mult ca după prima încercare cu operația, mai mult prețuiesc înțelepciunea. Chiar citind tot în acest capitol, în Proverbe 16, în versetul 16 se spune: cu cât mai mult face câștigarea înțelepciunii decât aurului, cu cât este mai de dorit câștigarea priceperii decât a argintului. Și cugetând la cuvântul Domnului și întărindu-mă în el, chiar în versetul 20 am găsit așa un cuvânt deosebit pentru mine: cine cugete la cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. Apoi versetul 21: cine are o inimă înțeleaptă este numit priceput, dar dulceața buzelor mărește știința. Înțelepciunea este un izvor de viață pentru cine o are.
1: Cu adevărat ați învățat să prețuiți înțelepciunea, înțelepciunea pe care o dă Dumnezeu și de care avem atâta nevoie.
0: Cu adevărat, mai mult decât oricând, pot să numesc o mare binecuvântare înțelepciunea pe care Domnul o dă fiecăruia și merită să-i mulțumim Domnului pentru ea.
1: Făcând o retrospectivă a încercărilor pe care Dumnezeu le-a îngăduit în viața dumneavoastră, cred că ați învățat mai mult să mulțumiți și să prețuiți înțelepciunea pe care ne-o dă Dumnezeu și de care avem atâta nevoie, dar totodată v-a întărit și în credință și sunt convinsă că ați înțeles că aceste încercări au fost necesare pentru viața dumneavoastră, ca dumneavoastră să puteți păși pe o altă treaptă a credinței pe care Dumnezeu vrea să ne ridice pe fiecare.
0: Așa este, acum uitându-mă, ieșind din încercarea aceasta și uitându-mă în urmă, îmi dau seama că a fost așa de benefică pentru mine și a fost o încercare care a ajutat la purificarea sufletului meu și la exact cum ați spus dumneavoastră, la ridicarea mea o treaptă în a-L cunoaște mai mult pe Domnul și parcă o sete mai mare, o dorință mai aprinsă a sufletului meu să mă apropii parcă mai mult de El.
1: Acum sunteți convinsă că Dumnezeu nu îngăduie nicio încercare fără să aibă un plan cu viața acelui om pe care îl trece prin suferință, dar de cele mai multe ori omul nu înțelege de ce trebuie să treacă pe acolo și doar atunci când iese din cuptorul suferinței, abia atunci înțelege care a fost planul lui Dumnezeu și omul poate să fie mulțumitor pentru tot ceea ce a lucrat Dumnezeu.
0: În cuptor, în încercare, nu e cel mai simplu și uneori așa suntem de tentanți să spunem: Doamne, dar parcă nu era necesar în felul ăsta, dar parcă am ști noi ce să-i spunem Domnului, dar Domnul care ne-a creat, care cunoaște caracterul nostru în detaliu, inima noastră, Domnul știe de ce avem noi mai multă nevoie. Da. Modul lui de prelucrare e întotdeauna desăvârșit și niciodată nu-i cu greșeală. Domnul tot ce lucrează noi, lucrează în perfecțiune și niciodată nu greșește. Și toată slava să fie dată Domnului, pentru că a Lui este mulțumirea și gloria în veci.
1: Acum, după ce ați ieșit biruitoare din aceste încercări, ce sfaturi aveți pentru ascultătorii noștri care poate în vremea aceasta sunt îngăduiți de Dumnezeu să treacă prin suferință? Ce îi sfătuiți să facă? Ce atitudine să aibă în fața suferinței?
0: Să se țină tare de Domnul. Sunt momente când parcă ți se pare că rugăciunea e de prisos, parcă ți se pare că cerul e închis pentru tine, că Domnul tace, că nu primești niciun răspuns. Măcar că astea le-am văzut și eu ca o luptă deosebită a vrăjmașului ca să te dărâme și să te clatine, totuși să stea lângă Domnul, să-L cheme pe Domnul, pentru că Domnul niciodată nu lasă o astfel de persoană într-o situație de zdrobire și de tristețe a sufletului, nu o lasă părăsită, așa cum spune El că tristea frântă nu o rupe și mucul care mai fumegă nu-l stinge. Dumnezeu își pleacă urechea și întotdeauna El vrea să vadă că noi chiar îl chemăm, că noi chiar îl dorim. Și pentru mamele care poate trec prin astfel de tulburări și de greutăți, eu ca una care am văzut că numai mâna Domnului m-a salvat din toate astea și numai Lui pot să-i datorez toată mulțumirea, să-și încredințeze fiecare în parte planurile ei în mâna Domnului, să ceară de la Domnul înțelepciune, să caute puțin părtășia, dacă poate că sunt ocupate, poate că nu au momentele cele mai liniștite, dar totuși a cugeta la cuvântul Domnului așa de mult ajută. Un verset pe care să-l ceară de la Domnul ca o mângâiere pentru ziua în care o începe nouă, să ceară Domnului binecuvântarea peste munca, peste rodul muncii, să implice Domnul pas cu pas și totodată să mulțumească Domnului că El știe cât să îngăduie încercarea și știe cât să o lase pentru modelarea persoanei respective. Vor vedea ce beneficii deosebite aduc aceste lucruri în viața persoanei respective și vor vedea că vor putea ieși din situația aceasta de criză și de boală sufletească și așa cum este numită boala secolului 21. Vrăjmașul chiar într-adevăr aici să luptă și parcă încearcă tot mai multă deznădejde, dar știm că peste toate, ceea ce este în noi este mai tare decât ceea ce este în lume. Și Dumnezeu cu adevărat ne ascultă pe noi ca mame, care suntem predispuse oarecumva să fim atinse de durerea aceasta.
1: Dumnezeu ne iubește chiar dacă îngăduie unele încercări în viața noastră. Noi trebuie să înțelegem că acele încercări sunt spre binele nostru, să nu ne răzvrătim și să nu-i punem întrebări lui Dumnezeu de ce alege să lucreze în modul în care El alege să lucreze, ci să acceptăm planul Lui care este bun și desăvârșit pentru viața noastră.
0: Așa este, așa am văzut și eu în viața mea, a fost necesar și lucrul acesta n-a fost ușor pentru familie, n-a fost ușor nici pentru mine, modelarea aceasta, probabil că sunt mai... a fost nevoie.
1: Au fost necesare aceste încercări pentru întărirea credinței dumneavoastră ca să puteți ieși biruitoare din orice încercare.
0: Da, pot să spun că încă am nevoie de întărirea credinței și încă nu pot să spun că sunt la o saturație. Întotdeauna este nevoie de mai mult și mai mult în viața noastră, dar, într-adevăr, uitându-mă în urmă la momentele care au fost și la prezentul care este, mulțumesc Domnului că nu am fost singură și nu sunt singură și m-a făcut parcă să îl doresc mai mult, să ia mai mult loc în viața mea și chiar îl aștept chiar mai mult decât atât.
1: Dumnezeu s-a lăsat mai mult descoperit în acele momente grele din viața dumneavoastră. De fapt, omul în încercare îl poate simți pe Dumnezeu mai aproape de el.
0: Într-adevăr, omul în suferință e altfel căutătorul, altfel îl caută pe Domnul omul în suferință decât în momentele când totul merge foarte bine. Alta e dorința sufletului de noi de a avea părtășie cu Creatorul, cu Cel care veghează asupra fiecărui moment în viață.
1: Așa cum spune și de fapt cuvântul Scripturii, toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu.
0: Așa este, așa este. Mulțumesc încă o dată Domnului de îndurarea Lui, de biruința Lui, de binecuvântare pe care ne-a dat-o în toate momentele acestea de încercare. Știm că vor mai urma, pentru că întotdeauna e nevoie de mai multă apropiere și Domnul ne dorește cu toată gelozia pentru El. Noi ca oameni uneori ne aducem aminte de momentele grele, dar și ușor uităm. Și Domnul ne tot conștientizează, Domnul spune că pe fiul pe care îl iubește, îl și noelește. Și atunci e nevoie uneori câte un cuptor de asta ca să ne apropie și să ne readucă într-o stare după voia Domnului. Măcar că în suferință nimeni nu se bucură.
1: Cred că aceste experiențe sunt și o piatră de aducere aminte pentru familia dumneavoastră, pentru copiii dumneavoastră care au văzut cum Dumnezeu a lucrat și cum v-a izbăvit din atâtea probleme grele. Nădăjduiesc că atunci când vor crește mari, vor putea să se încreadă pe deplin în Dumnezeu, pentru că au văzut în familia dumneavoastră că Dumnezeu vine atunci când este chemat, așa cum și dumneavoastră ați învățat de la familia dumneavoastră să vă încredeți în Dumnezeu, pentru că planul lui Dumnezeu întotdeauna este bun și desăvârșit pentru copiii Săi.
0: Așa este. Pentru cel pe care Dumnezeu vrea să-l izbăvească dintr-o astfel de problemă, Dumnezeu are resursele Lui necesare și puterea să o facă. Măcar că în momentele acestea cu o boală grea, parcă simți că te clatin, parcă ai impresia că medicii ar avea ultimul cuvânt, dar nu e adevărat. Dumnezeu hotărăște până unde să meargă boala ta, durerea ta, problema ta și Dumnezeu îți întinde mâna chiar în momente în care ți se pare că nu mai ai nicio scăpare. Dumnezeu intervine la timpul hotărât și potrivit și, într-adevăr, în tot timpul acesta am văzut că modul în care Dumnezeu le organizează pe toate e așa de perfect. Nu e nicio greșeală în nimic, chiar dacă pentru noi uneori pare așa complicat și fără de scăpare și de ieșire. Domnul lucrează în perfecțiune și tot ce face e desăvârșit.
1: Vă mulțumesc că ați acceptat să fiți alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului și a ne mărturisi experiența vieții dumneavoastră, experiență care ne-a întărit în credință și ne-a arătat că Dumnezeu întotdeauna are un plan de săvârșit cu viața noastră. Vă doresc ca Dumnezeu să vă poarte în continuare în carul Său de biruință, să vă binecuvinteze familia, slujirea pe care o faceți și în toate Dumnezeu să fie slăvit.
0: Și eu m-am bucurat să pot să exprim și să pot împărtăși cu dumneavoastră felul în care Dumnezeu a lucrat în viața mea, în casa noastră, și în toate vreau încă o dată să mulțumesc Domnului și toată slava și gloria să o aduc numai Lui, că El o merită. Și noi n-avem niciun merit, meritul îi aparține Domnului.

Ne luăm rămas bun, dragi ascultători, de la ediția de astăzi a emisiunii Oglinda Sufletului. Nădăjduiesc că mărturia pe care Cornelia Zăgan a adus-o înaintea noastră a fost o întărire a credinței noastre și o confirmare că Dumnezeu ne iubește atât de mult, chiar dacă uneori ne îngăduie să trecem prin suferință. La urmă vedem că acea suferință a fost benefică pentru viața noastră spirituală. De aceea, în orice situație, să aducem mulțumire și laudă Domnului. Te laud că sunt o făptură atât de minunată, minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite.

Psalmul 64. Ascultă-mi glasul, Dumnezeule, când gem. Ocrotește-mi viața împotriva vrăjmașului de care mă tem. Păzește-mă de uneltirii de celor răi, de ceata gălăgioasă a oamenilor nelegiuiți. Ei își ascut limba ca o sabie, își aruncă vorbele lor amare ca niște săgeți, ca să tragă în ascuns asupra celui nevinovat. Trag asupra lui pe neașteptate, fără nicio frică. Ei se îmbărbătează în răutatea lor, se sfătuiesc împreună ca să întindă curse și zic: cine ne va vedea? Pun la cale nelegiuiri și zic: iată-ne gata, planul este făcut. O prăpastie este lăuntrul și inima fiecăruia. Dar Dumnezeu aruncă săgeți împotriva lor. Deodată, iată-i loviți. Limba lor le-a pricinuit căderea și toți cei ce-i văd clatină din cap. Toți oamenii sunt cuprinși de frică și mărturisesc: iată ce a făcut Dumnezeu. Și recunosc că aceasta este lucrarea Lui. Cel neprihănit se bucură în Domnul și în El își caută scăparea. Toți cei cu inima fără prihană se laudă că sunt fericiți.

Nu circumstanțele din viața noastră ne determină caracterul, ci relația noastră cu Dumnezeu, indiferent de circumstanțele vieții. Lucrează la relația ta cu Dumnezeu

Să nu lași să lipsească niciodată de pe darurile tale de mâncare sarea, căci este semnul legământului Dumnezeului tău. Levitic, capitolul 2, cu versetul 13. Sarea. Un semn al legământului lui Dumnezeu pentru noi. Semnul unei promisiuni că ne e tată. Este angajamentul celui mai puternic din univers că este pentru noi. Sarea. O privești și te întrebi ce are așa special. Azi am privit-o mai îndeaproape. Sarea, deși e ușor de trecut cu vederea, e vitală. Fără sare, murim. Dacă bei prea multă apă, elimini din corp sarea și ajungi la hiponatremie. Sarea ne amintește că fără Dumnezeu murim. Trăim în trup, dar sufletul e mort. Trăiești fără împărăție, cânți fără sunet, alergi fără capăt, respiri ca să te târăști fără să guști cerul. Sarea dă gust, ea dă culoare mâncării, dă frumusețe și miresmare la ceea ce e etern fără ea. Nici o mâncare nu are farmec fără sare. Viața fără Dumnezeu e ca cerul fără stele, ca pământul fără soare. Dumnezeu dă gust vieții noastre, frumusețe și împlinire. Sarea conservă, păstrează pentru multă vreme ceea ce s-ar deteriora în timp. Înlătură putreziciunea, stricăciunea, mirosul greu de trecere. Dumnezeu ne păstrează iubirea Lui pentru totdeauna. Harul Lui face din noi oameni noi, curați, păstrați de El. Mirosim a cer și nu a tină, mirosim a înalt. Sarea topește gheața, zăpada, desface în bucăți ceea ce ne-ar împedica să înaintăm. Așa putem merge în siguranță și în plină iarnă. Dumnezeu ne bătătorește drumurile, ne ușurează cărările. Viitorul este în mâna Lui. Sarea trebuia să fie peste orice jertfă de mâncare. Ea trebuia văzută. Ea amintea de un jurământ. Ea oglindea iubirea lui Dumnezeu. Priviți sarea. Când o adăugați în mâncare, amintiți-vă că ea e semnul unui legământ între noi și Dumnezeu. Pentru totdeauna. Meditație de Carmen Motora. Bună dimineața! În spectacolul feieric al unui nou răsărit, să fim sare, să sărăm lumea din jur cu Evanghelia trăită. Fiți binecuvântați și nu uitați să fiți și azi o binecuvântare!

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 2. Am zis inimii mele: haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea, dar iată că și aceasta este o deșertăciune. Am zis râsului: ești o nebunie, și veseliei: ce te înșel degeaba? Am hotărât în inima mea să-mi veselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune, și să stărui astfel în nebunie până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri în tot timpul vieții lor. Am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pomi și am sădit în ele tot felul de pom roditori. Mi-am făcut iazuri ca să ud dumbrava unde cresc copacii. Am cumpărat robi și roabe și am avut copii de casă. Am avut cirezi de boi și turme de oi, mai mult decât toți cei ce fuseseră înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea, și aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt, și că nu este nimic trainic sub soare. Atunci mi-am întors privirile spre înțelepciune, prostie și nebunie. Căci ce va face omul care va veni după împărat? Ceea ce s-a făcut și mai înainte. Și am văzut că înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât întunericul. Înțeleptul își are ochii în cap, iar nebunul umblă în întuneric. Dar am băgat de seamă că și unul și altul au aceeași soartă. Și am zis în inima mea: dacă și eu voi avea aceeași soartă ca nebunul, atunci pentru ce am fost mai înțelept? Și am zis în mintea mea: și aceasta este o deșertăciune. Căci pomenirea înțeleptului nu este mai veșnică decât a nebunului. Chiar în zilele următoare totul este uitat, și apoi și înțeleptul moare și nebunul. Atunci am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, muncă pe care o las omului care vine după mine ca să se bucure de ea. Și cine știe dacă va fi înțelept sau nebun? Și totuși el va fi stăpân pe toată munca mea pe care am agonisit-o cu trudă și înțelepciune sub soare. Și aceasta este o deșertăciune. Am ajuns până acolo că m-a apucat o mare desnădejde de toată munca pe care am făcut-o sub soare.
căci este câte un om care a muncit cu înțelepciune, cu pricepere și cu izbândă, și lasă rodul muncii lui unui om care nu s-a ostenit deloc cu ea. Și aceasta este o deșertăciune și un mare rău. Căci, drept vorbind, ce folos are omul din toată munca lui și din toată străduința inimii lui cu care se trudește sub soare? Toate zilele lui sunt pline de durere și truda lui nu este decât necaz. Nici măcar noaptea n-are odihnă inima lui. Și aceasta este o deșertăciune. Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea și să-și înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui. Dar am văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el? Căci el dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie, dar celui păcătos îi dă grija să strângă și să adune ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt.

Care este rostul vieții? Cum pot să am o viață cu scop împlinită și cu satisfacții? Voi avea vreodată posibilitatea să realizez ceva care să aibă semnificație în viața mea? Există atât de mulți oameni care nu au încetat să se gândească la rostul vieții lor. Ei se uită înapoi în timp și se miră de ce relațiile lor cu alte persoane au fost rupte sau de ce se simt atât de goi chiar și după ce au obținut tot ceea ce și-au propus. Un jucător foarte celebru de baseball a fost întrebat ce și-ar fi dorit să îi spună ceilalți atunci când a început să joace baseball. Acesta a răspuns: "Îmi doresc ca să fie existat cineva atunci care să-mi fi spus că nu voi găsi nimic în momentul când voi ajunge în top." Multe țeluri își descoperă goliciunea numai după ce au fost irosiți ani de zile pentru a fi îndeplinite. În societatea umanistă de astăzi, oamenii urmăresc multe scopuri, gândindu-se că în ele își vor găsi împlinirea. Unele dintre aceste scopuri includ succesul în afaceri, sănătatea, relațiile bune, sexul, distracția, filantropia, etc. După ce și-au văzut împlinite aceste scopuri cu privire la sănătate, relații sau plăceri, mulți oameni au mărturisit că golul adânc din interiorul lor s-a păstrat, având un sentiment de goliciune pe care nimic nu poate să îl umple. Autorul cărții biblice Eclesiastul a descris acest sentiment atunci când a spus: deșertăciune, deșertăciune, deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune. Acest autor a avut bogății peste măsură, înțelepciune peste cea a oamenilor din timpul său, palate și grădini de invidiat pentru orice regi, cele mai bune bucate și cel mai bun vin, și s-a bucurat de orice formă de distracție existentă. La un moment dat, el a spus că orice și-a dorit a avut. Și iată-l, trăgând linia după viața sub soare, ajungând la concluzia că totul este deșertăciune. De ce o astfel de goliciune? Întrucât Dumnezeu ne-a creat pentru ceva dincolo de ce putem noi experimenta în sensul de aici și acum. Solomon a spus despre Dumnezeu astfel: El a pus de asemenea gândul veșniciei în inimile oamenilor. În inimile noastre, noi suntem conștienți că acest aici și acum nu înseamnă totul. În Geneza, prima carte a Bibliei, descoperim că Dumnezeu i-a creat pe oameni după asemănarea sa. Geneza 1:26. Aceasta înseamnă că noi suntem mai aproape în asemănare de Dumnezeu decât de orice altceva, orice altă formă de viață. De asemenea, descoperim că înainte ca oamenii să cadă în păcat și ca blestemul să vină pe pământ, următoarele lucruri erau adevărate. 1. Dumnezeu a făcut omul o ființă socială. Geneza 2, versetele de la 18 la 25. 2. Dumnezeu i-a dat omului o ocupație. Geneza 2, versetul 15. 3. Dumnezeu a avut comuniune cu omul. Geneza 3, cu 8. Și 4. Dumnezeu i-a dat omului stăpânire asupra pământului. Geneza 1, cu 26. Ce semnificație au toate aceste lucruri? Eu cred că Dumnezeu a intenționat ca fiecare dintre aceste lucruri să împlinească reușita în viața noastră
Însă toate acestea și în mod special comuniunea omului cu Dumnezeu au fost afectate de căderea omului în păcat și de blestemul care astfel a căzut asupra pământului, Geneza, capitolul 3. În Apocalipsa, ultima dintre cărțile Bibliei, la finele mai multor evenimente care marchează sfârșitul lumii, Dumnezeu arată că El va distruge pământul și cerul actual, așa cum le cunoaștem noi, și va aduce starea veșnică prin crearea unui nou cer și a unui nou pământ. În acel moment, El va reface comuniunea deplină cu omenirea răscumpărată. Însă unii dintre oameni vor trebui să fie judecați și declarați nedrept și astfel să fie aruncați în iazul de foc. Apocalipsa 20, versetele de la 11 la 15. Și astfel, blestemul păcatului va fi îndepărtat. Nu va mai exista păcat, suferință, boală, moarte, durere, etc. Apocalipsa 21 cu 4. Cei credincioși se vor bucura și Dumnezeu va locui împreună cu ei, iar ei vor fi copiii Lui. Apocalipsa 21 cu 7. Iată, am ajuns să închidem cercul. Dumnezeu ne-a creat să avem comuniune cu El. Oamenii au păcătuit, întrerupând această comuniune. Dumnezeu reface în totalitate comuniunea într-o stare veșnică pentru aceia pe care El îi consideră vrednici de aceasta. Acum, a merge prin viață obținând orice și oricum, numai pentru a muri despărțit de Dumnezeu pentru eternitate, ar fi mai mult decât inutil pentru oricine. Însă Dumnezeu a creat o cale nu numai pentru a face posibilă obținerea fericirii veșnice, Luca 23:43, ci și pentru a face și viața aceasta plină de satisfacție și sens. Cum se poate obține deci fericirea veșnică și acest rai pe pământ? Rostul vieții restaurat prin Iisus Hristos. După cum am punctat mai sus, scopul adevărat, atât acum cât și în veșnicie, se găsește în restaurarea relației cu Dumnezeu care a fost pierdută din momentul în care Adam și Eva au căzut în păcat. Astăzi, această relație cu Dumnezeu este posibilă numai prin Fiul Său, Iisus Hristos. Faptele Apostolilor 4:12, Ioan 14:6, Ioan 1, versetul 12. Viața veșnică este obținută când cineva se pocăiește de păcatele sale și nu mai dorește să continue viața astfel, ci dorește ca Hristos să-l schimbe, făcându-l o nouă persoană, și apoi se încrede în Iisus Hristos ca

cuvântul său Biblia, comunicând cu el în rugăciune și pășind cu el în ascultare de poruncile lui. Dacă ești un necredincios sau poate credincios de curând, poate că îți vei spune: asta nu sună foarte interesant ori satisfăcător pentru mine. Însă aș vrea să te rog să citești numai câteva paragrafe în plus. Iisus a spus următoarele lucruri: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Matei 11, versetele de la 28 la 30. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Ioan 10, cu versetul 10. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. Matei 16, versetele 24 și 25. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Psalmul 37, versetul 4. Ceea ce vor să spun aceste versete este că trebuie să facem o alegere. Putem continua să ne ghidăm în viață după propriile noastre idei, cu rezultatul trăirii unei vieți lipsite de sens, sau putem să alegem să-L urmăm pe Dumnezeu și voia sa în viețile noastre din toată inima, ceea ce va conduce la o viață trăită din plin, la dorințe ale inimii împlinite și la a găsi mulțumire și satisfacție în viață. Acestea sunt posibile pentru că El, Creatorul nostru, ne iubește și dorește tot ce este mai bun pentru noi, nu în mod necesar cea mai ușoară viață, însă cea mai împlinită. În încheiere, aș dori să împărtășesc o analogie făcută de un păstor. Dacă ești un suporter al unui sport anume și decizi să te duci la un meci profesionist, poți cheltui câțiva bănuți pentru care primești un loc pe ultimul rând al stadionului sau poți să cheltui ceva mai mulți, dar să beneficiezi de un loc în față, cât mai aproape de câmpul de joc. Tot astfel este în viața creștină. Al privi pe Dumnezeu lucrând din primul rând nu este pentru creștinii de duminică. Ei nu au plătit un astfel de preț. Al privi pe Dumnezeu lucrând din primul rând este pentru ucenicii adevărați, dedicați din toată inima lui Hristos, care au renunțat în a-și urma propriile dorințe în viață, astfel încât să poată să urmeze scopurile lui Dumnezeu în viețile lor. Aceștia au plătit prețul pentru a sta în față, supunerea completă către Hristos și către voia sa. Aceștia sunt cei care experimentează viața din plin. Aceștia sunt cei care se pot privi în ochi pe ei înșiși, îi pot privi în ochi pe ceilalți și pe Creatorul lor fără regrete. Ai plătit și tu acest preț? Dorești să-l plătești? Dacă da, atunci te asigur că nu vei mai tânji din nou după rost sau un scop în viața ta. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiunea.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Jehova Ire, Domnul va purta de grijă. Toți au mâncat și s-au săturat și s-au ridicat 12 coșuri, pline cu rămășițele de firmituri. Matei, capitolul 14, versetul 29. Domnul Iisus a luat 5 pâini și 2 pești, le-a frânt și le-a dat mulțimii să mănânce până s-a săturat. În mod uimitor, după ce mulțimea a mâncat, s-au adunat 12 coșuri pline cu firimituri. Aceasta demonstrează abundența lui Dumnezeu, măreția și capacitatea lui de a purta de grijă în momentele cele mai critice prin care trecem. Iată cât de bun este Domnul. Întotdeauna El ne oferă mai mult decât avem nevoie. Uneori devenim atât de preocupați de propriile noastre nevoi și dorințe, încât uităm de mulțimea din jurul nostru. Povestea pâinilor și peștilor ne arată că până și o cantitate mică de resurse poate avea un impact mult mai mare atunci când este împărtășită cu ceilalți. Cele 12 coșuri pline simbolizează faptul că Dumnezeu ne oferă întotdeauna mai mult decât avem nevoie. Ne amintește că trebuie să avem credință, că El va avea grijă de noi în ciuda nesiguranțelor și temerilor noastre. Sunt situații în viața noastră când ne simțim copleșiți de propriile noastre nevoi și probleme. Totuși, un mic act de generozitate, sub o formă sau alta, poate fi atât de folositor semenilor noștri, poate face atât de mult bine. Să învățăm de la Domnul Iisus mai mult iubirea de oameni, să învățăm să dăruim mult, știind că El niciodată nu se lasă dator la noi. Amin.

Ioan, capitolul 16. V-am spus aceste lucruri pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere. Au să vă dea afară din sinagogi, ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide, să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Și se vor purta astfel cu voi, pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine. V-am spus aceste lucruri pentru ca atunci când le va veni ceasul să se împlinească, să vă aduceți aminte că vi le-am spus. Nu vi le-am spus de la început, pentru că eram cu voi. Acum mă duc la Cel ce m-a trimis. Și nimeni din voi nu mă întreabă, unde te duci? Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuși vă spun adevărul. Vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni el, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumei acestea este judecat. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu. De aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Peste puțină vreme nu mă veți mai vedea. Apoi iarăși peste puțină vreme mă veți vedea pentru că mă duc la Tatăl. La auzul acestor vorbe, unii din ucenicii lui au zis între ei, ce înseamnă cuvintele acestea? Peste puțină vreme nu mă veți mai vedea și apoi iarăși peste puțină vreme mă veți vedea și pentru că mă duc la Tatăl. Ei ziceau deci, ce înseamnă aceasta peste puțină vreme? Nu știm ce vrea să spună. Iisus a cunoscut că voiau să-L întrebe și le-a zis, vă întrebați între voi ce înseamnă cuvintele peste puțină vreme nu mă veți mai vedea și apoi iarăși peste puțină vreme mă veți vedea. Adevărat, adevărat vă spun că voi veți plânge și vă veți tângui, iar lumea se va bucura. Vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Femeia când este în durerile nașterii se întristează pentru că i-a sosit ceasul. Dar după ce a născut pruncul, nu-și mai aduce aminte de suferință, de bucurie că s-a născut un om pe lume. Tot așa și voi. Acum sunteți plini de întristare, dar eu vă voi vedea iarăși, inima vi se va bucura, și nimeni nu vă va răpi bucuria voastră. În ziua aceea nu mă veți mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat vă spun că orice veți cere de la Tatăl în numele meu vă va da. Până acum n-ați cerut nimic în numele meu. Cereți și veți căpăta
pentru ca bucuria voastră să fie deplină. V-am spus aceste lucruri în pilde. Vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vorbi deslușit despre Tatăl. În ziua aceea veți cere în numele meu și nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi, căci Tatăl însuși vă iubește pentru că m-ați iubit și ați crezut că am ieșit de la Dumnezeu. Am ieșit de la Tatăl și am venit în lume. Acum las lumea și mă duc la Tatăl. Ucenicii săi i-au zis, iată că acum vorbești deslușit, nu spui nicio pildă. Acum cunoaștem că știi toate lucrurile și n-ai nevoie să te întrebe cineva. De aceea credem că ai ieșit de la Dumnezeu. Acum credeți? Le-a răspuns Iisus. Iată că vine ceasul și a și venit când veți fi risipiți fiecare la ale lui. Și pe mine mă veți lăsa singur, dar nu sunt singur, căci Tatăl este cu mine. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștini la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am găsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Mă bucur că putem să ne uităm în jurul nostru, putem să găsim oameni care umblă cu Dumnezeu în fiecare zi. Astăzi invitatul nostru este domnul Cornel Glujdea, agent șef de poliție. Bine ați venit în emisiunea noastră.
2: Bine v-am găsit, salut, respect, fiți binecuvântați.
1: Mă bucur că suntem împreună și iată putem să vorbim despre felul în care Dumnezeu se implică și în viața unui agent șef, unui polițist. Cum ați ajuns aici? De ce poliția?
2: De ce poliție? Am terminat armata, am lucrat și în fabrică la 16 ani, înainte de armată. În 97-98 am făcut armata la jandarmi. Am rămas comandat de pluton la soldații care veneau și celelalte cicluri, după care, când s-a desfințat armata, am mers la poliție. Până atunci am fost comandat de pluton, am mers împreună cu ei, făceam toate antrenamentele. Îmi plăcea să zic, faceți ca mine, nu să stau și să le dau lor de lucru. Că asta pățisem eu în armată și nu mi-a plăcut asta, deci era o bătaie de joc și atunci am dus-o greu în armată. Am fost la Alânga, Malovăz, la Severin, un combinat chimic de apă grea, unde exista Dumnezeu, dar cred că nimeni nu cunoștea dintre comandanții de acolo. Era greu, a fost bine, ne-am antrenat și psihic, cred că mai mult decât fizic, că vedeam numai ca în filmele, viața bate filmul, după cum știți. Am rămas după care la jandarm și am ales să antrenez soldații în alt mod, fără bătaie de joc și doar fizic și psihic, cum trebuie să fim pregătiți pentru unele situații reale. Am mers la poliție, am dat examen în 2000, nu am luat, am mers în 2005 și din 2005...
1: Mi-ați servit o întrebare. Ce înseamnă pregătire psihică pentru soldați?
2: Pregătirea psihică e mai importantă decât cea fizică. Dacă psihicul nu-i tare, poți să ai fizicul cel mai mare din lume, că clachezi, nu reușești, nu toate misiunile, tot ce este de lucru. Pregătirea psihică era în sensul că efectuam câte 8 ore de gardă cu aburi, cu fiare contorsionate, cu tot felul de... să fii pregătit, să nu spese de lucrurile ce le vedeai pe acolo, să ce auzeai noaptea. Eram singuri într-un munte, era hidrogen sulfurat, apa grea în popor, adică nu avea miros, inodor, insipid, incolor. Se mureau câini, erau foarte mulți câini pe jos. Eu atunci am crezut că sunt mai danesc și că e multă hrană. Dar de fapt, fiind greu, hidrogenul s-a sulfurat, era deasupra pământului și când erau scurgeri din greșeală, prima dată mureau câini. Când mureau câinii, aveam un sistem de mască cu circuit închis. Adică nu luam aer de afară deloc, cu oxigen, cu... Era greu, dar eram pregătit pentru orice. Am reușit și acolo.
1: Ce trebuia un soldat să știe ca să fie pregătit psihic?
2: Pe lângă pregătirea fizică pe care o făceam în fiecare zi, aveam tot felul de exerciții cum ar fi să. Și ne pregăteam dinainte să nu ne facem scenarii, eu știu, urâte în cap, încât să clacheze partea fizică. Repetiția și punerea în unele situații aproximative reale.
1: Așa, și de aici ați mers în zona de poliție.
2: Eram deja pe ordine publică, la jandarmi, am mers la poliție. La poliție s-a mărit spectrul legal, am avut mai multe legi la care lucram. La poliție am început să mergem nu numai pe intervenție la probleme, mergeam și la prevenire, mergeam să vorbim, să avem o altă atitudine, să prevenim unele intervenții la scandaluri, să nu degenereze, să nu... Mergem și pe prevenire. La fel și în școli sau atâtea de multe misiuni în care mergem să vorbim, să nu se ajungă să trebuiască să luăm măsuri.
1: Îmi spuneați înainte de emisiune că ați văzut că Dumnezeu era alături de dumneavoastră chiar înainte de a vă întoarce la Dumnezeu, în meseria pe care o aveți.
2: Da, în tot acest timp, până nu mă întorc eu la Dumnezeu, toate reușitele mi l-am arondat mie, crezând că eu sunt cel mai bun și că doar pregătirea mea și fizică și psihică mă ajutau. Nici nu cred că mi-am dat seama de câte ori a fost Dumnezeu cu mine de-a lungul timpului, până m-am întors la Dumnezeu, până m-am căsătorit, până soția mea m-a ajutat să înțeleg că Dumnezeu este cu oricine și că îl vrea și îl iartă de orice păcat.
1: Ne puteți da un exemplu, un caz concret în care ați văzut că Dumnezeu e alături?
2: Da, într-o dimineață veneam de la serviciu după schimbul 3 de noapte, fusesem, veneam de la lucru cu mașina, obosit, am ratat o curbă, era un canal cu apă mare acolo, am crezut că mașina m-am răsunat, am căzut în apă, viața bate filmul, am deschis geamul, am ieșit în apă, era ianuarie, era foarte frig, fără nici, nu știu, parcă eram și mai bine pregătit, dar așa credeam eu, dar Dumnezeu era cu mine și m-a ajutat și m-a scos și de acolo. Am sunat pe frate, m-am luat cu mașina.
1: Deci ați intrat cu mașina în apă.
2: M-am răsturnat, da, pe canal și am rămas cu roatele în sus, în apă. În apă era peste mașină. Nici nu mi-am dat seama cum am ieșit, cum am dus pe mal. Deja înghețase hainele, cum erau de la apă. Am înghețat până a venit fratele meu. Era foarte, na, având emoții și pe moment nici n-am simțit nici frig, nici nimic. După 2-3 zile am văzut că tușesc și deci m-am realizez după. La cald ești invicibil, ești, dar dacă acceptăm că Dumnezeu este cu noi, putem să nu ajungem în canal.
1: Dumnezeu v-a păzit chiar dacă în momentul acela nu erați cu el, el a avut grijă.
2: Tot timpul și în toate misiunile în care am fost și mult mai multe, nu vin toate acum în minte, dar foarte de multe ori a fost cu mine un accident, tăia de lemne, drujbe, motociclete, căzături, temirce, sunt o fire activă, specificul meu la lucru, nu am ales niciodată munca de birou, hârțăgărie, dacă trebuie le fac și pe alea că trebuie și că le pun și încerc să fiu ordonat și să le pun la locul lor și să-mi respect munca, bineînțeles, dar dacă ar fi să zică care merge în stradă pe 1-2, cine merge la stă la birou, eu zic că nu în stradă și colegii mei știu asta, se bazează pe mine și nu-i las. Și chiar și noaptea, dacă sunt acasă și dorm, într-o noapte m-a sunat colegul, s-a stricat mașina pe undeva pe un câmp, s-a lovit un cățel, nu știu ce a lovit, m-am trezit, am luat șlepul, m-am dus, l-am luat, am rezolvat, pentru că eu mă pun în locul lui și zice Cornel, nu mă așteptam să am sunat pe multă lume, nu mi-a răspuns nimeni, păi zic, la 3 noaptea cine, să lumea mai doarme. În altă noapte, un coleg, doi colegi mai tineri, au fost efectiv loviți de niște oameni răi, nu le pot spune etnie sau ceva, au spart geamul la auto specială și m-am dus și m-am înfuriat un pic și zic, nu se poate, nu-i posibil, au fugit toți. Pentru că așa este, ca și niște șacali care atacă când sunt doi și așa, dar în cazul în care văd că au sprijin și sunt fermi și sunt puși cu legea pe ei, atunci toți au fugit și nu știa nimeni. Ură din partea lor.
1: Și la un moment dat, Dumnezeu s-a îndurat și de un polițist.
2: Vai,
1: cum s-a întâmplat?
2: Mulțumesc, Doamne, că a îndurat și de mine.
1: Întoarcerea la Dumnezeu.
2: Soția era deja întoarsă la Dumnezeu, mergea la biserică și m-a tot invitat și m-a tot dus și s-a rugat pentru mine mult și atunci Domnul a pus și în mintea mea că trebuie să accept și să mă întorc la Dumnezeu și să văd adevărata lui lucrare în viața mea.
1: Ce v-a făcut să vă întoarceți la Dumnezeu?
2: Cred că nu conștientizam până atunci. Acordam mie toată slava, toată puterea, toată priceperea, toată ridicarea de casă, am făcut și o casă împreună cu soția, singur, noi, trebuie să facem, trebuie să, cu copiii, familia, deci mi-a arătat că eu sunt priceput, că eu sunt bun, că eu sunt eu, acest eu, dacă dispare eu și apare Domnul, atunci ești împăcat cu Dumnezeu și atunci accepti că altfel niciun om mândru nu o să zică că este credincios, eu sunt mândru și sunt credincios, nu prea, e conflict de interes acolo.
1: Cred că asta e problema multor oameni. Mândria.
2: Da.
1: Nu au loc pentru Dumnezeu în viața lor. Au impresia că de ei depinde toată viața. Dar cum ziceți dumneavoastră, de fapt de Dumnezeu depinde. Viața noastră, da. Ne-ați spus cum El v-a păzit în diverse situații de viață.
2: Nenumărată, dacă le-a scrie.
1: Poate scrieți o carte într-o zi. Ce s-a schimbat în meseria dumneavoastră după ce i-ați dat lui Dumnezeu creditul?
2: Da, am avut răbdare cu oamenii, deși sunt agitat. Am încercat să le explic. Foarte mulți oameni au înțeles că dacă ei au greșit, nu e nimeni de vină că a venit poliția și trebuie să sancționeze ceva ce tu ai făcut. Că tu ai greșit. Oricare ar fi ea greșeală, oricare ar fi de natură penală, contravențională. Și vorbind cu ei, bineînțeles, pe un ton ferm, la fel și îngăduitor și având pe Dumnezeu, altfel pui lucrurile, altfel le știi să vorbești cu oamenii, altfel îți pun cuvintele în gură și la fel ai înțelepciunea necesară ca să poți să și ajuți, să-i și ajuți, pentru că ei să nu repete. Că degeaba vin eu și le dau amendă, cât mai mare să fiu rău, să vadă cine sunt eu, și după aia repetă și încă te mai bip, bip și nu știu ce. Și nu ai niciun rezultat. Rezultatul e zero. Mâine va face mai rău.
1: De scopul dumneavoastră acum nu este ca să strângeți cât mai multe amenzi?
2: Nu.
1: Ci ca să îi ajutați pe oameni să nu mai repete greșelile.
2: Și să înțeleagă că au greșit. Mulți sunt care primesc amendă, ei nici nu acceptă că au greșit. Mi s-a întâmplat odată.
1: Dați exemplu, de exemplu.
2: Exact.
1: Ce
2: erau greșeli? Două persoane în vârstă. Un domn efectiv, că ce aveți greșit? Permis și știți, efectiv era stop. Nu a oprit la stop. Avem un drum național. Un drum național pe care se circulă marfă, tiruri de toate naționalitățile. Noi deja știm, după numele de matriculare, care cum circulă, cât de haotic, cât de viteză, cât de... Acolo, deci, avea stop, vedea de pândupsă. Secunda, nu a oprit efectiv la stop. M-am dus și, domnule, zic, nu se poate așa ceva. Cum puteți să... Nu, indiferent de poliție, de amendă, de... Dar e viața dumneavoastră și a soției. M-am uitat, mă așteptam, fiind persoană în vârstă, eu știu că am, ei tot timpul spun, am greșit, iartă-mă, nu știu ce a fost în capul meu. Din contră, mi-a spus, nu am greșit și nu voi greși niciodată. M-am rămas șocat, domnule, poate mai fac glume. Glumiți? Nu. Soția, da, așa este, mi-a spus. Atunci am zis, îmi pare rău, o să vă sancționez. A trebuit să aplic sancțiune pentru că oamenii nici nu înțelegeau ce au făcut măcar. Deci nici nu înțelegeau că puteau muri în orice clipă. Deci de pe un drum secundar, când intri pe un drum în care se circulă cu viteză și stilul, deci mori instant, nici nu știu. Ei și alții probabil care s-ar fi întâmplat. Dacă... Deci cei care nu înțeleg, trebuie să-i facem cumva în orice mod să înțeleagă. Până și cu sancțiune scrisă în bani și complementar sunt reținerea permisului, certificatului, o serie de lucruri complementare pe lângă sancțiunea propriu-zisă, pe lângă punct.

0: Aici.
1: Mături prin secție de drag. Mături fără rușine. Chiar dacă...
0: Asta e partea nevăzută a unui polițist,
1: deci,
0: nu?
1: Deci, și în ținută, altă dată. Au venit oameni, dar n-aveți oameni de servici, femei de servici, sau cum zic, cetățeni. Uh-huh. Doamne, nu mai avem, am plecat în concediu, nu avem pe nimeni, trebuie să punem mâna pe mătură. Da.
0: Și mă gândesc acum la mândria domnului Gluj de-a dinainte.
1: Să mătur, păi, dar ce, tu știi cine sunt eu? Nu, deci cu drag și facem, lucrez cel puțin și am și câțiva colegi care văd. Niciodată nu mi-a spus, ia bă și tu și mătur ca mine, tu vezi că eu mătur, tu știi cine sunt eu, tu ești mic și uite-te la mine că... Nu, pentru că exemplu face mult mai mult decât dacă îi spui în fiecare zi, tu trebuie să mătur, să fii copil, cu minte, să asculți, să...
0: M-aș fi așteptat să-mi spuneți multe lucruri, dar nu mă așteptam la lucrul acesta, să-mi spuneți că măturați prin secție.
1: Da, asta e unul dintre, da.
0: Și asta
1: da.
0: E o mare minune pe care o face Dumnezeu, ne... Da. Smerește, ne ajută să ne înțelegem locul și că valoarea noastră nu stă în ceea ce facem, în meseria pe care avem, ci valoarea noastră stă în dragostea pe care ne arată El.
1: Să mături și să și aplici legea cum trebuie, deci să poți să fii și sus și jos într-un anumit nivel de situație, să nu te poți coborâ să faci curățenie, nu poți să înțelegi pe cel care face curățenie, nu poți să înțelegi pe ceilalți care lucrează, trebuie să înțelegi fiecare domeniu și eu respect orice domeniu de activitate al oricui. Am de învățat de la constructori, opresc noaptea mașini și îmi spune, domnule, șeful, eu lucrez la construcții și arată mâna. Și când mi-arată mâna e mai curată ca soției mele. Atunci imediat declanșează ceva și văd că mânușile alea de acolo, din ușă, din dreapta, sunt folosite pentru altceva. După ce deschid portbagajul, văd că are rângi, leviere sau alte. Deci îs fleruri și asta cu timpul. Nu poți să-mi spui mie că cine lucrează nu are mâinile, nu sunt foarte puțin, că tot timpul lucrează cu mânuși. Nu e adevărat. Am făcut o casă și știu.
0: Ați amintit de oameni dubioși, oameni care pretind una și de fapt sunt alta. Ați avut de-a face cu infractori periculoși?
1: Da.
0: Cum
1: da.
0: Ați văzut intervenția lui Dumnezeu în asemenea situații?
1: Și cu oameni dubioși și cu nebunii. Ei sunt absolut de orice vine, ei săraci ca nebunii. În momentul în care mergeam la unul, doi la un nebun și sunt nebunii, de regulă, ei nu realizează cât mănâncă, nu realizează puterea lor. Ei nu-și cunosc puterea. Deja mă uit la colegul meu și când pun mâna pe el, deja se întoarce. Acum nu știu dacă am mâna prea tare sau că simte vreo putere divină. Și în momentul în care l-ai pus mâna, zice, da, cu Domnul vreau să merg. Chiar am rămas odată uimit că chineam să-l încătușem, e foarte puternic, foarte răi, foarte... N-au nimic de pierdut până la urmă. La fel ca și urmăriții generali sau cei care infractori pe licuri, nu mai au de pierdut. Orică mai lovește un polițist, orică nu, pedeapsa lui este stabilită. Și atunci Dumnezeu este cu mine și în momentele alea în care... Că eu sunt acolo în focurile agitat să nu-l scăpăm, să nu... Poate că mai uit din procedee, dar având mai multe procedee în minte și îți dă Dumnezeu pe cel care exact care trebuie să-l folosești. Și simte. Am văzut că ei simt. Oamenii simt cine... Simt autoritatea până la urmă. Dacă nu simt autoritatea, nu respectă și apare mai rău să se complică lucrurile, în general.
0: Dar ce înțeleg eu este că vorbiți de două autorități. Autoritatea de a fi polițist, reprezentant al statului român,
1: da.
0: Și autoritatea de a fi din partea lui Dumnezeu.
1: Da, da, am observat asta. La 112 ne-am dus la un concert, mai urâțel, într-adevăr, dar trebuie să mergem și acolo. Un băiat se tăiase tot pentru a da sânge la demon, așa spune. Am zis, pentru că, ce spui? Să repete, zic, poate de la muzică n-am înțeles. Efectiv, i-am luat cuțitul și l-am dat pe un ciment, pentru că noi îl lăsam și a doua oară la fel făceam. L-am tocit foarte bine, l-am luat, am pus mâna pe el tare, l-am dus, dar pe moment am rezolvat asta. Nu am, e doar o fază, el va face din nou. Dar măcar l-am scos de acolo să nu se taie mai tare, că el așa credea că dă sânge la demon, în sensul că numai demonii îl ajută pe el.
0: Consumase ceva?
1: Posibil, posibil și uitându-ne la mâini și la răni, era repetat și de mai multe ori, deci nu era atunci prima dată când făcea asta. Dar măcar atunci, pe momentul ăla, l-am scos din...
0: Deci, oarecum, spuneți că și autoritatea pe care o aveți este limitată. Puteți face bine cu o anumită limită.
1: Da.
0: Dincolo de asta este puterea lui Dumnezeu, care puterea poate Dumnezeu. Schimba pe oameni. Un asemenea tânăr, cum spuneați, are nevoie de eliberare din partea lui Dumnezeu.
1: Și mai mult timp și mulți oameni pe lângă el care să-l ajute în continuare, dacă și el vrea, că de regulă sunt foarte, ori pe cine întrebi, dacă întrebi un nebun, e nebun, el spune că nu, dacă întrebi un bețiv, ești bețiv, nu, dacă întrebi un drogat, te droghezi, nu, deci Dacă nu, el nu acceptă, degeaba poți să-i spunem noi orice.
0: Ați avut situația?

0: atenție când v-ați rugat pentru anumiți infractori sau împreună cu ei.
1: Da. Da, m-am rugat și fără să știe ei, m-am rugat și care acceptă împreună,
0: Normal.
1: dar nu poți tot timpul pentru că oamenii te filmează, te dă.
0: Au impresia că le face rău, de fapt.
1: Crede că, așa și cred, da, cred că ce faceți? Ce, deci, și deja sunt croiți împotriva noastră, adică mulți nici nu înțeleg bunătatea pe cu care tu vii și vrei să le explici că au greșit și că nu ești cu nimic tu vinovat, că aplici legea, care nu ai făcut-o tu.
0: Simțiți din partea cetățenilor această pornire împotriva polițiștilor?
1: O parte, da, o simțim și am înțeles-o de ce. La început nu înțelegeam de ce. Când lucrurile merg rău într-o țară, cei care dau ochii cu cetățenii sunt cei din stradă, polițiștii sau cine o fi ei, jandarmii, pompieri, eu știu. Niciodată nu o să dea ochii cei care fac legile. Strâmbe, bune, cum o fi ele, noi le aplicăm și noi dăm ochii cu ei zi de zi. Cei de acolo, mai rar. Se întâmplă, azi, revolte și, eu știu, mai, na, asta e. Dar cei care dau ochii zi de zi sau la orice eveniment sau când sunt la 1-2, noi mergem și ne luăm și laudele și ocară.
2: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
0: Vorbiți de lege, vorbiți de iertare, sunteți creștin. Cum se împacă cele două? Un polițist care cunoaște pe Dumnezeu înseamnă că îi iartă pe toți?
1: Nu. N-am putea să iertăm pe toți. Am văzut asta.
0: Când oferiți iertarea?
1: Iertare oferim, cel puțin eu, chiar dacă sunt cu colegii și eu dacă văd un om că a înțeles, un om a înțeles greșeala și își cere iertare, dacă văd că el conștientizează greșeala pe care a făcut-o, din partea mea are un avertisment, din start. Dar dacă acel om, am întâlnit o persoană care a trecut pe roșu, într-adevăr, am fugit repede să-l opresc, nu mai mi-am luat cascheta. Da, i-am și spus, ce mai contează dacă dumneata ai trecut pe roșu și loveai o mașină, că am sau nu eu caschetă. Deci, efectiv, cum vedeți alea pe televizor, pe Facebook și ce... Deci, alea sunt reale. Mă filmați, mă zic, da, mă filmez. Ce, dacă așa sunt, pot să mă filmez. Nu mă deranjează. Tot la fel voi aplica, sau nu, legea, și dacă mă filmez, și dacă nu, tot așa. Și atunci am explicat, o să vă sancționez, să vă iau permis, pentru că dumneavoastră nu înțelegeți că ați greșit. Ci avea treabă cu mine că nu am cascheta. Adică, tot timpul dăm vina din cauza altei persoane, eu am greșit. Nu, nu e adevărat. Deci, iertăm oamenii care înțeleg greșeala.
0: Oare așa face și Dumnezeu cu noi?
1: Exact.
0: Încearcă să ne facă pe noi să înțelegem când greșim, dar El este dispus să ne ierte?
1: Nu ne-a mai înființat liberul arbitru. Asta e, liberul arbitru ne dă posibilitatea ca noi să înțelegem că am greșit și să nu mai facem. Că dacă zicem, da, am greșit, acum iar mă duc acasă, iar am greșit, stai mă, deja... Și pocăința asta, ca să înseamnă, practic.
0: Cum înțelege un polițist această tensiune între dragostea lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu? Dumneavoastră aveți de aplicat legea, dar în același timp arătați iertare în unele situații.
1: Aici e maestria și Dumnezeu, sper și mă rog pentru asta, să-mi dea această, să pot să aplic legea în dragoste. Deci e foarte important. Și cu copiii, și cu oricine relaționez, încerc să, în dragoste, mai am scăpări,
0: deși polițiștii greșesc.
1: Și polițiștii greșesc, așa. Dar trebuie să acceptăm și să înțelegem. Da, am greșit, sunt om, suntem oameni, e firesc. Ce nu este firesc este a minți că n-ai greșit. Și că nu, tu greșești, că crezi, intri în altă sferă. Da, am greșit, e omenesc. A repeta, acolo nu e nefiresc să mai repeți. Da, am greșit, asta e, deci recunoaștem.
0: Ne apropiem de final, dar totuși aș vrea să prindem un aspect în această emisiune în care vorbim despre creștini la locul de muncă. Adesea, când vorbim de polițiști, se amintesc anumite ispite ale meseriei, ca să le numim așa.
1: Da.
0: Cum ați depășit ispitele? Care sunt ispitele cu care vă confruntați?
1: Ispite sunt și de zi cu zi. Astea sunt inevitabile. Nu poți să nu treci pe acolo, pentru că suntem în mijlocul lumii și acolo sunt și bunele și relele și ispitele. Unul dintre ele ar fi invitarea la o cafea continuă. Dacă o persoană mă invită la o cafea, tot timpul mă oferă o cafea, va cere la un moment dat ceva în schimb.
0: Care e un lucru nevinovat.
1: La început e nevinovat, da, da.
0: Nu poți să spui că e o mită colosală.
1: Nu, este 2 lei, 3 lei, știu, 1 leu cât este o cafea, dar acceptând-o, încet, încet, o să mai ofere una, o să mai ofere una și într-o zi zic că, te rog frumos, mă ajut și pe mine cu. Deja bând două, trei cafele cu persoana, parcă nici nu îți vine să refuzi să spui, mă ajut și pe mine cu X lucru. Încerc să nu... Mi-am luat un expresor acasă, am luat unul la secție, am zis să nu mai bem așa, că nu-i nici apa curată și mai bine bem la noi acasă.
0: E mai sigură.
1: E mult mai sigură, din toate punctele de vedere. În trecut am avut chiar o experiență nefericită. 6 colegi, chiar colegii mei cu care lucram, au fost arestați pentru luare de mită. Deci ar fi repetarea greșelii pentru care...
0: Interesant cum uneori o faptă așa de gravă, și e clar că îți dă viața peste cap,
1: da,
0: arestarea,
1: complet.
0: Pornește de la un lucru așa mărunt, o cafea.
1: Da.
0: Mă gândesc că pentru cafea au fost arestați.
1: Nu, da.
0: Dar este o ușă puțin crepată,
1: da,
0: pentru o anumită ispită.
1: Ca și păcatul.
0: Și cred că...
1: un pic, vine un păcat, după care mi-aduc încă 7000 de păcate, 7 demoni, care asta e la început de puțin, după care nu mai controlezi. Eu știu, devine patima alcoolului, jocul de noroc, mita, toate la început e puțin.
0: Și lucrul care... acesta, din câte îmi spuneați mai devreme, l-ați învățat din Biblie.
1: Din Biblie și am văzut, e bine să nu, să vezi la alte persoane, să nu pe tine, dar când este înapropiat, rămâne foarte bine imprimat acel lucru. Nu este legal, nu este biblic și până la urmă moral, nu putem face un păcat pe care l-ai văzut că e capital și să zici, am greșit.
0: Suntem la final discuției noastre. Cu ce gânduri ați dori să rămână cei care ne urmăresc acum?
1: Aș vrea să rămân și eu, îmi repet asta, să fiu la locul de muncă, acasă, oriunde muncesc, să fiu mai bun, mai bun ca ala de ieri, care am muncit ieri. Să-mi duc la bun sfârșit toate lucrurile, să nu mă uit stânga dreapta dacă lucrează sau nu, că până la urmă nu îi văd socoteală în locul lui, sau eu socoteală în locul lor. Dacă muncești și ești împăcat cu ceea ce faci, implicit va veni și recompensa. Și vine. Mulțumim, domnule, că vine.
0: Vă mulțumim. Împreună cu noi astăzi a fost invitat domnul Cornel Glujdea, agent șef de poliție. Mă bucur că ai fost împreună cu noi în această zi și îmi vine în minte un gând din Biblie care spune: vulpile mici strică viile mari. Micile compromisuri făcute astăzi vor avea repercusiuni în viitor. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață: orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos. Te încurajești pe tine, orice faci, să faci ca pentru Domnul.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Ce har măreț să te cunosc, mi-ai dat, Iisus, în astă lume, ca dintre mii de pământeni să port, o Doamne, al Tău nume. Sunt doar o mână de țărână, dar ai ales să te jertfești și sus pe cruce la Golgota iubirea să ți-o dovedești. Ce har măreț să fiu salvat, să știu că am în cer un tată și pentru veci răscumpărat din bezna nopții de altă dată. Ce har măreț să fiu iertat și întreaga-mi vină ispășită, iar Duhul Sfânt puteri să-mi dea să pot învinge orice ispită. Ce har măreț să te slujesc cu tot ce mi-ai dat din iubire, cu viața mea să dovedesc și altora a ta jertfire. Ce mare har să-ți cânt doar ție, ce mare har să te slăvesc, cu sfinții tăi în părtășie, să te glorific, Domn Ceresc. Ce har măreț să fiu în ceruri, cu tine în patria de sus, acolo unde-i doar lumină și fericire de nespus. Ce dar măreț, o sfinte tată, mi-ai dat pe cruce la calvar, și ce comori nemărginite am în Iisus.

În viață, unii sunt îngăduiți să călătorească liniștiți pe marea vieții, dar alții sunt îngăduiți să treacă prin furtună. Furtuna testează credința noastră și mai apoi experimentează minunea liniștirii furtunii. Din categoria a doua a făcut parte și invitata noastră la emisiunea Oglinda Sufletului, Emilia Lazia. Când părea că furtuna a început să se liniștească, un alt mare val a venit peste viața ei, val care i-a pus la încercare credința. Cum a făcut față acestor încercări, ne va spune chiar ea, în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului. Așadar, vă invit, dragi ascultători, să rămâneți alături de noi să ascultăm experiența de viață a Emiliei Lazia.

0: Pentru început vă spun un bun venit alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului și totodată doresc să vă mulțumesc că ați acceptat această invitație. Aș dori să vă deschideți inima și să ne povestiți experiența prin care ați trecut, experiența din care cu siguranță mulți vom avea multe de învățat.
1: Da, mă numesc Emilia Lazia și vă mulțumesc pentru invitație și vreau să vă mulțumesc Domnului că a îngăduit ca să mai am viață, să mai am sănătate, să pot să mai spun și la alții despre minunile Lui care le-a făcut în viața și în familia noastră.
0: Cum a început această încercare în viața dumneavoastră? Practic, ce s-a întâmplat?
1: În primul rând aș vrea să amintesc despre minunea care a făcut-o Domnul în urmă cu 24 de ani. În viața mea am născut pe primul băiețel și după nașterea a fost tot normal. Până când am mers acasă, mi-a venit tot mai mult lapte, eram tot mai slăbită și nu știam ce se întâmplă. Eram tot mai slăbită. Am mers la medici, o zic că n-ai ceva normal. Dar nu mi s-a dat niciun medicament, mi s-a dat fier, magneziu, calciu. Eu eram adevăr o fire mai slăbuță, eu, în felul meu, și în timpul sarcinii poate a fost și o vreme mai grea pentru noi. Și nu am fost nici învățați ca să luăm vitamine și ce trebuia. Acum am dat seama pentru că sunt mai bătrână și am învățat mai multe lucruri.
0: Odată cu înaintarea în vârstă, căpătăm mai multă experiență și învățăm din greșelile tinereții.
1: Da, și îmi dau seama greșelile ce s-au făcut. Și am căzut foarte bolnavă la pat. 3 luni de zile eram foarte, nimeni nu a mai zis că o să mai scap.
0: Aceasta s-a întâmplat la nașterea primului copil.
1: La primul copil. După 3 luni de zile, Domnul m-a ridicat și mi-a dat vindecare, așa treptat, după ce am fost complet sănătoasă, fără niciun fel de probleme și a fost îngăduit o încercare și un greu. Dar Domnul a îngăduit biruință și vindecare. Și după aceea, dacă am văzut că Domnul a fost în stare de așa încercare mare să-mi dea vindecare și să mă ridice, eu am vorbit cu soțul meu și am zis, dacă Domnul nu mi-a dat viață, eu vreau să lasă să mai vină copii.
0: Ați acceptat planul Domnului cu privire la nașterea de copii?
1: Da. Și atunci și cei apropiați și vecini ziceau, nu se mai poate, tu nu se mai lași să vină copii, pentru că nu poți tu să mai duci sarcini și...
0: Dar ce au spus medicii? Au spus că vor veni probleme dacă veți mai naște copii?
1: Nu mi-au spus. Nu, de adevărul că aveam și RH negativ cu asta, să mai ne amenințau medicii că se poate întâmpla multe, dar m-am crezut în Domnul. Și peste un an și ceva am născut al doilea copil... Și așa mi-a dat Domnul 7 copii.
0: Domnul v-a binecuvântat, într-adevăr.
1: Da, mulțumesc Domnului. Și după 5-a naștere din nou am fost foarte slăbit, adevăr, am avut unul după altul și am fost foarte grav. Și atunci Domnul s-a îndurat și mi-a dat vindecare. Dar am început să spun despre nașteri, pentru că acum, după ultima naștere pe care am avut-o, am văzut clar că la primele nașteri pe care le-am avut, deci s-au asemănat simptomele.
0: Cum v-ați dat seama că vor veni din nou probleme?
1: Am văzut clar că nu am luat ce trebuia și din cauza asta am fost așa de slăbită. După ultima naștere, din nou, deci am luat în timpul sarcinii, dar am văzut eu o problemă când trebuia să alăptez, deci am alăptat, dar am văzut că sunt tot mai slăbit.
0: Era vorba despre vitamine, ceea ce trebuia să luați în timpul sarcinii.
1: Da, și atunci m-am lăsat, n-am mai luat după ce am născut pe ultima, pe micuța, și din nou am fost foarte, foarte slăbită. Și am fost la medic, mi-a oprit complet alăptarea și m-am revenit imediat. A doua zi am fost complet altă, dar am făcut foarte mare asociere între
0: prima și a doua naștere.
1: Da, am văzut clar că am fost foarte slăbită.
0: Bănuiesc că ați întrebat pe Domnul cu privire la ceea ce se întâmpla în trupul dumneavoastră.
1: Domnul mi-a vorbit și după ultima naștere am fost așa, ne-am necăjit cu soțul, am zis, Doamne, oare ce se întâmplă?
0: Ținând cont că ați acceptat planul Domnului cu privire la nașterea de copii, bănuiesc că veneau tot felul de întrebări, de ce Domnul îngăduie aceste încercări?
1: Eu nu știam, deci am fost foarte grav. Foarte, foarte grav, m-am obligat și să alăptez pe ea și știam, îmi spuneam, sunt tot mai slăbită, nu mai pot, am făcut tensiuni, am fost destul de grav. Și atunci mi-a vorbit Domnul printr-un frate că ăsta e planul Domnului, să trec prin aceste încercări, ca eu să înțeleg lucruri și ca eu să spun și să mă mărturisesc despre vindecarea Domnului.
0: Care era părerea medicilor? Ce spuneau despre aceste simptome și aceste lucruri care se întâmpla în trupul dumneavoastră?
1: Da, am fost la spital și au zis, clar, trebuie să oprești laptele.
0: Practic, aceasta era cauza la tot ce se întâmpla.
1: Deci asta îi slăbi foarte mare din cauza, pentru că eu trecusem printr-o încercare foarte mare și înainte de ultima naștere pe care m-a făcut în urmă cu 3 ani jumate și clar, corpul meu era slăbit când am rămas însărcinată.
0: Dar în același timp erați conștientă că Domnul veghea și că era în controlul tuturor lucrurilor.
1: Da, eu știu, eu sunt conștientă că numai mâna Domnului a fost care m-a ridicat și m-a întărit. Și aș vrea să spun, înainte de a avea pe micuța, în anul 2013, am trecut printr-o încercare mare și grea. Noi ne-am mutat aici în Viena în 2013, în februarie, din Steiermark, și am fost tot normal. Am fost foarte bine, sănătoasă, nu am avut nicio problemă și am simțit așa câteodată că aveam tensiune. Și era într-o sâmbătă, probabil lucrasem și mai mult, și m-am pus cam târziu la culcare și am simțit că mă simt rău. M-am sculat, m-am trezit pe soțul și mi-a luat tensiunea, era tensiunea destul de mare și nu aveam tratament pentru tensiune. Era sâmbătă, nu am așteptat până lunea să merg la medic. N-am mers la medic, medicul mi-a dat tratament, dar nu m-a ajutat cu nimic decât mi-a făcut mai rău. Și eu clar, de la tensiune n-am putut să dorm, că a fost cine știe cât a fost de mare. Atunci am mers din nou la medic, iar mi-a dat alt tratament și tot nu m-a ajutat. Și am ajuns la spital cu o reacție foarte mare de la medicamente. Și la spital au zis că nici ei nu înțeleg de ce sunt reacțiile astea. Eu nu știam că am o lipsă foarte, foarte mare de magneziu, de calciu și de fier. Nu știam la ora aia. Și mai aveam și diabet și nu se descoperise încă. Nu știau nici medicii și nici eu. Și nu țineam nici regim. Și atunci am încercat, ne-am rugat, e clar, rugăciune și asta, dar tot mai greu a fost încercarea. Și Domnul mi-a vorbit că e o vreme de încercare pe care El o îngăduie peste familia asta și orice facem, pe unde trebuie să trecem, ce să trecem.
0: De fapt, planul Domnului era deja hotărât, dumneavoastră ce trebuia să faceți decât să-L acceptați?
1: Nu, am stat încrezătoare în Domnul, nu am încrezut în El, dar a fost tot mai greu.
0: Ce s-a întâmplat după aceea?
1: Am ajuns pe la spital din nou și nu mi-au găsit. Și asta a fost cel mai greu, pentru că primeai tratament și nu era pentru ce aveam nevoie.
0: Cât a durat această perioadă de frământare, pot să spun?
1: De 2 săptămâni pe care nu am putut, pentru că eram alergii, reacții, nu știam că am nevoie de magneziu, aveam o lipsă exagerat de mare.
0: Cu toate că medicii cred că v-au făcut toate analizele necesare, totuși n-au descoperit de unde provenea aceasta.
1: N-au descoperit asta. Și atunci am primit un fel de tratament și care nu era pentru mine, că aveam diabet. Și am ajuns cu un șoc la spital, am căzut acolo pe masă și s-au speriat și medicii. Aveam tensiunea 200, nu știu cât, și cine știe cât era diabetul, dar nu știu că s-a gândit la ora la diabet. Și atunci n-am mai avut putere, atunci m-am rugat, am zis, Doamne, oare ce vrei să faci? Tu ne-ai vorbit că mă vei scoate, oare cum o să fie?
0: Cu toate că Domnul vă vorbise înainte, totuși teama venise în inima dumneavoastră.
1: Clar că m-am pe moment, dar nu am încrezut în Domnul. Așa o credință mare, mă gândesc și acum, am avut încredere mare în Domnul. Și am. Dar a fost extraordinar cum am simțit mâna Domnului.
0: Ce simțeați în acele momente grele?
1: Nu pot să spun cum m-am simțit pe Domnul acolo în încercare. Atunci când a fost mai greu, când nimeni nu a înțeles. Am simțit acolo mâna Domnului și o bucurie și o mângâiere și o parte și mă rugam în continuu. Nu mai puteam să-mi mișc mâinile. M-au resuscitat, țin minte și asta. Mulțumesc, Doamne, că nu a lăsat să fiu inconștientă. Și mi-a dat și ei perfuzii și atunci nu mai știu că m-au făcut cu un fel de fier și pe talpă și m-au rămpuns, nimic nu mai simțeam.
0: Nu intraseți în comă, erați conștientă, nu-i așa?
1: Am fost conștientă, dar fără putere și sunt simptome foarte grele pe inimă. Și s-au întrebat medicii ce s-a întâmplat, nu știu ce s-a întâmplat. Dar ceea ce a fost principalul că am simțit pe Domnul cu mine. Și m-a rugat în continuu, m-a rugat și i-am spus Domnului și am văzut că s-a așa de grav, m-am simțit așa de grav și am zis, Doamne, oare ce o să fie în continuare, nu știu. Dar sunt credințează în credința copilașii mei, viața mea în mâna Domnului și m-a vegheat Domnul. asupra mea. Aia a fost important.
0: Cu toate că aveți încredere în Dumnezeu, totuși vă gândeați la copilași și la familia care o aveați acasă.
1: Normal că mă gândeam. Dar aveam o încredere extraordinară pentru că știam că Domnul vorbise. Și nu puteam cumva, cum să nu îl cred pe Domnul. Eram așa încrezătoare extraordinară în Domnul. Mă mir și eu de mine cât m-am încrezut în Domnul de tare. Dar o meritat.
0: Contează foarte mult ca în momente grele din viața noastră Dumnezeu să ne vorbească, să ne întărească și să ne dea sfaturi.
1: Da, e foarte important. În momente grele e important. Important și merită chiar să ne credem cu adevărat în Domnul. Nu merită să ne îndoim. Nu-i voie.
0: Ce spuneau medicii când vă vedeau în această stare?
1: Medicii au dat din cap. Țin minte că mi-au ridicat ca mâinile sus. O doctoriță mi-au ridicat, e clar, curcă sub mâinile, fără. Dar nu puteam nici să mă bucur, nici să mă gestez. Așa era probabil și de la tensiunea aia mare, ce mi-a făcut acolo la inimuță. Deci toate simptomele alea și medicamentele ce le primisem și tot. Dar mulțumesc, Domnule, că nu lăsa nici probleme la inimă, nici. Dar ceea ce a fost în timp, după ceva timp, prin spitalizări pe care ei nu am fost în spitale, dar nu s-a descoperit până peste vreo 3 săptămâni după aceea că am diabet. Și atunci s-a început tratament de diabet, care mi-a reglat și diabetul a fost urmat încă vreme de încercare pentru mine. Destul. De 3 luni de zile de spitalizări, de greu pe care numai Domnul știe. Dar ce sunt fericită că a fost Domnul cu mine și a fost vegheat Domnul și asupra copilașilor mei și familiei noastre.
0: Când a intervenit Domnul? Când s-a atins de dumneavoastră? Practic, când a sosit vindecare?
1: Deci în prima seară, atunci când am căzut așa ca și... Deci nu mai simțeam mâinile. Soțul meu a sunat și pe frații aici la biserică și pe părinți, pe familie. Și s-au rugat pentru mine și cred că Domnul a lucrat și ne-am rugat și eu și mâna Domnului. A fost care în 4 ore am mers singură. Am mers singură să beau apă. Domnul m-a ridicat din pat, s-au mirat toți. A fost o minune în spital, cum, ce s-a întâmplat. Tot mai urmat încă vreme de încercare. Dar am simțit vindecarea Domnului care m-a dat... Din nou putere să mă pot ridica din pat, să pot să mă mișc și să pot să mănânc. Nu puteam nici să țin mâna, că cădea mâna. Nu aveam putere, nu aveam simț în mâna.
0: Primul lucru pe care noi trebuie să-l facem atunci când suntem în încercare, să alergăm la Domnul în rugăciune și să lăsăm pe El ca să intervină în viața noastră.
1: Da, mâna Domnului. Așa.
0: După aceasta a mai urmat vreme de încercare în viața dumneavoastră. Ce s-a mai întâmplat?
1: A fost vreo 3 luni de încercare de tot atunci. Da, după aceea am rămas în spital pentru că de la ce am s-a încercat fel și fel de tratamente pentru ca să mă ajute. S-a descoperit că am diabet și îl aveam poate mai de mult. După simptomele care mi s-au spus, am înțeles că l-aveam mai de mult. Și atunci am ieșit din spital pe data de 13 februarie 2014. Am ieșit din spital și... După 2 zile din nou am început să mă simt slăbită și foarte așa un greu. Și atunci am vorbit cu soțul și am mers în România. De acolo Domnul m-a îngăduit, ne-am întâlnit cu un medic specialist în Timișoara și mi-a spus că am o foarte, foarte mare lipsă de magneziu. Magneziu, calciu, fier. Și mi s-a dat tratament și am început să mă simt cu mult mai bine. Și tot mai bine și tot mai bine. Și am rămas cu atât magneziu, fier și... medicament de diabet și la nevoie medicament de tensiune, dar ceva slab și puțin.
0: În toată această perioadă de încercare prin care ați trecut, prin această frământare și greu pe care ar trebui să-l suportați, ați avut un cuvânt de încurajare, ceva de care să vă agățați, o promisiune de la Domnul care să vă ajute să treceți mai ușor prin această încercare?
1: Da, pot să spun. De când m-am pocăit și așa am avut mult psalmul 23, care a fost o întărire pentru mine și chiar în încercări a fost mare, mare sprijin. Așa m-a întărit mai ales atunci când a fost în 2013, în încercarea aia, mare bază mi-a pus pe cuvântul Domnului și chiar am simțit cum Domnul și-a făcut lucrarea prin acel cuvânt, chiar așa m-a întărit Domnul.
2: Domnul este pastorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Toiagul și muiaua ta mă mângâie. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele.
1: Frumos, frumos, sunt toți psalmi, frumos, dar și 23 frumos.
0: Așa cum spune și Sfânta Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Îl simțim cum lucrează în viața noastră atunci când ne încredem în El.
1: Am simțit de multe ori lucrul ăsta în viața mea.
0: Și pe lângă faptul că Dumnezeu ne este alături, contează foarte mult ca și ceilalți de lângă noi să ne fie alături, familia și ceilalți să ne susțină rugăciune.
1: Mulțumesc, Domnule, pentru familie și copilași, sunt credincioși, da, important.
0: Cum este să fii mama a 7 copii? Pe lângă munca și greu pe care trebuie să-l duceți, așa cum este normal, bănuiesc că vă bucurați foarte mult alături de copiii dumneavoastră. Cum vă bucurați alături de ei?
1: E foarte frumos. Vezi că ai născut și au crescut și sunt mari și vin cu ei și toți suntem la cină. E o mare binecuvântare. Nu simți greu. Dacă ai primit ca dar, e o binecuvântare. În fiecare zi nu văd, eu nu văd greu, nici nu... Eu știu că acum nu avem pe micuța. Penultima are 16 ani și micuța are 3 ani jumate, e o diferență. Dar, nu știu, e așa un dar de la Domnul, adevărat, micuța noastră.
0: Ce le sfătuiți pe surorile care le e teamă să accepte planul Domnului și să primească mai mulți copii?
1: Să ceară sfatul Domnului, dar eu cred că e bine să înțelegem chiar adevărat sfatul Domnului.
0: Dumneavoastră sunteți o mărturie vie că nu este greu să crești 7-10 copii cât Domnul hotărăște.
1: Că Domnul nu e greu și mai ales dacă chiar iubești pe Domnul și mai iubești și copiii, nu e greu deloc. Să vrem să facem voia Domnului și eu cred că e important și să slujim Domnului.
0: Nu cred că este mai mare bucurie să știi că ai împlinit planul Domnului și că ți-ai crescut copiii pentru împărăția cerului.
1: Să fie pentru cer.
0: Cred că aceasta este împlinirea oricărui creștin, să știe că va ajunge în cer împreună cu copiii săi.
1: De asta ne dorim, dragă Domnul, să ne ajute să fim toți mântuiți. Nu este alt lucru mai important pentru noi. Și aș vrea să spun, probabil cum am trecut prin încercarea asta din 2013, nu știu dacă mai... După cum a fost așa de greu și asta nu știu, mai și mai bătrână, nu știu dacă mai ziceam, nu, mai vreau să mai am copii. Dar când am mers atunci în România pentru ca să văd ce mă pot ajuta medicii din România, am fost la un frate proroc pe care îl știm noi de mult și pe care mi-a vorbit Domnul și în alelor te dați și mi-a vorbit Domnul că dai-mă, da viață ca să mai dau viață. Am zis, Domnul, dacă tu mai vrei lucrul ăsta, să facă voia ta. Și mi-a dat o fetiță, a născut-o la un an, nici un an după ce am ieșit de la spital, după încercarea aia grea și o binecuvântare. Și chiar am vorbit și ieri, am vorbit cu soțul și am zis, cum o știu Domnul să iei întristarea noastră, de aș să facă în bucurie și când o vedem pe ea și de micuță, așa, parcă am uitat. Am uitat greu, am uitat încercarea, când o vezi, e foarte ginga și e o minunăție din partea Domnului pentru noi și pentru toată familia.
0: Așa cum spune în Ioan, capitolul 16, femeia când este în durerile nașterii se întristează pentru că i-a sosit ceasul, dar după ce a născut pruncul nu-și mai aduce aminte de suferință, de bucurie că s-a născut un om pe lume. Tot așa și voi acum sunteți plini de întristare, dar eu vă voi vedea iarăși. Inima vi se va bucura și nimeni nu vă va răpi bucuria voastră. Este important să nu ne pierdem bucuria și nădejdea că într-o zi vom fi cu Dumnezeu.
1: Chiar e foarte, foarte importantă.
0: Aș dori acum să ne întoarcem puțin în urmă și, deși știu că vă este foarte greu să vorbiți despre acel lucru, totuși aș vrea să ne povestiți despre acea grea încercare care s-a abătut asupra dumneavoastră, acea grea lovitură care v-a struncinat întreaga ființă.
1: În anul 1999 eram însărcinată cu a patrulea copil, prima fetiță ce mi-a venit în casa noastră și acest copil era foarte cuminte, al doilea. Era perfect sănătos, fără niciun fel de problemă de sănătate și s-a culcat, era joi seara înainte de Joia Mare, cum spunem noi, înainte de Paști, și s-a jucat prin casă și el avea obicei să cânte la chitară, spunea el. La orice mână și zicea că cânt la chitară și a cântat Salvare și Bucurie. Și eu parcă am încestat la cuvintele alea când am auzit. Și am zis la soțul meu ce cântă Timotei. Și am zis, mami, nu mai cânta. Dar așa parcă... Da, ceva, parcă nu... Dar așa cânta, se ducea dintr-o parte în alta cameră și cânta. Și dimineața s-a trezit cu o febră foarte mare. Și după aceea orice îndană i-a scăzut. Și au avut dureri foarte mari de burtică, foarte, foarte mari. Noi cât am putut mai util, unde stăteam la sat, cât am putut mai util, am mers cu el la spital. Și când am ajuns la spital, o femeie de serviciu l-a văzut, ce asta, să știi că probleme n-are. A văzut ceva pete pe corpul lui și ce să știi că în urmă cu 3 săptămâni a murit un copil al o asistentă sau un medic de aici, din spital. Noi n-au zis despre așa ceva. Și au rămas în spital, eram însărcinată, nu aveam voie să rămân, au rămas maică mea cu el și noi nu știam, pentru că atunci nu erau atâtea telefoane, nu aveam telefon fix acasă, nu, n-am știut că el e chiar așa de grav. Am plecat, ne-am rugat mult pentru el și așa, dar n-am știut că e tot mai. Dar nu i-au spus nici medicii că chiar se poate să... Și noaptea a murit. Noaptea a venit socru a doua zi și i-am văzut că soțul meu vine și plânge. Ce s-a întâmplat? Ce a murit Timotei?
0: Ce vârstă avea atunci Timotei?
1: 2 ani și 11 ani. Copil sănătos a doua zi. Fără niciun fel de să-ți dai seama sau să fie avut ceva la inimă sau ceva, nimic. Era un copil perfect sănătos.
0: Ce au făcut medicii în acea situație sau ce v-au spus?
1: Am vorbit cu medici și au zis, nu se putea face nimic, a schimbat sângele. I-am făcut tot ce s-a putut, zice, și copiii noștri spre dispoziție, ce s-au murit în ultimul timp. Nu știu, vreo 7 copii sau cât urmărit de virusul ăla. Era un virus foarte puternic, nu știu de în ce zonă, zic că s-au... Nu știu, nici explicație așa care să înțelegem nu a fost.
0: Cu siguranță că acum Timotei cântă împreună cu ungerii. Cred că ați acceptat și acest mod de a lucra lui Dumnezeu, chiar dacă atunci, la momentul respectiv, poate nu ați înțeles. Dar Dumnezeu știe ce face și noi trebuie să acceptăm voia Lui.
1: Așa, credem și așa voi și Domnul știe de ce așa.
0: Acum, spre încheiere, ce gânduri doriți să lăsați ascultătorilor noștri? Ce sfaturi puteți să le dați celor care poate sunt în cuptorul încercării?
1: Ce pot să spun decât încrederea în Domnul? Să ne încredem în Domnul și să iubim pe Domnul prin orice ne trece, chiar dacă nu înțelegem. De multe ori nu înțelegem multe lucruri, dar nu avem voie să spunem Domnului, Doamne, de ce nu? Nu avem voie, pentru că cine suntem noi? Să mulțumim Domnului că ne-a scos din lumea asta, suntem mântuiți și Domnul știe ce face, mai bine ca noi.
0: Așa cum spune și Sfânta Scriptură că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, deci implicit și suferința.
1: Și nu-i nimic fără știrea Lui, nu avem voie să ne îndoim, nici să ne pierdem încrederea. El știe ce e planul Lui și sfârșitul la fiecare încercare. O știe numai El, deci trebuie să ne credem în Domnul prin orice trecem.
0: Așa cum spuneam și mai devreme, să alergăm la Domnul atunci când trecem prin încercare, pentru că cu siguranță Dumnezeu va aduce răspuns la vremea potrivită și hotărâtă de El.
1: E mare lucru să ne vorbească Domnul, ne întărește mult prin să copiii Lui și are grijă de noi. Și în încercare și să fim lângă El și când suntem în bine și la greu.
0: Știind că orice încercare are un scop bine definit, Ce puteți spune despre scopul încercării din viața dumneavoastră? Ce ați putut învăța din aceasta?
1: În încercare am învățat că trebuie să tac și să mă cred în Domnul și să-i slujesc, chiar dacă de multe ori nu înțeleg multe lucruri. Eu vreau să slujesc Domnului, aia e tot ce pot să spun.
0: Și așa cum ați mărturisit că atunci când erați în încercare, l-ați simțit pe Domnul într-un mod minunat, cred că acele momente de bucurie și părtășie cu Domnul v-au făcut să uitați momentele grele de încercare.
1: Au fost momente foarte interesante în care Domnul și-a arătat experiențe foarte interesante, în care Domnul și-a arătat puterea și am simțit mâna Domnului și adevărul că acum când trec prin încercări, e clar că altfel treci. Că asta e un lucru mare când treci prin încercare, parcă e o întărire pentru viața de credință de fiecare zi. Trebuie să nu uităm până în trecut și chiar să ne credem că o să mai vină încercări și vremurile vin grele. Principalul e asta, eu așa cred. Vin în fiecare zi, vin fel și fel de probleme sau încercări sau necazuri. Nu suntem scutiți de ele. Dar important e să ne credem cu adevărat în Domnul și eu cred că Domnul ne lasă.
0: Dumnezeu spunea, cu niciun chip nu te voi lăsa, cu niciun chip nu te voi părăsi. Și bazându-ne pe experiențele pe care le-am avut cu Dumnezeu, atunci când l-am văzut că El a intervenit în problemele noastre, merită să-L credem pe cuvânt și să ne încredem din toată inima în El.
1: Da, merită cu adevărat să ne credem în Domnul și să nu deznădăjduim.
0: Într-un cuvânt, să nu ne pierdem credința și să nu deznădăjduim niciodată.
1: Asta e să chemăm pe Domnul în încercare și să ne credem chiar ne ascultă Domnul, nu să fim deznădăjduiți, asta e important. Cu adevărat să credem pe Domnul că pe cuvânt. Și atunci simțim mâna Domnului.
0: M-am bucurat că ați fost astăzi alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului. Vă mulțumesc și vă doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze în continuare cu deplină credință în El și să vă binecuvinteze familia, să fiți o mărturie de credință pentru ceilalți credincioși. Vă doresc toată binecuvântarea Domnului și dacă nu ne vom mai întâlni aici, să ne întâlnim într-o zi în Împărăția lui Dumnezeu.
1: Să mă ajute, Domnul, și mulțumesc pentru invitație.

ferice de cei ce-și pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Aici ne luăm rămas bun, dragi ascultători. Nădăjduiesc că această mărturie de credință v-a întărit inimile și v-a dat acea încredere nezguduită în cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și lucrător, știind că Dumnezeu este cu noi, chiar și atunci când suntem în încercare. Până la o nouă întâlnire vă doresc toate cele bune și Dumnezeu să vă binecuvinteze!

Psalmul 97. Domnul împărățește. Să se veselească pământul și să se bucure ostroavele cele multe. Norii și negura îl înconjoară, dreptatea și judecata sunt temelia scaunului său de domnie. Înaintea lui merge focul și arde de jur împrejur pe potrivnicii lui. Fulgerele lui luminează lumea, pământul îl vede și se cutremură. Munții se topesc ca ceara înaintea Domnului, înaintea Domnului întregului pământ. Cerurile vestesc dreptatea lui și toate popoarele văd slava lui. Sunt rușinați toți cei ce slujesc icoanelor și care se fălesc cu idolii. Toți dumnezeii se închină înaintea lui. Sionul aude lucrul acesta și se bucură. Se veselesc fiicele lui Iuda de judecățile tale, Doamne. Căci tu, Doamne, tu ești cel prea înalt peste tot pământul, tu ești prea înălțat mai pe sus de toți dumnezeii. Urâți răul cei ce iubiți pe Domnul. El păzește sufletele credincioșilor lui și izbăvește din mâna celor răi. Lumina este semănată pentru cel neprihănit și bucuria pentru cei cu inima curată. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și măriți prin laudele voastre sfințenia Lui.

Versetul zilei e 205, Psalmul 37, versetele 39 și 40. Scăparea celor neprihăniți vine de la Domnul. El este ocrotitorul lor la vremea necazului. Domnul îi ajută și îi izbăvește de cei răi și îi scapă, pentru că se încred în El. Când vine vorba să scapi și să fii izbăvit de necaz, nu-L așeza pe Dumnezeu în rândul variantelor. El nu este o soluție, ci El este soluția. El nu este o cale, ci El este calea. El nu este o șansă, ci El este singura șansă. Raportează-te la Dumnezeu în felul acesta și nu-L transforma într-o roată de rezervă. Nu apela la El doar când nu știi ce să mai faci și unde să mai mergi. Nu te baza pe sursele și pe resursele tale, ci încrede-te în Dumnezeu încă de când se ivește necazul și până se sfârșește.

Exercițiul cel mai sfânt, mai obișnuit și mai necesar în viața spirituală este prezența lui Dumnezeu, și anume de a te învăța și de a te delecta cu sfânta sa tovărășie, vorbind smerit și conversând afectos cu el oricând, în fiecare clipă, fără vreo regulă sau măsură, îndeosebi atunci când ești ispitit, lovit de necazuri și dureri, gol sufletește, dezgustat, ba chiar și atunci când te dovedești necredincios și păcătuiești. Trebuie să urmărim stăruitor și necurmat ca toate faptele noastre, fără deosebire, să fie un fel de mici dialoguri cu Dumnezeu, și asta fără pregătire, ci așa cum izvorăsc din puritatea și simplitatea inimii. În timp ce muncim sau facem orice altceva, chiar și în timp ce citim cărți spirituale, chiar și atunci când ne închinăm și ne rugăm cu glas tare, trebuie să încetăm orice activitate pentru câteva clipe, cât de des ne este cu putință, pentru a-L adora pe Dumnezeu în adâncul sufletului nostru, să gustăm din El, chiar și în fugă și în ascuns. De vreme ce știți că Dumnezeu este prezent alături de voi în tot ceea ce făptuiți, că se află în adâncul și în inima sufletului vostru, de ce nu vă opriți măcar din când în când din îndeletnicirile exterioare, ba chiar și din rugăciunile făcute cu glas tare, ca să-L adorați în forul vostru interior, să-I dați slavă, să-I oferiți inima voastră și să-I mulțumiți pentru toate? Ce l-ar putea bucura mai mult pe Dumnezeu decât să lăsăm astfel deoparte de mii și zeci de mii de ori pe zi orice lucru sau făptură creată pentru a ne retrage și a-L adora în adâncul inimii? Oamenii evlavioși fac de regulă greșeala de a nu lăsa deoparte din când în când toate preocupările exterioare pentru a-L adora pe Dumnezeu în adâncul sufletului lor și a se bucura în pace preț de câteva clipe de prezența sa divină. Pentru cei ce încep această îndeletnicire, nu va fi nepotrivit să șoptească în sinea lor câteva cuvinte precum: Dumnezeul meu, sunt al Tău cu toată ființa mea. Dumnezeu al iubirii, Te iubesc din toată inima. Stăpâne, facă-mi se după voia Ta. Sau alte cuvinte asemănătoare pe care dragostea le stârnește de la sine. Trebuie însă să fii atenți ca duhul lor să nu se rătăcească, întorcându-se spre cele create, ci să rămână unit cu Dumnezeu singur, pentru ca astfel, îndrumat și silit de voință, să fie obligat să rămână în Dumnezeu. El deplânge adesea orbirea noastră și strigă necurmat că suntem vrednici de milă dacă ne mulțumim cu așa de puțin. Dumnezeu are pentru noi comori infinite, iar noi ne mulțumim cu un scurt moment de închinare ce într-o clipă s-a și sfârșit. Cât suntem de orbi, legând astfel mâinile lui Dumnezeu și împiedicând revărsarea harului său necuprins. Dar când găsește un suflet pătruns de o credință vie, el revarsă asupra-i belșug de har. E asemenea unui torent care, silit să se oprească din curgerea sa firească și găsind în sfârșit o ieșire, se revarsă năvalnic și din abundență. Totuși, trebuie să continuăm să ne întrecem în străduință, deoarece în domeniul vieții spirituale, a nu înainta înseamnă a da înapoi, dar cei purtați de Duhul Sfânt merg chiar și în somn, iar dacă vânturile ori furtuna s-au deslănțuit în jurul firavei corăbii a sufletului nostru, să-L trezim din somn pe Domnul care se odihnește în lăuntrul ei și El va potoli îndată marea. Nu există pe lume un fel de viață mai plăcut, nici mai încântător, decât neîntrerupta conversație cu Dumnezeu, să ne dedicăm ei din pură dragoste.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 27. Nu te făli cu ziua de mâine, căci nu știi ce poate aduce o zi. Să te laude altul, nu gura ta, un străin, nu buzele tale. Piatra este grea și nisipul este greu, dar supărarea pe care o pricinuiește nebunul este mai grea decât amândouă. Furia este fără milă și mânia nevalnică, dar cine poate sta împotriva geloziei? Mai bine o mustrare pe față decât o prietenie ascunsă. Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase. Sătulul calcă în picioare fagurul de miere, dar pentru cel flămând toate amărăciunile sunt dulci. Ca pasărea plecată din cuibul ei, așa este omul plecat din locul lui. Cum înveselește unt de lemnul și tămâia inima, așa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten. Nu părăsi pe prietenul tău și pe prietenul tatălui tău, dar nu intra în casa fratelui tău în ziua necazului tău. Mai bine un vecin aproape decât un frate departe. Fiule, fii înțelept și înveselește-mi inima și atunci voi putea răspunde celui ce mă batjocorește. Omul chibzuit vede răul și se ascunde, dar proștii merg spre el și sunt pedepsiți. Ia-i haina că-și s-a pus chezaș pentru altul, ia-l zălog în locul unei străine. Binecuvântarea aproapelui cu glas tare dis de dimineață este privită ca un blestem. O strașină care picură necurmat într-o zi de ploaie și o nevastă gâlcevitoare sunt tot una. Cine o oprește, parcă oprește vântul și parcă ține unde lemnul în mâna dreaptă. După cum fierul ascute fierul, tot așa și omul ațâță mânia altui om. Cine îngrijește de un smochin va mânca din rodul lui și cine-și păzește stăpânul va fi prețuit. Cum răspunde în apă față la față, așa răspunde inima omului inimii omului. După cum locuința morților și adâncul nu se pot sătura, tot așa nici ochii omului nu se pot sătura. Ce este tigaia pentru lămurirea argintului și cuptorul pentru lămurirea aurului? Așa este bunul nume pentru un om. Pe nebun, chiar dacă l-ai pisa cu pisălogul în piuă, în mijlocul grăunțelor, nebunia tot n-ar ieși din el. Îngrijește bine de oile tale și ia seama la turmele tale, căci nicio bogăție nu ține veșnic și nici cununa nu rămâne pe vecie. După ce se ridică fânul, se arată verdeața nouă și ierburile de pe munți sunt strânse. Miei sunt pentru îmbrăcăminte și țapii pentru plata ogorului. Laptele caprelor se ajunge pentru hrana ta, a casei tale și pentru întreținerea slujnicelor tale.

Când și cum a fost alcătuit canonul Bibliei? Termenul canon este utilizat pentru a face referire la cărțile care sunt inspirate divin și astfel aparțin Bibliei. Dificultatea în stabilirea canonului Bibliei constă în aceea că Biblia nu ne oferă o listă a cărților care ar trebui să o alcătuiască. Stabilirea canonului s-a realizat pe parcursul unui întreg proces, la început de către rabinii și învățătorii evrei, apoi de către creștinii din primele secole. De fapt, în esență, Dumnezeu a fost acela care a decis care cărți fac parte din canonul biblic. O carte a Scripturii aparține canonului în momentul în care ea este scrisă sub inspirația lui Dumnezeu. Aceasta s-a produs ca urmare a faptului că Dumnezeu i-a convins pe oamenii care l-au urmat să scrie cărțile care ulterior au fost incluse în Biblie. Comparativ cu Noul Testament, în ceea ce privește Vechiul Testament, au existat mai puține controverse cu privire la canon. Credincioșii evrei și-au recunoscut mesagerii din partea lui Dumnezeu, le-au acceptat scrierile ca fiind realizate sub inspirația lui Dumnezeu. Cu toate acestea, au existat unele discuții cu privire la canonul Vechiului Testament, însă, până în preajma anilor 250 după Hristos, a existat un consens general asupra canonului Scripturii evreiești. Singura problemă care a rămas este legată de cărțile apocrife, pentru care există chiar și astăzi discuții și dezbateri. Cea mai mare parte a liderilor religioși evrei au considerat cărțile apocrife ca fiind documente istorice și religioase valoroase, însă niciodată nu le-au considerat la același nivel ca Scriptura evreiască în ceea ce privește criteriul inspirației divine. În ceea ce privește Noul Testament, procesul de recunoaștere și aducere împreună a canonului a început în primele secole odată cu formarea Bisericii Primare Creștine. Astfel, la foarte puțin timp de la scrierea lor, unele dintre cărțile Noului Testament au fost recunoscute oficial ca fiind de inspirație divină. Apostolul Pavel a considerat scrierile lui Luca drept având aceeași autoritate divină ca și cărțile Vechiului Testament. 1 Timotei 5:18, vezi de asemenea Deuteronom 25:4 și Luca 10:7. Petru a recunoscut scrierile apostolului Pavel ca făcând parte din Scriptură. 2 Petru 3:15-16. Unele dintre cărțile Noului Testament au circulat între bisericile nou testamentale. Coloseni 4:16, 1 Tesaloniceni 5:27. Clement din Roma a făcut referire în scrierile sale la cel puțin 8 cărți ale Noului Testament, anul 95 după Hristos. Ignatius din Antiohia a recunoscut de asemenea 7 cărți, anul 115 după Hristos. Policarp, unul din ucenicii apostolului Ioan, a făcut referire la 15 cărți, anul 108 după Hristos. Mai târziu, Ireneus a menționat 21 de cărți, anul 185 după Hristos, iar Hippolytus a recunoscut 22 de cărți, anii 170-235 după Hristos. Cărțile Noului Testament,
care au stârnit cele mai aprige controverse au fost Evrei, Iacov, 2 Petru, 2 Ioan și 3 Ioan. Primul canon a fost realizat în mod oficial în anul 170 după Hristos, fiind cunoscut sub denumirea de canonul Muratorian. Acesta a inclus toate cărțile de astăzi ale Noului Testament, cu excepția epistolelor către Evrei, Iacov și 3 Ioan. În anul 363 după Hristos, Conciliul din Laodicea a stabilit că numai cărțile Vechiului Testament, împreună cu unele cărți apocrife, precum și cele 27 de cărți actuale ale Noului Testament, trebuie incluse în canon și deci utilizate în biserici. Conciliul de la Hippo, anul 393 după Hristos, și Conciliul de la Cartagena, anul 397 după Hristos, au reafirmat aceleași 27 de cărți ale Noului Testament ca având autoritate și inspirație divină. În stabilirea caracterului de carte inspirată de Duhul Sfânt pentru cărțile Noului Testament, conciliile au urmat cam aceleași principii. Astfel, 1. A fost autorul un apostol sau a avut o legătură apropiată cu un apostol? 2. Este cartea acceptată de trupul lui Hristos, biserica, în majoritate suficientă? 3. Are cartea consistență și urmează învățătura și doctrina dreptei credințe? 4. Prezintă cartea dovezi ale valorilor spirituale și morale înalte care să reflecte astfel lucrarea Duhului Sfânt în scrierea ei? Încă o dată, este crucial să ne reamintim că nu biserica a fost cea care a stabilit care este canonul și nici vreunul dintre conciliile bisericii primare. A fost Dumnezeu și numai Dumnezeu cel care a stabilit care cărți aparțin Bibliei și care nu. Dumnezeu a făcut în așa fel încât oamenii au căpătat convingerea asupra a ceea ce El deja decisese. Procesul uman de strângere la oaltă a cărților Bibliei a fost imperfect, însă Dumnezeu, în suveranitatea sa și în ciuda ignoranței și a îndărătniciei noastre, a făcut ca biserica primară să ajungă ușor la recunoașterea cărților inspirate de el. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Eben Ezer. Samuel a luat o piatră pe care a pus-o între Mițpa și Shen și a pus numele Eben Ezer, zicând, până aici Domnul ne-a ajutat. 1 Samuel, capitolul 7, versetul 12. Cuvântul ebraic Eben Ezer înseamnă piatra de ajutor sau până aici Domnul ne-a ajutat. Câți dintre noi putem spune Eben Ezer, până aici Domnul ne-a ajutat? Momentele Eben Ezer sunt momente în care știi fără nicio îndoială că Dumnezeu a intervenit în viața ta. Care a fost motivul pentru care prorocul Samuel a rostit aceste cuvinte? Istoria biblică ne spune că Eben Ezer era un oraș din Efraim, unde a avut loc o mare bătălie între poporul Israel și filisteni. În acea bătălie, poporul Israel a fost învins. Și ca urmare a acelei înfrângeri, filistenii le-au luat chivotul lui Dumnezeu. Dar mai târziu, Domnul le-a dat victoria asupra filistenilor. Și atunci profetul Samuel a luat o piatră și a așezat-o ca o amintire a evenimentului, numind-o Eben Ezer. Până aici, Domnul ne-a ajutat. La fel ca poporul Israel, și noi, cei credincioși, pe parcursul întregului an, ne-am confruntat sau ne confruntăm în mod constant cu propriile noastre bătălii. Pe unele le-am câștigat, însă pe altele le-am și pierdut. Ne-am confruntat atât cu bătălii fizice, cât și cu bătălii spirituale. Iată numai câteva dintre acestea. Boli, probleme economice, probleme familiare, uneori necredință, teamă și altele. Cine a fost și a rămas stânca noastră de ajutor și sprijin în astfel de situații? Cine? Iisus Hristos, piatra din capul unghiului, piatra lepădată de oameni. Iată ce spune cuvântul Domnului în 1 Petru, capitolul 2, versetul 4. Apropiați-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Domnul Hristos este stânca noastră de sprijin. El este credincios, întotdeauna gata să te ajute, indiferent de situația în care te afli. Fie că ești bolnav, fie că treci prin probleme financiare sau familiare, ți-e frică, ești descurajat sau pur și simplu simți că pierzi bătălia, orice ar fi, tot ce trebuie să faci este să privești la Domnul Iisus, piatra de temelie care ți întinde mâna. Cu toții am trecut prin perioade de încercare în care știm bine că fără Dumnezeu nu am fi putut reuși să trecem. Și în acele momente am putut să ne înălțăm Ebenezerul nostru și să ne amintim că harul lui Dumnezeu ne este îndeajuns. Astăzi, El este același, nu face excepție. Așadar, amintește-ți ce a făcut deja Dumnezeu pentru tine și rămâi încrezător în El că o va face din nou. În continuare, slăvit să-i fie numele. Amin.

A doua epistolă a lui Pavel către Corinteni. Capitolul 11. O, de-ați putea suferi puțin tică nebunie din partea mea. Ei, haide, suferiți-mă, căci sunt gelos de voi, cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Dar mă tem ca, după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șireticul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Iisus pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un alt duh pe care nu l-ați primit, sau o altă evanghelie pe care n-ați primit-o, cum îl îngăduiți de bine! Dar socotesc că nici eu nu sunt cu nimic mai pe jos de apostolii aceștia, nespus de aleși. Chiar dacă sunt un necioplit în vorbire, nu sunt însă și în cunoștință. Și am arătat lucrul acesta printre voi în tot felul și în toate privințele. Sau am făcut un păcat când m-am smerit pe mine însumi ca să fiți înălțați voi și v-am vestit fără plată Evanghelia lui Dumnezeu? Am despuiat alte biserici primind de la ele o plată ca să vă pot sluji vouă. Și când eram la voi și m-am găsit în nevoi, n-am fost sarcină nimănui, căci de nevoile mele au îngrijit frații când veniseră din Macedonia. În toate m-am ferit și mă voi feri să vă îngreuiesc cu ceva. Pe adevărul lui Hristos care este în mine, nimeni nu-mi va răpi această pricină de laudă în ținuturile Ahaiei. Pentru ce? Pentru că nu vă iubesc, știe Dumnezeu. Dar lucrez și voi lucra astfel pentru ca să tai orice prilej celor ce caută un prilej, ca să poată fi găsiți deopotrivă cu mine în lucrurile cu care se laudă. Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători care se prefac în apostoli ai lui Hristos. Și nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii, sfârșitul lor va fi după faptele lor. Iarăși spun, să nu mă creadă nimeni nebun, sau altminterea, suferiți-mă măcar ca nebun, ca să mă laud și eu puțintel. Ce spun în această îndrăzneală, ca să mă laud, nu spun după Domnul, ci ca și cum aș spune din nebunie. De vreme ce mulți se laudă după firea pământească, mă voi lăuda și eu. Doar voi suferiți cu plăcere pe nebuni, voi care sunteți înțelepți. Dacă vă robește cineva, dacă vă mănâncă cineva, dacă pune cineva mâna pe voi, dacă vă privește cineva de sus, dacă vă bate cineva peste obraz, suferiți. Spre rușinea mea o spun că am fost slabi. Totuși, orice poate să pună înainte cineva, vorbesc în nebunie, pot pune și eu înainte. Sunt ei evrei? Și eu sunt. Sunt ei israeliți? Și eu sunt. Sunt ei sămânță a lui Abraham? Și eu sunt. Sunt ei slujitori al lui Hristos? Vorbesc ca un ieșit din minți. Eu sunt și mai mult. În ostenel și mai mult. În temnițe și mai mult. În lovituri fără număr. De multe ori în primejdii de moarte.
De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre. De 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși, în osteneli și necazuri, în priveghiuri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte. Și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. Cine este slab și să nu fiu și eu slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard? Dacă e vorba să mă laud, mă voi lăuda numai cu lucrurile privitoare la slăbiciunea mea. Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care este binecuvântat în veci, știe că nu mint. În Damasc, dregătorul împăratului Areta păzea cetatea damascienilor ca să mă prindă. Dar am fost dat jos pe o fereastră, într-o coșniță prin zid, și am scăpat din mâinile lor.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem invitatului nostru, Ovidiu Stoica. Ovi, bine ai venit.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitația.
1: O poveste impresionantă, o întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu într-un moment critic, de vale, o decizie care a răsturnat absolut totul. Nici nu știu în care punct vrei să te oprești, dar vreau să te invit să ne duci în punctul în care poți numi acel punct întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu.
2: Aș putea să zic că încep cu începutul, anume că Dumnezeu mi-a ieșit în cale și m-a chemat la El prin anul 2001, printr-o, așa zisă, încercare și am răspuns cu da. După o perioadă de câteva luni de frământare.
1: Ce vârstă aveai atunci?
2: 26 de ani, 26, în tânăr.
1: A fost prima ta întâlnire cu Dumnezeu?
2: A fost prima mea întâlnire cu Dumnezeu, adică credeam în Dumnezeu și am crezut de mic copil, pentru că am fost educat în sensul ăsta, doar nu am fost practicant, că nu știam ce înseamnă să fii practicant. Dar în momentele de criză ne rămâne doar Dumnezeu și asta o confirmă ca majoritatea lumii. La mine s-a întâmplat identic, am strigat către Dumnezeu, Dumnezeu mi-a răspuns și am zis că trebuie să-i mulțumesc, devotat fiind oricărui. Ca și oricărui om, când îmi faci un bine, trebuie să îi întorc binele și să-i mulțumesc pentru acel lucru și asta s-a întâmplat la mine. După binele care mi le-a făcut, am zis, Doamne, trebuie să-ți mulțumesc. Și m-am dus să-l caut pe Domnul la catedrală, m-am dus să-l caut la mănăstire, mi-au zis că n-au timp, că au altceva acum și că să vin în altă zi, iar eu setos fiind sufletește, am zis, mereu să merg la pocăiți. Pentru că înainte de a merge la pocăiți, eu cam nu prea aveam treabă, că îi înjuram, îi făceam un fel și chip, îi denigram și soția mea făcea parte din familie de pentecostali, socrii mei erau din familie de pentecostali și am zis, bine, merg la voi la pocăiți. Și așa am ajuns la Elim, unde am și încheiat legământ cu Dumnezeu, iar în ziua când am mers la, într-o duminică, când am mers la Elim, Dumnezeu mi-a vorbit mie special. Biserica era plină de oameni și toată predica, toate cântările, tot mesajul din ziua respectivă mi-a vorbit doar mie. Am plâns ca un copil, soția mea dădea șervețele, iar eu am zis, de aici nu mai plec, în sens că așa îmi doream, bineînțeles, pentru că era o liniște și o pace ce n-am mai întâlnit-o până atunci, chit că eu plângeam, chit că eu învărsam gândurile și conștientizam tot ce a întâmplat cu mine și am văzut că acolo într-adevăr Dumnezeu există pentru că am înțeles mesajul. Până atunci, chit că mai puneam mâna pe Biblie, nu înțelegeam, nu aveam timp, eram în forfota lumii acesteia, eram captat de alte gânduri și concentrarea mea dispărea. Ei, Dumnezeu a creat o zi pentru mine special, pentru că în ziua respectivă la Elim nu mai erau locuri pe bancă și din câte mi-aduc aminte, cred că Elim are 2500 de oameni. Știu și conștient fiind că Dumnezeu mi-a vorbit mie, pentru că la finalul slujbei am zis soției mele, zic că aici o să închid legământ cu Dumnezeu știind că există botezul. Și într-adevăr, în Elim, în anul 2001 m-am botezat împreună cu soția mea. Și acum când am adus aminte de soția mea, datorită ei s-a întâmplat ca accesiunea mea în viața de credință să fie mai fulminantă pentru că s-a ținut în rugăciune de Dumnezeu ca să mă schimbe. Eu am avut o întorsătură mai grea, o naștere, să zic așa, în ghilimele, mai grea, mai cu forcepsul, să zic, pe când soția...
1: Povestește-ne puțin. Ce-a fost cel mai greu să se schimbe la tine?
2: Înțelegerea, n-a fost mai greu. Nu mi-a fost greu să renunț la păcatele sau păcatele lumești, doar nu le înțelegeam. N-aș vrea să spun
1: acum... Nu înțelegeam Scriptura
2: pentru că n-am fost învățat. Eu nu am făcut studiu biblic, n-am înțeles ce, doar am venit la Dumnezeu așa cum sunt, cum zice Domnul Iisus Hristos, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați.
1: A fost într-un fel, un fel de troc. M-ai ajutat? Eu îți dau înapoi ce mi-ai dat.
2: Nu a fost un troc, a fost o dorință de a mulțumi. Pe parcurs am înțeles că a fi un om al lui Dumnezeu, un copil de Dumnezeu, trebuie să te califici, adică să renunți la anumite lucruri pe care la vremea de atunci nu am înțeles că trebuie să renunți la anumite plăceri lumești, pentru că am zis că dacă Dumnezeu le-a îngăduit, eu pot să calci în ele. Adică dacă leul mănâncă zebra, eu trebuie să fiu un leu. Și în societatea în care ne înconjoară, a trăi fără de Dumnezeu însemna să fiu un leu. Și căutam ca în orice împrejurare și prin orice ce făceam să ies în avantaj. Asta se întâmplă în toate domeniile vieții. Până atunci, după ce m-am încheiat legământ cu Dumnezeu, am început să descoper tainele lui Dumnezeu, care la un moment dat n-au mai fost taine și atunci a renunțat la tot ceea ce nu era după voia lui Dumnezeu, treptat descoperindu-le. Nu le-am descoperit toate dintr-o dată. Uh-huh. Dacă le descopeream toate dintr-o dată, renunțam la ele cu totul dintr-o dată. Și...
1: poate că le-a fost mai dificil. Bun, rațiunile pot fi diferite pentru care a fost treptat. Regreți vreuna din zebre, ca să folosesc limbajul tău?
2: Nu regret nimic. Deci astăzi, ceea ce chiar cineva îmi punea întrebarea, am fost mai devreme undeva și m-am întâlnit cu o cunoștință și îmi spunea, da, Ovid, tu ai fost nu știu cum și nu ce viață ce ai dus, că n-ai ratat nimic, că n-ai făcut nu știu ce. Și zic, nu e adevărat. Zic, n-aș mai face niciodată ce am făcut. Din contră, ceea ce am făcut mi se pare mizer și nu aș mai vrea să revin asupra, pentru că am descoperit altceva acum. Dragostea care mi-o dă Dumnezeu și pe care am cunoscut-o mă face să mă uit în spate ca la un trecut mizer, dar totuși mă folosesc de el pentru a putea să învăț pe alții și să-i ajung și să-i educ și educsei, să le prezint voia lui Dumnezeu altfel decât o înțeleg ei, pentru că am trecut pe acolo.
1: Deci, necunoscut total, străin de Dumnezeu, nicio noțiune legată de viața cu El și dintr-o dată începe o căutare.
2: Începe o căutare, o conștientizare, pentru că frații noștri de la Amvon predică, nu? Vorbesc, ne spun ce-i bine, ce nu-i bine, cum-i bine și la un moment dat mergem la rugăciune, cum mergem la cercul de rugăciune și undeva, la un cer de rugăciune, o soră, binecuvântată cu darul lui Dumnezeu, darul Duhului Sfânt, îmi spune așa, bărbatule, am o mare lucrare de făcut cu tine. Dai mână-mână cu mine? Caut de mult un om să-l trimit în peștera tâlharilor, în cușca cu lei. În momentul ăla, eu cum eram începător în ale credinței, dau un cot la soția mea și zic că asta e pușcărie, zic că asta nu e Dumnezeu, nu vorbește. Dumnezeu e numai bun, el îmi dă vile cu piscină,
1: jipuri. Cum te-ai gândit la pușcărie?
2: Pentru că peștera tâlharilor e clar o simbolistică care se atribuie doar acelor.
1: Ce interesant, ți-a vorbit Dumnezeu pe înțelesul tău, ai înțeles despre ce e vorba.
2: Am înțeles imediat despre ce e vorba, da. Și bineînțeles că nu mi-a venit să cred, fiind la început aproape chiar un an de zile, da, chiar aveam un an de zile, în ale credinței ne descoperim tainele lui Dumnezeu încă toate și am zis nu e Dumnezeu, sigur nu vorbește așa. Două luni de zile m-am perpelit și în stânga și în dreapta, n-am fost bun de nimica, gândindu-mă cum să-mi vorbească, cum să mă trimită Domnul, că numai ce mă scăpase de vâltoarea asta penitenciarului. Într-un final... Cina Domnului, 6 octombrie 2002, la Elim, conștientizez ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru mine, implicit pentru lume. Adică a lăsat frumusețea cerului, a lăsat splendoarea lui, ca să vină să moară pentru mine. Să fie scuipat, să fie chinuit, biciuit, să moară pentru mine. În momentul ăla m-am cutremurat și am zis, Doamne, dacă Tu dorești să merg acolo și Tu ai vorbit, trimite-mă. Ei, în momentul ăla când am zis lucrurile astea, am simțit că plutesc în Elim, mi-am dat seama că Dumnezeu vrea să aibă o relație cu mine și am zis, accept, Doamne, trimite-mă unde vrei Tu. Chit că tatăl meu a fost gardian, știu ce înseamnă detenția, am avut cunoștințe care au fost pe acolo, viața și poveștile de acolo nu sunt ușoare, ce vedem în filme. Pe lângă toate lucrurile astea am acceptat și în momentul ăla am simțit ca o ușurare. La 3 zile am fost arestat pentru ceva ce n-am făcut. La 3 zile. Dumnezeu m-a dus până în faza în care să pot să conștientizez, mi-a pus în față varianta, ceea ce a făcut El pentru mine. Și în momentul ăla așa am conștientizat și am zis, da, Doamne, trimite-mă. Și într-adevăr am fost arestat pentru o faptă pe care n-am făcut-o, dar Domnul în prorocia care mi-o spusese cu două luni înainte, spune, pentru că vreau să-mi vărs urgia peste ceea ce fac când ascunzi lucruri și spun că nu-i vede nimeni. Astăzi știu că cei care mi-au pus cătușele, unul dintre ei de la un locotenent a ajuns șef antifraudă, a fost arestat și întâmplarea a venit să-mi fie cursant la penitenciar în programul pe
1: oprește,
2: care îl facem.
1: Dă-ne detalii. Deci, ești arestat.
2: Da.
1: Pentru ceva ce n-ai făcut.
2: Pentru ceva ce n-am făcut de domeniul economicului.
1: Ai avut un avocat care să te apere?
2: Am avut 4 avocați, nu unul, adică și al părților care erau implicate în dosar. Era un dosar de natură economică, m-au implicat că am fost într-un loc, că am dat o filă cec undeva și am luat o cisternă de motorină. Asta a fost implicarea mea. Lucru pe care l-am dovedit că n-am fost acolo cu martorii, de care le-am spus că nu, am cerut detector de minciuni, m-au refuzat. Am făcut toate lucrurile care țineau de mine pentru a mă apăra, dar pe de altă parte, în sinea mea știam că nu am ce să fac, dar le fac că trebuie făcute. De ce știam lucrurile astea? Pentru că Bunul Dumnezeu a zis că mă trimite și că trebuie să dau mână-mână cu El, pentru că lucrarea, și așa cum revin, tot timpul voi reveni la prorocie, în prorocia care aproape câteva pagini ministeriale scrise, după ce noi am înregistrat-o, am transcris-o, îmi spune Domnul că vrea să-i dea pe față pe cei ce săvârșesc în taină lucruri care, zic, nu-i vede nimeni, și apoi, acolo are Dumnezeu diamantele Lui în penitenciar și vrea să-i întoarcă.
1: Ovidiu, dar nu ar fi fost mai simplu să te trimite așa cum te trimite acum?
2: Nu.
1: Tu lucrezi cu încă cu deținuții, te duci acolo?
2: Nu.
1: De ce nu? Cu Hai să vedem, dăm detalii.
2: Și spun de ce.
1: Din ce
2: am
1: ce
2: un prieten
1: interesant.
2: Foarte bun, este cel mai bun prieten al meu, îl cheamă Simion, este omologul meu, să zic așa, care merg în penitenciar și chiar am avut o discuție cu deținuții în care unul dintre ei vine și spune: domnul Simion, să știți că eu pe dumneavoastră nu pot să vă cred ce îmi spuneți mie. Și zice el: de ce? Zice: pe Ovidiu îl cred. El știu că a fost aici, îl cunosc, știu suferința, el poate să-mi cunoască suferința mea. La care Simion, care e un om foarte înțelept, spune: da, este într-adevăr, așa este, dar ceea ce facem noi este ca voi să-L conștientizați pe Dumnezeu. Și atunci am intervenit și am spus: într-adevăr, eu simt cu tine pentru că Dumnezeu de-aia m-a trecut pe aici, ca să pot să simt cu voi. Pentru că dacă n-aș fi trecut pe aici, degeaba empatizez cu tine și zic că mă doare măseaua când eu nu știu ce înseamnă durerea de măsea. De-aia trebuie să mă trimite Dumnezeu, pentru că Dumnezeu astfel de lucruri le face. Ca să te înalțe, Domnul prima oară te prelucrează, te smerește, te educă și după aia te ridică la nivelul la care poți să mergi să spui, cu toată tăria, cu toată tăioșenia, cu tot ce înseamnă călăuzirea Duhului Sfânt, să zic așa.
1: Bun, deci se pronunță verdictul în ciuda tuturor
2: probelor sau absenței. S-a pronunțat mai târziu, într-adevăr, în virtutea lucrurilor pe care eu le-am adus ca argumente în favoarea mea, până și probă tehnico-științifică, în care este această probă tehnico-științifică, adică probă grafologică, este mult mai veridice față de declarația doi martori, care într-adevăr în instanță se suceau când zicea că am fost, când zicea că n-am fost la locul respectiv. În fine, toate lucrurile astea se întâmplă, sunt condamnat, acolo fac partea, încep să citesc cuvântul lui Dumnezeu, am timp de el.
1: Cât ai primit?
2: 3 ani jumate.
1: Ei făcut integral?
2: Nu, total, se face fracție din ei, aproape 3 ani. Dar faptul că am ajuns acolo și că am știut că trebuie să fiu acolo, mie mi-a dat putere să merg și să stau acolo. N-aș putea să descriu peisajul, pentru că e greu de descris.
1: Cum a fost prima noapte în penitenciar?
2: Prima noapte în arest a fost, arest. Am ajuns undeva pe la 11 spre 12 noaptea și ca semn că într-adevăr sunt în voia lui Dumnezeu, am intrat la camera 3 și jos, la patul de jos, fiind 12 paturi, pe un perimetru de 2,5 pe 2 sau 3 sau ceva de genul ăsta, era un om care citea Biblia. Și a zis: aici, într-adevăr, Dumnezeu m-a trimis aici. Clar. Acel om avea un viciu atât de puternic și spunea: Ovi, eu niciodată n-am să mă las de țigări. Niciodată n-am să renunț la sipca mea. După câteva zile, după ce am început să citesc cuvântul lui Dumnezeu și am găsit versete de dependență, de ce îmi pregătea Dumnezeu, pentru că nu luasem Biblia de la cap la coadă să o citesc, ci am început cu Noul Testament, l-am luat sus la mine și am zis: hai să citim aici. Și în momentul ăla a zis Ovi, într-adevăr, l-a cercetat Duhul lui Dumnezeu și a anunțat la sipcă. A zis: nu mai fumez. Aia a fost prima mea...
1: La sipcă ce înseamnă?
2: E o chestie adaptabilă la țigare din lemn, cum fumau pe dată bătrânii noștri bunici și aveau un lemn care băgau țigarea înăuntru, care nu avea filtru, ca să nu cumva să tragă filtru pe buze, să facă tot timpul să scuipe. Aia a fost primul meu contact și de acolo am început tot felul de lucruri. Citeam, făceam practică. Citeam, făceam practică. Cum făceam practică? Veneau oameni care efectiv aveau probleme. Erau, de exemplu, pedofili. Mi-a intrat în cameră un pedofil. I-am luat apărarea, pentru că de obicei acest gen de oameni sunt foarte maltratați, bătuți. Nu pot să zic că pe drept sau pe nedrept, dar am luat apărarea și am zis...
1: Există un fel de justiție a deținuților?
2: Da, sigur.
1: Adică ce nu pedepsește justiția prin pedeapsă?
2: Sau poate pedepsește și mai mult celălalt, pentru că poate... Na. Așa consideră. Toți deținuții au copii, se gândesc că ar putea fi victima unui astfel de om cu probleme.
1: Bun, acum, sincer să fiu, am numai filme în cap de tot felul de penitenciare și abuzuri care se întâmplă acolo. Nu-mi dau seama cât e ficțiune, cât e realitate din tot ce se întâmplă acolo, dar e clar că e o peșteră de tâlhari. Din punct de vedere spiritual e o luptă imensă și că, cel puțin în contextul nostru, a fi închis înseamnă condiții foarte dificile.
2: Într-adevăr, ceea ce se vede în filme reflectă doar realitatea. Nu există ceva pompos sau inventat. Nu există. Toate se fac după realitate. Toate filme se
1: bătăile
2: fac
1: bătăile de acolo, abuzurile,
2: tot,
1: violurile, absolut
2: și...
1: tot.
2: Da. Eu țin perioada aia minte, când am fost, pentru că erau tot felul de oameni care se violau, se tăiau. Sunt situații de genul ăsta. Nu sunt ele frecvente, dar sunt. Și tot timpul trebuie să stai într-o tensiune și într-o oarecum în gardă, să zic așa. Acum, pe lângă toate astea, știu că Dumnezeu m-a trimis acolo și a zis că eu voi fi cu tine. Mie, când mi-a zis lucrurile astea și când am recitit și am recitit și am recitit, mi-am dat seama că dacă El este cu mine, este tot suficient. Nu mai am nevoie de nimic. Și într-adevăr Dumnezeu mi-a creat un context în care am putut să citesc Cuvântul lui Dumnezeu, în care am avut și am avut oameni cărora să le împărtășesc ce înseamnă a fi cu adevărat pocăit, nu îmbrățișând o religie. Am reușit ca să pot să schimb reguli în penitenciar.
1: Adică?
2: Anume, un exemplu concret, șef de cameră la minori. Minorii sunt între 14 și 18 ani. Ei sunt efectul de turmă, nu sunt de sine stătători să gândească individual. Încă au problema de a fi, dacă zice unul care e cel mai tare. Din cameră să zică, nu, eu nu mă bag, eu mă retrag, eu stau deoparte, am pedeapsă, trebuie să gândesc, am familia acasă care mă așteaptă. Nu, este la efect de turmă, dacă cel mai tare zice, rupem, intrăm acolo și facem cu tare și cu tare, sau facem cu tare și cu tare. Când am fost numit acolo pentru a putea să intervin, să pot să fac un lucru bun, cineva de acolo mi-a zis, dacă sunteți mai bun ca mine, atunci puteți fi șef de cameră. Și în alt context, tot în ziua respectivă și știind de la ceilalți, erau 4 minori care conduceau camera și era o cameră de 35-37 de minori permanent. Gândiți-vă, 37-35 de minori înseamnă foarte mult și 4 dintre ei conduceau camera. Adică 4 dintre ei luau pachetele de la toți care erau căutați, veneau prin vizită, părinților le aduceau dulciuri, mâncare, salamuri și așa mai departe, conserve, iar acești oameni, 4 tineri, adică minori, le luau tot pachetul și ei le distribuiau, dacă le distribuiau cuiva mâncare. Mm. Și erau oameni care erau abuzați sexual între ei, tot de aceștia. Și când am știut lucrul ăsta, am zis de azi înainte, acei oameni care sunt abuzați vreau să vină la mine să mănânce cu mine la masă. Pentru că în penitenciar acești oameni n-au voie să atingă nici măcar o conservă de fier care cade pe jos sau un cuțit, pentru că se simt în termenul nostru din penitenciar înseamnă lăchit, adică în josire, adică cum să pui tu mâna pe bulangiu, acum vorbesc în termenii ăștia, și să pui mâna pe un fier și să-mi-l dai tu mie înapoi, n-ai voie să te atingi de el, pentru că ești un infect. Și tu îmi strigi mie cuțit, îmi strigi mie conserva, nu mai mănânc conserva aia. Chestii de genul ăsta se întâmplau în penitenciar. Și atunci, în momentul ăla, ca să pot să dau peste cap toate regulile astea, mi-am asumat acest rol, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, recunosc, și am spus, de azi încolo, cine e bulangiu, să vină frumos aici sau la mine la masă și să-mi desfășoare bagajul ca să putem să mâncăm împreună. Cei 4 care conduceau camera s-au fost un pic șocați, s-au uitat la mine, probabil credând că e o glumă. Și după aia am luat cuvântul și le-am spus așa, în fața lui Dumnezeu suntem toți egali. Și am plecat de la origine, că toți într-un final, de la Adam și Eva ne tragem, sau Noe,

0: să facem masă comună, să ne rugăm împreună, să citim, să punem întrebări de ce, să învăț cum să se spele și după ce merg la toaletă și pe dinți și toate fazele, ca un tătic m-am ocupat de ei. Și am astăzi și experiență.
1: Cum de erai împreună cu ei acolo?
0: Aici o chestie mai de administrație. Administrația poate să pună când sunt situații mai deosebite și mai grave, cum ei sunt în speță o situație dificilă, se poate, se poate aplica astfel de lucruri. Un adult cu ei, da.
1: Spuneai că Dumnezeu te-a trimis acolo specific ca să dea un vileag pe cei care sunt, practică corupția sau...
0: Corupția, bine spus, da. Și acum, ca și dovadă acestor lucruri, cel care mi-a pus mie cătușele, să dau numele sau să nu-l dau, nu știu.
1: Nu-l da, hai să vedem.
0: Eu pot să-l dau pentru că nu e nimic secret și chiar aș vrea să fiu foarte transparent. Îl cheamă Tsurai Armando.
1: Așa.
0: La vremea respectivă era la economic și era locotenent. Celălalt care mi-a instrumentat dosarul a fost capitan la cercetări penale și îl cheamă Munteanu Sorin. Ei, acești doi, Dumnezeu le spune prin oamenii lui că dacă nu se întorc la Dumnezeu, ei vor progresa în grade și mare le va fi căderea dacă nu se pocăiesc. Soția mea le spune lucrul ăsta. Ei le au în derâdere și, bineînțeles, nu țin cont de lucrurile astea. Ca ulterior, ziarele pot să dovedească lucrul ăsta. Tsurai Armando a ajuns, de la locotenent, a ajuns șef antifraudă, cam vă dați seama ce înseamnă promovările la noi. Iar celălalt, de la capitan de cercetări penale, a ajuns șeful poliției județului Timiș. Este condamnat în prima instanță de 6 ani la București, mai are încă un dosar pentru corupție. Luare de mită, scandal, chestii cu Lugoș, cu mutarea unui alt subofițer. Deci toate lucrurile astea sunt dovedite.
1: Procesul s-a încheiat? Sentința e definitivă?
0: Într-unul e definitiv, are 3 ani suspendare, iar celălalt are, chiar acum la București, a fost huiduit de către oamenii care nu mai suportă corupția. În a doua instanță, prima instanță și a doua instanță are 6 ani de zile cu executare și acum la București nu știu ce a făcut, dar cred că a rămas în pronunțare și cred că 100% va executa și pedeapsa. Fapt pentru care o să merg la penitenciar și am să-i vorbesc de cuvântul lui Dumnezeu și chiar am să-l îmbrățișez și am să-i spun.
1: Te-ai
0: și probabil,
1: cu el de atunci?
0: Da, ne-am întâlnit și eu cu soția și cu Armando, cu fiul meu și cu... ne-am întâlnit cu el și închipuiți-vă că ne-am mărturisit că timp de 7 ani cât a durat procesul lui, el ia un pastil de medicamente, pentru că este tracasat, liniște nu are. Pentru ce? Pentru că a acceptat corupția, n-a acceptat să se pocăiască, n-a acceptat să facă voia lui Dumnezeu.
1: Și
0: adică,
1: a mintit
0: cum să nu, mă ține minte, are și cum să nu. Nu există, așa ceva nu se uită. Așa cum Tsurai Armando...
1: În momentul respectiv nu le-a crezut, așa este.
0: Nu le-a crezut, deși avea contact cu lumea evanghelică și știa ce înseamnă lucrările, prorociile. Mătușa lui fiind de factură protestantă, și până la urmă s-a împlinit, acum a recunoscut. Zice, de 7 ani de zile sunt, nu știu dacă mai sunt om. Lucrarea lui Dumnezeu se împlinește, pentru că el în acea prorocie Domnul spune, îi voi aduce unde ai fost și tu. Îi voi aduce unde ai fost și tu, dacă nu se întorc. Și uite că Dumnezeu face lucrurile să se împlinească, pentru că totdeauna ne pune binele și răul. Depinde de noi ce alegem.
1: Le-ai prezentat Evanghelia? Stai aproape de ei?
0: Cu acest prim comandant, Tsurai Armando, care mi-a fost la curs, l-a auzit cu tata, aici chiar o să aduc aminte și de ceea ce facem noi acum în penitenciar, mi-a fost cursant. I-a crezut că nu-l mai cunosc, că nu-l mai recunosc. Și era undeva o discuție despre iertarea, așa cum în rugăciunea domnească, să ne iertăm greșiților, să iertăm și noi greșiților noștri, precum iertăm și noi greșiților noștri, să ne ierte Dumnezeu pe noi. Și la care el spune, cum poți să-ți ierți dușmanii? Și zic, uite, pot să-ți demonstrez sau pot să-ți arăt cum. Se uită la mine, mă duc spre el, îmi zic, ridică-te, te rog frumos, în picioare, se ridică în picioare și le iau în brațe. În momentul ăla a început să plângă, am plâns și eu cu el. Dumnezeu m-a descătușat pentru că mi-am dat seama că într-adevăr lucrările lui se duc la împlinire cu da și amin și am devenit prieteni. Mama lui, văzând toată lucrarea și știind povestea, chiar el a mărturisit și în fața băieților de la curs că sunt nevinovat și că într-adevăr a fost o comandă pentru a putea să mă înlăture de pe domeniul business-ului în care îl făceam în zona asta. Și ne-am împrietenit, am fost la el acasă, am luat masa cu el, mama lui s-a botezat la

0: biserică de la noi de aici, Alatea, pe considerându că într-adevăr Dumnezeu există și face minuni. Toate lucrurile astea au fost povestite, s-au împlinit. Pentru mine este foarte ușor să calc. Eu calc și merg pe ape, pentru că știu ce înseamnă o relație cu Dumnezeu.
1: Și în prezent ai continuat această lucrare în penitenciare?
0: Din 2005, de când m-am eliberat imediat, 6 luni de zile a trebuit să fac să nu mă apropii de penitenciar. Iar pe perioada detenției am dezvoltat o relație foarte bună cu părintele de atunci, astăzi nu mai este printre noi, a trecut la cele veșnice, părintele Busuioc. Am dezvoltat o relație foarte bună, prietenească, în care mergeam aproape zilnic la penitenciar, mai puțin lunea, pentru că era dânsul, era liber lunea, din cauza că oficea predică duminica. Și mergeam în fiecare zi, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, chiar și duminică, pentru a putea să stau de vorbă cu deținuții, nu pentru a predica, fiind și recunoscând o nevoie, pentru că așa cum am fost și eu acolo închis, participam la slujbele de, în care veneau frații, Simion Cuț era unul dintre ei, Alin Pădureanu era altul dintre ei și mama Geta și de aici, de la Betel, și ne veneau, ne vesteau cuvântul lui Dumnezeu, dar ei predicau și noi luam ce trebuia să luăm. Mai aveam întrebări uneori de pus și nu ne permiteam să punem întrebările respective. Și în momentul când Dumnezeu, mă duc din nou la rugăciune, acum fac o paranteză, zice, am să te trimit înapoi, bărbatule. Și în momentul ăla face o pauză prorocul. Și zic, Doamne, gândul meu repede, pentru că dacă știți bine, uneori gândul-ți fuge de la când te-ai născut și până când ești în prezent. Și am zis, Doamne, te rog, numai lasă-mă să merg cu soția mea, să plec și dacă mă întorc apoi, nu e o problemă la penitenciar. Și zice prorocul, zice, nu te ca să mai stai acolo. Te-am trecut pe acolo și îmi spune de ce, ca să simți cu cei ce sunt acolo, ca să înțelegi, pentru că am lucrarea pe care vreau să continui, este ca să mergi la ei, că am diamantele mele care se găsesc, se regăsesc sau sunt acolo între ziduri și vreau să le vorbești. De-aia nu se putea să merg la penitenciar doar din postura cum merg astăzi, pentru că nu aș fi simțit, nu aș fi credibil.
1: Ovidiu, suntem la finalul emisiunii, timpul a zburat, dar aș vrea pe această ultimă 100 de metri să-mi zici, cine e Dumnezeu pentru tine? Cel pe care l-ai descoperit în peștera de tâlhari? Cine e acum Dumnezeu pentru tine?
0: Să-l rezum pe tata într-un fel așa de 100 de metri puțin, dar pentru mine Dumnezeu este cel care m-a născut din nou, m-a răscumpărat, cunosc lucrul ăsta, simt lucrul ăsta, îl trăiesc și nu pot să zic decât că vreau să respir pentru Dumnezeu. Oriceea ce fac, vreau să fac pentru tata. Oricum manifest, până și de la îmbrăcăminte, până când mă culc, adorm în pat, vreau să respir pe tata și să fac. Eu sunt chemat la o lucrare, o lucrare mai specială, probabil pentru unii, dar ceea ce, la ce m-a chemat, vreau să ascult. Nu vreau să mă ridic la alte nivel, nu mă interesează. Știu că asta mi-e lucrarea mea, cel puțin deocamdată. Și în toată lucrarea asta a contribuit soția mea. M-a ajutat, a fost în spatele meu, m-a purtat în rugăciuni, a fost o femeie destoinică și foarte puternică, de la care eu am învățat. Am învățat ce înseamnă când treci prin felurite încercări să fii bucuroasă, așa cum zice Iacov.
1: Ovidiu, viața bate filmul, cel puțin viața ta 100% e plină de suspans și...
0: Tot ce se întâmplă este pentru că am ascultat de tata. Nu pot altfel. Eu, dacă mă uit la mine în trecut, n-aș fi fost ce sunt astăzi, pentru că eu am fost un om fricos, cu temeri, cu lucruri pe care le întâlnești la un om lumesc. Dumnezeu mi-a făcut și mi-a dat această putere. Astăzi sunt ceea ce sunt prin puterea pe care am numai de la tata. Numai prin puterea Dumnezeu.
1: Cea mai bună concluzie. Până la urmă, cred că Dumnezeu ne întreabă, mă iubești? Și când mă iubești?
0: Mă iubești tu, Petre.
1: Ești dispus să renunți la confortul tău?
0: Am renunțat la confortul meu, am renunțat la confortul meu pentru că am înțeles, fără să cunosc Scriptura la vremea respectivă, decât partea faptului că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. A lăsat slava cerului, conștientizat fiind de cină, de împărtășanie, să zic așa mai...
1: Foarte bine. Mulțumesc, Ovidiu. Lucrarea continuă, filmul continuă. Cred că pentru fiecare dintre noi această mărturie e o dovadă a faptului că atunci când te pui la dispoziția lui Dumnezeu, chiar dacă prețul pare mare, e mic în comparație cu ceea ce se întâmplă ulterior, beneficiile care decurg din această abandonare totală în mâna lui Dumnezeu. Mă rog, această poveste adevărată să ne inspire pe fiecare dintre noi, să putem spune din toată inima, Doamne, te iubesc, sunt la dispoziția ta, să fiți binecuvântați.
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Decima frânge. De ce mă frângi când râvna mi este mare și o dorință am să te slujesc? De ce mă oprești din drum când sunt în stare să te iubesc, să ofer, să mă jertfesc? De ce mă frângi când vreau să urc pe tine și capul mi-l apleci când îl ridic? Mi-arăți un dar, însă nu-i pentru mine. De ce mi-arăți dacă nu-mi dai nimic? De ce mă frângi și îți întorci privirea? Mă lași străin de tot ce-mi doresc. Cum ar putea să nu mă cerne firea când mi-e atât de greu să te iubesc? De ce mă frângi și nu-mi faci dreptate când altora le dai totul prin har? De ce mă legi, mă ții departe și în loc de dulce îmi dai amar? De ce mă frângi? De ce mă frângi în clipa când mă simt mai tare? De ce îmi frămânți lutul și îl strângi? Oare nu-ți pasă că mă doare? Când mă gândesc la ce am pierdut, te prețuiesc, dar cu suspine. Știai totul de la început și nu mi-ai spus că nu e bine. De ce mă las să mă lovesc și apoi te îndepărtezi de mine? Vrei tu să vezi cum mă jelesc? Nu-mi place să cârtesc la tine. De ce ai plecat și nu ai vrut să fii cu mine în încercare? Nu mă iubești? Cum poți sta mut? Nu ești tu ajutor? Salvare? Ai spus că munții de muta, dragostea ta va fi cu mine, iar mâna ta nu s-o scurta. Credeam că totul va fi bine. Dar viața merge spre declin. Unde-i justeția ta divină? Când pentru mulți ești un alin, e drept că inima suspină? E drept ca eu, copilul tău, fiu de împărat, nu de ucară, să aștept milă îndurerat de la tâlhari și hoți de seară? În noapte hoinăresc barbari și mă așteaptă la răscruce cum te așteptau cei doi tâlhari când ai fost răstignit pe cruce. Tu, Doamne, care ești prea sfânt, ai înturat durerii în lume. De-al nostru păcat te-ai lăsat frânt ca dragostea ți să-l consume, iar eu, un om neînsemnat, pentru oameni un oarecare. Nu-mi las orgoliul măcinat când s-o faci tu, e onoare. Ba mai mult, te învinuiesc pentru ce-i rău, iar pentru bine nu am știut să-ți mulțumesc. Și m-am gândit numai la mine. Voiai doar să mă modelezi, să scoți din mine tot ce-i scură. N-ai vrut nici când să mă forțezi, ai fost prea blând cu a mea făptură. Firescul meu ce-a răzvrătit m-a dus pe o cărare sumbră. Cu toate acestea m-a iubit, când tot ce-am rodit e umbră. Vreau să-ți spun, regret nespus trecutul plin de clevetire. Ajută-mă să fiu supus, strobește-mă în a ta iubire și după ce m-ai făurit, prin mine numele să-l sfângi. De atunci, nici când
n-am mai rostit. De ce mă frângi? De ce mă frângi?

0: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători și telespectatori, la o nouă întâlnire. Împreună cu mine este un om foarte drag, alături de care am crescut. Și poate că lucrul acesta îl veți simți pe parcursul emisiunii, atașamentul meu față de el, un model reprezentativ pentru o perioadă de persecuție comunistă în care biserica a crescut extraordinar. Achim Coriolan este numele invitatului meu. Bun venit în studio!
1: Mulțumesc!
0: Ce istorie încărcată aveți, atât de multă experiență, atât de multe amintiri, încât mi-e teamă că nu ne ajunge timpul să vorbim despre toate acestea. O viață de om nu poate să fie rezumată în 30 de minute. Și totuși astăzi alegem ca niște semne de carte din povestea vieții dumneavoastră, pe care să o împărtășiți cu noi. Cine a mai făcut 4 ani de liceu în 3 luni? S-au mai auzit de oameni care să facă 2 ani școlar într-un an, dar nu de 4 ani, sau să-și facă liceul așa. Ce s-a întâmplat? Cum ați reușit această performanță? Care este nivelul de genialitate pe care l-ați atins în așa fel încât să reușiți o astfel de performanță școlară?
1: Dragă Cristina, personalitatea nu contează. La mijloc, secretul acestei lucrări, acestui succes, este Dumnezeu. În perioada comunistă, ca elev, am fost persecutat și ca elev. Eram în ciclu 2, pe școală, primul pleca, pe clasă, primul în selectarea pe raion. Urma să dau admiterea la liceul din Timișoara, liceul numărul 5 din Timișoara.
0: În ce an?
1: După ce am terminat ciclu elementar la Berzovia.
0: Anii 70?
1: Da,
0: anii...
1: da, în perioada aia când... Și la facultate, atunci la facultate, verișoara mea urma să dea la facultate, nici la facultate nu se dădea admitere pe bază de concurs, ci se făcea o selecție, ziceau ei teoretic pe bază de medii, dar în fond era o selecție în funcție de originea socială și de problemele sociale, cum se raporta persoana respectivă la regimul comunist.
0: Sociale însemnând nu neapărat bogat, sărac, ci și apartenență religioasă.
1: Și apartenență religioasă, dar și sărac și bogat. Și asta conta.
0: În ce sens?
1: În sensul, de exemplu, eu, părinții mei figurau ca țărani stăriți, bogați, cum să zice.
0: De ce? Aveau o vacă.
1: Aveau ceva vaci, aveau pământ, 32 de lanțe. În clasă cu mine era tot un coleg din sat, Achim Nicolae îl chema. El nu era premiant, dar, mă rog, a trecut clasa. Și amândoi ne-am înscris la liceul numărul 5 din Timișoara și am fost sigur că pe bază, dacă așa era enunțată teoria, că în funcție de examenele pe care le-ai dat în funcție de învățătură, vei fi admis sau nu. Ne-am înscris amândoi la școală, la liceul numărul 5 din Timișoara și când a fost anunțată promovarea, eu a fost primul respins și el admis. Dar părinții lui erau în categorie socială țărani săraci. Deci să avea în vedere și această situație. Deci comuniștii persecutau și pe bogați și pe săraci, nu numai pe. Dar dacă ți-ai încredințat soarta în mâna Domnului și crezi că se întâmplă ceea ce e hotărât el conform psalmul 139 și versetul 16, pui în mâna lui soarta ta, sau psalmul 37 cu versetul 5, încredințezi soarta ta în mâna Domnului și el va lucra, am stat liniștit.
0: La vârsta aceea aveați deja această liniște, această încredințare?
1: La vârsta aceea deja aveam vechime. Cristina Dragă, anul ăsta am 83 de ani, dar sunt 72 de ani de când m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt.
0: Ce frumos!
1: La vârsta aceea aveam deja vechime în botezul cu Duhul Sfânt. La 11 ani m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Deci aveam o maturitate. Acum la 83 de ani și de ani de zile încă am dorit de multe ori să mai retrăiesc ce am trăit la 11 ani, la 12 ani, la 13 ani în urma botezului cu Duhul Sfânt. Deci dintr-o dată a devenit la 11 ani așa o maturitate spirituală că eu am rămas uimit. Și asta m-a determinat toată copilăria, venind în Timișoara, departe de părinți, departe de biserică. Eu nici acum, uite, la 83 de ani, după 70 de ani sunt în Timișoara, eu nici acum nu știu cum arătau pe vremuri sau sala, n-am fost curios, atâtea săli de cinematograf, eu nici acum nu știu după 70 de ani cum arătau sălile înăuntru. Era pe strada Găriu un cinematograf, Arta era pe Văcărescu, era pe Alexandru Sahia, n-am fost niciodată acolo, pentru că nu m-a pasionat. Era acea stare...
0: inimă.
1: Și asta ne-a ținut aproape de Dumnezeu.
0: Deci dacă ați fost respins într-un mod abuzin, nedreptățit de regimul comunist, la admiterea la liceu, ați avut încredere în Dumnezeu.
1: Am avut, perfect. Și am stat liniștit, conform Filipeni 4, 6 cu 7. Încredințez soarta mâna Domnului, îngrijorare au fost și am stat liniștit. Am făcut, pe urmă, tehnică de construcții, am făcut acolo 3 ani, ultimul an la zi, și atunci a venit reforma, s-a transformat. Și în ultimul an, când am, primăvara, când s-a terminat la zi anul 3 la construcții, de primăvara și până toamna am făcut tot liceul și maturitate și admitere la facultate, am dat la electro, eram 5 pe un loc, am intrat al treilea, și asta nu datorită mie, ci datorită lui Dumnezeu, așa, să spun răspunsul. Să dau numai un exemplu. Când am dat, că părea supranatural, nici directorul de la tehnică de construcție a spus să nu încerc, că nu voi reuși să iau tot liceul de primăvara până toamna și să fac treaba asta. Câțiva din Timișoara au încercat să facă treaba asta. O spus, soția mea, zice, este profesoară la limba română la liceu și te va pica sigurat. Nu mai încerca, că ne strici aici toate aranjamentele noastre. Eu nu m-am încrezut în amenințările lui, ci am crezut în Dumnezeu. Să dau numai un exemplu. Uite, erau multe materii, dar bazi darwinismului. Eu n-am știut cum e aia. Nu mi-au rămas decât 24 de ore, o zi și o noapte, să citesc pentru bazele darwinismului. A doua zi aveam examen și am citit toată ziua, noaptea, până târziu, nu știu la ce oră am adormit, m-am scolat dimineața, gata, hai la examen. Ne-am dus la examen, acolo când se intră, era după masa. Din toată m-am trezit, măi, nu mai știu nimic din cartea aia. Am citit eu ce am... Am întâlnit pe unul pe coridor, măi, zic, tu știi ceva din toată cartea asta, din bază, dar cum să nu știu, eu am făcut 3 ani, că eu vin de la zootehnie. Acolo 3 ani de zile am bucistit pe cartea asta groasă, zice, că în materii serioase. Ia spune-mi ceva. Și a început să-mi spună. N-a durat 2-3 minute de când discut eu cu tine și ne-o cheamă la examen înăuntru. Și când ne cheamă la examen, povestea e mai lungă, dar am dat clasa a noua arcul reflex, o căzut la anatomie la 10, că nu mergea ca să copiez sau să te...
0: Toate era oral? Sale,
1: era oral și în fața comisiei, în fața colegilor ceilalți care erau acolo, trebuia să răspunzi imediat. Și mă întreb, bun, hai, a noua merge, a 10-a zice, ia ce să ne spui, Darwin, opera lui, ce-o scris? Eu m-am gândit, mă, afară de ce mi-a spus colegul ăsta pe coridor, eu nu știu nimic din toată cartea asta. Și am început, am luat cu răspunsul profesoarei, dar nu m-am intimidat că nu știu. Am spus, Doamne, acum e problema ta, acum eu atâta știu, eu spun ce știu. Am luat să răspund la profesoară și la toată comisia de examinare, am început cu întrebarea care mi-a pus-o și am început să deluge. Darwin a scris selecție naturală. Și acum am mai scris cele două.
0: Două minute în care...
1: Da, da. Selecție naturală. Da, da, foarte bine. Atunci, hai să trec la a doua. Și selecție artificială. Da, da, da. Dar eu tot mai tare, tot mai tare. Și profesorul a văzut că e tot mai tare și la un moment dat, câteva secunde, acum dacă mă lasă jumătate de minut, nu mai știu nimic. Când am zis nu mai știu nimic, mulțumesc frumos, a făcut așa față de toată comisia, nota 10, cea mai mare notă.
0: Extraordinar.
1: Asta a fost succes, nu eu. Dar nu încurajez în felul ăsta pe nimeni să nu citească. N-am putut să îmi însușesc toată materia, dar unde nu putem noi? Noi trebuie să ne facem partea noastră.
0: Ați citit o zi și o noapte.
1: Am citit, da. Am citit, da.
0: Și ați vorbit cu cine trebuie înainte în pauză.
1: Exact. Dumnezeu aduce toate situațiile, conjunctura, nu nimic la voia întâmplării. Dacă perii ne sunt numărați, zilele, ce facem? Doar să încredințăm soarta, cum a spus în mâna Domnului, și nu avem probleme.
0: Pe de altă parte, a fost o compensare, ați fost nedreptățit, erați primul din clasă, dacă vi s-ar fi dat șansa să învățați acei ani în liceu, i-ați fi învățat și probabil că răspunsul ar fi fost în învățătura acumulată. A fost cumva o compensare pe care Dumnezeu a adus-o în acea perioadă și cred că nu e singura experiență în care ați văzut compensări de genul acesta.
1: Păi, după ce am terminat școala, compensările au urmat și în serviciu, că și la serviciu. La serviciu la fel.
0: Ce ați lucrat?
1: Am lucrat la CFR. Ultima calificare am avut-o ca șef de gară, pentru că așa a fost situația. Și atunci am luat diferite funcții, dar după ce am intrat în administrație, după ce am părăsit asta, în administrație nu mi-a dat voie, datorită faptului că am fost la biserică și se știa activitatea mea de la biserică, am fost limitat. Niciun fel de funcție, să nu-mi dea administrativ, nici măcar tehnician. Dar aveau nevoie de calificarea mea profesională, pentru că instituția unde lucram mi-a dat în primire, am lucrat de sortul organizare, normare, salarizare, cheia instituției. Dar ca să mă angajeze pe funcție, nici măcar tehnician, nimic. De la structura muncitori, eram plătit la structura muncitori și de acolo eu făceam toate. Făceam sacini de serviciu la inginerul șef. Aveam 1300 de oameni cu care lucram, la care le dădeam de lucru, dar mie nici măcar tehnician nu putea, nu. Secretarul de partid a spus, nu se poate.
0: Oamenii din ziua de astăzi nu înțeleg de ce. Adică un om competent este angajat pe post de muncitor în timp ce el conduce de fapt toată instituția. De ce se întâmplă lucrul acesta?
1: Datorită faptului că eram pocăit, zic așa, creștini, eram penticostal.
0: Era frecventă practica aceasta în perioada respectivă?
1: Era frecventă în cele mai multe. Unde nu se strecurau, unde se clătinau și frații, nu, păi lasă, vezi că nu mă mai duc sau nu știu ce, unde mergeau drept frații și ei mergeau drept, înțelegi? Am participat la o ședință de partid. Contabila șef, o doamnă foarte capabilă, și știa că ea vedea cum merg treburile, că treburile mergeau foarte bine, eram corect la fiecare normare și fiecare unitate. Eu iau 1300 de oameni, cum spun, și de la inginerul șef în jos le făceam, eu le făceam sacii de serviciu, fișa postului la fiecare. Și mă duceam în control, controlam pe alții, dar pentru mine așa. Știu că odată m-a chemat și pe mine ca să se răfuiască el la o ședință de partid. Și spune, tovarășul șef, secretar de partid, Avrămuț era unul. Tovarășul Avrămuț, secretar de partid, nu ne rușine, zice, uite, omul ăsta îl folosim, conduce așa o unitate mare și nici măcar un postesa nu putem să-i dăm. Atât au rămas numai cu întrebarea. Dar Dumnezeu a compensat treaba asta, că atunci când m-am pensionat, odată am spus de la biserică, la învon, măi, zic, nu cumva am căsut greșit, că Dumnezeu compensează. La pensionare am avut grupa întâia și a doua tot timpul unde mor încadrat ei. Nefiind încadrat TESA, la munca aia de jos unde mor încadrat, aia era considerat munca grea, grupa întâia, grupa a doua. M-am pensionat la 50 de ani și în cartea de muncă mi-au dat în felul ăsta 46 de ani munciți. 46 și cu 4 ori face 50, ca și cum aș fi muncit la 4 ani, nu?
0: Extraordinar. Nu, toate nu, lucrurile
1: nu,
0: sunt
1: nu compensează Dumnezeu.
0: Cu siguranță.
1: La fel și la fiică mea. Tot acolo, fiind în servici, bineînțeles, având cheia cu transformări de postul, aveam și schema de normare. Eu făceam cu șeful mare și era așa. Fiica mea a făcut liceul Seral, a făcut facultatea de științe economice la Seral și urma să se angajeze acolo. Și șeful mare a spus, Corina, pune-te bine pe lângă tata, până mai cu noi pe aici, să-ți facă un post aici când termin facultatea, zice să rămâi aici, să nu te duci în altă parte. Dar fiica mea iar o simțit și ea că dependența de Dumnezeu. Șeful, n-am nevoie de tata. De ce? Tata sus. Șeful, eu astăzi termin facultatea și a doua zi voi fi angajat aici economistă. Imposibil, practic imposibil, vă spun juridic, imposibil așa ceva. Concurs, chestii, temii, facultate, vă dați seama câte formalități sunt. Exact așa s-a întâmplat. Dar pe timpul cât ea a făcut facultatea de Seral, iar așa am vrut să o angajez și pe ea, măcar un post de tehnician, scale să-l transform când termin în economistă, rămână la noi. Am organizat de două ori concurs, când organizam concursul, venea securitate, veneau fiica lui Achim, nu participă. Iar anulam concursul, șefii ai mari o anula concursul, că vedeau că e fiica mea și dacă o vreau să o pună, măi, pe toți ne ajuți, la toți le făceam postul, transformam din inginer în șef de serviciu sau din tehnician în inginer, că asta la mine erau în mână lucrurile astea. Iar anulau șefii ai mari concursul, că postul era făcut pentru fiica mea. De două ori anulat concursul și atunci am văzut că securitatea tot intervine cu cadrista și cu tot, și am anulat. Și atunci am făcut un post de primitor, distribuitor de materiale la magazie. Era o magazie a unui atelier acolo și acolo era o cabină așa cam cât e studioul ăsta aici, era învelită, îmbrăcată în sticle și era foarte cald acolo. Noi toți în birou stăteam cu paltoane, îmbrăcați, că era frig pe vremea aia, nu știu dacă va povesti cineva, și la biserică, când predicam la biserică, predicam cu paltonul la învon Și la birou stăteam cu paltoane, dar ea stătea la bluziță, la cutare și jumate de normă. După ce au aflat, au trecut un an, doi, după un an, doi, toți, vai, care au căutat să-i facă rău, cadriștii și toți, așa de rău le-au părut, eu ziceam figurativ, le venea să zgârie pe ochi, zice, uite, noi am manevrat ca să-i facem rău la fata lui Achim, să nu o primim, și rău era dacă ei nu interveneau să-i anuleze concursul și să nu admite să facă tehnician, că acolo trebuia să stea 8 ore la serviciu, atunci să meargă la facultate. Așa stătea 4 ore în cabine și în alea 4 ore învăța, că n-avea nici magazinieră, n-avea destul de lucru. Și când vedeau că ea învață în timpul serviciului, nu mai puteau de necat. Am vrut să-i facem rău și uite cum s-a transformat rău în binecuvântare pentru fiica lui. Și până o termina facultatea, acolo o stat fiica mea. Când făceam schema de normare în fiecare an, șeful nu mă să uita, domnul Achim, uite aici postul ăsta. Păi, dacă așa au vrut securitate, așa ați vrut voi, acum rămâne acolo. Așa că și rău care o să fac la fiica mea pentru datorită faptului că mă persecutau acolo și toți spuneau că pocăiesc pe aia de la birou. Odată m-am luat așa cu un șef mare care era om cu carte, nu era cu partidul. Șeful, eu aș vrea să pocăiesc pe copilul meu. Nu pot pocăiesc pe copilul meu, cum să pocăiesc? Ai dreptate, domnule, lasă că așa cu partidul, zice, nu prea de știu. Asta, într-adevăr, dacă îți încredințezi soarta în mâna Domnului, dacă lași pe el să lucreze, auzi, eu am spus și de la biserică când am predicat ultima dată, dacă Dumnezeu nu se pricepe, vine și mă întreabă pe mine. Nu pricep, nu știu, nu poate mă întreabă pe mine. Dar în 72 de ani, de când m-am botezat cu Domnul, cu Duhul Sfânt, niciodată nu a spus, Achime, nu pot sau nu știu sau nu. Dumnezeu poate totul și pe Avram l-a întrebat. Avrame, e ceva pentru Dumnezeu care nu poate? Și Dumnezeu poate totul. Slăvit să fie. Toate sunt ale lui Dumnezeu.
0: Dacă vă ascult, am senzația că ați fost un fel de favorit al lui Dumnezeu.
1: Nu știu.
0: Oamenii din lume, când se uită la genul acesta de experiență, ar spune, a avut noroc. Dar dacă mă uit la viața pe care ați avut-o, pe lângă experiențe fericite și favorizante, au existat și persecuții. Faptul că nu vă este primită, acceptată fiica, faptul că n-ați fost acceptat la liceu, diferite, eu știu, reprimări din partea regimului comunist, arată că Dumnezeu a folosit în egală măsură persecuția, suferința, nereușitele, ca să le numim în termenii obișnuiți ai oamenilor, cot la cot cu celelalte experiențe în care ați fost favorit și favorizat. Pentru că până la urmă nu mai trebuie să recunoașteți că ați fost favorizat într-o instituție, să ajungeți să o conduceți, chiar dacă nu ați ocupat poziția și funcția pe hârtie, în mod real ați fost liderul acelei instituții. Cum comentați lucrul acesta? E noroc? E șansă?
1: Nu e nici șansă, nici noroc. Este o încredere totală în Dumnezeu. Uitați-vă și la tânărul Daniel. E un exemplu biblic. Eu nu merg pe șanse, nu pe noroc, merg pe ce zice Biblia. Și ce spune Biblia, cred cuvântul care e scris în Biblie că este Iisus. În Apocalipsa, capitolul 19, spune că era îmbrăcat în haină muiată în sânge și multe curuni. Și numele lui spune, este cuvântul lui Dumnezeu. Nu spune Iisus, cuvântul lui Dumnezeu. Pe urmă spune apostolul Ioan, trei mărturisesc pe pământ și trei mărturisesc în cer. Tatăl, cuvântul și Duhul Sfânt. Deci cuvântul, i-am luat întotdeauna, cuvântul care e scris, îl iau ca Iisus. Iau cuvântul, că așa înțeleg că trăiește Iisus în viața mea, iau cuvântul care e scris în Biblie, îl memorez, îl exprim și îl trăiesc. Trăind cuvântul care trăiește Iisus, așa înțeleg eu că trăiește Iisus în viața mea, nu cântând sau cu tare, astea sunt emoții, dacă când mă ridic mâinile pe sus și fac diferite manifestări, astea sunt emoții care le fac, dar dacă iau cuvântul și eu nu prind emoții, îl cred, dacă nu cred, eu risc să mor. De peste 4 ani, Cristina dragă, când spun tratamentul pentru îngrijorări, când spun versetul, ultimul verset, psalmul 55 cu 22, încredințez soarta mea, soarta copiilor, soarta lui Cristina, când mă rog, sau altcineva, în mâna Domnului, tu ne vei sprijini și nu vei îngădui să ne clătinăm, nici de comuniști, nici de oamenii răi care astăzi ne fitilează și ne fac tot felul de împlăceri, decât să mă îndoiesc să nu cred, nu spun pentru tine sau pentru altcineva, doar pentru Doamne, decât să nu cred, să mă îndoiesc, mai bine mor astăzi. Am spus, astăzi, Doamne, 13 octombrie, am spus și dimineață, prefer să mor astăzi, trăind crezând decât să trăiesc îndoindu-mă. Decât să trăiesc îndoindu-mă, mai bine mor crezând. Asta mi-e principiul de viață, de ani de zile. Așa că nu-mi permit să mă îndoiesc și cred fără nicio rezervă ce spune Biblia, ce spune cuvântul lui Dumnezeu, că este Iisus. Și dacă cred cuvântul din Biblie, îl cred pe Iisus, îl trăiesc, cuvântul îl trăiesc pe Iisus în viața mea. Asta este secretul vieții mele. Și acum și cu pandemia asta, cu toate ce văd, mie mi-e să ce, vă spun, nu mi-e să cred, să vaite atâția, depresie, cu toate. De mie, viața normală. Pentru mine viața parcă a fost de 5 ani, de 10 ani, de când mă știu, tot așa au fost. Nu, dacă pun mască, că trebuie să o pun. Că nu am grijă acum cu mască până la... Ci, nu?
0: Este un lucru de care vă temeți?
1: Poftim?
0: Este vreun lucru de care vă temeți?
1: Doar mă tem, nu cumva... Uite, îmi vine, acum chiar îmi vine și emoții. Nu cumva să-L supăr pe Dumnezeu. Mă tem, nu cumva să-mi stric relațiile. Orice, dau viața. Uite, acum prefer aici să vină cu coștiugul și să mă ducă de el la cimitir. Numai să nu stric relațiile cu Dumnezeu. Relația cu Dumnezeu. Am fost gata să renunț la soție, la copii, la orice. Servicii, ai văzut, nu pot, dar relația cu Dumnezeu.
0: De ce nu? Vă e teamă de el sau vă e teamă să nu pierdeți ceva?
1: Spune, Cristina dragă, spune, ai un soț care te iubește,
0: așa
1: nu?
0: Așa e.
1: Așa, nu. Spune, când nu cauți să faci mâncare, să faci de frica lui, te-a bătut vreodată până
0: nici
1: acum?
0: Nici vorbă, din contră.
1: Nu ți teamă de dragostea pe care o am. Aici e o înțelegere greșită a multora. Dumnezeu, mă tem. Aia e foarte greșit. Temerea asta de duvau că mă trăznește, că mă lovește, că dă în mine, că o să vină boală, că o să vină cancer, că vine virusul ăsta. Nu, astea sunt lucruri, imagini greșite a lui Dumnezeu. Îl iubesc atât de mult pe Dumnezeul meu, că mi-e teamă nu cumva să-L supăr. Așa cum tu cauți, nu știi cum să faci mai frumos, mai bine mâncarea, să aranjezi când vine soțul. De teamă nu cumva să strici relațiile cu soțul, de teamă nu cumva să greșești în fața lui, pentru că știi că te iubește. Nu cumva să alterezi iubirea ta față de Dumnezeu. Asta e temerea curată pe care o am. De asta mă tem. Asta mi-e singurul lucru. Și restul... Au fost probleme și ani trecut și acum, nu, că au fost lucruri, oameni răi, care și frați și de tot, care ori căutați și mă spun, cum poți să dormi liniștit, frate Achim? Am spus, dormi liniștit de seara până dimineața, numai dacă a murit Dumnezeul meu, dacă doarme, atunci facă ei ce vreau. Și văd că Dumnezeul meu trăiește, n-a murit și doarme, nu doarme, ci el lucrează și face minuni.
0: Ce istorie de viață! Nu v-ați gândit să scrieți o carte cu experiențele pe care le-ați avut?
1: De Cristina, dacă am început cu câțiva ani în urmă și nu, am spus înaintea mărturii, nu din falsă modestie. Eu, uite, nu mă pricep nici la insistența ta, pentru că te iubesc și ești o fată minunată, de-aia am acceptat, știi bine, ți-am spus, de-aia am acceptat să vin astăzi aici, altfel nu mă, și la Alfa și Omega, și la Credo TV, tot după trei m-a dat odată, frate Iacob Bergane, mă duceam la Târgu Mureș și la evangelizare, m-a dat jos în război și m-a dus la Cluj să fac așa o emisiune, așa m-a prins. Nu le-am. Am început să scriu așa pentru copii, ceva așa puțin, anumite amintiri, dar e greu. N-am simțit eu așa o chemare.
0: Ceea ce ne propunem în emisiunea noastră este să descoperim momente și momente speciale în care v-ați dat seama că e intervenția lui Dumnezeu și e un fel de moștenire pe care noi o lăsăm celor care vin după noi. Pentru că sperăm și ne rugăm ca această perioadă comunistă să nu se mai repete. Dar vor trece prin situații în care credința le va fi pusă la încercare, îndrăzneala de a-și menține credința și de a o afirma în mod public va fi testată și oameni ca dumneavoastră trebuie să aibă curajul să împărtășească cu ei și să ridice o nouă generație. Să știți că suntem la finalul acestui episod și aș vrea să vă mai rețin pentru încă o întâlnire, în așa fel încât mai multe experiențe din ce ați trăit în perioada comunistă să împărtășim cu cei care ne urmăresc și credința noastră tuturor să crească. Și eu vă iubesc, sunt bucuroasă că sunteți astăzi alături de mine și ne dăm întâlnire data viitoare cu dumneavoastră, cu cei care ne-au urmărit, să creștem cu toți în credință.
1: Amin, amin.
0: Mulțumesc că ați rămas alături de noi. Să fiți întăriți, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ne revedem data viitoare.

Psalmul 31. Doamne, în Tine mă încred, să nu fiu dat de rușine niciodată, izbăvește-mă în dreptatea Ta. Pleacă-ți urechea spre mine, grăbește de-mi ajută, fii pentru mine.